J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル東京建物プレゼンツ Feeling Green This program is brought to you by 東京建物

0: しています、
1: はい、
0: さあね、今日でゴールデンウィークおしまいという方も多いと思うんですが、あの今年は有給を活用するとかなりね長く12連休ぐらい取れたりするという方もいるそうで、旅行してる方もねきっと多いでしょうね。
1: そうですね、まあ反対にこの期間はもう仕事があって方もね、
0: 仕事が忙しい時だっていらっしゃるんですよね、はい、皆さんどんなゴールデンウィークでしたか、ぜひメッセージなのでね教えてくださいね、はい、
1: そしてあのこのエリニココンビも、
0: あ、私先でいいですか、エリニコで、ニコエリじゃなくていいですか、
1: ニコエリ、なんかニコエリさんでいそうなんで、いないと思いますけどエリニコが多分
0: エリニココンビで
1: 行かせてもらって、はい、あのもう X の方でも恒例ってなってますけど、
0: 嬉しい
1: っていただいてるんですよ、はい、恒例ってやっぱ3回やると恒例なんですかね、2回だとまだちょっと、
0: 2回はまだ
1: 去年もみたいな感じですけども、4回目となると
0: 4回目は恒例です、立派な恒例なんじゃないですか、ありがたい、
1: 立派な恒例なんじゃないですか、
0: 恒例になってます、
1: 面白いですけど、いや本当に、まあ、あの今年はですね、はい、一緒に複合型スポーツレジャー施設ライブドアアーバンスポーツパークに取材に行ったり、
0: はい、楽しかった、
1: はい、バディを
0: バディ感ね、
1: はい、育んでるんじゃないかと私思ってるんですけど、はいはい、いかがですか、
0: いやもちろん、
1: あ、
0: スタジオ飛び出してね、
1: はい、
0: 初めてのロケでしたね、
1: そうですね、4回目にして初めてということがあるっていうのもなかなかでしたけどね、
0: なかなかでした、
1: 楽しかったですね、
0: あれは楽しかった、
1: はい、
0: 今年は育むというのがね、うん、テーマの番組になっているんですが、お迎えするゲストの方々にも育んでいることもの伺っているんですが、はい、俳優の板谷由夏さん、工藤飛鳥さん、料理研究家の土井善晴さん、光さん親子、他にもたくさんのコメントゲストも育んでいることやもののお話、そしてエバーグリーンミュージックをシェアしてくださっています、
1: はい、ということで皆さんもですね、リスナーの皆さんもぜひ日々の生活の中で育んでいること、育んでいるもの教えてください、まあ、育んでいたことでもいいですよね、
0: ああそうですね、うん、これまでにねどんなものを育ててきたか、はいはい、
1: 例えばガーデニングで花を育んでいますとか、今はバラが満開の季節なんですね、
0: あ、いいですね、
1: まあ、他にもあのアプリでコツコツ英語とかフランス語とかを育んでっていう方もね中にはいらっしゃるでしょうし、
0: はい、
1: まあ、僕もそうですけど日々のトレーニングで筋肉を、
0: え、やってるんですか、
1: そんなにやってないんですかちょっとでもやっぱりその筋肉を裏切らないってどなたか言ってましたけど、
0: あ、メンタルにもいいってね、はい、聞きますもんね、
1: やっぱり大事なんで、それをまあ育んでるかなって、うん、まあそういう軽いものでもいいですよね、
0: あ、うん、もちろん日常の中でね、はい、あの心がけていることなんか教えてください、
1: は
0: い、
1: お待ちしています、メッセージはですねフィーリングリーのサイトメッセージトゥースリオからお待ちしています、そして今日はメッセージをくださった方の中から2組4名様に愛犬同伴型ラグジュアリーリゾートホテルレジーナリゾートのチケットプレゼントします、
0: すごい、
1: このレジーナリゾートについてはですね J-WAVE ナビゲーターでもある市川さやさんが愛犬のスクービーさんと一緒に訪れた模様も後ほどお届けします、
0: 楽しみ、
1: はい、
0: そしてシンガーソングライターの愛さんが今年も登場してくださるんですが、うん、今年はさらにスペシャルな企画をご用意しました、
1: そうです、
0: いつものスタジオライブだけではなく、はい、番組のエンディングで皆さんの投票で選ばれた1曲をスタジオライブでお届けします、その候補曲1曲目は
2: 一人じゃないから君が私を守るから
0: ストーリーということで、愛さんといえば
1: そうですよ、
0: やっぱり何度聴いても染み込んできますね、はい、心に
1: そうですね、これも皆さんにねぜひお届けしたいなという、ね、
0: お届けしたい
1: 気持ちもありますが、うん、そしてもう1曲の候補がこちら

0: いやこれはもう自然と気分が、
1: もう体が動き出してます。手が
0: いいですね。踊りながらエリーさん素敵です。はい。ぜひ皆さんどちらのスタジオライブが聞きたいか投票してください。投票は番組サイトから、また X ではスタジオの風景や取材の写真などもポストしていきますので、ぜひチェックしてくださいね。皆さんの育むメッセージや写真もぜひこちらもですね、ハッシュタグ JWAVE をつけてポストしてください。

0: 2曲続けてお送りしました。1曲目はレイベイ Lover Girl、 そして2曲目は羊文学あの街に風吹けばでした。 J-WAY Golden Week Special 東京建物 Presents Feeling Green、 ニコさんと私、はい、トヨタエリーでお届けしています。
1: 今年もコンテンツ盛りだくさんのこの番組なんですが、ちょっとここでタイムテーブルご紹介していきましょう。
0: はい、
1: この後9時台にはシンガーアデューとして活動されている上白石萌歌さん、10時台にはタイムレス上白石萌歌さん、そして10時台にはタイムレス橋本まさきさんがコメントで登場、午前11時頃にはシンガーソングライターの愛さんをお迎えします。毎年たっぷりとスタジオライブをしてくれる愛さん、はい、楽しみですね。
0: 楽しみです。そしてお昼12時台には土井善晴先生と同じく料理研究家として活躍されている娘さんのひかるさん、そして私が素敵な食のスポットにお邪魔した模様をお届けします。
1: 他にも1時台には市川紗椰さん、2時台には俳優の工藤飛鳥さん、4時台には板谷由佳さんをお迎えするほか、キングヌー新井一樹さん、そして隅野隼人さん、花の小春さんのコメントも届いていますので、もうすごいですね、豪華ですね。
0: 豪華ですね。
1: 楽しみに。
0: お楽しみに。そしてシンガーソングライターのアンジェラ・アキさんにもコメントでご出演いただく予定だったんですが、残念ながら体調不良によりご出演かなわなくなってしまいました。アンジェラさん、どうぞお大事になさってください。
1: ね、本当にね、大事になさってほしいです、
0: はい。
1: さてここで早速こちらエヴァーグリーンな一曲ミュージックシェアいただいています。こちらはアヒルママさんからです、
0: はい。
1: 私が育んでいるのは、グリーンカーテンです。夏はグリーンカーテンがあるととても涼しく感じるからです。あとは愛犬です。今1歳なのでこれからの成長が楽しみです。
0: あ、素敵。
1: 1歳なんてもう楽しみしかないでしょうね。
0: ねえ、なんか楽しい日常の絵が浮かびました今、うん。
1: 毎日表情も変わるし、ちょっとあの飼ったことないですけど、
0: うん、あのそうなんで私もないんですよ。
1: いや小さい頃ありますよ。小さい頃ありますけど、ちょっとその記憶を今思い届って、最近はないなっていう、すみません、正直に。
0: 人の犬可愛がることしかなくて。
1: あ、そうですよ、ね。でも大きさもね、徐々に徐々にというか日に日に
0: 大きくなる頃ですか。
1: 分かるし、きっともうだいぶ大きいかもしれないですけど、
0: いいな、飼ってみたい。
1: どんどんね、育んでいただきたいと思います。
0: はい、
1: それではアヒルママさんからのリクエスト、ミュージックシェアです。爽快のポップソングということでいただきました。ジョージ・エズダ、グリーン・グリーン・グラス。

0: さあ、お知らせの後は今日最初のコメントゲストの登場です。
1: J-WAVE Golden Week Special
0: 東京建物 Presents
1: Feeling Green

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル
1: 東京建物プレゼンツビーリングリーン。ニコさんと私トヨタエリーがナビゲートしています。東京建物プレゼンツビーリングリーン。今日はたくさんのコメントゲストが登場予定なんですが、はい、まずはお一人目、このアーティストです。J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル東京建物プレゼンツフィーリングリーンをお聞きの皆さん、トヨタエリーさん、ニコさん、アデュー、上白石萌歌です。今回の番組テーマが育むということで、2017年に私アデューも、シンガーとしてデビューをさせていただきまして、もう早いことに9年の時が経ちました。やっぱりこの中でですね、EP を5枚出させていただいたりとか、自分なりに歩みを進めてきたわけですけれども、そうですね、やっぱ自分の中でもすごく変化を感じることが多くて、例えばこう曲を作っていくにあたってどんな風な曲にしていきたいかとか、ライブをするにあたってもこういう風にしたいですとか、やっぱり私ももともとすごく音楽が大好きですし、ライブも大好きだし、なんか物を作り出すということがもともとすごく好きだったので、どんどんこう自分の主体性を強めていったりとか、音楽愛もどんどん強くなってきているので、よりこう自分の音楽愛を形にするためにどんなことが必要かなみたいなことを問うようになったので、そこはすごく自分の人間としての成長も感じていますし、音楽愛もどんどん育んできているところです。私にとってアデューっていう存在はやっぱり自分が一番ありのままでいれる場所だと思ってます。音楽が好きっていう気持ちは自分の原体験変わらないものがありますし、なんかね、自分の小さい頃とか幼い頃を振り返った時に、やっぱり音楽って欠かせないものだし、その音楽愛を自分なりにこうなんか皆さんの前で表せる場所がアデューという場所だと思っているので、なんか演じることとも近いようで全く違う、でもその演じると歌うことってすごくどちらにも作用しているような気がして、私にとって欠かせない一つの場所がアデューだと思っています。ここでですね、4月22日にリリースされた EP アデュー5の中から1曲オンエアさせていただきますが、こちらのブルーアワーという曲はですね、

0: この時間は宮城ニューズインド宮城県からのお知らせです。ここからは宮城県知事から県の主な施策について県民の皆様へお知らせいたします。
1: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光、2回目の今週は宿泊税を活用した施策についてお話しいたします。宿泊税は素泊まり料金が1人1泊あたり6000円以上の場合、お泊まりになった方に300円のご負担をお願いするもので、今年1月から課税を開始いたしました。本県の観光に関わる様々な課題に対応するとともに、地域のにぎわいと経済を支え、地域の発展につなげていくため導入させていただいたものです。本県の人口は2050年には現在の約8割183万人まで減少すると予測されており、このままでは地域の活力が失われてしまう恐れがあります。そこで鍵となるのが観光などで国内外から宮城を訪れる方々、いわゆる交流人口を増やすことです。特に期待されるのが外国からの観光客です。海外の方は滞在期間が長く、地域で多くの買い物や食事をしてくださるため大きな経済効果が見込まれます。しかし現状では東北地方の外国人宿泊者数は全国シェアの 1.7% 程度にとどまっており、他のエリアに大きく遅れを取っている状況です。これを打破するため、宿泊税を効果的に活用し、海外へのプロモーションの強化や地域の魅力向上を図る観光地域づくりにしっかりと取り組んでまいります。来週は宿泊税を活用した施策についてより具体的にお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
0: 詳しくは観光戦略課、電話 022-211-2823、 022-211-2823 までお問い合わせください。この時間は宮城ニューズインド宮城県からのお知らせでした。

DS、 あの DS って結構前にリリースされたもので、私がちょうど小学生とか中学生の時にみんなやってたんですけど、スイッチ2がすごく今ホットな、今私は DS をやってるんですけど、 DS のおいでよ動物の森というゲームで自分の島を育んでいます。本当にゼロから始めたので、小学校の時もよくずっとやってたんですけど、一回その島を一から作り出すっていうところから今やっていて、やっとたぬきち商店がテントからちゃんとした建物に変わったところなので、ちょっとこれからも自分の島を大切に育てていこうと思っています。今後チャレンジしてみたいことは、そうですね、今アデューとしてすごくギターを持って演奏するっていうことを頑張っていまして、もっともっとギターを毎日練習して、なんか私はカバーもすごく好きなので、例えばギターを持って自分の好きな曲を皆さんの前で歌ってみるとか、そういうこともできるように今後頑張っていきたいと思っています。最後にですね、私のエバーグリーンな曲を一曲ご紹介したいと思いますが、ザ・キュアのフライデー・アム・イン・ラブという曲にします。ザ・キュアは私が10代の半ばぐらいから大好きなバンドで、ね、今もご活躍されているんですけど、なんかこの曲は映画の劇版として出会って、もうその時からずっとキュアが大好きで、キュアから影響を受けたバンドもたくさんあると思うんですけど、なんかこうサウンドの多幸感と、すごく歌詞の切実な感じとか切なさとかも含めて、なんかフライデー・アム・イン・ラブはすごく人の人生を歌っているような曲だなと思って、歌詞もメロディーも大好きなんですけど、この曲は自分にとってエバーグリーンだし人生の一曲だなと思っているので、ぜひこの曲を聴いてください。では最後に、皆さんにメッセージをということで、皆さん聞いていただきありがとうございます。アデュー5も先日リリースしたばかりですし、そちらをぜひたくさん聞いていただきたいのと、5月30日に KTZEP 横浜にてアデューのワンマンライブを行いますので、ぜひそちらもチェックしていただけたらと思います。皆さんにいい音楽を届けていけるようにこれからも頑張っていきたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。アデューでした。

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル東京建物 Presents Feeling Green。 僕ニコがトヨタエリーさんとお届けしています。はい、
1: はい、
0: お届けしたのはアデュー上白石萌歌さんのエバーグリーンの選曲ということで、ザ・キュア、フライデー・アイム・イン・ラブということなんですけど、はい、もうキュア70年代結成、80年代のバンドですけど、まあ、今もねもちろん、
1: ね、映画で出会ったって、ね、はい、言ってましたね。この曲とは
0: 音楽好きなんですね。
1: 好きなんですね。すごく伝わってきます。気持ちいい曲でしたね、はい。あとあつ森の話も面白かったです ね、 ですね。今スイッチ全盛期の中、
0: もうオンラインじゃないってこと
1: なんですかね。
0: もう単独、もう自分でスタンドアローン的な感じで、
1: もう好きな島を作るっていうことじゃないですか、
0: は
1: い、
0: まだまだ作れそうですか、
1: ね、まだまだ、はい、もう好きなね、あ、それこそもう育んでます ね、
0: ですね。ぜひ次回はスタジオに来ていただいて、
1: あ、ぜひぜひライブもしていただけたら、
0: お願いします。
1: お願いします、はい、楽しみにしています。
0: アデュー上白石萌歌さん、ありがとうございました。こんな風にたくさんのゲストの方の次世代につなげたいエバーグリーンな選曲でお届けしていくんですが、皆さんからのエバーグリーンな一曲のミュージックシェアもお待ちしています。
1: そしてぜひ日々の生活の中で育んでいること、うん、育んでいるものについてのメッセージもお寄せください、
0: はい、
1: ここでいつ紹介したいと思います。茅ヶ崎のベイスターさん、神奈川県にお住まいの男性の方からです。ニコさん、エリーさん、こんにちは。今年もこのプログラムに参加できて嬉しい限りです。昨年は畑でお米を作るおかぼに挑戦しましたが、苗の病気、水不足などで収穫はできず残念な結果になりました。今年は水稲稲作に挑戦しています。この放送を田んぼで聞きながら、もしかしたら田植えしているかもしれません。初めてのことで毎日がトラブル、アクシデント続きですが、お米の苗の生育と私の心も強い気持ちを育んでいます。ということで、今聞いてらっしゃいますかね、
0: はい、そうですね。またおかぼって水を使わないというか水田を使わない、
1: そういうことなんですね。
0: だと思うんですけど、
1: 畑で作る、あ、難しいんでしょうね。
0: もう環境がね、はい、かなり影響されると思いますけれども。
1: そうですね、天気も。なので今ゴールデンウィークですが、はい、きっと茅ヶ崎のベイスターさんは、ね、田んぼの作業をされていることでしょう。
0: ですね、
1: 頑張ってください。
0: それがね、こう収穫の時期っていうのが本当に楽しみでしょうし。
1: そうですね、季節を、ね、感じることにもなります ね、
0: いいですね。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: メッセージをくださった方の中から2組4名様に愛犬同伴型ラグジュアリーリゾートホテルレジーナリゾートのチケットをプレゼントします。たくさんのミュージックシェア、そしてメッセージお待ちしています。

0: December フィル・コリンズ Two Hearts でした。それではもう一つここで育むメッセージをご紹介したいと思います、はい、こちらはオレンジレンチンさんからです。5年前に買ったジーパンをいい感じにダメージがつくように育てています。全体的に色が褪せてきて膝の部分は破れてきたのでちょっとだけかっこよくなってきました。もっとボロボロになるまで育てたいです。
1: おーおしゃれですね。
0: おしゃれですね。
1: ジーパンを育てる。
0: 育てたことありますか？
1: 勝手に育ってる感じありますね。私長く履くので。
0: このジーパン育てた思いはない。
1: 思いはないのに育ってるってことはありますね。
0: 育んでなかったけど結果育んでた。
1: 育んで
0: いた。デニムも結構難しいんですよね。
1: ニコさんどうですか？僕もデニムの思い出。
0: デニムブームっていうのがあって、うん、育てようと思って洗わなかった。たんですよ。
1: あ、言いますよね、はい、洗っちゃダメとかも、はい、ヴィンテージのものとか、はい、
0: それやっぱりこう弱くなるんですね。生地がどんどんほつれてって、いろんなところがベルトのこのなんていうんですか、紐部分っていうか
1: 止めるところっていうか、はい、
0: ペルペルペルペル取れてきちゃって、はい、育み方間違ったんで。
1: そうですね、
0: もう一回育みたいなと思います。
1: またね、お気に入りのデニムぜひ見つけてください、
0: はいね、はい、オレンジレンチンさんありがとうございます。
1: もう一つ紹介できそうですか？ま、できないのでまた後ほど紹介したいと思います、はい、まだまだたくさんのミュージックシェア、そしてメッセージお待ちしています、うん、時刻は9時54分ですね。ここで最新の交通情報をお届けします。
2: J-WAVE Traffic Information。
3: 地方の高速道路、この時間車の流れは順調です。なお東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大20キロの渋滞が予想されています。関越道の上りは坂戸西スマートインターを先頭に午後2時ごろをピークにして最大20キロ。東北道の上りは加須インター付近を先頭に午後3時ごろをピークに最大20キロの渋滞が予想されています。代わって首都高速道路です。事故による渋滞はありません。混雑も少ない状況です。3号線の上り大橋ジャンクションを先頭に池尻まで1キロの渋滞です。両国ジャンクションを先頭に6号線の上りは1キロ、合流する7号線の上りも1キロの混雑です。この他の首都高各線順調に流れています。都内の一般道路です。環八通りの内回り、世田谷区木ぬた2丁目で1キロ、環七通りの外回り、大田区南千束で500メートル、玉川通りの下り、世田谷区駒沢で1キロの渋滞です。神奈川県内の多摩沿線道路は川崎市中原区とどろきポンプ場前と宮内北側の間が事故のため上下線とも通行止めとなっています。トラフィックインフォメーションでした。

0: Feeling Green J-Wave Golden Week Special 東京建物 Presents Feeling Green。 改めましてトヨタエリーです。
1: 改めましてニコです。今日はですね、育むをテーマにお届けしていますが、この育むという言葉を聞いてエリーさんがイメージしたことはありますか？
0: イメージしたこと、まあ、はい、本当に日常の中での話で、今育んでるものって思い浮かぶのは、はい、私このデジタル全盛期に本とかブルーレイとか DVD とか物として持つことが未だに好きで、はい、その本棚を育んでますね。
1: すごいですね。
0: そうなんです。新しい本棚も購入して、そこを今まだちょっと空きがあるので、はい、これから DVD とか本とかで埋めていきたいなと思っています。
1: それは楽しいですね。
0: 楽しいです、はい、なんかこう持っておくと本当何気ない時にふとした時にこう手に取って開いたページを読むとか、はい、そういうことができるのがやっぱりいいな。未だに紙とかね、物好きなんですよ。
1: いいですね。トヨタさんの博物館、何平米ぐらいですか？30平米ぐらい。
0: 1個の本棚でもこう天井まである高さがある感じです、ね。
1: でも昔ですけど、こうブルーレイとかのパッケージを開いた時とか、はい、
0: ね、
1: 楽しかったですね。
0: 楽しいんですよ。あと、はい、そのディスクで買うと特定映像が入っていたり、メイキングが入っていたり、はい、コメンタリーが入っていたり、
1: はいはい、
0: もう映画もね、こうどういう風に作られたかとか知ると、またその映画を見た時の思い出もまたより豊かに育まれていくっていう感じがしますね。
1: うん、
0: ですよね。
1: ブルーレイとかと本っていうのは買った場所を覚えていたりとか、借りた場所を覚えていたりとか、 そこから家に持って帰るまでなんかストーリーがまだ覚えてますよね。
0: まさにそう、そうそうそう、うん、全部がこうひっくるめて読書体験とかね、鑑賞体験になるっていうのが、はい、やっぱりこれからもどれだけサブスクが増えても、うん、大事にしたいなと思ってるところなんですよね。
1: しっかり含まれてますね。
0: そうですか。
1: 本棚ね、見てみたいですね。
0: 個人的な、あ、でも恥ずかしいですね。
1: 恥ずかしい。ノーって言ってやってますけど、ノー。
0: はい、育ち切ったらお見せします。育ち切ったら
1: 楽しみにしています。
0: 埋まったら、
1: はい、はい。そしてリスナーの皆さんからもですね、日々の生活の中で育んでいること、育んでいるもの、いろいろメッセージいただいてますので、
0: はい、
1: ご紹介していきます。こちらは友89さんからいただきました。育んでいるものやこと、職場での良好な雰囲気を育んでいます。この春就職から丸5年を迎え、主事職から主任職への昇進も果たしました。これまで以上に周りの皆さんと良好な関係を築きながら仕事に励んでいます。部署内の最年少だからこその視点を持ち、フットワーク軽く同僚の皆さんと向き合って6年目も頑張ります。
0: 素晴らしい。
1: こういう方ちゃんといらっしゃるんですね。
0: いらっしゃるんですね。
1: まあ、ちゃんとというか、意識的なもう職場の雰囲気、うん、まあ、チームワークもそうか、そこを育むという、一番最年少だからこそって
0: 頑張ってる。
1: 頼もしい
0: です。頼もしいですね。お仕事って一日の中の大半の時間を過ごす場所だから、
1: はい、
0: そこの環境がね、穏やかだと思う、人生変わりますよね。素敵です。もう一つ紹介できそうですね。こちら、東京都12歳の方からいただいています。三丁目のゆうひくんからですね。こんにちは。僕は今日までゴールデンウィークでお休みです。昨日はパパと妹と新宿の世界堂に初めて連れてってもらって、好きなシャーペンを買いました。
1: いいです。
0: 世界堂にはたくさんの文房具があって目移りしてしまいました。今日は宿題をやります。

0: 僕が育てているものは唐辛子の苗です。万願寺と青唐辛子を育てています。今苗は15センチくらいです。毎朝の水やりが楽しみです、ということで。
1: そうか、
0: なんかキュンとし
1: ちゃういいですね
0: 素敵だな。はい、いや、万願寺唐辛子できたらね、料理に使えるし、いいね、嬉しいですね。
1: 親孝行になりますね。
0: ね、
1: でも毎日水やり、毎日って本当は大変じゃないですか。
0: うん、大変。
1: それを続けられているっていうのは素晴らしいです、ね。
0: 素晴らしいで、今日は宿題やるということで。
1: いいね。どんなシャーペン買ったんですかね。
0: あ、ね、はい、好きなシャーペンだからちょっと書き比べたりして選んだんですかね。うんうんうん、世界堂楽しいですよね。行ったことあります？
1: ないです。
0: え、行ってください世界堂。
1: どんなところなん
0: ですか？こうビル丸々多彩だったり、額縁とかもあるし、はい、上でねお絵かき教室とかもやってるのかな。もうそのアートに特化したビルなので。
1: そうなん
0: です。楽しいです。なんか買っちゃいますよ絶対。絵描き始めようかなって思います。
1: そんなに気持ちが
0: 世界堂に行くと
1: じゃあまずはそこに行ってみよう
0: ぜひぜひぜひ、
1: はい、皆さんメッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ続いてはですね、ミュージックシェアいただきました。こちらは KOBITO さんからいただいています、はい。ゴールデンウィークは経年変化で壊れた棚などを修理しました。物を長く使うことも大切ですね、というまさに生活の中の育みです ね、
0: ね、
1: はい。それではエバーグリーンのミュージックシェアをお届けしましょう。坂東雄太、All the same。

0: トヨタエリーさんと僕ニコがナビゲートしています東京建物 Presents Feeling Green。 今日は育むキーワードにたくさんのコメントゲストも登場してくれていますが、続いてご登場いただくのはこのアーティストです。
1: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル東京建物 Presents Feeling Green をお聞きの皆さん、トヨタエリーさん、ニコさん、こんにちは。タイムレスの橋本正樹です。今年の番組のテーマは育むとなっていますが、4月29日に発売となったアルバムモーメンタムはですね、それこそファンの皆さんとの関係値を育んだりとか、そういう意味も込められてたりとか、一瞬一瞬を大切にしていこうとか、そういうコンセプトが盛り込まれています。そんなタイムレスがね、大切な時間に一緒に育んでいることはですね、とにかくその楽屋の時間とかもね、もちろんその携帯をいじって静かな時間もありますが、盛り上がってる時もみんなでも本当に楽しく喋ったりとか、そういう時間をすごく育んでいるんじゃないかなっていうふうに思いますね。グッドトゥゲザーの聴きどころはですね、とにかく明るい、一瞬も永遠も楽しんでいこうという歌詞にもありますが、とにかく、元気のない方でも元気のある方でもより元気になれる、そんな楽曲になっていると思いますし、なんかすごい幸せな気持ちになれる、そんな楽曲になっているかなっていうふうに思います。あとは振り付けもね、グッグッグッグっていうところをすごく真似しやすいので、なんか一緒に真似していただけたらなっていうふうに思っております。僕がプライベート日々の生活の中で育んでいること、育んでいるものは、そうですね、最近はよりまた筋トレブームが僕の中で始まりましたね。やっぱりその夏に近づくにつれて、僕の筋トレのモチベーションも上がってくるというか、やっぱりどうしてもその冬はなんかちょっとモチベーションが下がってしまうんですが、最近はやっぱり半袖を着る機会もね、今後増えてくると思うので、筋トレ、筋肉を育んでいますね。

0: お届けしたのはタイムレス Good Together でした、はい、この時間の橋本まさきさん、はい、たくさんのコメントいただいてるんです、メッセージをいただいてるんですね、はい、米粉西尾さんなどから、タイムレスのファンです、橋本まさきさんのコメント楽しみにしていますという、たくさんのメッセージいただいてますけれども、
1: いただいてます、はい、筋肉を育むとおっしゃっていて、冒頭で猫さんもね、はい、おっしゃってましたね、ちょっと筋トレ
0: 比べてはいけないと思うんですけれどもでも筋トレがモチベーション上がるっていうのはすごくわかります、
1: ね、わかります、
0: はい、
1: 始めようかな、いや一回やってたんですけど、ちょっと続けるってやっぱりね難しいですね、はい、
0: でも本当に1日3分3回ぐらいとかでもう全然違うと思います、はい、腕立て伏せとか例えばですけど、はい、何の話してるか分かんないですそんなに時間かからないじゃないですか、時間的には、
1: 時間的には確かに、
0: でも結構外国人の方とかだとちょっとした休憩ですぐにやってるんですよ、それが意外と大事なんですよね、
1: じゃあ今日もちょっとスタジオでちょっと空いてる時間にやりますか、
0: 何してるのって言わないでいただければ
1: いただければ
0: シュレッと
1: シュレッとやりましょうか、
0: でもそういうこと、全然違うと思いますけどね、
1: はい、
0: もう素敵、育んでますね、
1: 育んではい、続いて橋本さんには心地よさを感じる音について、そしてエバーグリーンな音楽のセレクトお願いしました、
2: うん、そうですね、僕はやっぱ海かな、海の波の音かな、やっぱりその湘南出身ですごく聞き慣れているっていうのももちろんあるんですが、なんかどこか落ち着く、そんななんかね気持ちになれるのがやっぱり海の音、なんか地元を思い出すようなそんな感覚になれるので波の音かなっていうふうに思います、それでは、僕のエバーグリーンな曲を一曲ご紹介したいと思います。僕はもうこの方の声がとにかく好きで、わすごい天才なんだなっていうふうに思いますし、すごいなんか聞き心地がとんでもなくいいというか、だけどその歌詞の意味とかそういう切なさみたいなのもすごい伝わってくる、そんな楽曲に、なっていると思います。宇多田ヒカルさんでファーストラブ。最後にリスナーの皆さん、ファンの皆さん、本当にいつも応援ありがとうございます。まだタイムレスをね知らない方も、もちろんいらっしゃると思いますが、僕たちの楽曲を聴いて少しでも元気になっていただけたらなっていうふうに思っております。素敵な休日をお過ごしください。

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル東京建物 Presents Feeling Green。 僕ニコからトヨタエリさんとお届けしています。さあこちらは橋本さん選曲の宇多田ヒカルでファーストラブでした。
1: しっとりしますね。空気もやっぱり好きだな。
0: はい、オーディションで貴重な経験をされてきたと思うんですけどね、
1: タイムレスプロジェクト、はい、私はオーディションウォッチャーとして、もちろん拝見していまして、オーディション番組見るとそのメンバーの方のこう人柄がねやっぱり長い期間通して見えるので、橋本まさきさんも本当努力家の方で、一見クールな感じなんですけど、奥にねこう心に熱いもの持ってる場面もたくさん流れる、ニコさんもぜひ今からでも見てください。
0: そうですね。そうですね。はい。
1: そうアーティストとしてもね、俳優としても活躍されていますので、今後も楽しみですね。
0: そうですね。橋本さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

この時間は塩釜タウンメッセージ塩釜市からのお知らせです。まずはマイナンバーカードの有効期限をご確認ください。マイナンバーカードおよび電子証明書には有効期限があります。有効期限の2ヶ月から3ヶ月前をめどに有効期限通知書が届きますので、更新の手続きをお願いします。カードの更新は申請から受け取りまでには1ヶ月程度かかります。なお申請後一定期間受け取りがない場合には国の規定に基づき廃棄となり再度申請が必要です。代わって夜間休日窓口会長のお知らせです。5月13日水曜日は午後7時まで、5月31日日曜日は午前9時から午後1時までです。詳しいお問い合わせは市民課窓口係、電話 022-355-6494 です。続いて学生納付特例制度の申請を忘れずに。申請により国民年金保険料の納付が猶予されますが、年度ごとに申請する必要があります。継続希望の場合には在学予定期間内の毎年4月頃に届くハガキを返送することで申請が可能です。新たに申請を行う場合には基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの、学生証コピーかまたは在学証明書原本、来庁する方の身分証明書をご持参の上、保険年金課窓口で手続きを行ってください。なお別世帯の方が申請する場合には委任状が必要です。お問い合わせは仙台東年金事務所、電話 022-257-6111 または保険年金課給付年金係、電話 022-355-6498 までお願いします。続いてフラット裏と裏と子供パスポートです。小学生以下の方の私益線乗船料が無料になります。利用できる人は小学生以下のお子さんです。利用できる日は土日祝日と春夏秋冬休みなどの休校日です。利用の仕方です。学校で配布されたどこでもパスポートを受付所の係員に提示して子供パスポート乗船券を受け取ってください。受付所は津波防災センター1階の貨物受付所です。お問い合わせは浦戸振興課市営汽船係、電話 022-361-7710 または浦戸諸島開発総合センター 022-369-2240 です。続いて夏本番を迎える前にエアコンの点検を。近年は室内での熱中症のリスクが高まっています。本格的な夏を迎える前に家庭のエアコンの試運転を行い猛暑に備えましょう。お問い合わせは環境課環境企画係、電話

365-3377 までお問い合わせください。続いて視覚障害者福祉協会からのお知らせです。まずは地域活動支援センター藻生の里からです。塩釜市内在住の障害をお持ちの方ならどなたでも参加できます。今月の活動日は5月9日土曜日、時間は午前9時から1時間程度です。内容はサロン活動です。活動場所は地域活動支援センター藻生の里。お問い合わせは電話022-361-0631までお願いします。代わって5月のお知らせと今後の予定です。まずは5月23日土曜日、塩釜市障害者福祉協会定期総会を塩釜市公民館1階中会議室で行います。総会に出席する会員は5月16日までに会長宅にお申し込みをお願いします。代わって5月28日木曜日、デジタル機器勉強会を塩釜市公民館2階第1会議室で行います。受講料は1人500円です。午前10時から正午まで行う予定です。講師は堀内豊さんです。この時間は塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせでした。

0: すると、あ、こんなこと考えてたんだとかあります？今まで
1: 整理できる、
0: 整理した
1: こと、いやもうすごくね、悩むと書くタイプですね。日記とかこう毎日続けるっていうのはそんなに得意ではないんですけど、整理するために今眠れない時とか書いてますね。
0: いいですね。一冊じゃ全然足りない時ありますよね結構なんか普段まだ書かなかったりするから、今はすごくそれがまたストレスオフになって、
1: なる
0: なんか振り返ると、あ、そんな大きなことじゃなかったなとか、
1: なんか自分から離れていく感覚っていうかね、
0: はい、すごくいいですね。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 続いてはバクバクさんからいただきました、ゴールデンウィーク今年はとにかく歩きまくりました。お、体力育んでいますということでしょうかね、今日がお誕生日ということで、
1: あ、おめでとうございま す,
0: いますバクバクさん、おめでとうございます。自分の基礎体力を育むべく、毎日2万歩を定め、2日は、2万5000歩、3日は3万歩、4日は3万5000歩。すごいですね。もう歩と歩が分かんなくなりましたけど、昨日はちょっと落ちてジャスト2万歩。最終日の今日もしっかり歩く予定なので、この番組をウォーキングのお供に拝聴しまして、
1: ぜひぜひ。
0: 今聞いていただいてる、
1: 聞いていただいてますか？
0: 何万歩ぐらい行ったんですかね今ね、何時から走ってるんだろうとか気になりますけど
1: 本当ですね、今の時点で。いや、だって一日中例えば遊園地で歩き回ってようやく2万歩ぐらいですよね、
0: は
1: い、
0: そうなんですね。3万5000ってすごいですね、どれぐらい進めちゃうんですか？
1: いや、すごい。もう交通機関使わずに全部足で行くっていう感覚じゃないですか、
0: ね、移動すごいなすごい。でもね、無理なさらないように、
1: ね、そうですね、はい、水分取りながら
0: お休みをしながらね、行ってほしいですね。
1: 行ってください。
0: メッセージありがとうございます。皆さんが日々の生活の中で育んでいること、育んでいるもの、メッセージお待ちしています。

0: お届けしたのはスイスイミーさんからのリクエスト、シャキーラ Try Everything でした。お子さんが大好きだというエバーグリーンなミュージックシェアいただきました。毎日の夜の絵本の時間は子供との小さな信頼を育んでいる時間です。働きながらの子育ては正直時間が取れないことが多いけど、ここだけは確保できるように心がけています。そして子供大好きな曲ということで、はい、シャキーラの Try Everything、 ズートピアの ね、ワンで使われていた曲で、はい、聞くと、ね、元気になりますね。
1: いいですね。
0: そしてさらに皆さんからのメッセージご紹介しましょう。
1: はい、お願いします。
0: チェブレンさんからです。
1: チェブレンさん、
0: はい、プランターで小松菜、空心菜を育んでいます。このゴールデンウィークでやっとやっと双葉が出てきました。そして生活の中では譲り合いの心を育んでいます。外出時には電車の中で席を譲る、車に乗っている時は他の車を入れてあげたり、なるべく自然にかっこよくやっています。見た人が私もやってみようと思ってくれるように、その輪が広がれば少しずつ少しずつでも平和になると思いながら、うん、
1: 素敵ですね。
0: 素敵です。
1: それ気持ち大事ですよね。
0: その心のゆとりをね、はい、持っていられたらもっと世界はきっと平和になる。
1: うん、小松菜と空心菜はなんか、はい、すごいですね。プランターで、
0: プランターで育つんですね。
1: 同じ感じなんですか、うん、チンゲン菜とかも入ってくるんですか。
0: 入ってくるんですかね。葉物ってどのぐらいで育つんですか ね。
1: そっちが気になっちゃう。
0: そうそうそう、美味しそう、はい、空心菜ってね今の時期からですもんね、はい、ようやく、
1: メッセージありがとうございます、
0: うん、ありがとうございます、
1: 続いてはぶっこさんからいただきました。私の育んでいるものやこと、このゴールデンウィークには専用の小型ハウスをこしらえてスイカの仕込みを始めました。まだまだ小さい苗ですが、茎はしっかり太く、豊作を予感させます。これから始まる梅雨の間にしっかり栄養を蓄えて夏の実りを期待していますという、小型ハウス、ビニールのハウス作って、すごいですね。
0: 本格的。
1: あの道の駅とかに行くといろんなスイカの種類ありますよね、はい、大きさもバラバラで可愛らしいの、模様もバラバラで、
0: 確かにスーパーとは違うものがね見つけられますよね、
1: どんなのができるのか、ぶっこさんいいですね。
0: いいですね。
1: ねえ、はい、そうですね。
0: そして続きまして、群馬県からの、メールですね。のりはっとさんからです、はい、私が育んでいるものは愛犬を含めた家族愛です。夫とよく喧嘩しているのですが、愛犬がその時に喧嘩しないでと仲裁してくれるので嬉しいです。かわいい。ということで、はい、あ、なんかその様子が目に浮かぶ。
1: そうですね、はい、家族みんなで育んでますね、
0: ね、はい、可愛がってあげてください。
1: そうですね、うん、ぜひ日々の生活の中で育んでいること、育んでいるもの教えてください。また皆さんからのエバーグリーンな一曲のミュージックシェアもお待ちしています。
0: 今日はメッセージをくださった方の中から2組4名様に愛犬同伴型のラグジュアリーリゾートホテルレジーナリゾートの宿泊チケットをプレゼント。メッセージはフィーリングリーンのサイト、メッセージトゥースタジオからぜひお送りください、はい、また X でも皆さんの育んでいるものの写真などありましたら、ぜひハッシュタグ JWAVE とつけてポストお待ちしています。

0: J-WAVE Golden Week Special
1: 東京建物プレゼンツ Feeling Green。
0: J-WAVE Golden Week Special 東京建物プレゼンツ Feeling Green。 僕ニコからトヨタエリーさんとお届けしています。
2: トヨ
0: タさんも早くも、
2: はい、
0: 90と2時間、
2: 2時間も経ちますか。
0: そうなんですよ。
2: 楽しいからもうあっという間ですよ。
0: あと皆さんからのメッセージもいろいろ育むということで、
2: たくさん届いてますね。
0: いや、まだまだあともうちょっとか、まあ、時間はもうちょっとじゃない
2: です。まだまだ時間
0: 気持ち的にはもうちょっとになってしまってるっていうのもね、はい、
2: 6時間もあります、
0: はい、ありますからね。
2: 以上か、
0: はい、そうですね、
2: 7時間ですね。
0: 7時間
2: ちょっと計算が
0: 、はいね、そう、ぜひぜひまだまだお待ちしています。
2: お待ちしています、はい。
0: さあ、この後本日一組目のゲスト愛さんをお迎えします。その前に最新シングルです。愛 It's You。

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル東京建物プレゼンツ Feeling Green。 この時間はこの方をお迎えしました。シンガーソングライターの愛さんです。
1: はい、どうも愛です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: お久しぶりというか、この番組では毎年愛さんにご出演ご登場いただいて、今年もお会いできるという、
1: はい、ありがとうございます。
0: 毎年恒例で、まあ、前回もスタジオライブもね、うん、やっていただいて、はい、本当に盛り上がりましたけれども、
1: はいはい、楽しかったです。前回は植松陽介さんっていう、
0: そうですね、
1: はい、ちょっとシンガーの、普段シンガーの方なんですけど、はいはい、ちょっとモノマネもいっぱい やっていただいちゃったりとかして、はい、今日はどんな方が来てくれるのか。
0: あ、そうですよね、モノマネができるのかできないのか、
2: バツってやってるのはちょっと見えましたけど、
0: はい、非常に楽しみですね。
1: そうですね、はい、楽しみにしておきたいと思います。
2: はい、そして昨年はデビュー25周年イヤーだった愛さん、うん、はい、ベストアルバムのリリース、全国ツアーを達成して、サマーソニックではなんとアリシア・キーズさんとも共演されていて、いかがでしたか？アリシア・キーズ、もう年齢も近い、
1: ね、そうですね、もう年齢も近いし、あと、やっぱりずっと私ももうアリシアさんのこと見てたので、本当にまさか一緒にそんな共演する日が来るとか思わないし、その日まで結構海外の方っていきなりキャンセルとかしたりするじゃないですか。だからあんまり来ますの期待はしてなかったんです。ずっといつもなんか海外の人とやるときってもう本当にその時にならないと、すごく心が傷つく時があるんで、
0: はい、待っちゃう自分がいますよね。そうそう
1: そう、だからもう本当に当日まで本当かな本当かなって言って、会った時にもうだからやばい本当が近づいてきたみたいな。でアリシアさんといきなりこんにちはってなって、いきなりもうピアノの部屋があって、
0: あ、そうなんですか。
1: でピアノで私こうやるからここでちょっとここであなたのここ歌ってくれないみたいな、
0: そういう感じだったんですね。
1: はい、そんな感じでした。その前にメールのやり取りはやってたんですよ、彼女と。で彼女と直接そう。だからそこも素晴らしいなと思って、やっぱり本当にお互いがいいと思ってやるときってそうじゃないと、やっぱね、人が間に入ってると永遠とさ、本当にその人がそう思ってんのかなとか、
0: ね、はいはい、
1: そういうなのかなっていう考えちゃったりするけど、彼女って自分で多分やりたいことも自分でこうやってまとめてやってきたんだなっていうのがすごい分かって、もうリスペクトもあったし、会った時に感動もやっぱあったし、本当に嬉しかったです、ね、
0: 忘れられない一つのステージですね。
1: いや本当そうですね、
0: は
1: い、
2: そして全国ツアーもね、走り切って、かなり濃厚な1年だったんじゃないですか。
0: エッセイ集も出しましたもんね、
1: そうですね、はい、まさかの本が本は私が出したいって言ったわけじゃないですよ、あれは。ただ本当にそういうのをなんか作ったらどうかっていうので、
0: はいはい、
1: 自分もね、私の言ってる言葉もやっぱり人からいただいたものだったりとか、やっぱりなんかそういう日頃のなんかまあね、ありがたいなって思うことだったり、なんか自分が嬉しくなる言葉とか、やっぱり人にもそういうの伝えたいしなとか、まあそういう思うことをまとめた、
2: そして4月13日には新曲のリリースもあってということで、はい、It's You という、
0: はい、
2: 本当にね、素敵な楽曲で、
1: ありがとうございます。そうですね、新曲はもうドラマのこともあったので、
0: はい、
1: 久しぶりにちょっとなんていうのかな、ラブソングな感じの雰囲気もあったりとか、あとはバラードなんですけど、こういうバラードってなんか最近歌ってなかったなっていうので、歌うのもすごい楽しいんですよこの曲、はい、結構抑揚がついてて、はい、感情的になれて、
0: 歌詞の2番なんですけど、
1: はい、
0: うんうん、君はどこにいますかね、
1: うんうん、
0: あなたは今ってここあなたになってるんですね、ああ、そうですね、君からあなたになってて、はい、いろんな解釈ができるなと思って、
1: 確かに、
0: はい、
1: そんなこと言ってます。
0: 歌われてますけども ね、はい、
2: なんか距離感の変化を感じたり、あと対象相手も、

0: 方とあなたっていう人はまた違う人なのかなとか、うん、同じ人でもね時期が違うのかなとか、うん、なんかすごいストーリーを勝手に想像する楽しさがありますね、
1: は
0: い、
1: うん、そうですね、まあ、特になんか私はなんかあの君の人もいたりなんかあなたはっていうなんかこうことを例えば自分の好きな人だけじゃなくて自分の友達のでその人が幸せなのかどうかっていうことも入っちゃってるからなんつうのなんかそういうことになっちゃうのかなっていうのありますけどね。あなた今幸せですかとかって聞きたいわけよ。
2: はいはいはい、
1: どうなんですかっていうのを
2: いいですね。
1: そう、それってどういう、はい、と思ってみんな あなたは今幸せですかって聞かれて考えること、うん、
2: はいはい、
1: で何を答えるのかなみんなっていうことをこの曲ですごい考えさせてくれて、
2: はい、
1: まあなんかそういう風な曲になったらいいなってそこってすごい自分の中でもポイントだったんですよね。なんか今君は幸せですかっていうなんていうんですかなんかこうなんかそこが聞きたいのよ、一番聞きたいと思って
0: うん、本当恋愛も超えて、うん、本当なんか人生も問われてるよ、
1: ね、う結局人生ですから、ね、恋愛でも何の家族でも
2: 愛さんがこう問われたらどうですか、ね、
1: いやだから、うん、まあいろいろあるなよって言ってすいませんいろいろあるなよって言うんだけど、はいはいはい、まあでもやっぱり大きくね幸せですっていう、うん、あのその、 あの感じ幸せって言わないといけないっていうのもありますよね、はい、なんかもう普通のさ、こんな生活できてみたいな、うん、
2: はいはい、
1: でも本当のところどうなのかなっていうのを考えさせてくれる曲だと思う、うん、そのメロディーラインも含めてね、うん、なんか切ない感じがすごい好きですね。
2: 聞いた時にまた深く聞けますね、
0: うん、うわ嬉しいですね、うん、本当に、うんうん、ではここで、はい、今年も愛さんのエバーグリーンな曲を1曲、
2: うん、いいですね、今年は何かな、
0: 何かな、
1: 今年はって言いたいけどね、うん、今年もになっちゃう
2: ということは
0: 島の季節がやってきた、
1: はいね、はい、この曲なかなかもう聴かなくなりましたからね、でもでみんなに聴いてほしいということで、うん、いいですか、
0: はい、曲紹介お願いします。
1: USA for Africa で We are the World。

0: お届けしたのはアイさんのエバーグリーンな音楽のセレクト、今年もということになりましたが、 USA for Africa We are the world でした。やっぱりあれですよね、なかなか聞く機会が少なくなってきたということで、
1: いや年に一度はしっかり聞きたいですね。
0: はい、アイさんありがとうございます。さあこの後も引き続きアイさんにお話伺っていきます。アイさんは東京建物のサステナビリティパートナーとしても活躍されていますが、はい、この1年もいろいろな体験をされたんですよね。
2: そうですね、いろんな、 アートも見せていただいたりとか、はい、結構 CM の撮影とかを通して紹介していただいて、いろんな方々に出会って話聞くこともできたりとか、すごく自分にとっても勉強になることだったり、はい、本当にでも環境のためにすごいいろいろやってて、
0: ヘラルボニーアートプライズ2025プレゼントバイ東京建物授賞式でパフォーマンスも披露された、
2: そうですね、それもすごい楽しかったですね。やっぱいろんなアートがあって、でそのヘラルボニーのアートって結構いろんなすごい特殊な才能がある人たちがいろいろやってて、これは癖がある人だからこういう感じなんですとかじゃなくて、そこを普通に我々の特殊能力として一緒に普通に、だから普通に見て普通にあかっこいいとか、普通にあかわいいとか綺麗とか、そういう感じがすごい好きですね。
1: わかります。ヘラルボニーの
2: 無理してないかなんていうんですかね、
1: 物として本当にデザインがかっこいいから持ちたくなるっていう、
2: 誰が作ったか関係なく、もはや本当に素晴らしい作品っていうのを感じられるようにしてて、それが私はすごい好きだでしたね。やっぱりそのやってる方たちとも対談とかもさせていただいてるんですけども、ご兄弟で
1: 立ち上げた、ね、方、私も取材させてもらったことがあって、ご本人たちのね、そう実体験から始まって、
2: 自分の兄弟がちょっと癖がある感じでやっててっていう、その話も面白かったし、そっからヘラルボニーっていうタイトルになったみたいな、
1: その言葉も言ってたっていう、ね、
2: すごい面白くて、やっぱりそういうところからやってる2人っていうので、そういうのも流れがすごい自然で、入り込めるというか、で話も面白いし、楽しかったですよ授賞式も。
1: 愛さんが関わることによってさらに愛さんのファンの方も知ることができるじゃないですか、
2: は
1: い、
2: そうです
1: ね、そうやって広がっていくのがまた素晴らしいなって思いました、今聞いてて。
2: そうなればいいですね、私歌ってるだけなんですけどね。
0: いやもうそれが
1: すごい
0: それがすごいですけどね。
1: それがすごいです、
0: 東京建物の社長さんとも対談されたという、
2: そう、でまたこの社長がまたいい人です。本当にすいません、これね本当に嘘じゃないんです毎回。でも前回の方もね一緒に会わせていただいて、すごい最高だったで、新しい社長に変わるって時に、私もう新しい人になるのかって正直思ってたんですよ、もうこんないい人だったからさ、でみんないい感じでさってなるじゃないですか、まとまるみんなで、って思って、その新しい社長さんに会ったらまた最高なんですよ、やっぱり繋がってるなと思って、
1: 受け継いでるとかね、
2: そんなこと言っても、だからそこまで濃い時間をいっぱい過ごしたわけじゃないですけど、もう大体わかるじゃないですか、振る舞いとか喋ってくれる感じとか、で喋る内容とか、仕草とかね、すごくナチュラルでいい感じでしたね。全然威張ってないし、
0: 大事ですね。
1: いやトップの方
2: なら威張ってないってすごい大事、
1: それがもう大事、いい会社だって分かる、
2: いっぱいいるしね。やっぱりそれすごい、だってじゃないとさ、やっぱり私にも言いたいこと言えなかったり、あんまり威張られてもさ、そうですか、
1: 萎縮しちゃいます
2: ね、すごい
0: 期待しなくなっちゃいますもんね。
2: そうだからすごく、いい感じで楽しかったし、
0: いいですね。
1: ね、
0: はい、愛さんのいろいろな活動を伺ってきましたけれども、今年のですねフィーリングリーンのテーマは育むということで、愛さん何か育てていたり育んでいらっしゃいますか？
2: いやもうそれがさ、育 育てるで思い出したけど、はい、あの苗をお前いただいて
0: 苗、
1: はい、みんな笑ってる
2: もうね本当に申し訳ないんだけど葉っぱが茶色くなってきてて今朝もチロッと外で見たんだけど、はい、やばいなやばいな冬だったからかなとかさで春になったら戻るのかなと思ったんですけど、はいはい、なかなか茶色っぽさが戻んなくて
0: それ
2: な
0: 何になってくるんですかね、うん、
2: どんぐりの木なんですよね
0: どんぐりですか
2: どんぐりの木ってすごいなんかねすごいイメージじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: でちゃんとうちでもうガンガン水をあげてたんですけど、ちょっと水をあげすぎたかなみたいな感じであ
1: そうあげすぎも良くないとかね、はい、聞きますもんね
2: でもこっからまだあの枯れ果てたわけじゃないんで、こっから復活する可能性あります
0: ね、まあ、そう5月ですねあすあすそういうあの植物にあれにしばいいっていう
2: 夏までにちょっと復活するかもしれない、はい、
0: でもねこう育むということですけど自分のこう、まあ、成長っていうのもなんですけれども自分をこうなんていうんですか育ててるものとかっていうのを自分の中にあったりしますか。
2: 自分の中で、いやもうやっぱ子供でしょうね。
0: うーん
2: 子供によって育てられてる感じがする。
0: うんうん
2: うん、もう今日もまさしくなんか思ってたんだけど、はい、やっぱりなんかあのいやーとか言うんですよ。なんか早くって なっちゃうのよね。早くって言っちゃいけないみたいななんか言葉になってる世の中が、
0: は
2: い、で怒っちゃいけないみたいな、はい、いつも怒ってんです私って叫んで「へや早くは!」みたいな「やめなさい!」とか「早く早く」しか言ってなくて、はい、でこれがもうダメみたいな感じでよく SNS とかで回ってくるんです
1: よ、ね、しょうがないです
2: よ。そうしょうがないよ、ね、これ言わなかったらマジで事故ってなるから全然すごいな
1: るじゃん一日何もできない
2: そうだから言ってんだけど、うん、もうそれしか言わないぐらい本当にうろちょするんですよ。ご飯食べしても一口食べてすぐ立ち上がってソファージャンプするみたいな感じとか本当になんでそんなにいちいち動くんだろうっていうぐらいとか、はい、うん、でもううちのママはポジティブだから、はい、彼はきっと天才なのよとか言ってなんかそんないやただやばいっていう感じだけどはい、はい、まあそれもいいのよ。でそれもそれでだから私のこの気持ちの、はい、なんていうのうわーってなるのの、うん、心の抑えの練習をさせようとしてんだなって思ってて、なんかこう、うん、修行なんですよ、はい、だからこれちょっとなかなかでもうまいこといかなくて、
0: うん、
2: 今日は抑えよう抑えようと思ったのに、はい、最後にやっぱ全然なんかなかなか動かなくて、うん、早くっつって、そんな感じで、
1: おいくつになりましたか。
2: もう今7歳と10歳です。
1: でも本当だね、やんちゃな年齢ですね。まだ7歳。
2: やんちゃどころの騒ぎが
1: どころじゃない。
2: 本当にいろいろ。
1: そのお子さんを育てている中でなんかパフォーマンスに変化だったり、作る音楽に変化ってあるものですか。
2: それはありますね。やっぱりなんかあのそういうことのなんかあの前は大変だって思ってたことがやっぱり上には上があるなっていうのを思い知らされて、やっぱりなんかこう子供をがいる時のその自分で決められないことだから、こうそこでのこうなんていうんですかね、やっぱりあの自分だけの時はやっぱ自分が眠いと思ったら寝れる、自分がお腹空いたと思ったら食べれるとか、飲み物飲みたいと思ったら飲める、トイレ行きたいと思ったら行ける。でもこれがもう全部がなくなるわけじゃないですか。だからこうやっぱり鍛えられて、ちょっとやそっとのその仕事のことはなんかこう仕事が意外といい息抜きだったりとかもしたりして、うん、
1: バランスが、
0: それもんなんですね、
2: うん、だってもう朝のさ、うちのマネージャーがねよくコーヒーくれるんですけども、やっぱその一杯がもう神様に見える神の恵みじゃんみたいな、ありがとうございますみたいな。本当にそれがある日はもうテンションが爆上がりです、
0: はい、いつもはないんですか。
2: いやいつもいただける
1: から。でも家でコーヒーをね、うん、ゆっくり
2: 来てくれる時に買ってきてよって、
0: はい、
2: もう最高なんです。
1: 優しい。
2: もうそれだけでもういろんなもうことが流されて流し込んでスタートみたいな
1: ね。本当だってなかなか飲む時間ないですもんね。
2: いやだから本当にちょっとしたことでこうすごいテンション上がるんで、うん、なんかみんなもなんかそういう自分のテンションが上がるものを見つけられればいいですよね、
1: は
2: い、
1: これから愛さんが育てたいと思ってるものだったりありますか。例えば、
2: はい、
1: なんか後輩の方とのなんかつながりとかもあったりしますか。
2: まあ、本当はプロデュースみたいなのしたいんですけど、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: おー、それは興味ある、
2: うん、なんかもう私はもう自分で本当は自分はもういいんじゃないかなって思っててもういいよねって思ってるのが正直な話ですけど、あの人を誰かやっぱりこう 才能がね多分いっぱいあって、やっぱそういう人が見つけた。ただなんかやっぱり誰かやるんだったらその人の人生があるから、やっぱり絶対一生懸命やらないといけないなって思いますよね。
0: 今までないんですか、フルプロデュースみたいな。フル、
2: いやあんまりスタジオでなんかディレクションちょろっとやって な、
0: ね、はいはいはい、
1: さんプロデュースオーディションやってほしいな。私オーディション番組好きとしては、
2: あ本当ですか、
0: ね、J-WAVE でできないですか
1: J-WAVE の
0: ねえ、
2: それいいかもね、
0: J-WAVE でできないですかね、
2: はい、ラジオとかだったらいいかも、
1: 最高アーティスト発掘
2: ね、もうさやっぱりみんなさルックスが入ってくるじゃないですか、はいはい、でそれじゃない世界が作れそうですよね、
0: あ確かに、
2: それもいいかも、
1: もう歌声、
2: 本当に声とか、はいはい、その歌詞とか、うん、その気持ちだけで判断するみたいな、はいはい、それすごいいいかも、
1: うわ最高、
0: いやもう来年も決まりましたね、じゃあ
2: いやそうです
1: 来年も決まりました、
0: すごい勝手なこと言ってますあの社長さんがいい人だっていうふうに伺ったんで、はい、もう乗っかってんじゃん、すぐ乗っかっちゃう、
1: はい、面白い、
0: まあそういったお話もある中でですね、海外アーティストとのコラボ、海外での制作のお話もあるというふうに伺ってますけれども、現在育てているプロジェクトは何かあるんでしょうか、はい、
2: あそうですね、うん、今結構なんか自分の制作に力入れようと思って、うん、まあ、今年は結構制作をしたいなと思って、はい、いろんな素晴らしいミュージシャンがいっぱいいるので、なんかやっぱそこからインスパイアされるようなものとかなんか作っていきたいなと思って、はい、はい、
1: 愛さんってどうやって曲作られてるんですか。
2: そうだね、なんかまあその時によるんですけど、はい、なんかそのプロデューサーがいて、その方がなんか作ってる間に例えば歌詞とメロディーを作ったりとか、一緒に書きながら、で思い浮かんだらそのパートだけ入れて、そんな感じです。
1: ちょっとずつできていくんです、ね、
2: でちょっとずつできてい
1: く、一曲作るのってどのぐらい時間、
2: まあその時によりますけどね、はい、すごい早い時もあれば、
0: 眠ってる曲がたくさんあるんですよきっと、
2: あります、
0: ね、楽しみですね、はい、これからもねいろんなプロジェクトを楽しみにしています、
1: 楽しみです。東京建物プレゼンツ Feeling Green、 CM の後は愛さんのスタジオライブです。

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル
1: 東京建物プレゼンツ Feeling Green
0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル東京建物プレゼンツ Feeling Green。 さあそれではここでですね、今年も愛さんにスタジオライブをご披露いただけるということで、はい、前回はモノマネのプロフェッショナルモノマネのプロフェッショナルな方がいらっしゃいましたが、今回はどなたと演奏していただけるんでしょうか。
2: 今回はですね、はい、もう本当にもうピアノのもう天才みたいなのを連れてきてるんで、皆さん、はい、ちょっと声出していただいて。
3: あ、どうもこんにちは
0: もうなんか特徴あるお声で
2: 岸田優輝さんです。
0: よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: 最高なんですよ。ちょっとその最高を見せてもらっていいです
3: か。難しいな。
2: いきなり無茶ぶり。
0: 最高を見せるという。
2: はい、ちょっとピアノの腕をちょっと瞬間。
4: おお、かっこいい。
2: うまいね。うまいね。そう、やっぱちょっと最初に見せとかないとね。
0: ね。それでは愛さん、そして岸田さん、よろしくお願いします。はい、
2: よろしくお願いします。じゃあ、今日もラフな感じで何をやるか、ね、多分岸田さんここに来るまで何をするのかちょっと
3: 、はい、何も聞かされないまま
2: 来たんですけど、
3: はい、
2: はい、もうそれでいいんです。もうその感じがいいじゃないですか。なんかね、決まってるとね面白くないし、じゃあ今日もどの曲から行こうかなっていう感じで、
3: はい、
2: ちょっとまあ私も、先にちょっと、さっき東京建物さんとのお話があったので、ぜひ、ちょっと Be With You っていう、CM でも流していただいてる曲があるんで、聴いてほしいなと思います。それから大丈夫ですか、
3: はい、大丈夫です。
2: 大丈夫ですか本当に。
3: 大丈夫です。
2: 大丈夫です。はい、じゃあ行きましょう。
3: はい。
2: 聴いてください。
1: Be With You。

0: さすがだったね岸田さん。
1: いやいやいや、
0: やったね。
1: ありがとうございます。
0: あ、ちょっと感情入れすぎたな自分でもこの曲もね、結構もう長いこと歌ってるんで、なんかライブでも歌わせてもらって、うん、結構なんかあの去年のライブでもね、一緒に岸田ゆきさん回っていただいて、はい、でこの曲アコースティックのパートで ね、
1: やりましたね、
0: 歌ってんですけどね、はい、なんか結構感情的になるんだよねこの曲。
1: いいっすよね。
0: いいですよ。
1: 実は今ピアノと二人でやるの今日初めてなんです。
0: 初めてだね。いや本当にちょっと初めての曲、またもう一個言っていいですか？
1: 怖い怖いな。何やるんですか？
0: ちょっとあのせっかくなんで、はい、じゃあちょっとあのじゃあどうしようかな。じゃあ Believe をハーフからの Not So Different っていう曲に入り込もうかな。
1: なるほど。
0: どうですか？
1: やりましょう。
0: てんてんてんみたいな。あ、全然もうちょっと、はい。もうね、もうこんな面白い話とかするじゃないですか、ライブで。で、こうやって話してんのに、もういきなりね、うまいんですよ。で、うますぎるから、ちょっと私が笑っちゃってなんか。だってこうやってさ、面白い話してるのに、普通ならさ、はぁはぁってなるじゃないですか。じゃあちょっといきなり、じゃあ believe って言って、やってみてくれ。こういう感じなのよ。これ笑っちゃうでしょ。これさ、散々面白い話やったのに、この人進めるわけよ、こうやって綺麗に。
1: そうですよ。
0: こんなよく集中力がすごいよね。
1: Believe、は
0: い、
1: って言われたらもう。
0: うん、ね。Believe。これ安定感が半端じゃない。じゃあそんな感じで行ってみますか。
1: はい。
0: じゃあお願いします。じゃあもう一回行くよ。じゃあ聞いてください。Believe。それでライブ中は笑っちゃったりしてたんですけどね。でもう一回やり直しみたいな。今日はそのままいきます。

はいはいはい、もう自分のあれにアレンジしちゃって、本当はあのアップテンポのビートありの曲なんですけど、いいね、こういうの好きなんですよね。なんかこのアップテンポのものがすごくちょっとこういうさ、ピアノ一本で、So different ってこれ、もう私たちはそんな違いはないんだよねっていう、そういう曲なんですけど、まあいろいろね、今も世界でいろいろ起きてるけど、もう私たちもそんな違いないのに、なんでいつまでもいつまでこんなさ争ってんですかっていう話なんですよ。だからまあこの曲にねいっぱい入れたんですけど、ね、やめてください本当に。でしょ、ピアノ感動がある。じゃあ聴いてくださいね。

0: ありがとうございました。いやもうねマジでさすがにいいピアノでした。
1: いやいやいや、
0: やっぱ感情がこうね、あのどんどん出てくるというか、ありがとうございます。まあ、今の Not So Different っていうのね、もうこの曲も毎回やるたびになんかねちょっと感情的になりますけど、いつもビートが助けて、あんまりあと踊ったりしてるから、うん、あんまりそんな泣く暇ないんですけど、こういうバラードになるとなんか泣きそうになるからやばいよこれ。ちょっとうん、なんかね、まあとにかくじゃあ次の曲、あそうだ新曲あるじゃん、
1: え
0: ラッキーアイラブユーとか、
1: はいはい、
0: いいですか。多分それもやったことないと思うんですけど、
1: はい、
0: ちょっとあの、まあまあ、聞いたことあるんで、
1: はい、
0: あります
1: よね、やってみましょうか、
0: はい、お願いします。あの全然もうこれみんなそう思って、じゃあ聞いてください、はい、じゃあ行ってみますこの、はいはいはい、いいね、うん、Yeah! Hey! あ、いいですね、じゃあ聞いてください。

0: ありがとうございました。イエーイ、どうもありがとうございました。そんな感じでどうでしょう。
1: いや素晴らしかったですね。
0: すみません、
1: 東京建物プレゼント Feeling Green、 この時間はアーティストの愛さんスタジオライブをお届けしました。
0: ありがとうございます。もう2人もわざわざ最後立っていただいて、
1: ね、いやもう立っちゃい、ずっと我慢してたんですけど、いやもう素晴らしい、あの時間でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: 岸田さんも
3: ありがとうございました。
1: どうだったですか。
2: 素敵でした。
3: めっちゃ緊張しましたけど、
2: ね、本当ですか。
3: いつ
0: 緊張しないんですけど、
3: いつモノマネの振りが来るのかな。
2: よかった
3: よかった。いやいやいや、
1: 来なくて安心。
3: 安心でした。はい、
2: よかった。
1: でも、はい、2人で初めてのピアノで2人でやられるとか、貴重な時間でしたね。非常に
0: 私ももうこれいけるなと思ってまた勝手に振ろうかなと思いました。
3: いや、ありがとうございます。
0: いい感じです。
1: さあ、そしてですね、愛さんには番組のエンディングでリスナーの皆さんの投票で選ばれた一曲を演奏していただくということで、はい、番組冒頭から投票を受け付けています。その候補曲というのが、まずはちょっとワンフレーズお願いしてもよろしいでしょうか。
0: 一人じゃないから、私が君を守るから。
1: ああ、
0: 大丈夫ですか。
1: はい、
2: 最高ストーリー、
1: ね、
2: もう何度聞いてもグッときますね。
1: だってる愛さんもすごいやっぱり大事にされてる、はい、曲で、
0: もうね、この曲も20年前ぐらいから歌ってますが、は
1: い、でもあの昨年も歌っていただいて、 その時にまあこのスタジオで歌っていただいたんですが、やっぱり込み上げてこうしっかりこう、ない、もう長く愛してる曲だからこそ、また自分で一つこの感情がこもって歌ってるというのが印象的でした。
0: はい、もうそうかもしれないですね。やっぱりなんかこの曲が最初作った時とまた全然違う感じになっていくっていうのね、
2: 曲が変化していく、曲が
1: 育っていくんですね、成長していくというところでしょうかね。はい、
2: そしてもう一曲、
0: はい、
2: こちらもワンフレーズお願いしていいですか。
0: はい、君が笑えばこの世界中にもっともっと幸せが広がるですね。
1: うわー、はい、ハピネスということで、
2: どちらも聞きたい、
1: はい、うん、どんなアレンジになるのか楽しみですけど、
0: 岸田さんの、岸田さん次第ですよ、
3: ね、怖いな、
1: はい、さあ、どちらの曲が聴きたいか、エンディングで投票が多かった楽曲を演奏していただきますので、皆さんぜひ投票お願いします。
0: お願いします、
1: はい、17時10分まで受け付けています。
2: 東京建物プレゼンツ Feeling Green、この時間はアーティストの愛さんをお迎えしました。本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 最高でした。ありがとうございました。
2: 最高です。
0: 本当ありがとうございます。

0: ペシャル東京建物プレゼンツ
1: Feeling Green J-Web Golden Week Special 東京建物 Presents Feeling Green。僕ニコがトヨタエリーさんとお届けしています。いや今回も最高でした。
0: もう興奮冷めやらぬっていう感じですよ、はい、本当に素敵です ね、はい、ね、
1: あのピロピロさんから、うん、X でメッセージいただいていますが、今年も贅沢生ライブ、打ち合わせなしでなのに最高です。いや本当打ち合わせしてないんですよ、ね、
0: そうなんですよ、リハーサル軽くしてるんですけど違う曲歌ってましたもんね、
1: はい、本当にもうジャムじゃないですけどセッション、
0: すごいセッションですよね。
1: いやすごいです
0: 今回ね、本当なんかこの今の世界ともなんか重なって、もう落雷でした本当に。
1: そうですね、うん、本当素敵なライブ、
0: 素晴らしかった、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: そして皆さんの投票で決まるエンディングでオンエアする曲、ストーリーもしくはハピネス、どちらがいいかぜひ番組ホームページから投票してください。

0: 2曲続けてお送りしました。マイコー・ブーブレー All of Me、 サブリナ・カーペンター Please Please Please, please.、うん、さあここで最新のニュースとお天気をお伝えして、12時台には料理研究家土井善晴さん、土井ひかるさんに私トヨタエリが八重洲にあるイノベーティブキッチンエゴでお話を伺ってきた様子をお届けします。
1: 赤澤経済産業大臣は5日

20日、 UAE アラブ首長国連邦のジャベル産業先端技術相兼日本担当特使とアブダビで会談し、日本に対する原油の安定供給の拡大を要請しました。アメリカのルビオ国務長官は5日、イランが事実上封鎖するホルムズ海峡の航行の自由を確保するため国連安保理に決議案を提出したと明らかにしました。アメリカ議会の超党派機関議会予算局は5日、与党共和党がこのほど取りまとめた不法移民対策予算が執行されれば、2035年度までの10年間で財政赤字が717億ドル、およそ11兆3200億円拡大するとの見通しを公表しました。障害者が通って職業訓練をする就労支援の作業所で、利用者の半数以上が在宅というケースが去年までの4年間で 3.2 倍になったことが、共同通信が情報公開請求で得た厚生労働省のデータで分かりました。利益目的の一部の事業者が在宅支援を乱用しているとみています。おしまいに、午前11時30分の円相場は1円16銭円安ドル高の1ドル157円77銭から80銭の水準となっています。続いて天気予報です。この後の関東南部は雲の多い空模様で、次第に雲が厚くなるでしょう。にわか雨のところもありそうです。東京地方の降水確率は午後夜とも 10%、 最高気温は23度の予想で昨日と同じくらいでしょう。以上、ニュースと天気予報でした。

0: Big Special
1: 東京建物 Presents
0: Feeling Green。
1: J-WAY ゴールデンウィークスペシャル東京建物プレゼンツ Feeling Green。 この時間は東京八重洲にあります八重中ダイニング地下2階のイノベーティブキッチンエゴというレストランにやってきました。すごい壁だったりテーブル椅子、この木がねふんだんに使われたナチュラルな雰囲気で素敵なお店なんですが、こちらには料理研究家の土井善晴さんと土井光さん

0: 親子に来ていただきました。今日はお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。聞いたところによるとお二人で何か番組に出られるということはなかなかないと伺ったのですが、
2: そら普通ないでしょ
0: そうですか。
2: もう嫌われてますから、そういう。
0: そうなの。ゆえるさんが、
2: いつか、徹子の部屋に、
1: 徹子の部屋出ました。
0: あ、そうですか。
1: 徹子さんと、土井先生に挟まれて、緊張して、
0: それは緊張して。あ、それ以来ですか？
2: そう。いや、それは普通はないです。
0: テレビだったり、ラジオだったり。お二人で一緒にいるときに、やっぱり料理の話されたり、なんか美味しかった食事の話されたりとか、いろんな会話されることが多いですか？どんな話
1: どういう話？でもなんか二人で話すタイミングって何かしてから話すから、でやっぱり食べた後がどうしても多いし、それレストラン行く前とか食べ終わった後が多いから、だいたいその目的のものに対しての感想とか、まあ期待の話とか、まあそういう話が最近多いかもしれないですね。
0: 先生
2: も、いや、いや私のあの、なんだろう、腰を心配してくれたり、
0: あ、優しい
2: ちょっと太ってるじゃないとか、食べ過ぎやとか。
0: 私今日、はい、土井先生見てお肌ピチピチで、
2: なんかそんなことないです。
0: 本当
2: 全然そんなことないです。
0: なんか若返ってるっていうぐらい、私3年前に取材もさせていただいたんですけど、本当変わらない
2: ところ、彼女がいてるからちょっと普段よりも元気になってるんだと思いますけど。
0: ずっとね、海外、そのフランスで、ね、はい、お勉強されて、はい、いつ頃から日本でのまた生活が？
1: コロナぐらいですね。コロナ
2: コロナで帰ってき
1: た。そうですね、
0: はい、なんか一回離れるからこそ、
1: そう
0: なんか予算って見えてきたりしますもん ね。
1: で絶対フランスと比較して頭の中で考えるから、考えることが多くなったし、なんかそれが良かったです。
0: で今日こちらのイノベーティブキッチンエゴの野田達也シェフにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: この空間について教えてもらえますか？
3: はい、こちらですね、まあ、2つこう施設がこうつながった状態であるんですけれども、隣にありますのがあのガストロノミーイノベーションキャンパス東京で、通称 GIC というふうに、呼んでいるんですが、まあ、食の都と呼ばれているサンセバスチャンに、はい、バスクカリナリーセンターという食の大学院兼研究施設でございまして、まあ、そこのグローバル拠点の一つとして連動した機関になっております。実際にそのバスクカリナリーセンター BCC の、教育プログラムを、まあ、ここでこう受けられるのもそうなんですが、まあ、日本独自のコンテンツもこちらでこう作って発信していったり、食×異分野というところで日々ここで料理人と科学者の方であったりとか、まあ、いろんな企業の研究開発の方であったりとか、まあ、時にはなんか人文学なんか全く食と、はい、関係ないような、はい、方々もここで、まあ、それぞれの目標や課題を、まあ、シェアし合って未来に向けたこうイノベーションというのをこう本気で社会に実装させようということで日々取り組んでおります。でこちらの隣にあるこのエゴですね、エゴでは、まあ、そうした向こうである小さなイノベーションの種を一般の皆様にも体感してもらえるように、実際に食体験してもらえるようにということで、食体験に落とし込んだレストラン機能、そしてそれをこう研究し、まあ、実験を重ねていくラボ機能で、イノベーティブキッチンエゴというような形で、はい、日々取り組んでおります。
0: なるほど。この、ね、窓も大きくてこう実験室をこう見られるような、ね、空間がすごい楽しいですね。
3: は
0: い、
3: 実際にサイエンストークとこう題したりして、はい、いろんな科学者の方にあちらの機器を使ってもらったものであったり、まあ、それこそこうちょっと未来に向けて、環境をこれは改善できるんじゃないかみたいなプロダクトなんかも料理人の方々にこうご紹介してもらったりとか、はい、いろんなことをやってます。まあ、8-2-G-O-5 と書いて、エゴと読むんですが、もともとは8というよりはですね、この循環をイメージした丸円を、2つこう重ねて、その重ねたところに未来に向けたこうイノベーションあるんじゃないかというところで、このマークが最初に出来上がったんですね。で、はい、まあ、こう8年後の未来をリアルに想像しながら、これからの食の在り方をここで発信していけないかというのと、今まであったこう人間によったエゴの在り方ではなく、もっとこう環境や、まあ、社会や、まあ、人であったりもそうなんですけども、これからのエゴの在り方っていうのを

0: こで一緒にこう考えていけたらというような思いを込めてやっております。あとここは八重洲なので、八重洲から発信する八重洲に来てもらうというところでエゴという名前になっております。
1: なるほど、いろいろかかってる。
0: そうなんです。で、ここをこう運営するにあたり、新しく会社をこうパッと本当にドタバタと作ったんですけど、はい、それがちょうど8月8日で、8がすごくかかってるので、
1: 本当ですね、
0: はい、これはもうエゴで行こうっていうことで、はい、
2: もうスタッフはエコばっかりなんです、
0: ね、ありがとうございます。
1: うまい、
0: はい、
2: どこがですね恥ずかしいわ
0: 喜ぶと思います。ありがとうございます、はい、いただきました。
1: 今日こちらのお食事もいただいたんですが、どうでしたか？
2: 面白いよね、若い方がああいう風なものの考え方っていうのをね、一つちゃんと持って、料理に向かった。
1: そうですよね、食材一つ一つへのこだわりも感じられましたよね。
2: だからぼーっとね、ただ美味しい言うだけで食べてたらあかんのですよ、
1: はい、
2: と思います
1: はい、その通り。
2: いやいや、本当に美味しい、なんで美味しいかって、その背景に自然があったり、その背景に作る人がいたり、そこには私たちの家族とか、あるいは食べる人との関係性の中で美味しいは生まれてくると、ね、美しいものはないのであると。美しい人は見る人が初めて見て美しいものはそこに現れるって、美味しさも一緒だからね。
1: あ、面白い、
2: うん、
1: 哲学的
2: 本当の話ですよ、
1: うん、そうですね、
2: うん、でもどうですか、うん、その辺は。
3: そう思います
1: ヒカルさんももう香りとかで、あ、これ何々ですねとかも、それはやっぱりフランス生活で身についたものなのか、まあ、そうですね、それ習うのか。
3: フランスはもうまずワインの文化もあるし、
1: 香りですね、
3: そう、香りの、香りとか、あと表現することもものすごく習ったね、学校の中で。自分が食べたもの、自分が見たもの、そういうものに対してきちんと美味しいとか、そういう簡単な言葉じゃなくて、なぜかっていう、それをのトレーニングがあるから、なんかこう考えたり、
2: 何が含まれてるかいうの
3: を
2: 分析的に食べるんですよ。
1: 面白い。
3: 今日もなんか美味しいんだけど、美味しいってわざわざ言わなくても、なんかもっと他のことを考えたいし、なんか言いたいし、質問したいしみたいな感じになっちゃいますよね。
1: 今日杉の新芽でしたっけ、うん、もうちょっとピクルス状にしたもの、あれ面白いとおっしゃってましたね。
3: あ、そうそうそう、ああいうなんか知らないものがあると私は楽しいし、
1: あ、
3: これを使った意味は何だろうって考えるし、なんかすごい楽しかったです。
1: さあ、ちなみにこの番組では心地よいエバーグリーンな一曲、皆さんに選んでいただいてるんですが、はい、お二人エバーグリーンの曲何か思い浮かびますか？
3: あ、井上陽水さんの夢の中へ、
1: はい、
3: を今回は。
2: まあ、しんどい時も絶対元気になりますよね。
1: 確かに、
2: そういう歌です、うん、みんなが知ってるということです、はい、久しぶりに聴けたらと思って、
1: はい、

0: 井上陽水さんで夢の中へ聞いていただきました。今回の番組のテーマが育むっていうテーマなんですけど、うんうん、光さんは子どもの頃になんかこういう食育があったなだったり、
1: うん、はっきり言って食育っていう鍵括弧をつけてっていうのは分かんないですけど、なんかうちってその実家で仕事をしてたあのお家だったんですよ、はい、だからまあ1階で父がこうなんか撮影とかしてて、で私はただいまって2階に帰ってくるみたいな感じ、
0: 仕事場が、
1: そうそう、だから仕事めっちゃしてるから死ぬほど食べ物がある1階に、はい、でも2階にはそれが来なくて、母がやっぱり登って私が帰ってきたものを作ってくれてたんですよ。帰ってきたからまあなんかうどんを作るとか、うん、
2: その場で簡単な、
1: 私のためのそれはだいぶ結果的に今に効いてるかなっていうのあって、それがあるからって上に持ってきてそれでも食べとけだったら、
0: あ確かに、
1: なんか何も考えないけど、やっぱり横で出汁取ってうどん作ってくれたら私のために使ってるってなるし、フォーカスするじゃないですかそれに、
0: うん、そうですね、
1: そうそう、だからなんかそこが一番こう私の中今を形成したもののベースかもしれない、
0: 大きな部分なんですね、うん、いやそう聞いてるとその土井先生が下で作ってるもの食べられるのラッキーって思っちゃうけど、うんうんうん、確かに今、ね、自分のためにお母さんがこうして作ってるってその時間も込めて食事っていうか、あすごい、
2: その感覚は私が作ったりすると、うん、私はやっぱり料理研究家っていうので、はい、まあかつてはレシピを作る人みたいなことになってたんですよ。そうすると常に新しいもの、何かちょっと変化とかいうようなもの、そしたら私が作ってたら、お父さん今日は創作料理とかそれは彼女にとっては良いことじゃないんですよ、
1: ま、なんか父の料理は何万人の人に向けてのテレビで伝える料理だけど、はい、母は私にしか矢印しかないっていうのが違うところですよね。あ、同じお好み焼き作ってもなんか違うんですよ。
2: なんか常に新しいものを求められるっていうところに余計なことをするっていうのがねやっぱりあるし、まあなんか料理してて今でもそれは私の中にあると思うんだけど、はい、そうじゃん、それって本当は必要のないこと、いつもと同じいうのが久しぶりにあのエリさんが実家に帰ってね、あれ食べたいと思ってるのに、いやこの前ねこんな料理をしたの、
0: 新しい新メニューが
2: 覚えたのって言って、うん、そんなん食べたないっていうのが本音でしょ。
0: わかるかも、そうです ね、 思い出ね、
2: いつものあれがいいって、
0: いや本当 そうですね、
2: だから工夫するっていうことは必ずしも良いことじゃないのよ、家庭料理においてはね。
0: 確かに子供にとってってことですよね、本当にそうだ、
2: いつものそれで安心っていうのは安心と結びつくからね、
0: ほっとしますもんね。なんか実家ってそういう場所であってほしいなって思いますね。そうそう、はい、あその感覚すごい、
1: うん、まあ、ちょっと特殊な環境ですけど、うんうん、
0: さあ現在お二人が生活の中で何か育んでいるものありますか？頭に浮かぶもの、
1: 育むもの、まあでも私今大学で教えたり、あと若い子にと話す機会がちょっといろいろ、いろんなこう仕事だったり活動で多くって、今二十歳とかもうきっと Z 世代より若いって言われてる世代の子たちに、なんか本当に日本だったら普通知ってるだろうっていうような、日本人だったら知ってるだろうっていうことも、まあ実際ちょっと今の子って知らないことが多かったり、でなんかそれを知らないっていう表現もやりしにくいなって思ってる。
0: それは知らないって言いづらいとか、
1: 言いづらい
0: 恥ずかしかったり
1: そうとか、どうでもいいとか、後で調べればいいとか、なんかそういう感じで思ってるか多いんで、なんかそれをそうじゃない、それはそうしろって私が言うんじゃなくって、なんか

0: 一緒になんかこう見つけてあげるような割とこう寄り添う系で行こうと今思ってるんで、まあ、しょうがないじゃないですか。だって画面の中で全部わかるような世代だからこそ逆にわからなくなっちゃってるから、なんかまあそういうところはなんかこう若い世代から私も学びながら今の子たちってこうどういう風になってるのかなみたいな。私もまだ平成ですけど、それでもやっぱりちょっと時代が変わってきてるから。いや、わかります。
1: 今のそうですね、全然もう生まれた時からスマートフォンとかね、携帯とか当たり前にあるような。
0: そうそう。
1: どんな内容としては
0: どっちかっていうと、あのフランスのことに興味ある子にフランスのことを教えてほしいって言われてるんですけど、日本のこと知らないんですよ。だから割と比較文化をするようにはしてます。例えば発酵食品は実は日本にもあってフランスにもあって、実は私たちって全然違うものを食べてるけど発酵っていうテクニックで結構あのベースは一緒で、うんうんうん、あの食文化成り立ってるんだよみたいなことを喋ったり、まあ、私の若い時だと思って
1: 教えるような感じで、はい、でも確かにその海外行くと日本ってどうなのとか聞かれる機会がすごく多いから、あ、知らないといけないなって思います。そうなんです。
0: 学校で一人だったの、日本人が結構。
1: あ、そうですか。
0: 自分日本人じゃないん
1: じゃないみたいな。すごい向いたんじゃない。
0: そうそう、何も知らないって思って。
1: いや、
0: ちょっと先生も横にいるんでいろいろ教えてもらってます。
1: 土井先生もそうですか、やっぱり若い世代に
2: 運んでいくような。いや、まあ、それはもう、何ができるかなと私なんか思うし、うん、今彼女なんかにあの私、まあ言うたら若い人が何も知らないっていうことが前提っていうのがね、あ、私にはわからない。なんでわからないのって思うわけ。わ、ね、からないことがわからないというか、まあそういうようなことですよね。だから、ね、私たちの世代っていうのはもうすでにあの世の中には常識とか概念とかいうようなものがあって、まあこれからの時代というのはその概念を破壊するのであるとか、私たちはもう新しいカルチャーを作る、自分たちの自身で作るのだって言った、今破壊する概念がもうないんですよっていう時代になって、まだあの何かを自分たちの殻を破って新しい世界に行くって、もう殻を破る殻なんてないっていうような概念がなくなった時代に、あの私はあの元の概念っていうのはちゃんと普遍性のある、元はこういうことなんだよっていうこと、地球っていうような存在をあのちゃんとあの心に残そうというようなことで、まあ伝えてますよね。
1: ありがとうございます。この5月6日この時期におすすめのなんか野菜とかなんかメニューとか、こう今春だから食べられるものって何か思いつくものありますか？5月、うん、
2: 今1年でね、うん、一番例えばあのサラダナとか、はい、ああいうようないわゆるもう葉っぱ葉物ですよね、生で食べるサラダナ系と、そしてあのまあハーブ系というのはもう本当に露地物としてもしゃもしゃと出てくる、そういった時代でサラダでも作られたらいいんじゃないとは思うけどね。そしたらなんて1枚ずつの葉っぱが綺麗だとか、そういうことが思えるって、
0: なんか夏は本当に暑いから日本って、はい、5月今ならまだ猛暑じゃないから、
1: ぜひ
0: 今一番食べとくべ
1: きかもしれない
2: 。そうだね。そう、
1: 今日ね聞いてる方もね、今晩何作ろうかなっていう方多いと思うので、はい、ちょっとサラダ。
2: 日本っていうのは自然をちゃんと見たら何を食べるべきかってちゃんと教えてくれるっていうことだから、やっぱりスーパーマーケットには一年中あるものがあるけども、今の季節を自然を見たらそれこそ豆が梅雨に向かってどんどんどんどんつるを伸ばして、そういう豆とかそういうようなものを季節だっていうことを知ることができると、自然に教えてもらってください。
1: はい、ありがとうございます。 J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル、東京建物プレゼンツ Feeling Green。 この時間は八重中ダイニング地下2階にありますイノベーティブキッチンエゴで土井善晴さん、光さんにお話を伺いました。今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ニコさんと私、トヨタエリーのナビゲートでお送りしています。東京建物プレゼンツフィーリングリーン。先ほどは私が八重洲にあるイノベーティブキッチンエゴに、はい、土井善晴さん、ヒカルさんと伺った様子をお届けしたんですけれども、はい、あのお料理、
1: はい、
0: あのコースの一部を試食させていただくという形で、はい、まずこうぬかを使ったレタスの前菜、こうぬか漬けっていうわけではなくてぬかをあの味付けとして使うっていう新しい感覚の前菜もとても美味しくて、
1: はい、
0: その後ケイサンフのグリル、そしてエビラーメン、デザートと続いたんですけれども、はい、あ、ケイサン牛のグリルですね、はい、でエビラーメンがとてもあの初めてこう食べた感覚だったのが、そのエビは使われていないんですよ、はい、そのなんて言うんだろうな、ナッツの香りだったりカカオの香り、はい、少しこうチョコレートの風味を感じるような香りだけど、はい、食べてみると本当あの美味しいこうエビの不思議な、だからわーっていう、はい、エビ食べてる本当感覚があって、
1: あ、そうなんですね。で
0: 中のこうエビの身のようにこう入ってるものもこんにゃくが使われていたりだとか、はい、あとそのエビ自体は使われていないから、うん、きっとアレルギーのある方とかも、
1: そうですよね、
0: 甲殻系の、はい、あのアレルギーの方も食べられますし、はい、その甲殻類をちゃんとなんか炒めたような香ばしさがあるんですよ、美味しくて、で麺もグルテンが使われていないエンドウ豆だったかな、
1: 本当に体のことを、
0: 使った麺になっていて、とてもね美味しかった。
1: いいで、ね、
0: でデザートもいちごのシャーベットが出てきて、
1: はい、いいですね。
0: で最後お土産にフィナンシェいただいて、
1: は
0: い、それもグルテン使っていない玄米粉で作った、美味しかったです。
1: 土井さん親子はどんな雰囲気ですか？
0: 親子のね雰囲気とても素敵で、そのヒカルさんがとても土井先生をリスペクトしてる様子も伝わってきますし、で土井先生はもうヒカルさん可愛くてしょうがないっていう感じが、はい、なんかもうあのヒカルが楽しんでいたらとか喜んでいたら僕はいいっていう感じで、
1: はい、
0: すごくねその様子が素敵で、いやなかなかお二人で共演される機会っていうのは少ないそうなので、この貴重な姿
1: よかったですね。
0: そうなんです。でこのイノベーティブキッチンエゴはこの食べるスペレストランスペースの隣がラボになっていて、はい、そこでレッスンなんかもやられているそうなんですが、置いてある調理器具が本当最新の、 あの設備が整っていて、なんかね実験室のような雰囲気もあるので、なんか料理の科学っていう側面がすごくね見えて楽しいスポットでした。イノベーティブキッチンエゴ、たくさんのヒントにあふれたレストランとなっています。ぜひチェックしてみてください。

0: 2曲続けてお届けしました。ジェイソン・マーズ・レゲエ・ミックス・ハブ・イ・オー、そしてグソクムズ・夢の始まりでした。
1: はい、はい、今日は番組エンディングでオンエアするアイさんのスタジオライブの曲を皆さんに X での投票の形で選んでいただくこととなっています。ストーリーとハピネス、どちらもスタジオライブバージョン聞きたいですよね。この時点ではどうなっているか見てみましょうか。現時点での投票ストーリーは 49.2%、ということはハピネスは 50.8% ということで、
0: すごい、いい、
1: 僅差。
0: はい、
1: 現在ハピネスが優位となっています。どうですか、ニッコさん、今日どっちの気分ですか。
0: そうなんですかね、やっぱストーリーを聞いて、
1: はい、
0: まあ、夕方ちょっと締めたいなというところもありますし、
1: はい、
0: 明るく
1: わ
0: このゴールデンウィークを締めたいなという気持ちありますし、
1: ありますね。
0: どうですか。
1: いや、だどっちもじゃないですかそれいや、それはどっちもなんですよ。いいな、でもそうですね、はい、ハピネスもやっぱり今若干勝ってますけど、あのパーッとね、晴れやかに休みの、ね、日を終えるっていうのも最高ですよね。
0: いや、いいですよ。ぜひあの番組ホームページから、それからあの J-WAVE のスペシャルプログラム X の方でも、投票可能ですので、皆さんぜひご参加ください。
1: お願いします。そしてリスナーの皆さんからも、日々の生活の中で育んでいること、育んでいるもの、メッセージいただいています。
0: はい、
1: まず紹介しましょう。こちら、ワッフさん、東京都の方からです。エリーさん、ニコさん、おはようございます。私が育んでいるのは1月に仕込んだお味噌です。乾燥した大豆を一晩水につけて5時間煮込んで、柔らかくしてから仕込むので2日がかりです。昨日は天地返しというお味噌を混ぜる作業をしました。秋頃には美味しいお味噌になるといいなと思っています。
0: いいですね、
1: お味噌。
0: お味噌といえば
1: お味噌といえば、私も、
0: は
1: い、
0: エリさん、
1: もう5年目になるんですけれども、コロナ以降始めたんですが、ただ私ね、ちょっとね、レッスンというか先生に習っていて、
0: あ、そうですか。
1: もうね、大豆仕込んだ状態でいいとこ取りをしていてもう柔らかくなっている大豆を潰して塩と麹と混ぜてってやっているので、ワッフさんはもう最初からやっているということで素晴らしい。しかも天地返しってね、途中の作業も入れて、私はもうほっといてしまっているので何もかも上手でしたでも楽しみですよね、今年の秋頃には食べられると思うので。
0: 美味しくね、育って育んでいってほしいですね。
1: ね、
0: はい、そしてもう一つご紹介したのはポチ太郎さん。私が育んできたものは愛車のミニクーパーです。2000年に新車で購入して26年間乗り続けています。その間いろいろカスタムしながら自分好みの車に育ててきました。そして車を通して仲間も増え、コミュニティも育んでくれています。最近は修理ばかりしていますが、良き相棒としてこれからも長く乗り続けていきますというメッセージです。
1: 素敵、26年も。
0: そっか、2000

0: 年だともう26年前になるんですね。
1: 確かにそこもびっくりしましたね、はい、
0: でもいいですね、やっぱその車買い替えるとかいろんなタイミングがあると思うんですけども、一つの車を、一台の車を大事に乗っていくという
1: 相棒ですね、
0: まあ、修理もねちょっとコストもかかると思うんですけれども、
1: そうですよね、今ねきっと故障した部品とか輸入費とかも高そうじゃないですか、頑張ってください。
0: そうです ね、
1: はい、大事に育んでいってください。
0: よろしいですね、
1: はい、もう一つずつ読みそうですか、はい、こちらチェブレンさんからですね、エリニコバディ育んでますね
0: ありがとうございます。
1: 私はブックカバー大好き人間で、はい、特に革のブックカバーを育んでいます。青緑色の革のブックカバーがお気に入りで、はい、いい感じに育っています。最近読んだ本で感銘を受けたのはチャイナミエバルのミエビルの都市と都市です。ハマりますということで、お本好きの方からの
0: 都市と都市、
1: 都市と都市、はい、読んでみたいですし、あとこの革のね使い込んでいったブックカバーに限らず、お財布だったり革製品のこう味が出ていく感じね。先ほどデニムを育てるお話もありましたけど、革を育てるっていうのもいいですね。
0: そうです ね、
1: 自分色に染まっていく、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ぜひ日々の生活の中で育んでいること、育んでいるもの教えてください。今日はメッセージをくださった方の中から2組4名様に愛犬同伴型ラグジュアリーリゾートホテルレジーナリゾートの宿泊チケットをプレゼントします。後ほどこのレジーナリゾートについては市川紗耶さんがレポートしてくれます、
1: はい、楽しみです、はい、メッセージはフィーリングリーンのサイトメッセージトゥースタジオから。
0: はい、そして今日は皆さんから次世代へ伝えたいエバーグリーンな曲のミュージックシェアも募集しています。こちらは波乗りジョニーさんからいただきました。私が育んでいるものズバリ愛を育んでいます。前にお付き合いをずっとしていた人がいたのですが、仕事の転職やら忙しさが続いてあまり会えず、約5年の月日が流れてしまいました。昔出会った推し活に一人で出かけ帰りの際に偶然ばったりと出会いました、うん、帰り道に昔使っていたメールアドレス宛てに連絡が来て、まだ愛してるってメッセージが来ました。それから今再び愛を育んでいます。恥ずかしいエピソードですが、今は出会った当時と変わらず仲良く一緒にいますという。
1: 5年離れていて、
0: ドラマですね。
1: ドラマじゃないですか、
0: はい、ちょっともう言葉をなくしてしまったぐらい
1: 本当に
0: 衝撃があります、
1: ね、まだ愛していますってすごい、
0: すごい昔のメールアドレスっていうのがまた
1: 本当だ、
0: 今じゃないの
1: 今じゃないの、その当時のね、
0: いいですね、
1: うわいいですね、
0: はい、夢もありますね、
1: ありますね、
0: はい、そんな波乗りジョニーさんからのリクエストです。ミュージックシェア、オアシス、 Don't look back in anger。

0: お届けしたのはモンドグロッソ Life フィーチャリングバードでした。この後13時台には J-WAVE 火曜日お昼の番組ミッデイラウンジナビゲーターの市川紗耶さんをお迎えします。その前にここで最新の交通情報をお届けします。
1: J-WAVE Traffic Information。
2: 高速道路は中央道の上り線小仏トンネルを先頭に12キロ渋滞しています。首都高速道路は3号線の上り駒沢付近で乗用車5台の事故のため用賀料金所まで5キロの渋滞です。この影響で下り線は駒沢を先頭に渋谷まで4キロつながっています。この他は自然渋滞で4号線上りが初台で500メートル、永福を先頭に1キロ、7号線上りが両国ジャンクション先頭に1キロの混雑です。変わって都内の一般道路の状況です。玉川通りの上り線世田谷区上湯まで1キロ半、下り線は駒沢先頭に500メートルつながっています。環八通り外回り世田谷区木沼2丁目で1キロ、内回りは杉並区環八中野橋で500メートル、神田通り外回り大田区南千束先頭に500メートルの混雑です。この後の渋滞予測です。午後2時ごろをピークに東名高速道路の上りが綾瀬スマートインター付近を先頭に最大で20キロ、関越道の上り坂戸西スマートインター付近を先頭に最大20キロの渋滞が予測されています。また東北道の上りは加須インター付近先頭午後3時ごろピークに最大20キロの渋滞が予測されています。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: ショー
1: 東京建物プレゼンツ Feeling Green。J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル東京建物 Present Feeling Green。 この時間は市川紗椰さんをお迎えしました。
0: よろしくお願いします。市川紗椰です。
1: よろしくお願いします。月曜日から木曜日お昼1時30分から夕方4時30分まで放送中のミッデイラウンジ、火曜日ナビゲーター、はい、そしてポッドキャスト The Niche Workbook、 ニッチな学習帳のナビゲーターとしてもおなじみの市川紗椰さん、毎週火曜日の生放送とポッドキャスト、若干対極的な2番組だと思うんですけれども、うん、それぞれどうですか、どんな風に楽しんでますか。
0: 確かにそうですよね。ニッチの方は本当に名前の通り一つのマニアックなテーマをしかも4週間ぐらい日々と掘り下げるという、はい、ニッチな番組なんですが、はい、あのミッティの方はもうちょっと広くいろんな方に午後リラックスできるような、うん、ラウンジのような雰囲気で、はい、やっております。
1: はい、はい、ありがとうございます。あのそんな市川さんといえば、うん、まあ、鉄道、相撲、アニメ鑑賞と、まあ、多趣味なイメージがあるんですけれども、うん、愛犬家でもいらっしゃるんですよね。
0: そうなんです。もう生まれてから物心ついてからずっとお犬様と暮らしてて、うん、今は、シーズー犬のスクービーさんという、
1: はい
0: はい、お犬様と一緒に暮らしています。
1: じゃあもうずっとワンちゃんとは生まれ育ってるというか、
0: はい、もうそうですね、犬がいない人生は考えられないぐらい、はい、犬大好きです。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 今回はですねその愛犬スクービーさんと素敵な時間を過ごせる愛犬同伴型ラグジュアリーリゾートレジーナリゾート旧軽井沢を体験してきたということなんですが、ちょっとその模様聞いてみましょうか。
0: はい、レジーナリゾート旧軽井沢にやってまいりました。本当に自然の、ね、が豊かな場所で愛犬と過ごせる施設があるということでですね、今日は私の相方のスクビさんと一緒に来ました。確かにね、いい香りするよね。はい、スクビさんは今クンクンクンクン訓活で忙しくしておりますが、空間本当に素敵です。もう軽井沢の緑に囲まれた森の中にすごく、でも建物自体はモダンで予想の倍ぐらい広い、すごいです。広々とした場所にすごく温かみのあるモダンな空間でございます。こちらは愛犬と一緒に、そしてワンちゃんを飼っていない方でももちろん素敵な滞在ができるリゾートっていう風に伺ってるんですが、具体的にどんな施設なのか池田さんに教えていただきます。池田さん、今日よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。私どものホテルは、全26室の、お部屋数で、やっておりまして、はい、まあ、レジーナリゾート自体、今10店舗、全国に展開しているんですけれども、はい、コンセプトとしてはですね、まあ、単にワンちゃんと一緒に泊まれるだけではなくて、うん、愛犬と共に旅をするこう喜びであったり、
0: はい、
2: まあ、絆を深めるための時間だったり、まあ、大切なワンちゃんと過ごすこう貴重な時間を最大限に、上質なものとしていただくためのホテルだと思っています。
0: はい、
2: はい、
0: それはどういう工夫がされてるんですか。
2: そうですね、まあ、全館、ほぼどこでもワンちゃんと一緒に過ごしていただけるっていうところが、まあ、一番大きなポイントかなと思うんですけれども、うんうん、この共用スペースはですね、まあ、ワンちゃん、連れの方々にとってこう必要な設備っていうのが整っていまして、まあ、足洗い場ですとか、ワンちゃん専用のシャワー室なんかはもちろんですね、ラウンジやレストランなどどんな場面でもワンちゃんと一緒にお過ごしいただけるように、まあ、こういったお席にはですね、愛犬用のカートを全席にご用意しています。
0: はい、
2: とエレベーターではですね、こうワンちゃん同士が扉開けた時にこう鉢合わせしてびっくりしないように、うん、
0: はい、
2: 中の様子が分かるようにモニターが装備されていたりですね。
0: 確かに、
2: はい、
0: ね、びっくりしちゃう子いますもんね。
2: そうなんです、お互い驚いてわわわわ

0: ていうことにもなるんで、
1: なるほど、
0: はい、まあ、そういったことにならないように配慮していたりとかですね。ほうほうほう。あとは、自動ドアも、ワンちゃんの高さではこう、
1: はい、
0: 自動で開かないようにちょっと高い位置にセンサーを施していて、はい、
1: ちょっと脱走防止の工夫、
0: いや、そうなんです。脱走したらもう大変なことになっちゃいますから
1: そうですよね、
0: はい、安全を考慮してそういった、仕様にしています。
2: ということで、本当にあのワンちゃんと一緒に快適に過ごすための工夫が上質な空間で、まさにリゾートという感じですけど、はい、安全面もしっかりしてましたね。
1: そうですね、はい、あの本当に犬ファーストの設備が非常に充実していて、いろんなところに犬向けのグッズアメニティが置いてあったりとか、はい、うん、グルーミングルームがあったり、
2: はい、
1: その従業員の方々もやっぱ犬慣れしてるという安心感もありますし、はい、それがこの洗練された空間で味わえるっていうのが最高でしたね。あの犬宿なのに高級感があるって、
2: はい、
1: ありそうでないというか、
2: はい、
1: 犬と泊まれるホテルっていうより犬と共に軽井沢の上質リゾートを楽しむ空間でしたね、
2: はい、
1: 内装もね、なんか軽井沢らしい落ち着いた感じで、照明もあのちょっと暖かい、ちょっと暗めだから、あの雰囲気も人も犬も落ち着く空間という感じだったと思います、
2: はいはい、いいですね。あの飼い主さんも安心ですね、
1: う
2: ん、
1: そうですね。あとちょっと遊び心もいろいろあって、
2: はい、
1: 犬目線のところにもサイネージがあって、トイレこっちとか、
2: はい、
1: あと部屋番号とか。スクビさんにこれどうって聞いたら気づいてなかったんですけど、
2: 本人
1: がそうサイネージがあるってことは、はい、でも気づいた後はやっぱ喜んでて、やっぱちょっとした工夫が、はい、あって楽しめる場所でした。
2: いや、いいですね、うん、想像ができます。
1: でもちろんその挙動部分も犬、うん、もう向けの犬ファーストのものいっぱいあったんですけど、はい、やっぱ客室もなかなかのこだわり空間で、うん、そちらも見せていただきました。もうすごい素敵な部屋です。ちょっと ロッジっぽい感じの木の、
0: そうですね、あの木の雰囲気をすごく大事にしてまして、
1: はい、
0: まずこの床ですけれども、はい、ワンちゃんの足腰にこう負担がかからないように、ボロンというですね、スウェーデン製の床材を使っています、う
1: ん、ボロン、
0: はい、滑りにくいだけではなくて、
1: はい、
0: こう液体もこう染み込みにくい、汚れがつきにくいというところでやっていまして、
1: ワンコフレンドリーの床の素材、はい、でもさっきもスクビ様の滑らなくて楽って言ってました。
0: そうですね、
1: はい、
0: 特徴的な設備としてですね、
1: はい、
0: こことか、
1: 何、あーすごい、ゲートが出てきました。
0: そうですね、まあ、こういう玄関先にも必ずあるんですけども、
1: あるんだ、すごい壁に入ってるけど隠し扉のように、
0: はい、
1: ワンコ用のゲートが出てきます。そうするとこの半2階ちょっとあのがあるんですけど、そこブロックできるし、玄関の入り口もブロックできるというような作りになってます。なるほどね。じゃあ寝室だけにいてもらうとか、リビングだけとか、
0: 私どもがあのお荷物を運んだりとか、何かデリバリーするときに、
1: はい、
0: あの必ずドアの開け閉めが発生するんですけど、はい、その時にワンちゃんが飛び出していったらそれこそ危ないので、はい、それを防止するために、つけています。
1: なるほどね、すごい。
0: あとはこのファブリックもですね、はい、あのワンちゃんの引っかきに強いように、
1: あ、
0: ウルトラスエードという、
1: はい、
0: 生地を使ってまして、
1: なるほど、
0: はい、
1: すごいこのオットマンみたいなもの、
0: そうです、
1: ね、すごいおしゃれに見えるけど、実はそういう犬用の、
0: そういうことです、
1: 工夫がされてるんだ、
0: はい、
1: すごい。爪とかにも強いっていうオットマン、一応耐久性あれ確かめてみるよっていうことで今一回ちょっとね、口でちょっと引っ張ってみたりね、ほら全然じゃん、すごいじゃんこれ一回外出てみてもいいですか。クビさん外出るよ、どうぞ。すごいウッドデッキの下に、そうウッドチップっていうのがとってもありがたいです、
0: はい、
1: 汚れにくいので、
0: そうですね、
1: そうコンクリートだと足の負担があるけど、はい、ウッドチップのドッグラン最高ね。スクビ

0: ね、本人も言ってますスートチップのドクラン最高って。
1: いやもうスクービーさんも喜んでましたね、
2: はい、もうご満足でしたね、はい、満足しましたね、は
1: い、いやしかしあの、はい、ドッグラン付きのお部屋なんですね。
2: そうなんですよ、すごいですね、もう広い窓がもう広い窓があるんですけど、はい、そこを、まあ、扉を開けると、うん、ウッドデッキさらに下にそのウッドチップのドッグランがあって、はいはい、広々としたところに走り回って、うん、さらに外にもシャワーが一つあるので、はい、汚れたらもう洗ってから入れたりとか、うんうん、もうすごかったです、
1: ね、
2: 喜んでた
1: 喜んでたすごく伝わってきました。
2: あのプライベートのドッグランだと、はい、クビさんボールが好きなので、はい、そういう投げたりとか、そうそうそう、もう思うまま遊べるというふうに言ってました。
1: いいですね、はい、言ってました
2: 言ってました言ってました、はい。
1: さあさらにこちらのこだわりの食事も試食されたということで、そちらの模様も聞いてみましょう。
0: こちらではレストランの、まあ、食事にもこだわってるっていうことなんですが、池田さんこれはどんなこだわりがあるんでしょう。
3: はい、私どものホテルは、和食の懐石料理、フルコースをご用意、させていただいております、
0: はい。
3: まあ、ワンちゃんと泊まれて、まあ、なおかつ上質な和食を楽しんでいただきたいと思ってですね、うん、で毎月メニューが変わるんですけれども、はい、まあ、泊数によって2泊なら2泊、はい、3泊なら3泊といったように、毎日内容を変更してご提供しておりますので、
0: あ、まあ、
3: そういった変化を楽しんでいただけるのも、うん、アピールできるポイントかなと思ってます。今日は実際にお食事もご用意いたしましたので、ぜひお召し上がりください。
0: ありがとうございます。
3: 信州プレミアム牛です。
0: うん、肉美味しい。そう、脂がすっきりしててとっても美味しい。うん、ね。にゃお。

0: 東京建物 presents Feeling Green。 この時間は市川さやさんをお迎えしています。お届けしたのは市川さんが選んだエバーグリーンな一曲、ビートルズ Mass My Dear。
1: はい、
0: はい、こちらをあの選んでいただいたということなんですけれども、はい、理由は何でしょうか。
1: このビートルズの Mass My Dear はあの、ま、ポールによる優しさいっぱいのラブソングなんですが、はい、うん、そのマーサという、ま、相手、ラブソングの送り相手が、うん、あのポールがずっと飼っていたオールドイングリッシュシープドッグのマーサなんですよ。だからワンコへのラブソングで、はい、お犬様への、はい、でマーサがもう可愛いんですよ。
0: 結構大きいです、ね、
1: そう、大きくてモフモフしてて、はい、マーサとポールのね写真とか映像を見るの大好きなんですけど、そのマーサに向けての愛情いっぱいの、はい、ね、各曲としてもね、もちろんかっこいいし、いつ聴いても、いい曲だなというエバーグリーンな一面もあると思って選びました。
0: はい、はい、ありがとうございました、はい、さてレジーナリゾート旧軽井沢を体験してきた市川さん、はい、お食事も最高でしたね、
1: はい、もう本格的なその和食の懐石料理が、はい、まさかいただけるとはっていう、はい、で本当季節感もたっぷり出ていて、はい、色合いだったりとか、うん、ちょっと桜風味のものとか、はい、特別の限定メニューとしてあのハマグリの酒蒸しをいただいたんです。それがもう美味しくて、でハマグリもね、はい、大きいサイズだったんですけど、はい、もう素晴らしいお出汁で出
0: て、スクービーさんに取られなかったですか。
1: スクービーさんはずっとそれを見ながらパウパウパウパウ言ってました。パウパウパウって言ってました。あと鯛茶漬けもついもうオプションつけたんですけど、それも取っても美味しくて、はい、ごまにつけてあったものとか、その信州牛ですね、プレミアム牛もすごい美味しかったし、タケノコだったり、はい、あの菜の花とか本当季節のものを、うん、なんか妥協なしで、なんか飼い主側もちゃんとリゾート感とか旅館感をちゃんと楽しめるというような食事でした、
0: はい、
1: うん、
0: ちなみにこのダイニングではその愛犬用メニューも提供されているということで、はい、スクービーさんもお食事どうですか、楽しんでいましたか。
1: そうなんです、もう犬用メニューもね何種類かありまして選べるんですけど、はい、うん、スクービーさんには鶏のささみ、
0: 鶏のささみ
1: で味付けが一切ついていない、本当にシンプルな、はい、蒸したささみと、うん、あと蒸し野菜根菜ですね、うん、頼んだんですけど、はい、もう今まで食べたもので一番おいしいっていう風におっしゃってましたね。
0: おっしゃってましたか。
1: おっしゃってました。やっぱりまあ、はい、普段カリカリが多いので、はい、もう大興奮しました。ふがふがふがふが言いながら食べてたんですけど、はい、その量も選べるし、はい、内容もいろいろあるので、はい、好き嫌いあるワンちゃんとか、はい、あとやっぱ自分のご飯持ってくっていう人も結構多いって言ってたので、はい、もうそこは本当合わせて、うん、その子のニーズとか対応に合わせるっていう感じだそうです、は
0: い、いいですね。メニューも豊富にありそうですし。
1: そうなんですよ、うん、鹿肉だったりあとサーモンとかもあったのかな。 あとなんかプレミアムコースもありましたよね、なんかすごく贅沢な、はい、これはもうかなり王様のようなワンコには、はい、うん、いいんじゃないかな。
0: すごいですね、
1: うん、新その私が食べた同じその信州プレミアム牛、私ロース食べたのかな、はい、ヒレがワンコ用にあって、もう本当に私が食べたいと思いましたよ。
0: すごいですね、
1: うん、でも食べていいようなものを使ってるわけで、はい、なのでヘルシーな犬用の、まあ、贅沢ですよね、はい、うん、なかなかそんなねタイミングこんないいものを食べることないですから、うん、喜んでました。
0: スクービーさんも覚えちゃったでしょうね。
1: いやだからね、このどうしようこの扉開いていいのかっていう迷いはありました、
0: はい、
1: でもそこの迷いでやっぱちょっと扉開かせるの怖いっていう人は持ち込み全然大丈夫なので、自分の料理だったりとか、あとお医者さんからもらってるご飯とか、はい、もうそこら辺はもう犬ファーストでやってる感じでした、は
0: い、いいですね。お食事も堪能したということです、
1: う
0: ん、
1: は
0: い、
1: そうです。
0: どうですか、他にどんなところが気に入った場所ありましたか。
1: フォトブースとかもありましたね。四季折々の花で飾ってあって、はい、かなりファンシーな写真を、はい、撮らせていただきました。あの引きでも撮れるし寄りでも撮って、本当花に囲まれたスクービーというすごい写真撮りたり、
0: いいですね、
1: はい、リキダさんに伺ったら季節によってお花の、まあ、もう変わるので、はい、そこら辺で季節感とかも感じれるし、結構静かな空間だったので、多分あの普段あの興奮しちゃう子でも おそらく可愛い写真を撮れるんじゃないかなというような空間でした。あと軽井沢ってあのなんか自転車でのお出かけのイメージってあるじゃないですか。
0: そうですね、レンタルして、はい、
1: そう、それが犬乗せれる仕様の自転車もレンタルできて、前にあのカゴがあるんですけど、でスクービーさん9キロで結構大きいんですけど、それでも入るぐらいな、で飛び出す危険性のない設計のカゴに入ってそれを借りて軽井沢の街を2人でお出かけしたりもできたりもしますし、ちょっとこれいいなと思ったのが、あちこちにそのリード用のフックがあるんですけど、それがあのよく見たら犬の形になってて、しかもいろんな犬の種類がいて、
0: そう、
1: 機能性だけでなくデザインも可愛くて、つくびさんも喜んでました。
0: 喜んでました。
1: ペットかっていうよりもう一歩進んだ、
0: はい、
1: 愛犬主役を求める人にぴったりな感じの宿だったと思います。
0: はい、ですね。まあ、これからの時期、今もそうですけども新緑が、
1: そうなん

0: 持ちよさそうですし、
1: そう、支配人の池田さんは本当これからの時期がいいって言っていて、はい、緑が、まあ、5月6月緑が美しくなるし、はい、今ちょうど今がいいよということでした、
0: はい、いいですね、うん。さてこの番組ではですね、育むというキーワードでお届けしていますが、うん、スクーピーさんと素敵な時間育めましたか？
1: 本当にでも普段のお出かけとは違うなんか一体感が生まれて、うん、2人で新しいものを一緒に体験するっていう、こんなにも絆深まるんだと思いましたね、はい、とっても絆が育まれたと思います、うんうん、あとスクビさん喜んでたのがあのアメニティ部屋、ちょっと持ってちゃうんですけど、はい、部屋のアメニティ の、あのドライヤーとかがリファーだったんですけど、はい、スクビさんがあのリファーいいじゃんって言ってました、はい、
0: 風圧がちょっと違う、
1: あの犬用の犬用で別であったんですけど、はいはいはい、あのさやもなんかいいドライヤー使えてよかったじゃんっていう風に言ってました
0: よかったですね、
1: はい、よかったです。
0: 何よりですね、はいはい、あのその他あの市川さんが日々の生活の中で育んでることがあれば、はい、ぜひ教えていただきたいんですけど、
1: 出ること、そうですね、今育みたいことは、はい、断捨離心、
0: 断捨離心
1: 断捨離なんかだ
0: 心を育む、
1: はいはい、なんかもう無駄が多いんですよね、私の家の中は、はい、本当に。でやっと減らしたと思ったら、
0: 服だけじゃなくて、
1: もう服だけじゃなくて、でやっと減らしたと思ったら、はい、また増えたりとかするので、はい、無駄のない生活、はい、心を育みたいですなんかもう多分思想からまず変えなきゃなっていう感じになっていて、
0: でもいろいろね気になってしまって、これは取っておきたいとか、
1: あとなんか
0: 気持ちはありますよね。
1: あと最近なんか、ね、グッズとかやっぱ可愛いもの増えたじゃないですか ね、でもついつい買っちゃうんですけど、はい、そういうのをできるだけ厳選して、はい、すっきりしたいなっていう、
0: なるほど、
1: そういったすっきりした生活を育みたいです。
0: いいですね。これからもですね、スクービーさんとかけがえのない時間を育んでいただきたいです、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: さて今日は番組にメッセージをくださった方の中から2組4名様にレジーナリゾートのチケットをプレゼントしていますので、ぜひメッセージ送ってください。
1: あの大型犬も OK ですし、はい、うん、犬大好きの方々、あと別にお犬様いなくても、ね、楽しめる場所なので、ぜひぜひ皆さんメールお待ちしてます。
0: お待ちしています。そして JWEB では毎週火曜日お昼1時30分からは素敵な午後の時間を育むミッデイラウンジ、うん、そして好奇心の渦へ巻き込むポッドキャスト、ザ・ニッチワークブック、ニッチな学習帳、皆さんそれぞれぜひチェックしてみてください。
1: はい、5月のニッチの
0: テーマは、はい、
1: あのバーベキューなんですけど、
0: バーベキューっていうと結構なんか、はい、広い感じがしますけど、
1: そうなんです、なんだろう、男女がキャンプ場でハイタッチしながら作る感じのバーベキューじゃなくて、ね、もっと本格的な本当のもう、まあはい、まさにニッチなもう本当のバーベキューの世界をねちねちと掘り下げていってるので、うん、ぜひ緑の季節にね気持ちいいバーベキューということで、はいはい、ぜひぜひ聞いてください、
0: はい、
1: 小宮山雄一さんと一緒に、はい、お話ししてます今回
0: は、楽しみにしています、ということでこの時間は市川さやさんをお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: お届けしたのはミレエメ幾田りら面影でした。いやー、市川さん、スクービーさんと、
1: スクービーさんとの、ね、レジーナリゾート、はい、旧軽井沢、今最高の季節じゃないですか。新緑のいいな、ね、素敵なレポートでした。
0: スクービーさんも楽しかったし、そして、まあ、飼い主さん、はい、市川さんも楽しかったという、
1: 素晴らしい、はい、愛犬と一緒にね泊まれるということで、可愛かったな、あのルームナンバーがね、はい、ワンちゃんの高さの場所にもあるっていう、こう、あの今番組の公式ホームページにも、はい、この市川さやさんとスクービーさんの宿泊じゃないけどこうね訪ねた様子が、映っていますので、ぜひそちらの写真もチェックしてください。
0: もうなんか愛犬と泊まれるホテルというよりかは、本当に素敵なリゾート、
1: 本当そうですよね。
0: そこでワンちゃんと楽しめるという、そういう感覚かもしれないですよ ね、
1: そのワンちゃんが走れるスペースがあるってことは、このね自分のテラスのスペースが、ね、広いってことなので、その奥の緑もすごく豊かで、はい、先ほど写真も見たら、ね、はい、もう行きたい。あとご飯も美味しそうでした。
0: そうですね、
1: もういいこと尽くしじゃないですか。
0: 本当です ね、周辺やっぱ軽井沢ということで、はい、まあ、お店も充実してまして、ペット OK というところもかなり多いということ で、
1: あ、最高、
0: 楽しい時間過ごせそうです、
1: ね、はい、今日はメッセージをくださった方の中から2組4名様に市川さんが訪れたレジーナリゾートの宿泊チケットをプレゼントします。ぜひ日々の生活の中で育んでいること、育んでいるもの、メッセージお待ちしています。こちらのホテル、もちろんワンちゃんがいなくても宿泊可能です、はい、素敵なリゾートですので、ぜひチェックしてみてください。
0: 東京建物 Presents Feeling Green。 お知らせの後はキングヌーのベーシスト新井和樹さん登場です。 J-WAVE Golden Week Special。 東京建物 Presents Feeling Green。

0: 撮り続けていきますということで。素敵、いいですね、バースデーカメラ。自分と同い年のカメラと一緒に旅して、うん、私もねフィルムカメラすごく好きで使ってるんです。ただ、はい、フィルムの製造がねだんだん減ってきているの で、ね、フィルム自体も高いし現像も高いので、うん、もうねその分1枚撮ることがすごく貴重で、はい、もう必死にピントだったり光だったり見て、はいはい、その1枚に込めるっていう、スマホだとできない体験がまたフィルムだとできます ね、
1: すごいですね。自分の腕もそうですね、その景色ってやっぱり集中してるから覚えてますよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、集中してこうね、うん、ファインダー覗くので記憶に残りますね、
1: いいですね、
0: うん、
1: そしてこちらはバンブーサムライさん、カブトムシを庭先で育てています、うん、ルーツは東京石神公園さんです。今では7年前に栃木県のカブトムシ相撲大会で優勝したカブトムシの血統が入り80匹を育てています。土の費用はバカになりませんが、カブトムシ相撲大会での優勝目標に今年も成長が楽しみです。まだ幼虫ですがそろそろサナギの季節です、びっくりマーク。
0: すごい、わあ、お家の中で育ててて、
1: はい、
0: すごいな、
1: 相撲大会に出場させるという、
0: ね、カブトムシの相撲、なんかひっくり返したら勝ちとかなんですか、
1: ね、多分そうですよね、なんか刺激をちょっと与えてくるりんってひっくり返ったら負けなのか勝ちなのかですか、
0: ね、はい、トーナメント戦なのかな、
1: すごいですね。でもね、一つずつ育てるというのはね、うんうん、育んでます ね、
0: ね、
1: はい、
0: ぜひ日々の生活の中で育んでいること、育んでいるもの教えてください。今日はメッセージをくださった方の中から2組4名様に愛犬同伴型ラグジュアリーリゾートホテルレジーナリゾートの宿泊チケットをプレゼントしています、はい、こちらはワンちゃんがいなくても楽しめますのでご応募お待ちしています。メッセージはフィーリングリーンのサイトメッセージトゥーストゥーディオから、また X でも J-WAVE ハッシュタグ J-WAVE とつけて育んでいる写真などの投稿もお待ちしています、はい、そして今日は皆さんからの次世代へ伝えたいエバーグリーンな曲のミュージックシェアも募集しています、はい、こちら届いています。キップコさんからです。育んでいること、うん、今日は17回目の結婚記念日です。愛を育んでいるのかな、笑い、いつもありがとう、これからもよろしくという思いを込めて、曲はこちら、クイーン、I was born to love you。

0: お届けしたのはキッポさんからのミュージックシェア Queen I was born to love you でした。17年、
1: ね、
0: 結婚
1: 今日結婚記念日ということで
0: おめでとうございます。まだまだ皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。はい、こちらはお尻を出した子一等賞さんから。
1: あ、なんか懐かしい、
0: はい、懐かしいです。
1: 歌がありましたね、
0: はい、歌います
1: 大丈夫です、読んでください
0: 、はい、育んでいるのは声です。滑舌が悪くこもりがちな声を改善したく朗読や発声教室に通い自宅でも音読しています。以前よりは聞き取りやすい声になったかなと思っていますというメッセージです。
1: はい、声といえばニコさんじゃないですか、は
0: い、やめてください。何ですかその
1: イケボ。
0: いやいやいやいや、
1: どうなんかトレーニングとかされる、
0: はい、トレーニングはしてないですけど、うん、
1: 自然に、
0: はい、自然にでもあのNHK の朗読教室には行ったことあります、は
1: い、
0: レッスンとかは受けたことないんですけど、同じですね、そういった
1: そうです、ね、
0: お教室に行ったことがありますね。
1: コツとか教えてくれるんですか、はい、
0: そうですね、やっぱラジオ DJ の喋り方と、
1: う
0: わ、ナレーターさん、まあ、本職でやられてる喋り方全然違うので、すごく目から でもやっぱり役者さん、まあ、エリーさんもそうですけど、うん、やっぱりあの上手ですよね、俳優さん。
1: いや、皆さん上手だな、私はもう全然。
0: でもやっぱりその学ぶ場所があったわけですよね。うん、
1: ああ、
0: はい、エリーさん。
1: まあそうですね。本当中学生ぐらいの時からなんかレッスンやったりしてるんですけど、はい、最初に覚えるようなウイロウリとか最初やりましたね。記憶して息継ぎせずに行ったりだとか。今もね、たまに私もボイトレ行ってま す,
0: ます。
1: それは発声メインなんですけど、はい、行くとこう大声出すので、はい、すっきりするんですよね。声出すってすごく大事だなと思いますね、なのであえて本当仕事が詰まってる時に、うん、入れる行くようにしてて、はい、そうするとすごいその日がリフレッシュになるんですよね。
0: うんうんうん、
1: なので素敵です
0: ね。いいですね、お尻さん、うん、お尻さんじゃ、お尻を出した子一等賞さんも
1: そこまで読んでください、
0: はい、育んでいるの声ということで、
1: うん、
0: 毎日声もね変わりますから、
1: そうなんです、
0: 感じてきますよね。
1: コンディション、はい、はい、あります。
0: ぜひ引き続き、
1: うん、育ててください。続きましてエミネコさんからです。育んでいるものことは我が家のインテリアです。学生時代から出会っては少しずつ購入してきた小物やファブリックたち、決して高価ではないけれど今では手に入らないようなデザインもあって、長らくしまっておいたものも飾ってみると改めて空間を引き立ててくれたり、新しいものも取り入れながら色合いを統一したり、年を重ねお気に入りを日々心地よく配置していくことで暮らしが豊かになっています、ということで。
0: インテリア、
1: インテリア、どうこだわりありますか、ニコさん。
0: いや、もうシンプルにしたいというのはすごくあるので、なんかこう
1: ミニマリスト的な、
0: そうですね、なんか無な状態というか、黒と白しかないような感じ。
1: あ、そっか、お洋服も黒多いですもんね。
0: そうですね、
1: 今日スニーカー緑で着てくださって、
0: エリーさんありがとうございます。
1: グリーンが入りました、やっとと思って、
0: ね、うん、いいですね、インテリアというのも ね
1: 素敵です、はい、ありがとうございます。
0: 続いてはクラゲの日さん。私が最近

0: 育んでいるのは家族で移動を楽しむ力です。子供が生まれてから移動は大変なものになりがちでした。でも最近は電車の中で駅名を読んだり、知らない街を歩いたり、今日はどんな景色が見えるかなと話しながら過ごす時間を大切にしています。いつか寝台列車で旅をするのが家族の小さな目標です。移動を楽しむ感性はこの先大人になっても人生を豊かにしてくれる気がしています、というメッセージ。移動ってやっぱ大変なんですね。
1: 小さな子供が小さいうちは大変ですね。飛行機でずっと寝泣いて、なのでちょっともう客席の方にいると迷惑かなと思ってね、後ろの方行ったりだとか、電車ももう動き回るから席に取ってても意味なくなったりだとか、いや大変でした、
0: そこをでも楽しむという、
1: 素晴らしい。そのね、
0: あれなんだろうとか、これなんだろうってことですかね、
1: 子供に聞くっていうのがいいんですよね。子供はやっぱりね、考えて答えるのやっぱ好きなので、その自立心とかね育つと思うので、いいと思います。さあ続きまして、日々の生活の中で育んでいること、育んでいるもの、ぜひぜひ皆さんも教えてください、今日はメッセージをくださった方の中から2組4名様に愛犬同伴型ラグジュアリーリゾートホテルレジーナリゾートのチケットをプレゼントしています、メッセージはフィーリングリーンのサイト、メッセージトゥーステューディオからぜひお送りください。

2曲続けてお届けしました。トン・メッシュ、エコー・フロム・ザ・フレームズ、ケイティ・ペリー、ローでした、はい、そしてここでメッセージも一つ紹介したいと思いま す,、はい、います。小麦粉大好きさんからです、うん、東京都にお住まいの方です。私の育んでいるもの、それはパン種です、うん、ライ麦パンが好きで、ライ麦粉から酵母を育てて、サワー種、パン種を毎日育ててパンを焼いています、うん、ほんのりと酸味のあるもっちりしたパンはそのまま食べても、クリームチーズや手作りマーマレード、先週夏みかんジャムを作りましたを乗せたり、ミートソース

0: を乗せたりして楽しんでいます。パンダネの目に見える変化は地味ですが、じんわり膨らんで色や香りが変わっていく様は、ああ生きてるなと感じます。なんかパンの香りがなんかまだ脳内にしてきました。
1: ミートソースっていう、
0: あいいです ね、そうご飯パンのいいですね、はい、私ねこのちょっと酸味のあるパン私も好きなんですよ。ライ麦パンとかね、なんかドイツのパンとかもね、はい、美味しいですよ ね、
1: でもなんか育むなんか成長を見てるわけですね。
0: ね、毎日パンダネが育って
1: すごいな、
0: 美味しいパンになってっていうのはいいですね、はい、日々の中で
1: 毎日楽しいでしょうね。パンがある、焼きたてパンがある、
0: その香りでね、
1: はい、
0: いいな、
1: 幸せです、
0: 幸せです、
1: はい、うん、さあ今日は番組エンディングでオンエアする愛さんのスタジオライブ音源の曲を皆さんにネット投票の形で選んでいただく、方向になってますけれども、はい、ストーリーハピネスどちらが聞きたいか、どうですか今の心境、また朝9時から
0: ですよ、ね、
1: お届けしてもハピネスなのか、
0: ね、
1: ストーリーなのか、
0: いやどっちもなんですよ。で今ハピネスが勝っているということで、
1: はいはい、
0: そうなると私はストーリーを応援したくなるね、はい、やっぱね頑張れっていう ね、
1: そうですよね。
0: でもどっちが聞けても嬉しいです。ニコさんはどうですか。
1: いや僕もねもうどっちなのっていう両方聞けないんですかね。聞けないんですかね。
0: エンディングなの、
1: ね、エンディングなんですよ、はい、ぜひ皆さん、うんうん、ストーリーなのかハピネスどちらが聞きたいか、ぜひ皆さん番組ホームページからもしくは X から参加してください。 X だとあのもうすぐにあの J-WAVE のスペシャルプログラム、そこから、うん、あの投票できますので、はい、ぜひ皆さんご参加よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ時刻は間もなく3時です。これは最新のニュースとお天気お伝えします。
2: 中国の王毅共産党政治局員兼外相は北京でイランのアラグチ外相と会談しました。アメリカ・イスラエルのイラン攻撃開始後、アラグチ氏の訪中は初めてです。習政権としては米中首脳会談を前に中東情勢で存在感を示す狙いがあるとみられます。自動車大手のホンダがカナダでの EV 電気自動車工場の建設計画を無期限で凍結することが分かりました。アメリカで EV の需要が減速し状況が好転しないとみて稼働時期を白紙にします。アメリカのトランプ大統領が出席したホワイトハウス記者会主催の夕食会での暗殺未遂事件で、首都ワシントンの連邦大陪審は5日、暗殺未遂や犯罪目的の銃器使用など4つの罪で男を起訴しました。有罪なら終身刑となる可能性もあります。今朝福島県郡山市の磐越自動車道上り線でマイクロバスが絡む事故がありました。バスには新潟市の北越高校の生徒が乗っていて、男子高校生1人が車外に投げ出されて死亡し、合わせて26人が怪我をして病院に搬送されました。続いて天気予報です。関東南部はこの後も雲が多く、場所によってはにわか雨があるでしょう。都心の最高気温は 21.7 度と昨日より少し低くなっています。明日も雲の多い空模様で、午前を中心に一時的に雨の降るところがありそうです。気温は都心で25度を超える予想で、ムシムシ感じるでしょう。以上ニュースと天気予報でした。

0: ニコさんと私、トヨタエリーがナビゲートしています。東京建物プレゼンツ Feeling Green、 育むをテーマにお届けしていますが、この時間は私たちエリニココンビが初めて一緒に外ロケに行ってきた、はい、有明の素敵なスポーツレジャー施設をご紹介したいと思います。
1: 伺ったのは複合型スポーツレジャー施設ライブドアアーバンスポーツパークなんですが、有明の開放感ある場所でいろんなスポーツが楽しめるという場所です、
0: はい、
1: 4年目にして初めての一緒の取材というのが、4年ですよ、
0: 4年経ってようやく一緒に外に出ました、
1: はい、スポーツっていいですよね。
0: いいですね、やっぱり良かったですね、
1: はい、なんかこう、うんうん、そこも育むというかこうバディ感が生まれると ね、はい、ありましたということで実際に行ってきた模様聞いてみてください。 J-WAVE Golden Week Special 東京建物 Presents Feeling Green。 さて僕はですね、トヨタエリーさんとライブドアアーバンスポーツパークにやってきました。
0: やってきました。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 初ロケですね。
0: ってことになりますね。
1: 4年目にして。
0: やっと外に出られました。
1: 本当ですね、一緒に。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、こちらはですね、スケートボードパーク、うん、3×3 バスケットボールコート、うん、ボルダリング、ランニングスタジアム、それからモンスタージャングル、そしてピックルボールの施設があるんですが、どうですか、この施設。
0: いや、もう、素敵。もう雰囲気が、うん、なんかちょっと南国の木が植えてある。はいはいはいはい。はいはい、ちょっと西海岸の感じの ね、雰囲気ありますね。
1: なんか本当ワクワクする、うん、楽しみいっぱいの場所という感じがします
0: ね。あとこの照明がちょっとあるじゃないですか、
1: はい、
0: 夜とかも綺麗そうですね。ここ ね、
1: いいですね、
0: ライトが用意されてて、
1: 今日は、ね、お天気も恵まれまして最高に気
0: 持ちのいい、ね、最高、
1: はい、と
0: ちょうどいい気候も暑すぎず、
1: そうですね、はい、この下の芝生もフィーリングリーンで気持ちいいです
0: 今日何ができるんでしょう。
1: 何ができるんでしょう。今日はですね、ピッ、うん、ピックルボールに挑戦したいと思います。
0: 私も初めてです。完全に
1: 聞いたことありますか。
0: あの最近聞きました、なんかちょうど友達がやり始めたっていうので面白いって聞いていて、はい、
1: うんうんうん、
0: 私中学の時軟式テニス部だったんですよ、
1: はい、そうなんですね。
0: なのでテニスまたやりたいなと思ってたけど、ちょっとテニスってまたハードルが高いからピックルボールちょうどいいなって本当に思ってて、
1: はい、
0: これおぼし飯ですね。
1: おぼし飯、
0: おぼし飯、
1: おぼし飯いただきました、ね、僕もですね、今大きい声であのピックルボールって言いましたけど、
0: はい、どうですか。
1: あまりまだ知らない
0: です。あまだまだ知らない。
1: ただ今かなりこうざわざわしてるというか、
0: うん、
1: はい、
0: そう、
1: ブームが起きてる
0: ような感じがしますね。いや、起きてるの聞こえてきましたよね、
1: は
0: い、う
1: ん、それではですね、ここで、はい、こちらのですねパシフィックピックルボールの大和さんに教えていただきたいと思います、うん、大和さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ大和さんはですね、このピックルボール日本代表も経験されてるということ。
2: そうです。
1: 頼もしいですね。
0: すごい。だから歴は長いってことですか。
2: 歴は4年、
1: うん、あ、そうなんですね、
2: はい、マイナーな時からやってます、はい、一応
1: 今も日本代表目指してるとか。
2: いや、まあ、趣味程度に、
1: 楽しみながら
2: 楽しみながら、はい、
1: ね、
2: そうです。
1: あの、ちなみにこのピックルボール、どこ発祥のスポーツになるんでしょうか。
2: アメリカが発祥です。
1: 最近なんですか。
2: 1960年ですね。
0: 結構長いですね。
1: いや、生まれてなかったですね。

0: そうでしょう。
1: いやすごいですよ。じゃあそこからまた新たな、なんでブームになったんですかね。
2: コロナぐらいの時にアメリカで流行りだして、はい、今はもうテニスコートがピックルボールコートになるぐらいアメリカではすごい流行ってて、
0: 場所が、ね、広がっていて、はい、
1: すごい。エリーさんがじゃあ軟式始めようとか思って行ったらもうピックルボール
2: そうかもしれない
1: っていうこともある
0: わけですね。
1: ちなみにあのこのピックルボール何人で遊べるものなんですか。
2: 基本はもうダブルスで2対2で。
0: 基本はダブルスなんです
2: ね。そうです。シングルスはもうあんまりやらない、試合でたまにあるぐらいです。
1: そうなんですね。こうしてあのもうすでにあのやられてる方もこちらの場所でいらっしゃいますけれども、はい、一人でやりたいという方とかも参加できるんですか。
2: オープンプレーって言って、はいはいはい、まあ、お客様同士で楽しんでもらうプランもあるので、はいはい、そちら持ち込んでいただく、
1: 本当誰でもどなたでも楽しめるようなスポーツということなんですね。
0: ラケットちょっと卓球味もありますよね、
2: うん、そうです。卓球よりちょっと大きくて、うん、まあ、テニスよりは小さい、はい、誰でも簡単に打てるので、私も全然テニスとかあまりやってないんですけど、ピックルボールは簡単にできたので。
0: 初挑戦の方も結構
2: そうです。
0: ボール当たるものですか。
2: はい、当たります。
1: あのそのコートなんですけれども大きさどれぐらいなんですかね。
2: 大きさがバドミントンと一緒なコート。
0: ああそうなんですね。
1: ということはバドミントンとテニスと
2: 卓球が混ざったスポーツです。
0: すごい。
2: 基本的には11点マッチ。
0: お
2: まあ、試合によって全然違うんですけど、はい、サーブ権の方しか点が入らないので、リターン側は点が入らないです。はいはい、
1: あ、そうなんですか。
2: もし決めても、はいはい、サーブ権が移っていくだけで、リターンは。
0: あ、結構テニスと違います
2: ね。あ、全然違います。昔のバレーボールみたいな。
1: バレーボールか。バレー、あ、そうですよね。サーブ権を。
2: そうです。
1: 奪い合って、
2: はい。
1: で、もう一個点数重ねれば点数になる。
2: そうです。サーブを持ってる方しか点が入らないんで。なかなか点動かない時と、すごいバーンっていく時と。
0: ニコさん、運動神経良さそうですか、
1: はい、そう、まあ、見た目はなんですけどね。ちょっと頑張りたいと思います。どうですか、自信のほどは。
0: いや、結構、なんか得意な気がしています。
1: うんうん、はいはい。
0: って言いながら、これが、あの、振りにならないかもしれない。
1: そうですね。それでは実際にやってみたいと思います。山本さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: ピックルしようぜ、ピックル。
2: この白い線のところに立ってもらって、はい、この線がノンボレーゾーンライン。
0: これがノンボレーゾーンライン。
1: あ、これですね。はい。こっちゃいけないです。
2: そうです。ノーバンで入って、打つのが禁止されて、
1: はい。あ、はい、はい。
2: で、ワンバンだと大丈夫です。
1: ワンバンだったら大
2: 丈夫。ワンバンだったら入っても大丈夫。
1: あ、なるほど。
0: ここにバンスしたらいい。
2: そうです。
1: あー、OK です、OK です。ワンバン、
0: ね。サーブもここでいい。
2: サーブ、はい。
0: あー。お
2: ー、結構後ろからだと
0: 力、届かない。
2: 力入れます。
0: 本当ですね。
2: OK。
0: あー、うまい。
2: 入ってます、ナイスサーブ。
1: 全然動いてない、あの人。全然動いてない。
0: なんかニコさんがうまい。
1: いや、うまくないです。
0: ニコさん動き回らせて
1: る。いや、もう今、運動してやればよかったなっていう。あー。
2: ナイス。

0: メンバーみんなでピックルボールやってるそうです。OK go。I won't let you down でした。いいですね。いきなり4人メンバー4人ですからね。
1: うんうん、ダブルス。ぴったりですね。できますね。ダブルス。
0: レコーディング終わっていくみたいな感じかもしれません。仲いい。いいですね。さて、ライブドアアーバンスポーツパークでピックルボールに私たち挑戦してきたんですが、は
1: い、ちょっとさっきのねロケ終わり、はい、ニコさんピンチな感じで、あーって言って終わっちゃいましたけど。
0: あのね、はい、エリーさんやっぱ上手なんで揺さぶられたんですよ。私が右に左に。
1: それ私上手なのかな。
0: 動かない。動かない。
1: そうですね、この人動かない、
0: この人動かない僕は揺さぶる、僕は動かないところに打てないっていうのもあったんですけど、いないところに打てないってなって、でも楽しかったです。
1: 楽しかったですね、はい、うんうん、本当になんか大きなね卓球場みたいな感じ で、ね、なんか初心者でもやりやすかったのがいいですね、うん、はい、なんか取材の前後もお友達で来てる方だったり、はい、あと海外の方だったり、
0: そうですね、外国人の、ね、方も
1: いらっしゃいました。そしてピックルボール以外にも体験してきましたよ、
0: はい。さあ、そして僕たちはですね、ボルダー島にやってきました。エリーさん、はい、会場こちら広いですね。
1: 本当もう壁一面で、ね、はい、ボルダリングのこの石がこう並んでいて、うん、すごい開放感ありますね、窓も大きくて、
0: うんうんうん、どうですかボルダリングは。ちなみに、
1: いや本当もう十何年前に一度体験したぐらいで、はいはい、ニコさんはどうですか、もう毎週末。
0: そうですね、あの週一は絶対ボルダリング
1: 乗ってくれる、なんでも実際は
0: じゃあお互いほぼ初心者ということ
1: で、初心者です、
0: 大丈夫でしょうか、
1: はい、お願いします、はい。
0: さあ、それではですね、この施設についてインストラクター永井さん来ていただいていますので、お話を伺いたいと思います。永井さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: このボルダリングって初心者でもいきなりできるものなんですかね。
2: 一応こちらの施設が小学1年生からご利用が可能で、小学1年生から登れるコースが用意されています。
1: ここもオリンピックで。
2: そうですね、実際に使ったのは2面ありまして、はい、表面と呼ばれる部分が実際に使われた形状と全く一緒という。
1: そこでやりたいって方もねきっと多いです
2: よね。はい、実際にいらっしゃって。
0: あのボルダリングはその今小学生という話もありましたけれども、必要なのは何ですか、筋力。
2: そうですね、腕で登るのでもちろん手の筋力も必要なんですけど、はい、ホールドを足で踏むんですけど、はい、足の力っていうのも重要になってきます、
1: ね、足。
2: いかに足で力を分散して登れるかっていうのが重要です、
0: はい。なんか思わずこう握力とかだけに頼ってしまいそうな感じがしますけど、足が非常に大事
2: です。そうですね。
1: ちなみにこの必要な道具とかって揃えるのは、
2: うん、動きやすい格好でご覧、来ていただいて、あとはレンタルシューズがこちらでは用意があるので、シューズさえレンタルいただければもう

0: すぐ登れるってスポーツになります。
1: こんな格好で来ないでっていうのありますか？
2: あ、確かに。
0: まあ、スカートとかちょっと避けづらいものは。
1: そうです、危ないですよね。
2: 下から、はいはい、
1: これどんな方が利用されるんですかね？どういった方多いですか？
0: あ、でも本当幅広い年代の方がご利用いただくことが多くて、うんうん、小学生から年配の方までいろんな方が来てくださいます、
1: はい、一応これルールとしては早く上に登るというのが一つ基本にはなりますか？
0: ボルダーは、スタートからゴールまで登れるか登れないかを競うスポーツになります。なのでゴールまで行けるかを競っていただくスポーツですね。で、もう一つのスピードっていうのが何秒で登れるか、決められたコースを何秒で登れるかっていう競技になります。
1: わかりました。いわゆるこの壁に突起物がたくさんついてるわけですよね。これは色分けされています。なんか手前は黄色、ブルー、ブラックで、奥になるともうバラバラになって、いろんな色が、はい、黄色、ブルーと入ってます。これは何かこう、コースが分かれてるんですか？
0: はい、コースは同じ色の石で作られています。なので、同じ色だけを使って登るっていうのが一応ルールになっています。
1: なんか初心者とか、まあ、難易度高めのっていうのは、ここの、一面でも分かれてるわけですから。
0: はい、はい。難易度はテープの色で分かれていまして、スタートのテープの色ですね。
1: はい。あ、壁に貼ってあるピンクとか白。は
2: い、
1: は
2: い、そうなんですね。石の色じゃないんですね。
0: そうですね。
2: で、何色が一番難しいんでしょうか？
0: 難易度表が上にございまして。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 全然僕ら何も見てない。壁に貼ってあります、大きく。ありがとうございます。
0: あちらご覧いただければと思います。
2: D と Q、1D とか 1Q ってありますけど。
0: はい。Q と D というのが、日本語の段級を表してまして、8級から2段まで。
2: あ、そうなんですか、ね。
0: 8級が簡単、2段が一番難しいという見方になってます。
1: 2段は黒のその、うん、テープが貼ってある場所ってことですね。
0: そうですね。
2: もう始める人はもう8級から始めた方がいい。
0: そうですね。最初は8級から始めていただいて、だんだん。レベルアップしていくっていう。
1: じゃあ僕らは8級からということになりますかね。
0: ぜひ登ってください。
1: はい、わかりました。
2: 永井さんはもう2段。
0: あ、もう2段はもう代表選手とかそういうレベルになってます。
1: あ、そうなんですね。
2: どう、何段？
0: 頑張って1級とか。
1: あ、でも1級なんですか。
2: すごい。
1: すごいですね。
2: だってあっちの反り立つ壁っていうかなんか反り返ってるとこあるじゃないですか。
0: はい。
2: あのところはもう。
0: もう登れたり、登れなかったり。
2: すごい。
1: どうですか？今、ここまで聞いて。
2: ここまで聞いて、はい、早くね、やりたいところですけど。
1: なんかそういう感じすごい伝わってきたんですよ。
2: うずうずしてきちゃって。
1: 足こう、ストレッチしてましたね、今。ちょっと長井さんと話しながら。
2: 足首回しながら。
1: いや
2: で、ちなみに、長井さんの考えるスポーツクライミングの魅力があれば、教えてもらいたいです。
0: 本当に幅広い年代の方に楽しんでいただけるので、もうみんな一緒に楽しめるスポーツっていうのが魅力の一つかなと思います。
2: 確かに年齢もね、性別も関係なくできちゃう。
0: はい、
2: あ、楽しみ。
1: はい、
2: やりたい。
1: わかります。やりたい。すいません。よろしくお願いします。
0: お願いします。最初は4本テープが貼ってあるので、こちら両手両足を意味しています。なので4本のテープに合わせて両手両足を置いたらスタートっていうルールです。
2: これももう登り方の指示なんですね。はい、で、もうこの後は。
0: はい、その後は同じ色だけ。
2: いけそうなところを。
0: はい。
2: あ、ちょっとスパイダーマンになった気
1: 分。ああ、いいですね。
2: 楽しい。
1: すごいスムーズですね。
2: あ、ここ。
0: 最後のテープがゴールの場所なんですが。ゴール。そこは最後2秒両手で持てたら。ゴールになり、完登になります。
1: わ
0: ー、
1: すごい。
2: ゴール。
1: あっという間に。
2: これ一番下のレベルなんですよね。
0: はい。
2: 結構、なんかちょっと、やっぱ恐怖心ありますよ、上の方行くと。
1: あ、本当ですか。
2: うん。ドキドキ。え、ニコさん、はい。
0: 7級をニコさんに。
1: 7級でいいですか。はい。
2: 頑張れ。
1: わかりました。
0: テープがオレンジ色なので。
1: あ、テープオレンジ。あ、黒。あ、こっち。よ。
0: 壁が反り立っているので、だいぶ難しく感じるとは思います。
1: いや、すごいですもん。鋭角ですもんね。あ、
2: うまいですよ。
1: いや、ちょっと待って、でも今。
0: え、一個右足も上げていただくと、次の手が出しやすいです。ないです。最後、両手で持ちます。
2: もう見ててもドキドキ。
1: これ、赤使っちゃいけないんですよね。
0: そうですね、同じ色のみで。
1: これ。
2: ということで、ボルダリングやってきました、はい、
1: そうですちょっとズルしようと思ったんですけど
2: ダメ
1: でしたね。
2: いや、ニコさんでもね、はい、反り返ってる壁登ってましたもん、ね、
1: いや面白かったです。結構スリリングなところもあって、うんうん、例えば達成感もあって、うん、充実しました。でもエリーさんもねしっかり
2: 登
1: って
2: ましたね。いや楽しかったです、うん、なんかこう小さな達成をこう積み重ねていくみたいなね、はい、楽しさがありますよね、うんうん、はい、こちらの施設東京オリンピックでも使われていて、 はい、なので競技で使

0: 使われた形状の壁を登ることができるということで、うん、はい、それもいいですね。ワクワクする。
1: ちょっとまた行きたいなっていう。
0: そう、さっきニコさんもまたやりたいかもっておっしゃってましたね、
1: はい、そうなんですよね、うん、
0: ぜひ、
1: はい、すごい押しますね
0: いや、うまいなって思いましたもん。
1: ありがとうございます、うん、でもちょっと本当にチャレンジしたくなりました。
0: いや、ハマりそうですね、
1: はい、うん、こちらのライブドアアーバンスポーツパーク、施設全体が本当にあのカリフォルニアの雰囲気で、うん、レストランカフェもあって、まあ、スポーツをしなくてもちょっと気分転換できるような場所です。うん、あのワンちゃんもいて、愛犬家のファミリーにもね、良さそうな雰囲気でしたね。
0: ワンちゃん OK な、ね、はい、カフェもありました、はい、ボルダリングやピックルボール、そしてスケートボード。
1: あ、そうですよ、
0: すごいよ、そこも立派なね、はい、あそこも東京オリンピックで使われた施設があって、
1: うもうこの未来の子供たちが練習してましたもんね。
0: そうなんですよ、みんな恐怖心なくね、ぴょんぴょんぴょんぴょん飛んでいて、ね、将来楽しみでした、
1: はい、
0: 仲間と家族とね、楽しい時間が育めそうですね、うん、
1: 僕たちもやっと一緒のロケで、
0: そう
1: バディ感、うん、でもなんかあれですね、お互い励まし合うというい
0: や、仲深まりましたね
1: 深まりました。
0: やっぱり一緒にスポーツして汗を流すっていうのは、ね、はい、
1: そうですね、
0: 大事ですね。
1: またロケ行きましょう。
0: 行きたい、
1: はい

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル東京建物プレゼンツ Feeling Green、 ニコさんと私トヨタエリーでナビゲートしています。はい、お届けしたのはサカナクション夜の踊り子でした。
1: そして今日は番組のエンディングで皆さんの投票で選ばれた

0: 愛さんの曲をお届けするんですが、はい、この番組のためのスペシャルスタジオライブバージョン、
1: ここでしか聞けない。
0: そうなんですよ。
1: そうです、う
0: ん、午前中のスタジオライブもちろん素晴らしかったんですが、この2曲も他では聞けないスペシャルスタジオライブということで、
1: はい、
0: 候補曲1曲目はこちらです、うん、
1: ストーリー、
0: ね、ストーリー夕方聞きたくなりますね。
1: なりますね。ちょっとね、うん、やっぱり一日のうちで気分も変わってきますね。
0: そうですね。
1: そしてもう一曲の候補がこちら、ハッピネス。
0: へーでも上がりますもんね。
1: ねえ。
0: 言いたくなりません。へ
1: ー。動いちゃう、いっちゃうし、体も動いちゃう。
0: はい、へーじゃないかもしれないですけど。はい。そうですよ、うんうん、これスタジオライブでどんなアレンジで聞けるのか。いやもう本当に
1: ぜひ皆さん、
0: はい、
1: どちらのスタジオライブが聞きたいか投票してください。投票は X、 そして番組サイトからどうぞ。投票の締め切りは夕方5時10分です。
0: まだ間に合いますね。
1: まだ間に合います、はい、どうぞお早めに。さあ、お知らせの後はピアニストの住野隼人さん登場です。
2: J-WAVE Golden Week Special。

0: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りします。最後までゆっくりとお聞きください。
1: 5月のイベント情報。塩釜酒フェス in 塩釜2026初開催。塩釜地域の魅力である海、食、酒、そのすべてを一度に体験できるイベントとしてマリンゲート塩釜ベイエリアにて開催します。日時5月23日土曜日、24日日曜日、午前11時から午後6時、会場は10時30分。24日日曜日は午後5時までです。会場マリンゲート塩釜、屋内外特設会場、入場は無料です。酒チケット前売り券1000円5枚綴り、チケットピアまたは相原酒店ほか関係各所で販売。当日券は1500円、5枚綴り1枚300円、会場のみで販売します。詳細はホームページをご確認ください。お問い合わせ港町元気プロジェクト実行委員会事務局、電話022-362-5187です。塩釜市民図書館、開館は午前9時から午後8時。休館第4月曜日を除く月曜日と祝日の翌日

0: そして最終木曜日となっております。電話 022-365-4343 です。イベント名手のひらの会、お話し会、テーマ春夏秋冬に合わせて、日時5月23日土曜日午前11時から。会場は4階のお話の部屋。対象どなたでも。一番館 U ホール、会館午前9時から午後8時。休館は年末年始のみ。電話022-365-5000です。イベント名キャラメルマシーンのサイエンスマジックショー、日程5月10日日曜日。料金一般1,000円、高校生以下500円。数々のバラエティ番組で活躍するキャラメルマシーンがサイエンスショーとマジックと笑いの新感覚サイエンスショーを披露します。
1: 無料口腔がん検診、歯科医師による指針などのほか、口腔内蛍光観察装置でお口の中に光を当てて異常がないか観察をします。所要時間は約10分前後。日時5月24日日曜日午前10時から正午。場所は塩釜歯科医師会口腔健康センター。申し込みは電話にて先着20人。お問い合わせお申し込みは健康づくり課、電話 022-364-4786。 みんなの広場、イベントお知らせ。佐賀総合病院市民公開講座、健康診断の結果はどう見るの？医師が説明します。検診についての講演と血圧測定、体脂肪測定に加え血管年齢測定を行います。参加は無料です。日時5月30日土曜日午後2時30分から4時。なお午後1時30分からは健康測定会などをします。参加は自由です。場所は佐賀総合病院教育ステーション、定員70人。申し込みは電話またはウェブにて。詳しくは佐賀総合病院ホームページをご確認ください。お問い合わせお申し込みは佐賀総合病院地域健康課、電話 022-367-9027。 4月27日月曜日から水産振興課が移転しました。水産振興課、水産総務係、旋回農政係が塩釜市魚市場南棟2階魚市場管理事務所に移転しました。電話番号

0: 小学生以下の方の市営汽船乗船料が無料になります。利用できる人、小学生以下のお子さん、利用できる日、土日祝日と春夏秋冬休み休校日。利用の仕方、学校で配布されたどこでもパスポートを受付所の係員に提示し、子どもパスポート乗船券を受け取ってください。受付所は津波防災センター1階の貨物受付所です。お問い合わせは浦戸振興課市営汽船係、電話 022-361-7710、 浦戸諸島開発総合センターブルーセンター、電話022-369-2240。
1: 塩釜市ジュニアリーダー杉の子村会員募集。市内の中学生高校生のボランティアサークル杉の子村では、子どもと楽しく活動したり、地域ボランティアやさまざまなイベントのお手伝いをします。ジュニアリーダーとして一緒に活動してみませんか。ジュニアリーダー一日体験会、日時は5月17日日曜日午前10時から午後1時30分、場所は公民館東玉川町。対象は小学5年生から中学3年生。二次元コードからお申し込みください。加入希望の方や詳しく聞きたい方は生涯学習課生涯学習係、電話 022-355-2885 までお気軽にお問い合わせください。町内会自治会の地域コミュニティ活動に参加しませんか。現在市内で地域を支える町内会自治会は166団体あり、防犯等やゴミステーション管理、広報誌の配布などを担うほか、地域コミュニティ活動を行っています。町内会自治会の活動例、夏祭りイベントや浦戸でのフィールドワーク、冬の餅つき大会など、子どもからお年寄りまでの全世代が一緒に参加できる行事を行っています。活動を通して全世代が顔を合わせ、声を掛け合うようなつながりを作ることで、安心して暮らし支え合う町内会を目指しています。町内会自治会活動についてのご不明な点は、市民課共同推進係、電話 022-361-1773 までお問い合わせください。
2: 広報塩釜の朗読中ですが、ここで一曲お送りします。

0: き続き広報塩釜の朗読をお聞きください。
1: パチリタウンアイズ、紙面に登場した方に写真を差し上げます。広報係、電話 355-5728 までご連絡ください。神津町保育所の閉所式が行われました。長きにわたり親しまれてきた神津町保育所が3月24日、50年間の歴史に幕を下ろしました。1975年の開園以来、530人の子どもたちの健やかな成長を見守ってきました。式典では卒園児による大切な宝物の合唱や保育所の思い出の映像が流れ、最後の時間を過ごしました。挑戦した夢を発表しました。塩釜っ子夢応援プロジェクトお披露目会が3月25日 U ホールで行われ、3組の夢の奇跡を振り返りました。塩釜高校東キャンパスのフィナーレにふさわしい盛大なイベントを開催したい。大きな紙にめでたい言葉を筆で書いて神社に飾りたい。けん玉マスターになりたいという夢の実現のために奮闘した姿に、上演後には大きな拍手が送られました。自慢の歌声を披露。3月29日、一番館 U ホールで初開催の U ホールのど自慢大会が行われ、10代から70代の30人が参加しました。それぞれが思い思いの塩釜様神々の花あかりが4月11日、元町周辺で開催され、レトロコーデをして夜桜とライトアップされた芝彦神社、塩釜神社を楽しむ方などで賑わいました。また、恒例の春の酒蔵巡りのほか、市内各所で様々なイベントも同時開催されました。100歳おめでとうございます。

0: います。今富綾子さん、大正15年3月9日生まれ。相沢恵子さん、大正15年3月9日生まれ。菊池益子さん、大正15年3月11日生まれ。村上義雄さん、大正15年3月25日生まれ。一条亀代さん、大正15年3月27日生まれ。
1: 海と社に育まれる楽しい塩釜を目指して、令和8年度の主な取り組み、まちづくりの指針第6次塩釜市長期総合計画がスタートして5年目を迎えます。本市では各部の取り組みを推進し、市民サービスの向上を図ります。総務部、総務人事課、政策課、秘書広報課、財政課、管財契約課、危機管理課、住宅の取得や賃借などを補助する新婚さん応援事業の新設や、子育て3世代同居近居住宅取得支援事業の対象拡大による移住・定住の促進、交流人口や関係人口の拡大に向けたシティプロモーション事業の推進、ふるさと納税の取り組みを強化し、自主財源の確保、効率的で効果的な行政サービスの提供など、将来を見据えた安定的な財政運営。市民生活部、市民課、税務課、保険年金課、環境課、裏戸振興課、収納課、丁寧な対応を心がけ、満足いただける行政サービスを提供。廃棄物処理施設の延命化対策と広域化に向けた取り組みの推進。浦戸諸島の魅力を発信した交流人口拡大による浦戸再生への取り組み、地域コミュニティの強化支援、福祉子ども未来部、生活福祉課、子ども未来課、保育課、高齢福祉課、健康づくり課、これまでの取り組みを進めながら、住民の新たなニーズに応え、地域で支え合い、みんなで認め合う安心安全なまちづくりへの取り組み、民生委員活動を含む社協など関係機関との連携を図りながら、住民の安心安全な暮らしづくり、子育てや健康づくりなど新たな取り組みについて周知を図り、事業の定着と住民満足の向上。産業建設部、水産振興課、商工観光課、まちづくり建築課、土木課、基幹産業である水産業をはじめとした市内事業者への伴走支援による地域経済回復、門前町や港湾を核とした賑わいづくりによる交流人口の拡大、道路、公園、市営住宅などの生活インフラの維持管理、災害に強い快適で住みやすい町づくり、上下水道部、業務課、上水道課、下水道課、効率的な施設維持管理の推進、水道事業基本計画、公共下水道事業計画などに基づく着実な計画の推進、将来に向けた安定した水道供給環境の構築。

0: 教育部、教育総務課、学校教育課、生涯学習課、今後の学校規模の在り方の検討、老朽化が進む学校給食施設について最適な給食提供方式を含めた今後の在り方を検討、中之島公園をはじめとした市内スポーツ施設のグラウンド管理などの強化と環境整備による利便性向上の推進、市立病院、令和6年度にスタートした経営強化プランに基づく安定的な事業運営、入院される方の療養環境改善を目指す病院改修事業の着実な進行、
1: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りしました。

0: ション
1: 東京建物プレゼンツ Feeling Green。J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル東京建物 Presents Feeling Green。 この時間は俳優の板谷由加さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。こんにちは。
1: こんにちは。さて、はい、板谷さんは俳優として数多くの映画やドラマに出演されていると思うんですが、
2: はい、
1: テレビのニュース番組のキャスターを長年務めたほか、はい、J-WAVE では現在月曜日から木曜日までの夜9時30分からオンエア中のサンリオスマイリースマイルのナビゲーターも担当されています、
2: はい、やらせていただいてます。
1: さらに、
2: はい、
1: 俳優業の他にファッションブランド新芽のディレクターも務めていらっしゃるということで、はい、
2: そうですね、
1: はい、先月も展示会などもされていたと思うんですけれども、
2: はい、そうですね、ちょうど2026の秋冬の展示会を3月末に終わらせて、
1: はい、
2: そのままショップ新芽って言って地方にうち路面店とかお店がないので地方にイベントとして行くのを毎年やってるんですけど、はい、大阪に伺ってって感じですね、
1: はい、ですね、はい、ブランド名新芽、これ改めてどんな意味か教えていただけますか。
2: はい、これ新芽はですね、新しい芽の新芽っていう意味合いで、
1: はい、
2: 植物たち木々たちから新しい芽が出るように人はいつでも新芽が出せるんじゃないかっていう気持ちを込めて、この37歳の時にこのブランドを立ち上げようと思いついたんですけど、ちょうど30代後半自分の中で何をやっていいかわからないモヤモヤ時期があって、そうで、役者の仕事ってやっぱり結局受け身の仕事なんですよ。プロデューサーいらして作品があって、監督いらしてスタッフいらして、で台本いただいた私たちが俳優部としてその作品に参加するっていう意味では、お仕事が来ないとその役者としてはこう参加できないんですね。でずっとまあ受け身の仕事をやっている中で、

0: 自分からゼロベースで何もやったことないことにもうずっと30代後半もやもやもやもやしていて、でなんかこのゼロベースから何か一つやり出すには何かやれることがないだろうかってずっと悩んでた時に、私あの10代からあのモデルをやっていまして、ずっとファッション業界にいたので、あお洋服好きだって思って、で洋服作りをブランド立ち上げてみようって思ったのが30代後半37、8なんですよね。そう、その時にあのいくつになっても人は新芽が出せるんじゃないかっていう願いを込めて、新芽っていう名前につけたんです。
1: 素敵ですね。まさにあの今回のこの番組のテーマが育むという、はい、ところではぴったりなんじゃないかなと思うんですが、
0: そうですね、だから新芽がで去年ちょうど10年、はい、丸10年だったんですけど、はい、ありがとうございます。その新芽が伸びているのか、うん、枝分かれしているのか、はい、花が咲いているのか、まあ、いろんなこうストーリーはあるんですけど、まあ、そういう意味ではその新芽がそのネクストにつながっていくっていう、はい、まあ、そういう気持ちも込めて、
1: はい、素敵ですね。一番最初は何を作られたんですか？
0: 一番最初は普遍的なその人がずっと着れて年齢関係なく普遍的に使えるアイテムってなんだろうと思ったら、はい、ジーンズだったんですよ、まず。でジーンズっておばあちゃんになっても履けるし、若い子も履けるし、リジットジーンズっていうその生デニムっていうデニムあるじゃないですか、あのジーンズってその人のその生活に沿って色落ちしていくんですよね。そのシワもそうだし、はい、ヒゲと呼ばれるその色落ちも含め、はい、形もそうだし、どんどんその人の生活によって色落ちしていく意味ではそれこそファッションなんじゃないかなって勝手に思ったんです。でその人の生き方がそのまま現れる、その普遍的なアイテムとしてジーンズがあるなら、ジーンズを育ててもらうっていうことでそれを私がお客様に提供できれば面白いことが生まれるんじゃないかと思って、そう、それで最初ジーンズとシャツっていう2型、ほんと2パターン、2型だけで始めたんですよ。
1: すごい、でもシンプルですけれども、はい、強いですよね。強いって言い方は変かもしれないですけれども、うん、なんか説得力があるというか、
0: そう、最初の頃のお客様がそのジーンズ履いてきてくださるんですよ、
1: はい、嬉しいですね。
0: そうするとやっぱその人によって色落ちしてて、はい、もうみんな違うの、同じジーンズなのに。だからあ、そっか、こうやってみんな育ててくれたんだって思うと、はい、なんか続けてよかったなと思いますけどね。
1: すごいですね、はい、さあそしてあの昨年は独立も発表されて、はい、いろいろキャリアを重ねるところで、まあ、挑戦を、はい、続けていらっしゃる姿、そしてますます伸びやかにご活躍されている姿が印象なんですけれども、
0: はい、ありがとうございます。
1: 印象的なんですが、どうですか、ご自分のマインドの変化、なんか
0: 素
1: 敵に変わったっていうのはありますか？
0: 新芽を立ち上げた30代後半と同じように、はい、40代の後半にまたモヤモヤ期が来てしまったんですよ。47ぐらいから、
1: はい、
0: まあ、子供たちも随分大きくなり、あれ私もうすぐ50だよってなった時に、あれちょっと待てよ、もう一回ちょっと待てよ、立て直すか考え直すかいろいろ見つめ直さないと、これずるずると50代になり、はい、ずるずると60歳になってしまうと思って、でいろんなこと考えてて、いや自分の環境を一回ガラッと変えてみようと思いまして、はい、よし独立しようと思って、
1: はい、
0: はい、独立しました。
1: でそれでどうですか、やっぱこう自分で頑張らなきゃいけないっていうところもあると思うんですが、うん、
0: はい、
1: なんかこう責任感が増すというか、どうなの、 よりいろんな幅が広がって楽しめるとか、はい、気持ち的にはどうにも変化なんですか？
0: いろんなことが多々あるんですよ。あの、はい、正直私パソコンも上手に使えませんですし、
1: そうですか。
0: そこら辺からスタートで、
1: はい、
0: あのまあ、請求書を書く、具体的に言いますと請求書を書くとかね、はい、まあ、そういう事務的なことも含めオファーいただいたものに返事をし、はいはい、条件を話し合い、はい、台本読みとかそういうことも含め、うん、まあ、やってるんですけど、あの一番良かいいなって思うのは人のせいにしない、
1: はい、
0: 人のせいにしないこと、はい、自分のことは自分で責任を持つっていう意味合いで言うと、うん、でもこれはこういうことだったしとか、うん、ああこれはこうだったしって、なんかこうやっぱり対人に、うん、人のせいにするわけじゃないけど、
1: はいはい、
0: ちょっと逃げ道を自分で作りがちな、うん、作ってしまうとこあるじゃないですか、はい、それがもうね一切なくなっちゃって、もう全部人のせいにできない、もう全部私のせい
1: そうですよね、
0: そう全部私、
1: 自分が逆に

0: やっぱ良ければいいし、
1: いいし
0: 悪いということはないんですけど、うん、まあ、方向性いろいろ悩んでるとそれも自分のチョイス
1: するわけですよね。仕事が来ないなら私のせい、うんうん、全部自分のせい、はい、っていうそのいなんかパスって一本通る感じがものすごく楽になって、
0: はい、うん、楽
1: プラス、はい、あの厳しい思いもすると思うんですけど、うん、心のふんどしを締め直した感じ。
0: 心のふんどしいいですね。
1: ギュッてこうもうギュッてふんどしをちょっと締め直し、まあ、ネクストな感じはありますね。
0: いいですね。でもね、なんか新境地を自分で作ったっていうのはすごく大きなことなんじゃないかなと思います。
1: でも中年になってきちゃって、はい、退化するばっかりでしょ正直いろんな思い、はい、いろんなものが、はい、進化したいじゃないですか。
0: いや、そうですよ。
1: そういう思いで独立したんですけど、で今何ができてるかってそんなに自信はないんですけどね、はい、
0: まだまだこれからいろいろ、
1: そうですね、
0: 進化成長をまたされていくんじゃないかなと思いますが、
1: はい、だといいですけど、はい、頑張りたいと思います、はい
0: はい、あのそんな中現在も新しいドラマに、はい、あのもう入ってらっしゃると思いますが、
1: そうですね、
0: はいはい、ドラマ刑事振り出しに戻るに出演中ということ で、
1: そうです、ね、
0: はい、あの今回の役どころは合気道の達人役ということなんですけど、以前、はい、合気道、
1: いや全く合気道したことなくて、2月から猛特訓で、まあ、それなりというか恥ずかしくない程度動けるようになって現場には入ったんですけど、霊長類一吉田沙織よりも強いっていう、はい、警官役なんです。
0: それはすごいです。相当強いです。もう世界一、宇宙一ですね。
1: いやだから霊長類一っていうのが台本に書いてあって、はい、霊長類一強いって何みたいな。
0: なかなか、まあ、相当強いということになるとは思いますけれども、はい、
1: 結構ね、
0: はい、
1: 強盗とかねボンボン投げてるんです。
0: 素晴らしいですね。ぜひそちらのドラマも皆さんにご覧いただきたいんですが、
1: はい、まあ、新しい、はい、あのタイプのドラマですので、ぜひハマる方はいらっしゃるんじゃないかなと思います。面白いですよ、すごく。
0: す、さてこの番組では心地よいエバーグリーンな一曲を選んでいただいてるんですけども、はい、板谷さんにとってのエバーグリーンな一曲っていうのは何かありますか？
1: エバーグリーン、あのやっぱり20代の時の耳にして、はい、心も育んで、うん、あの育ててくれた曲たちってやっぱり50代になってもずっと好きだなっていうのがあって、最近よくオマを聴いてるんです。また
0: いいですね。
1: いいですよね。
0: 最高じゃないですか。
1: いいですよね、はい、なのでオマの There's nothing like this をお願いします。

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル東京建物 presents Feeling Green。 この時間は俳優の板谷由香さんをお迎えしています。
1: はい、
0: さてこの番組は育むというキーワードでお届けしていますが、プライベートでは俳優業と両立しながら子育ても、されてきた板谷さん、はい、2人の息子さんのお母さんでもあります。
1: はい、
0: あの板谷さんはどんなお母さんなんですか？僕がちょっと聞くと変な感じですけど、どんなお母さんなんですか？
1: 飯炊きババアですね。はい、もう、
0: はい、
1: 一日中2人のご飯のことしか考えてない。そういう意味では、はい、特にな休みの日とか夏休みとか春休みになると、朝ごはん作って朝ごはんの食べさせるでしょ、でお茶碗洗ってる間に昼ご飯のこと考えるでしょ、食べさせて昼ご飯のお茶碗洗ってる間にまた夜ご飯のこと考えなきゃいけないでしょ、その繰り返しですよね。
0: うわ、
1: 全国のお父さんお母さんね、そうだと思うんですけど、なんか本当にまあ育むっていう意味合いで言うとご飯しか作ってないっていう気がして、
0: やっぱ当たり前というか、それ毎回作ってると腕も上がってくるわけですよね。
1: はい、腕上がって、あ、スピード感だけはあると思いますよ。成長期のお腹ペコペコボーイズ2人なので、待ってくれないんですよ。そこからのお腹空いた時の男子の不機嫌たるや、もういい加減にしてくれっていうぐらい不機嫌になってしまうので、なります。なので何とかしてその不機嫌を直してもらうにはやっぱりご飯を食べさせるしかないので、急いで作ります。だからそういう意味では早い
0: 早く作らないといけない。
1: めちゃくちゃ早いですね。
0: そうなんですね。
1: はい、
0: 家族と育んできた、はい、まあ、時間の中でですね、特に思い出深いことがあったら、
1: 思い出深いこと、
0: はい、あったら教えていただきたいんですけど、
1: 最近ね、
0: はい、最近、
1: 最近なんですけど一番感動したことが、
0: はい、
1: 一個あって、
0: はい、
1: やっぱり私今主人がいて男、今年18歳と14歳と男3人の中に、私と猫が女がいるんですけど、やっぱりぼっちなんですよ。どっちかっていうと男3人がやっぱり一致団結して、私やっぱり一人だなと思うことって多々あるんですね。でもそれはまたそれとは逆に、男3人で仲良くやってくれてれば、母ちゃん元気で留守でいいんですよ。
0: 店主元気でとありましたけど、
1: 男3人が仲良くやってくれるんだったらご飯だけ作るから、男3人仲良くやってっていうのもあるわけ。そのなんか裏腹な感じあるんだけど、寂しいこともあるんですよ。3人でわーわーやってると私なんか入れないしな、でどうせ私の話聞いてないし、いいよ3人で仲良くすればいいじゃんっていうのはあるの。でもこの間うち玄関降り出て、駐車場までに10段ぐらいの階段があって、お家のベランダから行ってらっしゃいって手振るんですね。でその手振られた人が階段降りていくんですよ。で私出かけるときに、まあ、みんなにバイバイって手振って、
0: いいね、
1: 階段ズルンって滑っちゃったんです。怪我も何もしてなくて、グッて押さえ

0: たので、はいはい、全然セーフだったんですけど、はい、彼らからしたら階段から急に私が消えちゃったんですよ、まあ、ですよね、ズザンって、
1: はい、
0: でママがいなくなったみたいな感じで、ま、はい、うわーってなって、はい、男3人が家の中から裸足で飛び出してきた。
1: 暑いっすね。
0: 3人って、私がこうしゃがみ込んでるところにみんなが大丈夫かって来たの、
1: はい、
0: もうそれが一番嬉しかった。最近一番嬉しくて、
1: はい、
0: 車の運転しながらちょっと涙出ました。嬉しくて、わあ、あの男さんに私のこと心配して裸足で玄関から出てきてくれたと思って、何これ泣けるって思いながら高速運転して仕事行きました。
1: 素敵ですね。たくましくなられた姿というか、うん、嬉しいですね。
0: すごい嬉しかった。
1: お母さんを助ける3人が、
0: そう、うわあ、この人たち来てくれるんだ、私が大変だったなと思って、うんうんうん、嬉しかったですね。
1: いいですね、はい、そんな板谷さん、忙しい毎日だと思いますけれども、はい、日々の生活の中で板谷さんが育んでいることっていうのは、
0: 育むっていう意味で言うと、はい、ちっちゃな畑がありますね。
1: あ、そうですか。
0: 家の庭に、
1: はい、
0: 黄色いミニトマトと、
1: はい、
0: オクラとバジルとイタリアンパセリと、
1: はい、
0: それを今日植えてきたんで、
1: はい、
0: 育むっていう意味で言うと夏頃美味しいトマトがとか、はい、オクラが食べられると思う。
1: 家庭菜園はもうずっとやられてるんですか。
0: もう今の家に引っ越して18年ぐらいになるんですけど、はい、17、18年やってます。ずっとそのちょっとしたもの、ミニトマトとハーブと、
1: うん、
0: その自分チビたちのお弁当にちょっと入れられるものぐらいなこと、
1: はいはい、
0: シソとかさ、
1: あ、いいですね。
0: オクラいいんですよ。オクラほっとくとむっちゃ硬くなっちゃうんで、
1: そうなんですね。
0: 柔らかいところ、それもなんか日々の忙しいと、わ、硬くなったとかいうのをやりながら、あ、取り損なったみたいな。そういう意味ではその家の植物たち、はい、庭もそうなんですけど、私すごい植物好きで、
1: あ、そうですか。
0: はい、だから多分シンメっていう名前もつけたと思うんですけど。木々、うん、植物とか木々とかから教わることってすごいあると思ってて、自然から教わることって、
1: はい、
0: もう筋が通りまくってるじゃないですか、
1: うん、
0: そこに憧れるんでしょうね、はいはいはい、だから、うん、植物触ってたり、うん、まあ、花を見てたりするのは私すごい好きですね、はい、
1: いい時間ですね、
0: うん、はい、
1: さあそして今後挑戦したいこと、
0: うん、
1: まあ、先ほど50になってという話もありましたけれども、はいはい、目標とか、
0: 目標ね、なんか面白い役、まあいい役が来たら絶対やりたいなっていうのはあるんで、板谷にやらせてもらう、見てみたいっていう方がいらっしゃるといいなとは思うんですけど、まあいい役に巡り合いますようにとは常々思いますね、はい、あとはなんか映像的なこと、自分で作る映像的なことをやりたいなと思っていて、
1: はい、
0: 素の自分で、それはでも YouTube じゃなくて、それこそ40代50代の女性が子育てが終わって、はい、まあ次ネクスト人生みたいななった時に後押しするような何かをやりたいんですよ。例えば、それこそ学びの場とか、
1: はい、
0: その学びの場を用意する、先生を用意する、うん、そのみんなが集まるサロン的な場を作るとか、
1: はいはいはい、
0: 女性が元気な方が絶対いいと思うんで、
1: なんか明るい感じはしますね、
0: うん、はい、なんかそういう年齢的にこれからそのさっきの話じゃないけど、はい、ネクストって考えて年を取っていくときに自分が何したいのかなっていう人たちを、
1: うん、
0: ちょっと一緒になんかいろいろやりませんみたいな場を作りたい、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、いいですね、
0: うん、それがサロンなのか場なのか映像なのか、はい、ドキュメンタリーなのか、はい、ちょっと今探ってんですけど、
1: いいですね、
0: うん、
1: でもいろいろファッション業界を見てきた方、まあ、映画もご出演されたりとか考えると、うん、はい、映像っていうのすごい興味ありますね。どういったものを作られるのかなってすごく思います、
0: うんうんうん、だから自身がそのドキュメンタリー撮るっていうことも興味あるし、ずっと私ニュースゼロで、
1: はい、
0: ライフっていう、うん、コーナーを持ってたんですよ、はい、それは自分の半径数十メートル以内の疑問に思う事柄を取材しようっていうのがテーマだったんですね、はい、なのでゴミ問題だったりとか、プラスチックリサイクル問題だったりとか、はいはい、まあ、もっと言うと子育てのこと、女の人の乳がん子宮が
1: ん、
0: そういうことをもう女性が知りたい、生きていく中で知りたいことを取材して、まあ、全国にいろんな人に会いに行ったんですけど、
1: はいはい、

0: そういうなんかこう人に会うみたいなことでヒントがもらえたり、うん、はい、答えがもらえたりする事柄を信じてるから、なんかそういう人に会いに行くようなこともやりたいんですよ。
1: あ、すごくいいですね。
0: なんかそれを例えば映像とかに残せたりとか、なんかそれを見た人が元気になったりできることがあったりしないかなとか、なんか今すごい妄想的にはものすごいいろいろうわーってなんかこう本当に今動かなきゃいけない時期なんですよ。
1: いいですね。なんか糸谷さんの気になる人に会いってお話しするっていうのはすごく面白そうだなってすごく思いました。
0: あ、本当に、
1: はいはい、
0: そうだからやっぱなんか人なんですよね。
1: はい、
0: あの何をするにもやっぱ人ありき、だと思ってて、人によってやっぱり自分が形成されていくから、はい、そういう意味ではやっぱいろんな人にまだまだ会いたいし、興味っていうか好奇心がまだ絶えてないから、これをつなげるにはどうしたらいいかなってやっぱ形にしていかないといけないなと思って、
1: なんか対面って言葉って、まあ、コロナ禍の後になんかこう出てきた感じするじゃないですか、打ち合わせとかもオンラインですか、対面ですかみたいな、それって本当不思議だなと思ってて、対面が当たり前だった時があったわけですよね、でもやっぱり会わないと、
0: そうね、
1: その時に生まれるものってないんですよね、オンラインはオンラインで悪くないですし、それはあの進めて悪いことではないんですけど、会って変わることすごくあるんで、誰かが誰かに会いに行くっていうのはすごいシンプルなことかもしれないですけど、ものすごく今大事なことじゃないかなと思います。
0: はい、だから会いたい人には会いに行くし、行きたいところには行きたいし、やりたいことはやりたいし、食べたいものは食べたいし、その好奇心だけは枯らしたくない、
1: いいですね、
0: と思ってて、
1: 欲張りな自分でいるというのは大事ですね。
0: そう、だからね、いいんですよ、欲深でと思って、最近いやなんかどこまでも欲深だなって自分で思うんだけど、欲深じゃないと生きていけなくないって思って、
1: いろんなとこに行っていろんな栄養素をいただかないと、
0: そうなんですよ、まだまだ、
1: はい、
0: だからそういう意味では進化したいな、
1: いいですね、
0: そうなんです、
1: はい
0: はい、
1: いや、いろいろなお話聞かせていただきました、はい、この時間は俳優の糸谷由佳さんをお迎えしました、はい、ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

0: お届けしたのはキノコ帝国クロノスタシスでした。クロノスタシスでした。一応もう一回、はい、行ってきました、
1: ね、素晴らしい、はい、滑舌、
0: はいはい、板谷さんね、
1: 板谷由香さん素敵な方ですね。
0: 素敵でしたね。
1: なんか芯の強さを感じて、はい、でもなんか物腰柔らかという か、すごく親しみもあって、ニコさん同世代だから、はい、
0: そうですね、
1: お話もすごくなんかいい、途中もカフェで喋ってるのかなっていう時間ありましたね。
0: そこよく使ったなと思ったんですよ、ね。うん、はい、ただそれだけあの同世代って板谷さんが、うん、はい、気づいていただいた時に、はい、急にこう、あ、そうなの、
1: あ、
0: はい、
1: いいですね。
0: でもやっぱ距離の縮め方がすごい上手な方、うん、でも丁寧だったり、まあ、強欲って冗談には言ってましたけど、やっぱりやりたいことが多いっていうのは、うん、いろんな育みにつながるし、やっぱ前向きな、こうやっぱエネルギッシュなところ、
1: エネルギッシュ
0: でもあんまりこう肩に力入ってない感じがね、本当に素敵でしたね。
1: なんかやるって決めたことはやるっていう感じがかっこいいなと思いました、
0: は
1: い、いや、
0: お話できて本当に良かったです、うん、はい、
1: さあ、お知らせの後はコメントゲスト花野小春さんの登場です。

0: トヨタエリーさんと僕ニコがナビゲートしています。 J-WEB ゴールデンウィークスペシャル東京建物 Presents Feeling Green。 お届けしたのはカリドヒートストロークでした。
1: はい、
0: もう残り1時間30分。
1: 本当ですか？
0: はい、
1: 本当。毎回その残り時間聞くたびに新鮮に驚くんですけど、
0: まだお昼ぐらいかなというね、印象なんですが、だいぶ外もね暗くなってきましたね。
1: 少しずつね、はい、少しなんか雨雲じゃないですけど、うん、ちょっと ね怪しげな雲があるので、皆さん天気チェックしながらお出かけしてください。はい、 でね、でもまったりするにはちょうどいい天気ですね。
0: 落ち着いたゴールデンウィーク最終日という感じがいたします。
1: はい、
0: さて今日は育むをキーワードにたくさんのコメントゲストも登場してくれていますが、続いてご登場いただくのはこちらのアーティストです。
2: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル東京建物プレゼンツフィーリングリーンをお聞きの皆さん、トヨタエリーさん、ニコさん。

きな関係が育んできたと思います。そして現在ファーストツアーの真っ最中だと思いますが、そうです、折り返し地点に来た頃でございます。ツアーで育んだことというと、という質問ですが、すごく来てくださった皆さんが言ってくれるのは、個性がすごくあるチームだなということを再確認できたということをよく言ってくださいます。でツアーで育んだことは、あの裏方の方とかとすごくコミュニケーションを取る機会が増えて、なんかそういった部分であのまたつながりができたのかなと思います。

0: お届けしたのは花バッドガールでした。そっか、あれなんですね、結成してちょうど
1: 1年
0: なんですね。
1: 小春ちゃんが私の名前を呼んでくれました。
0: はい。
1: どうしたんですか？感動しています。はい、
0: やっぱそれだけ。
1: 私ね、ハニーズ、あの花のファンのことをハニーズと言うんですね。で、今ねツアー中ということですが、私ツアーのチケットは外れてしまいまして、ただその前にやっていたファンミーティングには行けてるんですよ。
0: そうなんですね。
1: その時のステッカーを今も携帯のケースに入れていて、もうものすごく応援しています。大好きで、はい、今日記念すべき初間接的絡み、
0: 嬉しい
1: 嬉しいやっと絡めた。
0: よかったですね。

0: しいですよ本当個性ね、うん、あるグループって、はい、ね、お客さんが言ってくださってるっておっしゃってましたけど、本当全員違うんですよ。歌のスタイルも違うし、本当に個性豊か でライブがめちゃくちゃかっこいいアーティストなので力がある。で小春さんはその中でももうね、ファンサービスが素晴らしい。
1: あ、そうですか。
0: 小春ちゃんって言われたら全部、はい、何って言って言うので、
1: はい、
0: もうライブでより好きになっちゃう方がいっぱいいる。
1: はい、エリーさんの声は届いたんですか。
0: あのね、はい、ちょっと遠くから小春頑張ってますけどね、
1: はい、そうですか、
0: 届いてないかな、
1: はい、
0: さて続いては小春さんにエバーグリーンな音楽のセレクトをお願いしました。はい、
2: それでは私のエバーグリーンの曲を1曲ご紹介したいと思いますが、ジャネット・ジャクソンさんで God Till It's Gone です。この曲はやっぱり何年経ってもレジェンドなジャネット・ジャクソンさんの私の一番大好きな曲です。いつになってもグリーンなままで心地が良い音楽ではないかなと思います。最後に、花はこれからどんどんもっともっと成長していろんな姿を見せられるように頑張りますので、どうかどうかよろしくお願いいたします。以上、小春でした。バイバイ。

0: WAVE GOLDEN WEEK SPECIAL 東京建物 PRESENTS BEELING GREEN。 この時間のコメントゲスト、花小春さんのエバグリーンな選曲、はい、ジャネット・ジャクソン Got Till It's Gone でした。かっこいいな。
1: もうずっと
0: 選曲もおしゃれだな。はい、ちょっとさっき盛り上がりすぎて、
1: そうですね、
0: なんか震えてきたんで、今曲中に抑えてました。
1: いや、いいですね。でもね、それだけ花を推してるものを推してるということなんですね。
0: あ、私がそう花愛を育んでいます。
1: そうですね、
0: はい、素敵です。小春さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。そして皆さんからの育んでいることを、育んでいるものにまつわるメッセージもここでまたご紹介していきたいと思います。はい、こちらののさんからいただきました。うちの夫、包丁研ぎが趣味で、自宅の包丁だけではなく親戚中の刃物を研いで回っているくらいなんですが先日砥石を育てるという本を真剣に読みふけていました。砥石は使えば減っていくだけと思っていましたが、本が出版されるほどですから、他にも育てている方がいらっしゃるのでしょうね。まだ夫以外の方には出会ったことはありませんが、かっこ笑いというメッセージいただきました。
0: おお、なんか新しいサンタさんみたいな感じですね、はい、この親戚中の包丁研ぎに行く、
1: ね、夏に来るんだよ、ね、
0: 夏のサンタさん、
1: ね、夏のサンタさん、
0: いいな、研いでほしいな。
1: でも確かにね、包丁って、お家の包丁どうされてます？
0: あの、行くままに自然のままに任せていて、自然のままに、はい、まあ、簡単なやつだったらね、いいんですけど、ちゃんと石で研いでるっていうのが
1: いいですね。砥石を育てる、
0: そうそうそう、石も育てる。
1: でもそれあるんですよね、多分お水をかけたりするので、
0: なんかやりやすくなっていったりするんですかね、はい、手に馴染んでいく感じとかあるんでしょうね、
1: はい、難しいですね、包丁研ぎも右側左側がね、
0: 難しい、
1: 刃じゃないところとか先の方とか、いや、奥深そうですね、
0: 深そう。
1: いや、でもいいですね、
0: 本まで出ていて、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。続きまして、トムさんからです。私の育んでいるものは母から譲り受けたぬか床です。最初は毎日かき混ぜるのが精一杯でしたが、季節や気温によって少しずつ変わるぬか床の状態に向き合っているうちに、はい、今では我が家ならではの味が育ってきました。毎日手をかけて育んだぬか漬けを家族で囲む時間は何物にも代えがたい豊かなひとときです。この育む楽しさとつないできた家庭の味をこれからも大切に未来へつないでいきたいと思っています。
2: いいですね、
0: 母からね。
1: はい、でもぬかのお話がね、うん、さっきも
0: 出ました
1: けどね、はい、
0: あ、そうそうそう、あの、うん、イノベーティブキッチン、はい、エゴさんのぬかも確かすごいこだわりのある、どこかのね、すごい有名な、ごめんなさい、そのディテールが抜けてるんですけど、ぬかをもらってきて、はい、それをずっと育てて、で、海外に行った時も持って行って、で、現地のシェフにも分けたりっておっしゃってました。野田シェフが。
1: はい、ぬかが育つというのがね、うん、初めて聞きましたけど。
0: ねえ、育んでいきたいです、
1: は
0: い、
1: うん。ありがとうございます。続いて、石川さんでいいんですか？石川さん、
0: 石川さん、
1: はい、
0: 名字、
1: はい、私の直近の育みは庭のテラリウム、人工の小川と池を清掃しました、うん、生態や水草を、避けてから、庭、そこですね、そこに溜まったヘドロや枯れ草などを除去、そしてメダカ、自然発生した大小のヤゴ、沼エビなどの生態と松藻やスイレンなどの水生植物を戻し、生き物はみんな元気に過ごしています。できる限り日本固有の生態を育んでいます。すごいですね、庭のテラリウムっていうのか、人工の小川をと池を清掃しました。大変そうですけど、
0: よっぽどもう手入れするのが好きじゃないと、
1: は
0: い、
1: そうですね
0: それこそ天候にもね左右されるだろうし、
1: はい、
0: わー、すごい。さあ、今日はメッセージをくださった方の中から2組、はい、4名様に愛犬同伴型ラグジュアリーリゾートホテルレジーナリゾートの宿泊チケットをプレゼントしています。こちらワンちゃんと一緒じゃなくてもお泊まりいただけます、はい、メッセージはフィーリングリーンのサイト、メッセージトゥースタジオから送ってください。
1: そして今日は皆さんからの次世代へ伝えたいエバーグリーンな曲のミュージックシェアも募集しています、ここで曲をお届けしたいんですが、ラオさんから人生初洋楽で購入したアーティスト、今でも私にとって永遠にエバーグリーンの曲ですということでお届

介しましょう。ジャミロクワイ、バーチャルインサニティ。We're living in.

0: さあこの後は交通情報、そしてラスト1時間まで来ました。エンディングの愛さんのスタジオライブ曲、投票は5時10分までということで、あと15分弱ですよね、はい、皆さんお急いで投票してください。まだ間に合います。お好きな曲にクリックお願いします、はい、
1: J-WAVE Traffic Information。東名高速は上り線足柄バス停で6キロ、太郎ヶ尾トンネル先頭4キロ、綾瀬スマートインター付近でも9キロを渋滞しています。中央道上りは小仏トンネルで15キロ、関越道の上り高坂サービスエリアで15キロ、東北道では上り線の西那須の塩原インターでトラックが故障して止まっています。4キロ渋滞です。また館林インター付近では乗用車3台の事故があった影響で5キロの渋滞です。常磐道上り線柏インター付近で2キロ。

東関東道上りは湾岸市川で3キロ、千葉の京葉道路の上り線、穴川で5キロ、花輪でも2キロです。東京湾アクアラインの上りはアクアトンネルを先頭に連絡道の袖ヶ浦インターまで9キロを渋滞しています。首都高速道路です。三郷線上りは三郷ジャンクションが先頭で、常磐道の三郷トンネルまで4キロ渋滞しています。両国ジャンクション先頭に6号線上りは1キロ、7号線上りも1キロの渋滞。3号線の下り、三軒茶屋先頭渋谷まで2キロ半です。都内の一般道路です。明治通り内回り、渋谷区神宮前で1キロ。環八通りの内回り、世田谷区瀬田で1キロを渋滞しています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: いいですね、夕方の感じ出てます ね、はい、お届けしたのはジェイデン・スミス Falling for You featuring Justin Bieber、 そしてシャーレー Kiss of Life でした。東京建物 Presents Feeling Green、 僕ニコとトヨタエリーさんでナビゲートしています。エリーさん、はい、残り1時間切りました。
1: 切りました。
0: 信じられないです。
1: 本当ですよ、ここから早いんですよ、
0: ね、
1: はい、もう知ってるんです、4回目だから。
0: 知ってるんです、ね、
1: もう寂しいもん。
0: わかります、すごい、ね、すごいわかります、うん、リスナーの皆さんからもですね、日々の生活の中で育んでいること、育んでいるもの、メッセージいただいてますね。
1: はい、では私の方から紹介します、はい、よじぼうさんからです、はい、私の育んでいるものは三線です。沖縄が大好きで年に2回は遊びに行くのですが、最近になって沖縄の何が好きなのかを考えた時に、三線の音色を聞きながら美しい海を眺めながら美味しいお酒を飲むことが好きなのだと思い、即決ポチッとオンラインショッピングで宮古島から東京へ三線を発送してもらいました。届いてから約1ヶ月、毎日短い時間でも練習をして、少しずつ奏でられる音が多くなっていくことを楽しみながら育んでいます。次に沖縄に行くときにはそれを現地で海を眺めながら弾けるように引き続き育んでいきたいと思います。
0: 最高でしょうね。
1: あの三線の音色って、はい、もう全然東京のど真ん中で聞いても、はい、それが鳴った瞬間沖縄になりますよね、周りが。
0: 一音で沖縄です。
1: 一音でなりますよね。
0: 一音で沖縄です。
1: あの魔力はすごいですね。
0: すごい魅力がね。
1: 私もちょっと練習したことあるんですよ。
0: どうなんですか。
1: ま、音は鳴るんだけど、あんな歌いながら奏でるみたいなのはね、相当根気がいて、あと楽譜も、はい、あの少し違うんですよね。今もう忘れちゃったけど、特殊なあの漢字が書いてあるような楽譜で、そう、その読み方ね、頑張って覚えたりして、なのですごく気持ちが分かります。
0: すごいです。でもそれを聞いて、なんか三線の音色をこれから聞くのが楽しみ、
1: 楽しみ。
0: この後かかるんじゃないですか、ね、
1: かかってほしいな。あるかな、控えてないかな。今ちょっとはい、走って行ってくれたけど、
0: ディレクターがちょっと苦笑い
1: してますね、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。続いてはハルキーパパさんから。今日家族で植木屋さんに行ってきました。そこで息子が自分で選んだガジュマルの苗を購入しました。
1: ガジュマル、
0: これから水やりや日当たりに気を配りながら家族みんなで大切に育てていきたいと思っています。
1: あの、
0: バキラの、はい、まあ、バキラのちょっと小ぶりな感じの、
1: ちょっと南国の雰囲気の木ですか。
0: はい、可愛らしい、まあ、苗なんでかなりね小さいと思うんですけどね。いいですね、家族で選んでね、
1: 家族で選んでね、
0: いいですね、家族で育てるという。
1: 頑張って、
0: 頑張ってください。
1: はい、さあ続きまして、クロッケマックロさんからです。中学3年の私の日々の生活で育んでいることは健康な体と心です。中学校に入ってから忙しいことでいっぱいで、ほとんど外に出る機会がなくなってしまいました。けれどこの時期は心と体の成長の時期なので、はい、部活や部活が終わってから家の周りを走ったりしています。もちろん疲れた時は絶対無理をせず、座ったり寝たりして心を落ち着かせる時間を作っています。ニコさんとエリーさんの心の休め方を教えてください。
0: はい、
1: 14歳のクロッケマックロさん、
0: はい、
1: 人生何回目なんだろう。
0: そうですね、
1: もう今は心と体に必要な、ね、はい、成長の時期と言えてましたか、ね、14歳の時。
0: いやもうがむしゃらに何もね、
1: がむしゃらでしたよね、
0: その私は、
1: うん、どうですか、はい、なんかちょっと疲れてるなっていう時にすること、ニコさん

0: もありますか？
1: そうですね、やっぱ熱いお風呂に浸かるとか、あの電気を消してお風呂に入ったりします。
0: わかる、
1: わかります、
0: やってます。私電気つけなくなりました。
1: つけなくなったちょっと待ってください、ちょっと待ってください、つけなくなった。
0: あの脱衣所とこう、はい、お風呂 の, あの間のドアはちょっとすりガラスなので、はいはい、脱衣所がついてれば薄明かりが入るので、まあ、はいはい、たまにキャンドルもつけたりするんですけど、
1: です、ね、
0: でもまあ普段はもうその脱衣所の明かりが漏れ込んでる中で入るのが、はい、なんか暗い中で入るのがすごく好きです。
1: やめましたっていうね
0: 電気つけるのやめました。大丈夫ですか？
1: びっくりしないですか、周りの人は。あれ電気消えて
0: る、すごく娘が嫌がりますね、また暗闇で入ってるってね
1: そう、でも一旦その、うん、なかなかね同じ場所でリセットするって難しいじゃないですか、
0: うん、難しい、特に学生さん。
1: そうですよね、うん、まあ、寝室もそうだし、まあ、いつも使ってるところってあると思うんですけども、うん、はい、そういう時にもう電気をちょっと消すだけでも、
0: あ、そっか、
1: 深呼吸して、まあ、瞑想じゃないですけど、あ、でもそうですね、うん、ヒーリングがあると思うんで、
0: いいですね、
1: ちょっと休むということですね、
0: うん、休んでください。あとね、うん、この14歳の時期にこういうことを感じてるっていうのが、はい、大人になった時に絶対に生きる、絶対に自分の中に積み重なって残るものなので、はい、うん、存分に悩んでくださいって言うと変だけど、はい、うん、今のこのティーネイジャーの時期を楽しんでもらいたいなって思いました、うん、
1: すごいです ね。でもすごい繊細な、ね、ところもあると思うのでね、いいですね。大丈夫ですか、そんな14歳の子に。
0: あ、そっか、
1: あの電気消してお風呂入る、
0: ね、
1: 変なこと言っちゃった。
0: アニメ見ましょう、
1: ね、アニメ見ましょう、まあ、ちょっとこうね、
0: 楽しいアニメ見てください、はい、
1: 普段の生活からちょっと逃避行じゃないですか、
0: うん、そうそうそう、
1: 外れてみるといいかもしれないですね。はい、そして続いてはスンスンさん、
0: はい、
1: 私の今育んでいるもの、それは縫い活です。
0: お、
1: 息子がクレーンゲームで獲得してくれた小さい人差し指ぐらいのパペットスンスンのふわふわぬいぐるみ、スンスンと自分の誕生日が同じ日なことを、知ってからはさらに愛しさが増して、ポーチの中に入れていろいろな場所に連れて行って記念に写真を撮っています。一人旅でも味方になってくれるような存在に、旅の楽しみが増えたような気がしています。すごいですね。
0: へえ、スンスン、パペットスンスン、
1: はい、
0: 知ってました？
1: いや、僕ねさっき
0: そう
1: 調べました
0: 調べましたよね、はい、いや私もでも今すっごく人気みたいですね。
1: かわいいです、
0: フォロワー数もすごい、かわいい、確かに旅行に連れ出して一緒に写真撮りたい。
1: ブルーの、
0: うん、
1: 毛が生えてるのと生えないの、生えてないのあります？
0: あります、ない、
1: かわいらしいですね、ふわふわして、かわいらしい、これを、そうですか、
0: うんうん、
1: いろんな場所に連れてってっていうね、
0: ねえ、いいですね、はい、
1: もう手放せなくなるでしょうね。
0: ね、
1: しかも自分と誕生日が一緒なんて、もうそれはかなり大きいです ね。
0: キャラクターと誕生日が一緒ってこと、はい、ありました。
1: キャラクターはないですね、うん、あの佐藤浩市さんと誕生日、どうでもいいこと言ってますけど、
0: 三島由紀夫さんと
1: それが言いたかったんじゃないですか
0: そう、ちょっと言いたくなっちゃった。
1: 最高です、最高です、はい、
0: そして今日は皆さんからの次世代へ伝えたいエバーグリーンな曲のミュージックシェアも募集しています、はい、こちらニョペヤマさんからですね、うん、我が家はベランダでレモンを栽培しているのですが、一昨年は1個、去年は0個と極めて収穫状況は低調、うん、でも今年は今の時点でレモンの花がたくさん咲いており、実になってくれそうな候補が豊富なのでたくさん収穫できそうな予感、いっぱい収穫できたらアジフライに絞ってみたり自家製のレモンサワーを作ってみたりなど、はい、妄想が止まりません、うん、ということでもちろんこの曲ですね、はい、米津玄師さんでレモン。

0: お届けしたのは介護フィーチャリングメイティーノイズステイでした。東京建物プレゼンツフィーリンググリーン、さあ皆さんの投票で決まる愛さんのスタジオライブ、どちらが選ばれたのかという
1: と、投票は締め切りましたね。
0: はい、
1: こちらねメッセージいただいてまして、アリーノマーマさんからですね、
0: はい、
1: 愛ちゃんのライブ最高ということで、
0: はい、
1: 私は友情を育んでいます、愛ちゃんのハピネスを送別会の時に君がのところをお別れするお友達の名前に変えて、あ感動しちゃう、みんなで歌いながら踊りました、
0: はい、
1: お別れを悲しむだけでなく楽しむこともできるのだと知りました、助けられました、ありがとうということで、
0: いやすごいですね、今続々とし
1: ました、しました。でこちら X の方でも、はい、その愛さんに関する投稿いただいてまして、私もストーリー推し、
0: おー、
1: ね、ストーリー、番組が終わる時間に絶対会うというね感想もいただいています、
0: はい、まあ、この今回だけのためのスペシャル、
1: そうなんです、ここでしか聞けない、
0: どうですか今その
1: 最後に
0: その9時から今ずっとハピネスなのかストーリーなのか、
1: もう、ね、本当に正直言っていいですか、
0: はい、
1: どっちでもマジで嬉しいです、
0: マジでマジで出ました、
1: マジでどっちでも嬉しい、
0: いや、
1: どうですかニコさんは、
0: いやもうここまで、でもお二人の今メッセージいただいた、
1: はい、
0: やっぱり思い入れがあるわけです、愛さんの曲っていうのは、
1: すごく好きって、
0: そのハピネスで、お名前を、
1: そう、
0: ね、
1: 何々が笑えばですよね、
0: あもう使いましょうそれね、
1: やりましょうそれ、
0: エリーが笑えばいいですね、
1: はい、いいですね、
0: ということで皆さん CM の後いよいよ結果発表です。

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル、はい、東京建物プレゼンツフィーリンググリーン、育むをキーワードに朝9時からお届けしてきたこの番組、はい、ここで最後に皆さんからのメッセージご紹介しましょう、はい、まずニコさんからお願いします、
1: はい、きなこさんからいただきました。育んでいることは愛犬へのワンワンマッサージです。我が家の愛犬は今年で10歳のシニア犬で、体が少しずつ硬くなり動きもゆっくりになってきています。もともと繁殖犬だったため普通の子たちよりも寿命は短めとのことで、少しでも長生きできるようにヘルニアにならないように毎日マッサージをしています。
0: あ、愛を感じる。
1: 今までね頑張ってきたから、
0: うん、保護犬だったんですかね。
1: いいですね。でもね、育んで
0: 深い方、
1: はい、うん、してほしいです。ありがとうございます、
0: ありがとうございます。続きましてこちら、三日月エスプレッソさんからです、うん、私には二十数年かけて大切に育んでいる宝物があります。それは一粒の朝顔の種から始まった命のリレーです。きっかけは学生時代、アパート隣の大家さんの庭で夏の朝に凛と咲く朝顔に目を奪われました。その美しさに感動していると、しばらくして大家さんは来年咲かせてごらんと熟した種をそっと私の手に握らせてくれたのです。それから3年間はアパートのプランターで育て、社会人になり忙しかった時期は実家の母にその命を託しました。帰省するたびに朝顔の成長を魚に母と語り合ったのも今では温かな思い出です。そして今このバトンを受け取ったのは小学2年生の娘です。今では彼女が我が家の朝顔担当、今年もゴールデンウィークが明けるのを待って一緒に種をまく予定です。大家さんから私へ、母へ、そして娘へ、手から手へと渡り、二十数回の夏を越えてきたこの花は形を変えながら家族の絆を育んでくれています。今年もまた娘の弾けるような笑顔とともに優しく花が開く瞬間を家族みんなで心待ちにしています。
1: いや、すごいですね。
0: 短編小説ですか。
1: いや、本当です
0: ね素敵、
1: ストーリーがありますね。
0: 二十数年咲き続けてね、はい、また種になってまた咲かせて、うわ、
1: いや、ずっとね続いていってほしいですよ ね。そして森蔵さんから、私が大切に育んでいるものは高校時代のアルバイトで偶然出会った彼との友情です、うん、高校時代学校での私たちは住む世界が正反対でした。彼はいつも派手なグループの中心で笑い、私は図書室の隅で本と向き合うのが日常。そんな二人が地元の商店街にあるケーキ屋さんのクリスマスケーキ売りという短期バイトで運命的に隣り合わせになったのです。寒空の下、サンタの衣装を着てケーキを売る時間は過酷な沈黙から始まりました。しかし休憩室のストーブの前で彼の手と指に独特の弦のタコがあるのを見つけた瞬間、空気が一変します。ギターやってんの？話してみれば好きなアーティストも憧れのプレイスタイルも驚くほど同じ、深い音楽の沼がそこにありました。その後私は東京

0: 彼は京都の大学へと進み、物理的な距離は遠く離れましたが、長期休みには待ち合わせしてライブへ行き、ステージの熱狂を共有するのが私たちの恒例行事になっていますという。
1: また短編小説。
0: いやもうすごいですね。でもすごい
1: 皆さん
0: 本当のこう、うん、友情というか、
1: 本当にな
0: んかこうね、素敵ですね。
1: 属してるグループが違ってもね、音楽っていうのをきっかけにそんな芽生えるなんて、
0: はい、いいですね。
1: いい話、
0: はい、育んでますね皆さん ね、はい、いや本当にたくさんのメッセージありがとうございました、うん、そして今日最後の曲は皆さんの投票で決まる愛さんのスタジオライブ、
1: はい、
0: この番組だけのためだけのスタジオライブです、はい、9時間にわたる投票の結果こちらの曲になりました。

0: のスペシャルなスタジオライブバージョンでお届けしたハッピネスでした、は
1: い、ハッピネスでした ね、
0: ね、はい、投票結果発表しますね、うん、ストーリーが 43.6%、はい、そしてハッピネスが 56.4% ということで
1: かなり僅差でした、
0: ね、かなり僅差だったのと、はい、あとハッピネスのこのアレンジも素敵でしたね、はい、今の時間にぴったり。
1: いや本当に特別スペシャルバージョン、うん、この番組のためのと感じがしましたね。
0: しました。
1: 最後ハッピネスって言った愛さんがねまた、うん、最高だったですよ。最高だね。
0: 最高だね。
1: 最高だね。
0: 本当にモノマネがねと年々上手くなって。
1: ありがとうございます、うんうん、本人の前ではやったことありません。
0: あ、そうなんですよ、はいはい、皆さんたくさんの投票ありがとうございました、うん、そして愛さん今年もスペシャルなライブ本当に本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: そして、はい、たくさんメッセージいただいたの で、ね、まだご紹介できるということで、はい、読んでいきましょう、はい、
1: じゃあこちらはほんのりさんから私が育んでいるものは仕事です。保育士をしていますが毎年毎年いろいろな子に関わって私自身がこういう子にはこういうふうに関わるといいんだなと少しずつ経験を積むことで成長していける感じじゃないかと思っています。これからも育んでいけるよう頑張ります。保育士のことお仕事ということなんですけども、まあ、いろんな、ね、お子さんがいるってことですもんね。
0: 一人一人ねどんな個性があるかとか見てね、うん、接し方とか変えたり、はい、すごいお仕事だなって思いますもん。
1: なんか一つのパターン、うん、二つのパターンだと足りないですもんね。
0: 足りないですね。
1: もう何十逆にパターンを考えない方がいいんじゃないかなという、
0: うんうんうん、
1: すごいです ね、 ね、そうやってね密に接して自分も育んでいけるよう頑張りたいです。素敵ですね。本当にさありがとうございます。
0: ありがとうございます。続きましてミレーヌさんからです、
1: はい、
0: エリーさんニコさんこんにちは。育んでいるものそれは最近友人にもらったバードコールです。バードコール、私は武蔵野の大地が最近大好きになり、はい、そのバードコールを片手にキュッキュッキュッってなるものですよね、娘と野鳥を眺めたり花や自然を楽しむことが好きになりました。バードコールは木に釘が刺さっているものですが、はい、ひねると鳥が鳴いているように聞こえます。娘と散歩したり武蔵野の自然を楽しんで育んでいます。わかる。
1: わかる。
0: 私本当、はい、鳥がねそのすごい好き で、で最近、
1: はい、
0: そう最近ね知ったのが鳥も言語があるっていう言語が動物言語学者っていう方がいらっしゃるそうで、でね、鳥鳴き声にもね全部、はい、四十からだったかな、意味があるそうで、こういう時にはこういう鳴き声って決まってるそうで、ミレーヌさん素敵なね時間過ごしていますね。
1: 武蔵野ってでもそういった野鳥とか
0: いらっしゃね、たくさん見られるんでしょうね。
1: いいですね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、続いてはトメットさん。私は日々ちょっとしたことを日記に書いて育んでいます。日記帳とかではなく大きめのスケジュール帳です。半分は余白なので出かけたところやライブを聞きに行ったチケットなどを貼り、気に入った可愛いラベル、友達からのメッセージカードなどの、気分に合わせて貼ってますということです、うんうんうん、気分に任せて貼ってますということなんですけど、へ面白いですね、まあ、確かに、うん、まあ、今チケットもアプリになってますけど、はい、ライブのチケットとか、
0: はい、なってますね。
1: だけどその紙のチケットをやっぱり取っておきたいんですよね。
0: そう挟んだりして、ね、
1: はいはい、ただどこに置いておくのかとか、例えばライブ行って今グッズももらえたりするじゃないですか。例えば、
0: はいなんかね、
1: そのグッズとか
0: リストバンドとかあったりね、はいはい、
1: 取っておきたいんですけど、
0: わかります。
1: どうしようと思った時に、うん、トメットさんのやり方ですよね、
0: うん、日記にして貼って、はい、わー、うん、素敵。なんかね電車の切符とかね、はいはい、そういう思い出込みで
1: ちょっとしたこと、うん、まあ本当に何ですか、 家出て例えば、うん、葉っぱが肩についたとか、
0: は
1: い、
0: あほら
1: そういうのちょっと嬉しかったりしないですか。
0: しますよ。 あのね、この前桜のね、花びらが肩にとかさ、そうう
1: 木の葉っぱってい
0: やそれも素敵ですよ、
1: 色気が全くなかった木の葉っぱ桜に変えていただいてい
0: やいやいや、
1: ありがとうございます。
0: ちょうどあったんですよ、
1: はいはいはい、
0: お友達の頭にねこう桜の花びらがはらりと落ちて、でそれを言ったら、はい、その子がじゃあずっと今日は乗せとくって言って、乗せたまま一日過ごしていて、はい、そんなこと思い出しました今。いいですね、このエピソードで
1: その桜のね花びらをこつ、うん

0: っとね取っておく日記帳のようなところにずっと、それいいな、トメトさんありがとうございます。
1: 続きましてイエローイーグルさんからです、はい、私は鉄道の駅員をしています。そんな私が日々現場で大切に育んでいるのは海外のお客様へ向けた英会話です、はい、最近は改札付近で地図を広げ不安そうに周囲を見渡す外国の方を多く見かけます、以前の私は自分の語学力に自信が持てずつい声をかけられるのを待ってしまうことがありました、はい、しかしせっかく日本に来てくれたのなら最高にハッピーな思い出を持ち帰ってほしい、その一心で今は自分から一歩踏み出すようにしています。毎朝出勤前の30分を使って新しいフレーズを一つ覚え、その日のうちに現場で実践する。わお。最初は May I help you? の一言を絞り出すのにも勇気がいりましたが、相手の表情がパッと明るくなる瞬間に触れるたび、私の心の中にも温かな自信が育っていくのを感じます。流暢な発音ではありませんが、相手の目を見て心を込めて言葉を紡ぐこと、その小さな積み重ねがより豊かな未来の景色を育ててくれると信じて、はい、今日も新しいフレーズを胸に安全とおもてなしの心でホームに立ちます。素敵、
0: いいです ね、
1: ね、旅行で、ね、来られる海外の方増えていますもんね、はいはい、そういう時にちょっと困っていそうだったらこっちから声をかけるっていう心がけで、
0: いやすごくいいと思います。
1: 1日1フレーズ覚えて、はい、その日に実践ってなかなかできないですよね。
0: そうですね、その実践するシチュエーションもいろいろあるとは思うんですけど、でもどんどんやっていくうちにそのやっぱり経験値として一つが二つになって、こう水滴の波紋のようにこうどんどん広がっていくわけじゃないですか。そういう意味では次がまたチャレンジするの楽しくなって、どんどん少しずつ自信がついていきそうですよね。
1: イエローイーグルさん頑張ってください、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。さあこちらはホクリンゴさん、私が日々の生活の中で育んでいるのは地域とのつながりです。特別なことではないのですが、日常の中で地域をお掃除をする時間を作って大事にしています。地域の井戸やらお地蔵様のお掃除に参加しています。一緒に手を動かしながら交わす何気ない会話や、その場に流れる空気の中に少しずつ関係が育っていく感覚があります。公共の場のお掃除ってなくならないですし、便利さや効率が重視される時代の中で、こうしたゆっくりとした関わりや人と人との温かい距離感を大切にしていきたいと思っています。これからも日々の小さな積み重ねを通して地域とのつながりを育んでいけたらなと思っています。これあのなかなかできないですよ。
1: できないですよね、
0: 本当に大変なことで、
1: ニコさんね、ビーチクリームをやられていて、はい、
0: それを日常で自分の家の周り、例えばあの、はい、カナンとかもボランティアの方が近くのやられてますよね。あれもボランティアで、
1: 綺麗ですもんね、
0: 美化していこうっていう一環だと思うんですが、地域とのつながり本当に大事なことなんですよ ね、
1: はい、やっぱ綺麗な街でね暮らしていきたいですもん ね、 さあ続きましてラディッシュさんからです、はい、ニコさんエリーさんこんにち
0: こんにちは。
1: 私の育んでいることは日々ありがとうって言葉を使うように心がけてハッピーの種をまくことです。この言葉と笑顔で初めて会った人でもいい関係ができている気がします。久しぶりにあの2人のお声を聞けて嬉しかったですということで、はいね、ありがとうとかこう一言あるだけでね、はい、違いますもんね。
0: いや全然違います、なんかありがとうを言い忘れた時ってすごい悔いに残りませんか。
1: あ、もうタイミング逃すとかね、
0: 言ってなかったかなみたいな、
1: いや、そういう言った方も気分がいいじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: ありがとうって ね、なるべく言いたい、
0: すごくわかります、
1: はい、
0: いや皆さんたくさんのメッセージ、ね、本当に
1: いっぱい紹介できて嬉しかった、
0: はい、今回はちょっとこう長文というか、
1: そうなんですよ、
0: 長いストーリーも
1: 育むっていうテーマでね、皆さんいろんな思いがありました、
0: はい、本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあそしてここで今日のプレゼントの当選者を発表したいと思います。ラグジュアリーリゾートホテルレジーナリゾートの宿泊チケット、当選されたのは、はい、ムーママさん、そしてマミコさんです。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: いいですね、愛犬と行きますかね、
1: だったり家族だったりお友達だったり、
0: そうですね、
1: ね、はい、素敵な時間を育んでください。

この時間は塩釜タウンメッセージ塩釜市からのお知らせです。まずはマイナンバーカードの有効期限をご確認ください。マイナンバーカード及び電子証明書には有効期限があります。有効期限の2ヶ月から3ヶ月前をめどに有効期限通知書が届きますので更新の手続きをお願いします。カードの更新は申請から受け取りまでには1ヶ月程度かかります。なお申請後一定期間受け取りがない場合には国の規定に基づき廃棄となり再度申請が必要です。代わって夜間休日窓口会長のお知らせです。5月13日水曜日は午後7時まで、5月31日日曜日は午前9時から午後1時までです。詳しいお問い合わせは市民課窓口係、電話 022-355-6494 です。続いて学生納付特例制度の申請を忘れずに。申請により国民年金保険料の納付が猶予されますが、年度ごとに申請する必要があります。継続希望の場合には在学予定期間内の毎年4月頃に届くはがきを返送することで申請が可能です。新たに申請を行う場合には基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの、学生証コピーかまたは在学証明書原本、来庁する方の身分証明書をご持参の上、保険年金課窓口で手続きを行ってください。なお別世帯の方が申請する場合には委任状が必要です。お問い合わせは仙台東年金事務所、電話 022-257-6111 または保険年金課給付年金係、電話 022-355-6498 までお願いします。続いてフラット裏と裏と子供パスポートです。小学生

以下の方のシェイク栓乗船料が無料になります。利用できる人は小学生以下のお子さんです。利用できる日は土日祝日と春、夏、秋、冬休みなどの休校日です。利用の仕方です。学校で配布されたどこでもパスポートを受付所の係員に提示して、子どもパスポート乗船券を受け取ってください。受付所は津波防災センター1階の貨物受付所です。お問い合わせは浦戸振興課市営汽船係、電話 022-361-7710、 または浦戸諸島開発総合センター 022-369-2240 です。続いて、夏本番を迎える前にエアコンの点検を。近年は室内での熱中症のリスクが高まっています。本格的な夏を迎える前に家庭のエアコンの試運転を行い、猛暑に備えましょう。お問い合わせは環境課環境企画係、電話 022-365-3377 までお問い合わせください。続いて、視覚障害者福祉協会からのお知らせです。まずは地域活動支援センター藻塩の里からです。塩釜市内在住の障害をお持ちの方ならどなたでも参加できます。今月の活動日は5月9日土曜日、時間は午前9時から1時間程度です。内容はサロン活動です。活動場所は地域活動支援センター藻塩の里。お問い合わせは電話022-361-0631 までお願いします。代わって5月のお知らせと今後の予定です。まずは5月23日土曜日、塩釜市障害者福祉協会定期総会を塩釜市公民館1階中会議室で行います。総会に出席する会員は5月16日までに会長宅にお申し込みをお願いします。代わって5月28日木曜日、デジタル機器勉強会を塩釜市公民館2階第1会議室で行います。受講料は1人500円です。午前10時から正午まで行う予定です。講師は堀内豊さんです。この時間は塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせでした。

線等で1キロの渋滞となっています。以上、トラフィックインフォメーションでした。中国の王毅共産党政治局員兼外相は、イランのアラグチ外相との会談で即時の全面的な戦闘停止を訴えました。京都府南丹市の男児遺棄事件で、京都府警は殺人容疑で父親の足立裕樹容疑者を再逮捕しました。大西洋を航行中のクルーズ船で、ハンターウイルスにより3人が死亡するなどしたとみられる集団感染疑いを受け、厚生労働省は、仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも、人々感染で感染拡大する可能性は低いとする評価を公表しました。6日の外国為替市場で円がドルに対して急騰し、一時1ドル155円台前半をつけました。2月下旬以来およそ2ヶ月半ぶりの円高ドル安水準です。ただその後はドルへの買いも出て156円台に戻す場面もありました。アジア市場では

日本政府日銀が円安進行を阻止するため為替介入に踏み切ったのではないかという観測が出ました。現在は39銭円高ドル安の1ドル156円22銭から25銭の水準です。以上、庄司がお伝えしました。

J-WAVE スペシャル東京マップスタッツエディション81.3 J-WAVE。 時刻は午後6時を回りました。ナビゲーターの藤田匠です。こんばんは。ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。今日までがお休みという方、そろそろお仕事とか学校のこととか考え始める時間になりますか。いや、もう少しだけゴールデンウィーク気分を楽しんでいただきたいと思います。ここからの時間は J-WAVE スペシャル東京マップスタッツエディション。5月の2日土曜日、3日日曜日に六本木ヒルズアリーナで開催されたフリーライブイベント東京マップスのライブ音源をこの後8時45分までおよそ3時間にわたってギュッと凝縮してお届けしたいと思います。5月2日3日天気良かったです。ちょっと初日はもう初夏を感じるような暑さがありましたけれども、今までで一番人が来てくれたんじゃないかっていうぐらい、ちょっとステージ上のアーティストの姿が見えないところにもわーっとたくさん人がね、いて音を感じながらゴールデンウィークを楽しんで六本木ヒルズ過ごしていただきました。藤田匠 MC として2日間登場しましたが、この東京マップス、もしかしたら毎年楽しみにして六本木ヒルズに来てるよという方もいらっしゃるかもしれません。音楽、アート、パフォーマンスを多彩な表現で発信するイベントとして2008年にスタートしました。18回目を数えたんですけれども、 J-WAVE と六本木ヒルズが培ってきた文化発信の場をより多くの方々に体感していただくという機会を提供してきました。毎年ですね、このフリーライブイベントでは音楽界で活躍する方をプログラムオーガナイザーに迎えて、その年ならではのテーマを掲げていただいて、そしてオリジナリティあふれる魅力的なアーティストたちがステージに登場と、素晴らしい本当にワンアンドオンリーなパフォーマンスを披露してくださっています。今年のプログラムオーガナイザーは日本を代表するプロデューサーでトラックメーカー、スタッツさんにお願いしました。スタッツさんのキュレーションによるアーティストたち、彼が掲げた今年のテーマはですね、音の交差点、これをもとに集まってくださって極上のフリーライブを展開してくださいました。実際に来たよ、見たよという方、ぜひ X で、ハッシュタグ JWAVE、ハッシュタグ東京マップスをつけてポストしてください。もしくは行けなかったんだよ

0: のね、他のところに行っていた用事があった仕事をしていたという方、ライブ音源を聞いてまた感想を送っていただければと思っています。さあ、藤田匠がお届けしていきます J-WAVE スペシャル東京マップススタッツエディション、この後8時45分まで豪華アーティストたちのパフォーマンスたっぷりお届けします。
1: J-WAVE スペシャル東京マップススタッツエディション。

0: J-WAVE スペシャル東京マックスタッツエディション81.3 J-WAVE。
1: おはようございます、柴田とこです。朝早くからありがとうございます。ではやりたいと思います。

0: Thank you.
1: いや、素直という曲です。

0: ありがとうございます。
1: 柴田さと子です。今東京マップススタッツエディションが終わりました。私はトップバッターだったんですが、もうめちゃいっぱい人がいらしてくださってて、もう本当にもう嬉しく楽しく、しかもお天気良すぎで、風も気持ち良すぎで、本当に夢のような環境の中ライブさせてもらって本当に楽しかったです。このぐらいのお昼間と言いますか、これ太陽さんさんみたいな時間のライブは私は案外多いんですが、いやその中でも随一の気持ちよさを誇ってました。今日は本当に感謝感謝という感じでした。ありがとうございます。柴田さと子でした。ありがとうございます。
2: J-WAVE スペシャル東京マップスタッツエディション、お届けしたのは初日この方の歌声からスタートしました。5月2日はこの歌声が響き渡ったんですよ、六本木ヒルズ。柴田さと子さん、ありがとうございます。リーボック、そしてスナーをライブ音源をお届けしました。こうしなやかにね、こう優しさも感じる、でもどこかに芯の強さのあるこの歌声がだんだんだんだんこう会場にこう伝播してってっていうんですかね、伝わっていって、会場全体のお客さんのこう熱量が上がっていくのが見えましたね。また日差しはちょっと強くて暑かったんですけども、六本木ヒルズアリーナって上に大きな屋根があるので、ある意味日陰で皆さんライブを見ることができて、風が心地よかったですね。いや、よかった。そして今日はというか今回は柴田さと子さんは弾き語りでライブをやってくださいましたけれども、バンドセットでライブを見ることもできますよ。全国9都市10公演、夏のワンマンツアーが決定してます。柴田さと子ツアー夏26、東京公演は6月3日水曜日 EX シアター六本木、そして7月12日日曜日昭和女子大学ひとみ記念講堂となっています。今回ねライブを始めてみて、あいいなと思った方、今度はバンドセットのグルーヴ感じていただきたいと思います。その他柴田さと子さん最新情報オフィシャルサイトチェックしてください。5月2日3日2日間にわたって六本木ヒルズアリーナで開催されました豪華アーティストたちのフリーライブ東京マップススタッツエディション。初日デイ1のラインナップは今聴いていただきました柴田さと子、ブタージ、ソンシ、サイ、キッドフレシノ、そしてスタッツと。で今回一番最初のアナウンスではね、エルテレサが出演するというニュースあったんですけれども、体調不良による療養のため誠に残念ながら出演キャンセルとなりました。そしてですね、そんなエルテレサのピンチを救った急遽出演決定したのがシンガーソングライターブタジです。

こんにちは。ありがとうございます。ブラジです。急遽出演させていただくことになりましたけど、皆様どうぞよろしくお願いします。

0: ありがとう。
1: シンガーソングライターの武田です。今東京マップススタッツエディションがたった今終わりました、今日のライブは本当にこれ以上ないんじゃないかっていうぐらい晴れていて、風通しもよく、お客さんのノリもよく、すごい最高な時間でしたね。演奏してて音が遠くまで伸びていくような印象があって、とっても気持ちよく歌いました。皆さんも本当にありがとうございました。今日のライブはもう本当基本的にストイックに弾き語りで通してやってみたんですけど、こう弾き語りのこうなんていう演奏のテンション感って、今日のあの対バンの方というかスタッフさんがお招きしている方たちの中で結構異色なんじゃないかなとも思って、どんなもんだろうと思ってたんですけども、お客さん皆さんとっても盛り上がってくださってすごくありがたかったですね。一緒の感覚というか、音楽を通してそういう感覚を共有し合えたんだとしたらとっても嬉しいことだなと思いました。どうもありがとうございました。以上ブタジでした。
2: J-WAVE スペシャル東京マップスタッツエディションをお届けしたのはブタジ、ライブ音源、永遠、そしてバースデーでした。ブタジさん自身もね、弾き語りの話されてましたけども、柴田聡子さんからバトンをつないだ形のこの弾き語りからの弾き語りでも声の凄みっていうんですかね、ライブ音源でも感じたかと思いますけども、大きく包み込むようなその歌声、そんな空間をなんか声でプロデュースしている、そんな感覚になりました。ブタジさんはですね、今回のプログラムオーガナイザーのスタッツさんとともに新曲、これが今話題になってます5月

0: 13日に、ブタジ&スタッツ&ブタジのタッグによる新曲アワーハーツフィーチャリングアイナジエンドがリリースになります。その他最新情報などはオフィシャルサイト SNS チェックしてください。さあ東京マップススタッツエディションのライブ音源をドドンとお届けしてますけども、続いては会場のボルテージが一気に上がりましたね。若き才能が大爆発しました。ラッパートラックメッカーソンシです。
1: いきましょう。

回行けますか。みんなも親父のこと好きっすか。どうですか。まあ、仲良くが一番いいっすよね。あんまなんか俺みたいな変な喧嘩をしないように。じゃあ行こう。

で最後なんですけど、東京マッパーのスタッフさん、招待本当ありがとうございます。最高のイベントです。ありがとうございました。もっと楽しんでて。

0: ありがとうございました。
1: また来てください。楽しかったです。バイバイ。
2: 孫子です。今東京マップススタテーションが終わりました。と今日のライブの感想なんですけど、野外ってことはもう全然経験なかったので、昼間の外の雰囲気みたいな、やっぱりクラブとは違う独特な雰囲気を感じてたし、めっちゃ最高なお客さんたちが集まってとっても楽しかったです。天気も良かったので暖かくてすごいいい感じでした。スタッフさんがオファーいただいて、本当ライブもですし曲もですし、なんか一緒に何かできるっていうのってすごい光栄なことで、なんかとても嬉しいです。なんか昔の自分からして全然考えられないです。本当になんかその家でこれ作ってる時ってこのライブでやってることを全く想像してなくてできなくて、こうやっていろいろ月日が流れてお客さんの前でなんか自分のばあちゃんのことを強く歌ってる曲をみんなに聴かせ

0: この会場で大合唱するっていうね、ある意味で本当にこうライブの非日常感がそこにはありました。いや昔の自分からの地続きを褒めてあげていいんじゃないですかという孫子のライブ、お届けしたのは孫子でリアルラブ、そして OYJ もったいないじゃん、ライブ音源聞いてもらいました。割れんばかりのこう歓声と拍手、そして大合唱で、ちょうどですね J-WAVE スペシャルプログラムという X のアカウントの投稿がですね、ありました。孫子さんのパフォーマンス姿、そしてスタッフさんとのツーショット、画像、そして会場全体をね、引きのカメラで撮っている写真が今出たと思うんですけども、ちょっとこれ広げて見てみてください。ピンチアウトしてものすごい会場の人の数ですから、伝わるかと思います、この歓声ね。はい、そして孫子東京マップスでも披露しましたリアルラブの方は4月にリリースされたばかりということでチェックをしてください。その他最新情報はオフィシャルサイト SNS チェックお願いします。そしてこうやってですねライブ音源をお届けしています。ライブの感想など X に投稿してください。ハッシュタグ JWAVE つけて僕チェックしていきますよ。そしてさらにハッシュタグ東京マップスもつけていただければと思っています。皆さんのポストお待ちしてます。行った方はもちろん感想でもいいですし、今これを初めて聞いたという方の感想もお待ちしています。 JWAVE スペシャル東京マップススタッツエディション、お知らせの後は個性派プレイヤー揃いのジャズバンドサイのライブをお届け。
1: J-WAVE スペシャル東京マップススタッツエディション81.3 J-WAVE

0: 皆さんこんにちは、サイです。今東京マップススタッツエディションステージやらせていただきました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いやー、非常に晴れ晴れとしたね。
2: よかったね、晴れてね。
0: まさか我々みたいなね、インストバンド、ストリートバンドが六本木ですよ、
2: 本当ですよ、
0: お外でこんな大きな音でやらせてもらえるんだってね。本当にもう大丈夫だったのかな。
2: いやいや、ね、なんかすごいお客さんの反応も良くてね、超楽しかったですね。
0: しかもライブやってたらどんどんどんどん奥の方にね、お客さんがなんかパンパンになってくれて、お客さんの反応もすっげえ良かった、マジで。
2: わかります。
0: いや、日本の人たちまだまだ全然インストの楽曲めっちゃ愛してんだなって思いましたね。
2: 個人的にはさ、
0: はい、
2: 今日グロッケンって楽器使ってたんだけど、
0: ちっちゃいピンキンキンになるや
2: つ、あの上にウイスキーの酒瓶置いてたんですよ。
0: あ、そうね、パーカッションにね。
2: そう。で、それをパンパン叩いてってやってたんだけどさ、こんだけの六本木でこんな外でこんだけの人の前に酒瓶叩いたこと初めて。
0: しかもあれだよ、俺ら楽屋で直前で六本木やからウイスキーじゃなくてシャンパンの方がええんちゃうかとか言って

0: いやでもウイスキーでよかったです。
1: いや確かにね、
0: 正解でした。
1: いや本当に。いやどうでしたか皆さん。
2: あ、よかったですね。天気が良くてもう最高でした。
1: 同じことを
0: 同じことしか言ってない。
1: どうでしたか皆さん。
3: いやね、天気が良くてね最高でした。
1: いやいやいや、
3: さすがにやるとこか。
1: ラジオだって
0: もう全部カップですよ。
3: 全部カップ、ね、いやでも本当にお客さんの反応が良くて、うん、もうこっちからもそのおかげで新しいインスピレーションで湧いてくるし、うん、
0: ドラムソロをぶじ上がってましたね。
1: いやさすがですね、あれはさすがでございますね。
3: ありがとうございました、はい、まあ、お客さんがやって反応してくれるとライブもこっちも良くなるし、なんかすごいみんなでライブしてる感じがあって最高でした。ありがとうございます。
1: またぜひね、あのこんな素敵な場所でやらせていただける機会があるならぜひぜひあのお呼びがかかり次第我々すぐ飛んできますけどね。以上サイでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。サイの皆さんありがとうございました。J-WAVE スペシャル東京マップスタッツエディション、ゴールデンウィークの5月2日そして3日六本木ヒルズアリーナで開催されたフリーライブイベント、ゴールデンウィークの恒例イベントとなってますけれども、東京マップス今年のライブ音源お届けしています。サイ、もちろんキーボーディストね、サチモスのキーボーディストとして知ってるという方もたくさんいらっしゃると思いますけども、またこの太平氏のサイ、このバンドでの別の顔、あれまたかっこよかったですね。お届けした曲は SS そしてチャイルズアイという2曲をお届けしたんですけども、ドラムソロみたいな話もあったと思うんですけども、最後の方はですね、あれ変拍子なんかも含めてたのかな、凄腕スキルの4人がステージ上でニヤニヤしながらジャムセッションが始まってくるんですよね。それで大団円を迎えていくんですけども、とにかくあのインタビューのテンションそのままって感じのニヤニヤニコニコしながらまさに音楽してる雰囲気、あの音でも分かっていただけたんじゃないかなと思います。まあとにかくかっこよかった、リアクションなんかもちょいちょい来てますね。ありがとうございます。ハッシュタグ JWAVE、 ハッシュタグ東京マップスで送ってきてくださっています。ナミッチアヘイゾーさん、このために黙々と朝から仕事してたというふうに X に投稿してくださってます。数時間休憩して聞きますという、土曜の紅葉再びと土曜日来てくださったんですね。今追体験してくださってることと思いますけれども、移動費などの高騰などもあったとはいえ、ショッパーからものすごい人でしたよねという、匿名ライダーさんからも投稿いただいてます。去年と比較してどのぐらいだったんでしょうね。もうとにかくパッと見ても比較的ね、あの午後にかけて移動してこようかなと思う方が多いので、だんだん人が増えてくるみたいな感覚はもともと昔からあったんですけども、この東京マップスね、スタート地点からものすごい人の数でしたから、ありがとうございます。でもね、あの見えてても、ステージ上が見えてなくても、なんかこう体を動かして楽しんでる皆さんを後ろの方で僕は見ることもできたので、残念ながら見たかったけど見られなかったという方もいらっしゃると思うんですが、まあ、まさにねサイなんか音で乗っていただくというのが、大事だった、そんなアーティストも出てきましたんで、思い思いの楽しみ方があったんじゃないかなと思っています。サイの情報ですと、2月にニューミニアルバムリムスがリリースになってますんで、改めていろんなところでこれ聞いていただければと思っています。その他今後の情報などはオフィシャルサイトや SNS をチェックしてください。 J-WAVE スペシャル東京マップススタッツエディション、お知らせの後はきっとフレッシュのライブ音源をお届け。J-WAVE スペシャル東京マップスタッツエディション81.3 J-WAVE

皆様ご機嫌いかがでしょうか。佐々木健二です。今夜ロッキンスターは、ナイアガラトライアングルボリューム1の50周年エディションを紹介しようと思っています。これは元はですね、1976年の3月25日にリリースになって、で、50周年エディションは2026年の3月21日に、リリースになっております。私、当然、買いました。もう仲間うちでは、もう、大竹一さんの、こういった出すものはもう納税というふうに言ってましてですね、必ず買わなければいけないみたいな感じにはなってるんですが。で、このナイアガラトライアングルボリューム1ですけども、大竹一さん、山下達郎さん、そして伊藤銀次さん3人で、作ったアルバムってことになってるんですけども、これ自体というか、もともと大滝さんがラジオ関東、まあ今のラジオ日本ですけども、そこでゴーゴーナイアガラというラジオ番組をやっていて、で、なんだっけな、3人がゲストで出ることになったらしくて、で、75年の9月だったかな？ 10 月だったかな？あ、9月だったと思う。で、山下達郎さん、伊藤銀次さんを呼んで、話してるうちにちょっとナイアガラやろうよなんていう風になったらしくて、それでこのアルバムができたっていうものではあるんですけども、まあ本当にね、バラエティに富んでるというか、難解というか、ちょっと不思議というか、いろいろあるんですけども、いろいろ読んでったらば、いろいろばっかしたけど、いろいろ読んでったらば、はあ、なるほどねっていうのがわかりまして、その辺をうまくお伝えできるか分かりませんが、頑張ってみようと思っております。つ わけでいきましょうかね。ロッキンスターのお時間ですよー。

もともとこのトライアングルというものはですね、その2000、そのボックス、あ、そうそう、僕がね、買ったナイアガラトライアングルボリューム1はボックスでございまして、でそこにあの膨大な資料があって、で、2006年の大滝さんのインタビューが載っておりました。で、それを読むと、73年に、その伊藤銀次さんとなんかね、レコード屋さんに行ったらしくて、ティーネージトライアングルボリューム1を買ったんですって。なんかボリューム2は最初にもうどっか海外かどっかで買ってたらしいんですけど。で、これ僕は知らないんですが、コルピックスという人たちなのかな、わかんない。シンガーソングライターで、そのプロデューサーの3人が、おのおのプロジェクトを持ち寄って集めた、集まるそのアルバムっていうのがティーネージトライアングルボリューム1。

リムワンってものらしくて、だから大滝さんの中にはそのそういったみんなでこう集まっ持ち寄ってなんかやろうっていうのはきっと構想にあったと思うんですけども、でその75年の9月、先ほど申し上げましたけど55ナイアガラの中で3人でね、その2週連続放送したんですって。でこのまま終わるのはもったいねえなっつうので、そのまあコロンビアに移籍するし、あのティーネージトライアングルっていうのがあるからナイアガラトライアングルやろうよっていうのがなんか始まりらしいんですけども、で僕が最初にこのナイアガラトライアングルボリューム1をちゃんと聞いたのは2010年か11年頃で、ナイアガラ CD ブックというそのいわゆるナイアガラレーベルの前世、まあ73年ぐらい、ナイアガラムーンからレッツオンドアゲインのあたり、78年とか9年とかその辺だと思うけど、その辺をこう集めた、まあボックスみたいなのがリリースになって、でそれを買ったわけですよ。で2011年東日本大震災が発生して、で僕はあの青森県から千葉県の海岸を全部取材に回るんですけども、なんかやっぱ心細いっていうのもあって、それでいて大量に聴ける、それでいて聴いたことのないアルバムもたくさん聴けるっていうので、あそうだナイアガラ CD ブック持っていこう、これだったら7枚8枚あるからいいやつんで、それで持ってって、その時にねそのナイアガラトライアングルボリューム1をちゃんと聴いたんですけども、なんかその時にそのまあ最初山下達郎さんの曲があって、次伊藤銀次さんの曲があってんで、大滝さんの曲が出てくるんですけども、最後にナイアガラ音頭っていうのが出てきて、なんでここに出てくるかなっていうのはずっと謎ではあったんですけども、ライナーを読んでいるとどうやらその75年の10月にそのゴーゴーナイアガラのラジオ番組の中でね、大滝さんがパーソナリティやってたハガキでね、ゴーゴーナイアガラのテーマがダサいから変えろっていう風なのが来たんですって。でそれの時にその大滝さんがあのキンドン、あの萩本欽一さんの金ちゃんのドンとやってみよう、あれが日暮里温度だから、じゃあこっちはナイアガラ温度作るかみたいな感じのこと言ってて、でまあそれがきっかけでなんか作ることになったらしくて、で本当ね最初はあのリズムボックスとお囃子だけでなんか歌を取ったらしくて、でなんならそのお囃子の女性をとっても気に入って、あの、はぁ、これこれとかって入ってんだよね。はぁ、どうしたどうした、コラショー、はい、一番とか、はい、なんとかっていうに、こう、面白く言ってくれるんですけども。ずいぶん大滝さんはその人を気に入ってたみたい、明るくていいね、みたいなこと言ってたらしいんで、ちなみに、この時にその本庄さんっていう方と出会って、後にその、イエローサンマリー音頭につながったなんてことを言ってるんですけども、まあ、音頭は、音頭ものっていうのをいずれこうやりたかったらしくて、で、まあ、大滝さんのアイディアというよりも、ラジオのその投稿で、ああ、それヒントにして、いいね、面白そうだね。なんなら、さっきの山下さんと伊藤さんにも、その話持ちかけた時も、なんか、3人でやってるし、ナイアガラトライアングルでやろうよ、なんていう。結構、まあ、なし崩しというか、まあ、縁を大切にするっては言ってるんですけども、そういったものを、その、目の前にあって、面白いじゃんっていうふうに言って始まる。で、なんだかんだ言って、そのラジオの存在っていうのはとっても大きいっていうのがあるみたいで。なるほど、そっから来るかっていうのがね、なかなか面白いんですけどもね。で、このナイアガラ音頭ですけども、その、布谷文夫さんっていう方が、メインボーカルやってるんですけど、僕はね、当時その、大滝さんがなんかガラッとした声で歌ってんのかなと思ったらそうではなくて。で、布谷さんって誰よとかと思っていろいろ調べてったらば、武田和夫さんとかとあの、ブルースクリエーションやってた人らしくて、あ、そうなんだっていう、びっくりしましたけどもね。でもまあ、大滝さん的には新民謡歌手っていう風な感じで、これが結構大きい収穫だったなんてことを書いていて。まあ、ちなみにね、布谷さんは2011年の
ナロケのツアーにもね参加してたらしくて、あ、そうなのつの

悪い。で、なんかその、布屋さんと大滝さんのその、そういった出会いっていうのも面白いし、あとね、星になった時期ってのも結構似てて、布屋さんは2012年の1月15日、64歳で星になっていて、で、大滝さんは2013年、翌年だね、の12月30日、65歳で星になってるっていう、結構いろいろと被ってるというか近いというのがあってですね。まあやっぱこの曲から始まったと言ってもいいのかなっていうふうに思ってはいるんですけど。つうわけで、今夜のロッキンスターはちょっと長くなりましたけどもね、ナイアガラトライアングルボリューム1、50周年エディション、これが2026年の3月21日にリリースになりましたので、こちらを紹介していきたいと思います。まず聞いていただきたいのは、今話題出ました、布谷文雄さんがリードボーカルをしております。ナイアガラ音頭いきましょう。

2026年3月21日にリリースになりましたナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディションを紹介しております。今聞いていただいたのは、布谷文夫さんがリードボーカルを取っておりますナイアガラ音頭でございました。これはナイアガラトライアングルボリューム1の、レコードでいう B 面の最後に入っている曲ではあるんですが、で一応その元は1976年の3月25日にリリースになってるんですけども、でその2011年のその震災のね、それを僕4月だったんですけども、そのこれから震災の場所に向かうんだっていう時にこのアルバムとか聞いてたんですけども、とはいうもののやっぱりその音楽っていうのは

強い力があって、ちょっと怖いなとか、なんか、なんつうんだろう、どんな、風景になってしまったんだろうとか、被災地がね。で、ちょっと、まあ、暗い気持ちではあったんですけども、音楽聴いてる間っていうのは、やっぱりなんか、前向きな気持ちになれたな、っていうのがあったんです。で、そう思いつつ、もうちょっと深く聞くっていう癖があるもんですから、どれどれと思って聞いてた。で、一曲目が山下達郎さんのドリーミングデイなんですけども、正直なところ、最初パッと聞いて、うわぁ、リバーブが深くてあんまりいい感じがしないなぁっていうのが第一印象だったんです。で、今回このボックスにはですね、吉田保さん、という、まあ、レコーディング、ミキシングエンジニアがおりまして、まあ、吉田保さんは、大竹一さん、それと山下達郎さん、それと吉田美奈子さんのもう最初の頃、初期の頃っていうのは、数多く携わっておりまして、まあ、ピッチカート5もやってますし。ちなみに吉田保さんの、その同僚というか仲間に、吉野金次さんっていう、吉つながりだから、混同しちゃうとこあるんですけど、吉野金次さんっていう人もいて、この人は、どっちかっていうと、その、ハッピーエンド、風待ちロマンだったとか、YMO 関連、まあ、坂本龍一さんだとビューティーだとか、手掛けてるんですけども、で、佐野元春さん、サムデーも吉野金次さんだし、あとは、矢野明子さんのジャパニーズガールドとかもそうだし、で、A ちゃんのね、そのゴールドラッシュも吉野さんの手によるものですけど、まあ、この辺界隈ってもまたちょっといつか深掘りしようかなと思ってるんですが、その吉田保さんと、もう一人の方、なんて言ったっけ、大野さんだ、国子さんによる、リミックスっていうのが入ってまして、ディスク2に。今日はね、そのリミックスを聞いていただこうと思うんです。で、そのリミックスでドリーミングデイ聞いたときに、いい感じのリバーブの深さになっていて、で、それでいて楽器が前に出るような感じのリミックスになって、これでね、うわぁ、すげぇ聞きやすいっていう風になって、と同時に、一気にそのドリーミングデイのその印象が変わって、いやぁ、やっぱ、いや、もともともね、いいなと思ってたけど、とってもとってもいいなっていう風なのが強くなりましてですね。それでもうお気に入りになっちゃったっていうのがあるんですが。で、このね、時期っていうのは坂本龍一さんがね、もう大車輪のごとく、携わっておりまして、ほぼほぼ全曲携わってるのかな。で、この頃その、伊藤銀次さんは、リリーさんのバイバイセッションバンドっていうのだったよな。セッションバンドっていう名前だったかな。っていうのと、あとその、山下さんのシュガーベイブ、あと大滝さんのツアーとかにも、坂本龍一さんはずっと絡んでいて、まあほんとね、このアルバムのクオリティを一定のものにしている貢献もやっぱ坂本龍一さんの功績ってでかいんじゃないかなと思うんですが。で、Dreaming Day ももちろん坂本龍一さんだし、もう一曲そのパレード、これのね、頭の、その、とてもまあ、ダイナミックなというか、そのとても美しいというか、そのピアノソロから始まって、イントロにこう流れ込むあの辺の坂本さんのね、プレイも素晴らしい。で、リミックスで、ああ、よかったっていうのがあるんですけど、パレードのね。パレードって曲ね。元々のやつはね、なんかその坂本さんの最初のピアノから音が入るところが、切って張った感が強かったんですけど、結構その辺がね、クリアになっていて、ここも聞きどころであります。つうわけで、山下達郎さんの、作品になります。Dreaming Day、それとパレード、2曲続けて、どじょう。

今夜のロッキンスターは2026年3月21日にリリースになりましたナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディションを紹介しております。もともとはこれは1976年の3月25日にリリースになったアルバムで、山下達郎さん、伊藤銀次さん、そして大竹栄一さんのこの才能がも、自分らのプロジェクトを持ち寄ってですね作ったアルバムってな感じにはなってるんですけども、次に紹介する曲は伊藤銀次さんの曲で日射病、それと幸せいさよならという曲なんですけども、日射病という曲はその伊藤銀次さんが組んでいたバンドでゴマの葉へ、それとココナッツバンクだったかな。で、まあ確か大阪というか関西の方でやってて、で、大滝さんがそれを見て、わあ、すごいじゃんつって、東京に来るんだったらばプロデュースするみたいな感じで、これ確か伊藤銀次さんだけが来たんだったかな。いずれにしてもそれでなんかすぐ解散とかになっちゃうんですけども、ハッピーエンドの解散コンサートの時にココナッツバンクとしてその参加していて、僕そのアルバム持って、持ってるはずなんだよな。今探したら見えなかったんで、事務所にきっとあると思うんですけど、その時に演奏してたんだと思うんですけど、日射病という曲があって、やっぱそれをそのレコーディングしたかったっていう気持ちがあったみたいで、それでまあ晴れて、日の目を見たって感じではあるんですが、それともう一曲、幸せいさよなら。これは僕は中学生、高校1年生ぐらいの時かな、

5年前後に初めて聞いて、ウィンターワンダーランドっていうアルバムが、伊藤銀次さんのアルバムがあって、その頃にね、ウィンターワンダーランドツアーだったかな。で、メドレーをやっていて、それがね、疑似ライブみたいな感じで、アルバムというか、その B 面に収められ、B 面だったかな、いずれ、メドレーとして収められていて、すげえいい曲だなと思って、いつか聴いてみたいもんだと思って、まあ当時はね、サブスクとか YouTube がないからね。で、まあいろいろ調べたけど、伊藤銀次さんのディスコグラフィーにはなくてどこなんだろう。まあ考えてみればナイアガラトライアングルとか見つけれなかったっていうのは、それは当然かもしれないんですけども。で、ライナーを読んだりすると、その、もともとその、伊藤銀次さんが、その、加山雄三さんの曲を意識して、曲調を意識して作ったらしくて、で、なんか、大滝さんが、これどうすかとかって、加山雄三さんの元に行ったんだったかな。いずれそれが、ダメだったんで、でも、いや、これは、つって、まあ、男気を見せたっつう感じではあるのかもしれないんですが、で、アルバムバージョンでは、伊藤銀次さんが歌ってるんですけども、まあ、その辺がね、また大滝詠一さんの面白いところで、いや、せっかくだったらさ、これ、プロモーション用として、ちょっと、やんねえっていうような感じになって、で、3人、山下さん、伊藤さん、そして大滝さんの3人が交互に歌うっていう、それをシングルだけでこう出してるっていうのがありましてですね。まあ、考えてみたら、ナイアガラトライアングルボリューム2、杉正道さんと佐野元春さん、そして、大滝さんの A 面で恋をしても同じスタイルな、そこにまあ繋がっていくってものではあるんですけども、まあせっかくなんでね、そっちのバージョンを聞いていただこうかなと思っております。伊藤銀次さんの曲、日射病で幸せにさよなら。で、その幸せにさよならはシングルバージョンで3人が交互に歌ってるってやつでございます。行きましょう。

2026年3月21日にリリースになりましたナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディションを紹介しております、主に紹介しているのはディスク2吉田保さんと大野邦彦さんによるリミックスの方を紹介しております。で、次のフッサストラットパート1、これはね、吉田保さん

と、大野邦彦さんはリミックスをしてなくて、で、なんならディスク2から外れていて、だから、もともと、笛吹き童子だったかな？いわゆる大滝さんの、変名ですけども、エンジニアとしてのね。いわゆる大滝さんがミックスしたバージョンの方に、

リミックスする必要ないんじゃないっていうふうに思ったんじゃないかなと思うんですが。で、このフッサストラットパート1ですけども、実はこれの前、大滝さんの前に出しているアルバム、ナイアガラムーンっていう曲があって、そこにフッサストラットパート2っていうのがあって、僕もなんかそこは混乱したんですけども、なんで2から始まるっていうのがあって、なんかそれで、海外の方ではなんかそういうのは売れてるんだとか何とかって大滝さんが言ったんだったかな。それで2から始まって、で、またやっぱりラジオに投稿があって、2があるんだったら1はどうしたみたいな、それで1を入れることになったなんていうふうに思っ、あの、なったらしいんですけども。で、ここでね、さっき、冒頭の方で申し上げましたけども、大滝さんはそういったそのラジオでのきっかけだとか集まったこと、そういった縁を大切にしている縁っていうのが、いろんな物事を動かすんだっていうふうに言っていらっしゃったようですけども、ここでね、実は坂本龍一さんと細野晴臣さんが初めて、対面して、で、初めてセッションをやってるっていうのはこのフッサストラットパート1で、割と最初の頃の大滝さんのアルバムでは細野さんがベース弾いてるんですけど、だんだん細野さんはフェードアウトしていって、で、もう次のベーシストになる頃だったんですけど、まあこの曲は細野さんだよなっていうふうになったんだと思うんですよ。で、坂本龍一さんもその、このナイアガラトライアングルボリューム1あたり、次のアルバムのゴーゴーナイアガラ、この辺では結構絡んでるっていうのがあって、だからちょうどすれ違いのあたりに細野さんと坂本さんが接点を持ち、で、その後に細野さんが腹いそを作るときに、あ、そういえば坂本くんっていうのがいたな。それと同時に、高橋幸宏くんっていうのもいたな。それで、ファンファタールだったかな？っていう曲で一緒にやろう。それが YMO に繋がっていくなんていうのがあって。まあ、まさに縁ちゃ縁ですけどもね。なかなかこのフッサストラットパート1もかっこよくってですね、なんちゅうこのグルーヴ感なんだっていうのがありまして、ほんとびっくりするくらいの、ビート感であります。ちなみに、坂本、ギターが村松邦夫さんで、まあ、村松さんはシュガーベイブでギター弾いていて、で、後に、シャネルズ、ラタン、シャネルズか、の、メインのアレンジャーになっていくんですけどもね。というわけで行きましょうか。フッサストラットパート1。

次に紹介する曲は夜明けの浜辺という曲で、これは大滝さんのリードになります。で、ちなみに、フッサストラットパート1も、大滝さんの曲なので、まあ、最初山下さん紹介しました、銀次さん来ました、そしてまあ大滝さんが来ました、なんていう風になってるんですけども。まあ本当はね、ココナッツホリデーだとか伊藤銀次さんのと紹介したかったんですけど、あとフライングキッド、あ、ちなみにフライングキッド、これは吉田美奈子さん作詞、山下達郎さん作曲なんですけども、イカ天の時に出てきたフライングキッズ、フライングキッズはなんかこっから取ったらしいですけどもね、名前をね。まあそれはいいとして。で、夜明けの浜辺、これがまあ唯一と言って、いい、大滝さんの、リードボーカルの曲ではあるんですけども、まあ本当ね、聞いた感じすぐに、あ、これはビーチボーイズのサーファーガールかみたいな感じでは、思ったんですけど、なんかでもやっぱマニアックな人からすると、いやいや、これの元歌はこれがあったりとかっていうふうに言ってるみたい。で、大滝さんにある人がその、この曲、この曲じゃないけどね、夜明け前の浜辺じゃないけど、その、大滝さんの作った曲に対して、大滝さんは3曲盗作してるね、みたいなことを言ってたらしくて、でもその大滝さんは、いやいや、これあの、5曲がミックスされてるんだよ。君は3曲しかわかんなかったんだ、みたいな感じで切り返したらしいですけどもね。まあ、もはや盗作というよりは僕からするともうリスペクトが高じて自分のものになっちゃったぐらいの感じで、むしろ僕はその大滝さんのこういったオマージュというかそういうのを聞いて、ああこれどっかで聞いたことあるわっていういい曲っていう風にアメリカの曲とか聞いてね、なんだこれ大滝

さんがやってた曲じゃんっていう逆輸入みたいな感じの雰囲気にはなっていて、むしろ教えてもらってありがとうっていう気持ちではあるんですけども。行きましょうかね。夜明け前の浜辺。

もうすぐ夜が明けるね。だから今とっても暗いんだ。でも君には僕はわかるだろう。僕は声で、君は耳なんだから。

今夜のロッキンスターは2026年3月21日にリリースになりましたナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディションの主にディスク2を吉田智さんと大野邦彦さんによるリミックスを聞いていただきました、これもともとは1976年3月25日にリリースしたアルバムでございます。で、今後ろで流れてるココナッツホリデー、これは伊藤銀次さんの曲ではあるんですけども、この時にすでにもう坂本龍一さんはアープを使ってたらしくて、まあ、YMO とかでもやってるんですけども、これのね素晴らしい音が聞こえてくるんでね、まあそれそのシーンまで間に合うか分かりませんが、聞いていただければなと思っております。というわけで1時間お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は佐々木啓司でございました。来週もかっちょいい曲持ってきますんでね、一つよろしくお願いしますよ。それでは皆さん、また来週。

0: て言ったらいいんでしょうね、まあ、これ不思議なもんですけど、その9年前に作った時の思い出も、まあ、なんとなく蘇るけど、まあ、それがこう今の気持ちと両方現れるっていうか、曲も一緒にこの9年間過ごしてきたなみたいな、なんかそういう感覚ですけど、あ、なんかまあやっぱ確かにアップデートっていうのが、まあお互い別にその次こんなことやりたいとか話し合ったりするわけじゃないですけど、おのおのやってるだけなんだけど、うん、でもなんかその自然とこの次に行こうというか、新しいことを場所に行こうっていう風になんかお互いなってるっていうのが、たまにこうやって合流して一緒に曲作ったりライブしたりするっていうのを感じられるっていうのが、なんかすごい一番嬉しいことかもしれないです。そうですね、なんか多分知り合ったのも、もう多分スタツくんまだ最初のアルバムも出す前なんで、なんでしょうね、なんか本当に友達っていうのところから地続きで来ちゃってる感じが多分もう今もあるんだと思います。北里明久でした。
1: ありがとうございます。北里明久さん、ライブ音源はスワロー、そしてデイライトアベニュー with スタッツということで、友達というか長く固く言うとしのぎを削り合っている盟友みたいなところでもあるはずですよね。で、久しぶりに一緒になるとあの時の曲がアップデートされると、ほほう、優しく気持ちいい時間が流れていました。北里さんもおっしゃってました、ステージ側からお客さん見るとたくさんのお客さん、そして向こう壁があってビルの谷間から空が見えるんですよね。だけどお客さん側から見ると北里さんの後ろに新緑の木々が見えるんですよね、枝が。それがまた気持ちいいんですよと、逆側の視点もちょっとフォローしておきました。さあ、そして長く友達だけどって話ですけれども、北里さんの、この3月に出たシングル「エイプリル・チャイルド」、これもすでにリリースになってるんですけども、まさにこの曲のドラムプログラミング、そしてミックスでスタッツさんが参加されているという、だから最新のアップデートされたお二人のワークスもぜひチェックしていただきたいと思っています。その他、北里明久さんの最新情報、オフィシャルサイト、 SNS などチェックしてください。心地よい時間が流れています。 J-WAVE スペシャル東京マップスタッツエディション、続いてもライブ音源いっちゃいましょう。日本を代表するトラックメーカー、豆腐ビーツ。
2: 皆さんこんばんは、豆腐ビーツでーす。いや、すごいですね、今日はスタッツさんのポケットマネーで開催されてるということでね、本当スタッツさんに感謝しつつプレイさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: トヨピッチさん、大きな拍手をありがとうございます。
1: そして皆さん、スタッフさんにもう一度大きな拍手。
2: どうも、豆腐ビーツです。今、東京マップススタッツエディションが終わりました。この六本木ヒルズのこのアリーナのところでライブをするの初めてでですね、本当スタッツさんのおかげでこういう会場でライブできてめちゃくちゃ楽しかったです。自分が出させていただいた時間帯は夕方で、こう風とかも吹いてきてめちゃくちゃいい感じで、しかもこう明るすぎず、ちょっと自分のやっているようなこうダンスミュージックっぽいものにもこうフィットする空間で、本当にあの素晴らしい空間を、なんていうんですかね、作り上げてくださって、お客さんにもスタッツさんにも本当に感謝だなという感じです。最後にはね、スタッツさんもラッパーとして登場していただいて、皆さんにも興奮していただけたんじゃないかなと思うんですけど、スタッツさんがラッパーとして客演で出てくるのは今のところ私と作ったワンだけなので、皆さんもね、これ見ていただけてめちゃ嬉しかったですし、音源でもまた楽しんでいただければというふうに思います。そんなわけで豆腐ビーツでした。
3: ありがとうございます。お届けしたのは豆腐ビーツオンエンオンリミックス、そしてワン with スタッツということで、 MC スタッツを登場できるのはやっぱこの豆腐ビーツさんとのワンしかないですもんね。そらそうですよ。いろんなところでね、ご自身のステージングが KMC& スタッツとして、2日目は後にあるんだけれども、いろんなところに北里さんのとこもそうですし、タフビーツさんのとこでもそうですし、フル回転するんですよ、スタッツさん。お忙しいなと思ってるんですけども、金子彩乃さんのタイミングから、もうスタートからですね、めちゃめちゃ飲んで踊って楽しんでる姿を見るとスタッツさんが楽しんでる姿っていうのがすごく印象的な2日間だったんですけども、いや、にもかかわらず MC としてもバシッとステージング、しかも豆腐ビーツさん結構バキバキというか、もう本当に踊れるダンスミュージックセットで来てたので、夕方のこのだんだん暗くなっていく時間帯でライティングが映えてくるちょうどいい時間帯だったんですよね。でその辺のなんて言うんでしょうね、野外で開放的っていう雰囲気もあれど、やっぱ日が暮れてきてダンスミュージックの合う時間帯になってるっていう、そういうところもちゃんと考えての、さすがの、瀬戸りというかパフォーマンスでしたね。さあ、もっともっと踊り足りないという方は、もうもちろん豆腐ビーツさんのライブなどチェックしていただいて足を運んでくださいね。最新情報などはオフィシャルサイト、 SNS チェックしてください。いかがでしょうか。あっという間な気分ではあるかもしれません。2日間のライブをギュギュッと凝縮してお届けしています J-WAVE スペシャル東京マップススタッツエディション。お知らせの後は東京マップス、いよいよ2日間最終日ということで、そのラストを飾っていただいた、名義としては KMC& スタッツ、そのライブ音源お届けします。
4: J-WAVE スペシャル東京マップススタッツエディション 81.3 J-WAVE。

0: J-WAVE スペシャル東京マップスタッツエディション 81.3 J-WAVE。
1: こんばんは、スタッツと申します。東京マップスタッツエディション、最後は KMC& スタッツということで、僕の長年のもう18年来の友人 KMC さんとのライブをしたいと思います。じゃあちょっと呼び込ませてください。 KMC さん、
2: イエーイ、東京マックス、今日みんな最高ですね。ええー、六本木にこんな気持ちいい風が吹いてるとは思いもよりませんでした。イエーイ、大いにも

イエー、東京マップス、イエーイエーイエーイエーイエーイエー、最高ですね、ありがとう。そう、悲しいことだってあったけれども、こういう前面がいたから、俺はヒップホップで悲しいことを全部ぶっ飛ばしてこれた。だからマイク持ったらどんな時だってぶっちぎりのキング。

最高だぜ東京マップス。イエー、最後に東京ウォーキンって歌わせてくれ、これがアンコールだ、行こう。

0: ックス、俺たちとヒップホップがここで巡り合ったぜ。
1: ありがとうございます。
0: 最後にしたスタッツ、ありがとう。
1: ケンムセンさんに大きな拍手です。
0: イエーイ、スタッツにでっか拍手。
1: ありがとうございます。
0: 今日一日中頑張りました、スタッツ。
1: ありがとうございます。
2: MC です、今東京マップススタッツエディションが終わりました。イエーイ、今日あの KMC& スタッツがもう大トリラスボスということで、もう最高の、もうお客さんもめちゃくちゃ来てくれて、あの昼からずっと行ってくれた人もいると思うんですけど、最後まで本当にめちゃくちゃ楽しんでくれて、俺たちも本当にめちゃくちゃ最高に楽しかったです。俺たちも思う存分心を解き放つことができました。そうですね、今日まあ KMC& スタッツでライブをやったということで、まあ曲順なんですけど、その KMC とスタッツで作った曲がもうすごいあって、もう18年ぐらいの付き合いなんで、もうすごい あのスタッツとたくさん曲作ってて、今日はちょっとみんなに2人で作った曲をお見舞いしたいなっていう感じで、最近あんまやってなかった曲とかもやって、ちょっと俺たちも至らないことがあったんですけど、もう存分みんなに披露することができて最高でした。あと、まあ、スタッツのそのMPC をやる前のラッパーだった時代に作ったナチュラルボーン MC をちょっとね、シンザードープネスさんと一緒にやることができて、あれも本当に最高でしたね。うん、なんか俺たちのその初期衝動が本当に間違ってなかったっていうことが証明できた気がします。うん、最高でした。
3: ということでお届けしたのは KMCN スタッツでロックザベルズキング、そして東京ウォーキング、そして会話にもありましたがね、スタッツさんここでもラップを披露して、それこそ18年というお付き合い、なんかもう最終的にこうエモーショナルなね、感動的なこうラッパーとトラックメーカーのあのドキュメンタリーを見てるみたいな感じになりましたよね。こうお互いこう高め合い、励まし合い、苦労からの栄光のステージみたいな、からの魂の叫びっていうね、これすごかったな。KMC さんの最新情報などオフィシャルサイト SNS をチェックしてください。そしてですね、スタッツさんの情報ということでは、5月21日木曜日にモン高輪ボックス戦にて特別なワンマンライブをやります。でこの回ではですね、なんと和楽器とのコラボレーションをする楽曲もあるという話で、普段とは違ったスペシャルなライブを5月21日モン高輪で、

0: 感じることができます。高輪ゲートウェイ駅直結 JR の新しいライブ会場で開門音楽祭が実施されます。そのうちのスタッツさんは5月21日に登場ということで、こちらもぜひチェックしてみてください。さらに11月7日土曜日に開催されるのはスタッツ10th anniversary Alone with at 日本武道館、立ち見チケット先行抽選受付が開始ということで、こちらもぜひ日本武道館も、これ立ち見チケットではありますけども、情報を詳しくチェックしてみてください。こちらの受付が5月の11日月曜日の23時59分までとなっているそうです。また日本武道館で有志をスタッツさん、ご覧いただきたいと思います。ということで J-WAVE スペシャル東京マップスタッツエディションにいかがだったでしょうか。いやー、2日目は特にバラエティ豊富なグルーヴがありましたね。金子彩乃さんに始まり、ユザーン、玉木宵、鎮座ドープネスにワイワイし、北里明久さんに癒され、豆腐ビーツさんに踊らされ、そして KMC&STATS で拳を高く上げるみたいな、なかなかなストーリーがありました、はい、さあそれではですね、あのライブ終了直後に私藤田匠スタッツさんへ直撃インタビューをさせてもらいました。このライブへの思い、そして2日間プログラムオーガナイザーを終えての感想を伺っています。東京マップススタッツエディション、今ライブを終えたばかりのスタッツさんお迎えしました。お疲れ様でした。
1: どうもです、お疲れ様でした。
0: 2日間盛り上がりましたね、
1: はい、いやそう嬉しかったです、本当に、はい、とっても嬉しかったです。
0: いや過去一の動員だったんじゃないかっていうぐらい、姿見えなくても、はい、みんな後ろの方でこう体を揺らしながら、いろんなアーティストのパフォーマンスを皆さん受け止めてくれてました。
1: あ嬉しいです、本当に。
0: それこそラインナップを考えるところから、おそらく東京マップス始めてると思うんですけど、はい、実際に2日間過ごしてみて、はいはい、イメージ通りでしたか？
1: いや、なんかイメージ通りなのと、イメージをよりもっと良かったみたいなところもどっちもあります。はい。やっぱりまあなんかその自分が大好きな方にお声掛けしてるんで、だから大好きな人しか出ないフェスって絶対楽しいじゃないですか。それはもう絶対楽しいだろうなと思ってたんですけど、なんかまあ今回いろんなジャンルというかまあの方に出演してもらえたんですけど、本当にどの出演者さんでも本当皆さんもうすごく盛り上がったりとか、すごく聞き入ってたりとか、めっちゃなんかそういうのが観客さんの反応見ててめちゃくちゃなんか嬉しくて、そういうのがあったんで、だからこの人だけ目当てに来るみたいな感じの人が多いっていうよりは、もうなんかフェス全体でみんな楽しんでくれてる感じがすごい感じたので、めちゃくちゃ嬉しかったです、それが。はい。
0: 実際それこそオーガナイザーのオファーを受けた時、はい、プログラムオーガナイザーですよって言われた時にどう感じましたか？
1: はいはい、いやでもまずは光栄だなっても本当に思ったのと、あとなんか楽しそうだなっていうのと、あと大変というか、まあなんかまだやったことがないことだったので、だからどうなるんだろうとか、どうやったらなんかいい感じの日にできるんだろうとかいろいろ考えました。
0: またバラエティ感のあるラインナップ、はい、誰に出てもらうかっていうのをちょっと悩まれたんじゃないですか？
1: はい、それもちろん悩みましたし、なんかすごいマネージャーさんといろいろ相談しながら、はい、こういう形になりました。もう本当になんか皆さん、そのオファーを受けてくださって本当に感謝してます。もう本当にそうですね、柴田さんも僕たちさんもで、今回出れなかったですけど、エル・テレサさんもだし、そしてソンシ君とフレシノ君、そして、まあ、今日も金子矢野さんと、ユザーンさん、ロイさんと、チンザ・ドープネスさん、そして北里さんと、トフビッツさんと、KMC さん、本当に感謝してます。本当にありがとうございました。
0: 音の交差点というテーマを今回掲げてもらいました、
1: はい、
0: まさにぴったりな感じになりましたけども、改めていかがですか？
1: いやそうなってたんじゃないかなと思います。なんか結構テーマ難しいなって思って、なんかあんまり僕言葉を持ってないので、なんかそんなにこううまくテーマ考えられるかなって思ったんですけど、まあシンプルに、はい、しようって思ってそういう感じにしましたね、はい、
0: そしてステージングは客演も含めてたくさん出番がありました、うん、ご自身のライブパフォーマンス、はいはい、今回はいかがでしたか？
1: いやーでもとても楽しかったです。1日目は僕個人名義で、で、2日目は KMC&STATS 名義でやらせてもらったんですけど、本当に1日目もすごく盛り上がってくださって、でソンシ君もフレシノ君も参加してもらって本当に楽しかったですし、今日 KMC さんと一緒に、やっぱもう KMC さんとは18年来の友達なので、うん、だからなんかよくある話かもしれないですけど、お客さん誰もいないクラブとかでよくやってたんで、2人で、でそうだから、それで今日こんなにたくさんの人が六本木ヒルズアリーナでやることができて、もうすごい感動してました、僕はケムシさんの後ろで、はい、嬉しかったです。
0: そして最後に東京マップスにお越しいただいた皆さん、はい、そしてこれを聞いているリスナーの

0: 皆さんに一言最後にいただけますか。
1: はい、そのお越しいただいた皆様本当にありがとうございます。なんかゴールデンウィーク、貴重な休日をこのフェスに、お越しいただいて本当にありがとうございました。なんかでも結構フリーライブってやっぱ楽しいなってすごい思ってて、僕普通にお客さんとして行く感じもなんかだからそういう風になんかフリーライブならではの楽しさみたいなのはあったんじゃないかなって思ってて、だからなんか皆さんもそうだったらいいなって思ってます。本当にありがとうございます。はい、そして、そのリスナーさん、またどこかで僕ももちろん今日出ていただいた皆様も、いろんなライブやってたりとかいろいろ曲作ってたりとかいろいろしますので、ぜひぜひ聴いてみたり、そのライブにお越しください。ありがとうございます。
0: スタッツさんお疲れ様でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この2日間にかける思いみたいな部分もちょっと語ってもらいましたよね。そしてスタッツさんならではの触れ幅のあるラインナップ、まあ、一言でねチープに言えば百花繚乱みたいな形になりますけれども、それぞれのアーティストたちがでもやっぱりスタッツさん、プログラムオーガナイザー、そして音の交差点というキーワードを当てはめていくと、なんだかすんなりといろんなものがこう収まっていくという、なんかそんなこう腑に落ちるというかね、納得できるそんなラインナップだったと思います。そしてとにかくスタッツさん楽しそうにずっとしてて、ずっと踊ってるんですよ、自分の出番の前からずっとね。でブルームーンビール飲みながら1日1アクト1缶ずつ飲んでくっていうね、1日5缶飲んで、そして最終的に自分でステージ上がってくっていう、でもそれを2日目これ どのぐらい飲みましたかって、いや1アクト1本飲んでって言ってて、いいライブ見ると酒が進むんですね。はい、ということでたくさんのメッセージもありがとうございます。ハッシュタグ JWAVE、 ハッシュタグ東京マップスでも、皆さん X に投稿してくださっていました。豆腐さんの大好きな2曲聴けて嬉しすぎるというなさんからの、投稿もちょっと前にありましたね。ありがとうございます。北里さんの時ね、ライブ音源かけてたら里宮さん心地よくて寝ちゃうという、それぞれの持ち味が存分に発揮されたライブ音源でもありましたね。そしてアラペコ泣き虫さん、2日間めっちゃ楽しめました。ちょいちょい出てくるスタッツのサプライズにも痺れるんですが、一番痺れたのは北里さんのギター、マジで倒れるかと思いました。つま弾きながら歌っている姿は J-WAVE スペシャルプログラムのアカウントでですね、お写真上げてますんで、スタッツさんとの楽屋前でのステージ裏での写真、ツーショットの写真なんかもアーティスト全部出てますんで、これチェックしながら当日こんな感じだったのかな。特に圧巻なのは先ほどもちょっと僕も言いましたけれども、ちょっと引きの後ろ側から写真を撮ったお客さんたちがわーっと押し寄せてる感じの、ちょっと写真を見ながらですね、画像を見ながら皆さんそのイメージタイムフリーを聞きながらまたその画像を見てもらいたいなと思っているところです。はい、ありがとうございます。いや僕もあっという間のこの2日間 MC をねスタートから、最後までやらせてもらいましたけれども、本当に2曲か3曲抜粋してお届けできたんですけれども、ぜひまた東京マップスねやったら全部楽しみに、なかなかねご老体に鞭打ってみたいなX への投稿もありましたけれども、なかなか一日ずっといるの難しいかもしれませんけれども、できるだけこう長くねいろんなライブを見てもらいたいなっていう感覚にもやっぱなりましたね。ありがとうございます。 J-WAVE スペシャル東京マップススタッツエディション、お知らせの後はエンディングです。 J-WAVE スペシャル東京マップススタッツエディション。

お届けしたのはスタッツチェンジズフィーチャリング JJJ ということで、あれですよね、この曲アンコールで披露してたんですよね。うん。でもちろんその初日にはきっとフレッシノさん出ていた、そしてスタッツがプログラムオーガナイザーである、そしてあの JJJ さんはね、昨年惜しくもこの世を去った、そんないろんな思いが含まれて、そこで鳴らされたんじゃないかなっていう、そんなエモーショナルな気持ちもまた初日にはあってということで、音源ではありますけどね、チェンジズかけました。いやー、どうだったでしょうか。あっという間ですね。 J-WAVE スペシャル東京マップスタッツエディションということで、2008年からゴールデンウィークにお届けしてきましたフリーライブイベント

J-WAVE & 六本木ヒルズプレゼンツ東京マップス、スタッツさん、今年は音の交差点というテーマのもと、爽やかな5月の風を感じて、そして音楽に寄っていただけました。いかがだったでしょうか。改めてもうオーガナイズを、そしてこの音の交差点というテーマ、ブッキングも含めて、スタッツさんの大活躍でございました。本当にありがとうございました。 J-WAVE スペシャル東京マップスタッツエディション、ここまでのお相手はナビゲーターの藤田匠でした。

0: the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエヴァンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは社会的ギャップを価値に変換、ワークショップから企業のアウターブランディングなど幅広くサポートを行う合同会社 CGO.com 総長のバブリーさん。今日は企業を助けるギャルマインドについてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: バブリーさん今日もよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 高校は中退し、はい、がしかし大学は無事にご卒業ということで、
2: ありがとうございます。
1: その大学にいらっしゃった時に、はい、まあ、2020年、はい、ギャル式ブレスト事業を立ち上げるんですね。
2: はい、立ち上げました。
1: そのまずギャルマインドとギャル式ブレストとの関係を教えてください。
2: ギャルマインドを何かサービスに落とそうと思って、でいろんな可能性があったんですけど、私の当時知り合いに元湘南のギャローがいたんですよ。
1: ギャルさんじゃなくてギャローさん。
2: ギャロで今は、某電鉄会社の中間管理職みたいな人がいて、でその人がポロって言われたのが、なんかバブリーさみたいな、俺は今もともとギャルだったんだけど今は上司に気を使い部下にも気を使いギャルじゃねえんだみたいなことを私に言ったわけですよ。でそれがなんかピンときて、あこういう人をギャルマインドで救おうって思って、で会議にギャルを入れるっていうサービスを思いついた。
1: それがギャル式ブレスト。
2: ギャル式ブレスト。
1: その男性、元ギャルをさん、
2: ね、元ギャルを、湘南のギャルを
1: がそういう悩みをそのバブリーさんに打ち明けた際に、はいはい、ピンときた。
2: ピンときた。
1: どのあたりが一番ピンときたんですか。その何をしてあげたいと思った、もしくは何をやらなきゃいけない。
2: そう、ギャルマインドって基本は実はみんな持ってんじゃないかってその時思って、だけど大人になればなるほど忖度やらなんやらで失ってしまってるものなんだなって思ったんですよ。だからそういう大人たちのギャルマインドをもう一度呼び起こすっていうことをやってあげれば、これは価値になるんじゃないかなっていうところでピンときた感じですね。
1: その方が昔ギャルだったので、はい、まあ、いわゆるギャルマインドを持ってらっしゃって楽しんでたので、 そこに戻ればその方は楽しめます。そう、これは分かります、うん、でその考え方をもとに社会や企業にそれを当てはめることがいいのか悪いのか、あるいはどんな効果があるのかっていうことはどういうふうにこう設定したんですか。
2: 分からなかったので、うん、とにかく私でも会社のそのいわゆる忖度って言われる気の使い合い、気の使い合いすぎみたいなところを変えようってその時思って、うん、とにかく実証実験しまくったんですよ。ギャル呼んで、企業の人呼んで、喋ってくださいみたいな時間をいっぱい作った。
1: 喋ってくださいというと企業の方喋んないんですよ。
2: 喋んなかった。

0: ギャルは喋ってくるん
1: ですよ。ギャルは喋る。
0: え、何これ喋んないの？
1: そうそうそう、何の時間みたいな感じになっちゃったんで、あ、これはでも結局ギャルの子たちがそうやってファシリテーションしてくれるわけですよ。
0: すごい今もうパワーワードですね。ギャルがファシリテーションをする。
1: そうそうそう、し始めるんですよ勝手に、沈黙的に、
0: まあ、仕切りますよね。
1: そう、仕切り始めて、そうするとその会社の人たちがポロポロポロポロ本音が出てきたりとか、ちょっと笑顔になってくれたりとか、コミュニケーションがどんどん上げになってって、あ、これはここに価値があるんだってその笑顔を見た時に思って、じゃあギャル式ブレストっていうフォーマットを作ってみよう、結論だった。
0: 今課題が2つぐらい出てきましたね、はい、1つは、まあ、会議の場にいても喋らない、うん、あるいは忖度によって、まあ、会話が決まってしまう、あるいは喋らなくなる、はい、でそれ以外にも今起きている企業のブレストにおける課題って何があると思いますか、
1: うん、どうなんですかね。それこそ、まあ、さっきの話につながっちゃいますけど、上の方はやっぱりその上の人として振る舞わねばならないから、まあ、演じてしまうというか、部長職を例えば演じてしまうみたいなこともあるだろうし、うん、若手は若手で若手っていう役割を演じすぎてしまい、言葉で発言ができないとか、なんかそういう演じすぎのところにあるのかな。で結果としてなんか前年通りじゃんみたいなものしか出ないっていう、そこが課題かなって思います。
0: バブリーさんがおっしゃる点も含めて、やっぱり企業でのそういった活動の中にものすごく課題があると、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: でそれはギャルマインドで解決できるはずだ。
1: そうです、そうです。
0: だからギャル式ブレストをやりましょう、はい、ルールを教えてください。
1: はい、ルールは5つあります、はい、肩書き役職関係ない、タメ語で話す、あだ名で呼び合う、リアクション多め、自分が持ってる中で一番好きな服で参加してください。こちらでございます、
0: はい。まあでもあの本当に、はい、まずいろんなハードル、うん、いろんな障壁、はい、いろんな忖度が減って、はい、意見を出しやすくなる、はい、うん、そしてあと進行が早くなりますよね。
1: そうですね、意見がスッて出てきたりとか、それこそ一時間上がとにかく多い会議になるので、
0: 一時間上
1: いいじゃんとか、あげとか、かわいいとか、ダサい、
0: これ今の時代にものすごく必要なんですよね。
1: そうなんだ、嬉しい。
0: なぜかというと、うん、例えば LINE もリアクション、
1: はい、
0: そして例えば Teams や Slack もリアクション、
1: はい、
0: 今リアクション時代なんですよね。でオンラインだったらリアクションボタン押せるのに、日常の会話だったらえマジとか
1: 言えないですよ ね、
0: そうそうそうとか、そう、これをもっとやっぱりやった方が相手のためにもなるんですよね。
1: そう、受け止めてくれたなっていう感じにもなるし、自分も出していこうって思えるし、確かにオンラインで可視化されてますね。
0: そうなんですよ、
1: 面白い時代だ。
0: でかつ対面の場合ですと、バブリーさんはすごくなさる、私もするんですけど、リアクションとともにジェスチャーが出るんですよ。
1: あ、私結構するかも。
0: そうですよ、これでもあのギャル式だと思うんです。
1: なるほどね、それは新しい気づきです。
0: ギャルの方はすぐにあれこっちもやるじゃないですか。
1: 手でねこうやってね、
0: まあラジオ聴きの方は私たちがジェスチャーしてるのは分からないと思うんですが、まあこういった形のまあルールをもとに、より良いこう社会の中、企業の中の活動にしていこうということです、
1: はい。
0: ただなぜ自分がまあそういった事業を立ち上げようと思ったんですか。
1: でもさっきのそれこそあれかな、湘南のギャルとの出会いもあったし、あとはその私ギャルマインドをもちろん広げていくのもそうだし、ギャルの子たちに評価が当たる世の中を作りたいっていうのもすごい思ったこととしてあって、そう、高校当時辞めた時に出会ったギャルたちは、親が例えば水商売してるから水商売そのままやりますとか、なんか後継ぎますとかで、誰も大学に行くっていう選択を当たり前に持ってなかったんですよ。私結構それが衝撃で、日本って平等だと思ってたからおかしいなって思って、で中でなんかその何がその子たちのその選択を狭めてるかって言ったら、世の中の評価の方なんじゃないかって思ったんです。で評価者が今すごくなんていうの、同質性が高いというか、同じような人が同じような世の中を決めてるんだなって思った時に、なんかそこの評価基準を変えて、ギャルの子とか今はまだもうなんていうんだろう、評価はされてないようなところに光が当たる、そういう事業も作りたいと思って でこういうギャルって今まで見た目だけがこう評価されてきた文化だったんですけど、マインドに光を当てて評価を変えてみようっていう、そういうことも思いとしてやってます。
0: すごくいいことを教えていただきました、うんうんうん。確かに社会企業って同質化してるような気もするんですよね、うん、まあレールに乗って、うん、まあ同じようなことをやっていって昇進昇格していくと、はい、まあそうじゃないって方もいらっしゃるかもしれませんけど、 でも、うん、まあそういうふうに見えますよ ね。でギャルというのは逆にギャルという仲間でありながら、実は仲がバラバラなんですよね。
1: そうです、そうです。

0: さすが、そうなんです。
1: すごくよくわかりますね。さて、起業して経営するとなりますと、今度はギャルじゃなくて経営者です。
0: そうですね。
1: もちろんギャルの経営者であってほしいんですが、二つ、まあ、困難があると思うんですね。一つは会社経営ってお金がいるじゃないですか。
0: いる。
1: そして人がいるじゃないですか。はい。これどのようにしてそれを乗り越えたんですか。
0: 本当に最初私バイト代を削りながら、調達とかしてないんで、うち合同会社なので、バイト代削りながらギャルの子にお金払ったりとかして、とにかく手弁当でやっていた。でそこから実績を作ることによって、それを言語化して資料にまとめて、また企業に売りに行くっていうことを、とにかく細かくフィードバックを戻しながらやってましたっていうところが、お金に変えたところとしてはあります。でメンバーに関しては、私ほら大阪から立ち上げてるのが東京なんですよ。だからもうギャルの子たちも、しかもなんならちょっと年齢高くなっちゃってるから、もうギャル辞めた子も多くって、一から探し始めだったんですよね。なんでギャルカフェに通いギャルをスカウトしまくったり、ハチ公前に立ってギャル探してますみたいなプラカード持ったりとか。
1: その時に、はい、まあギャルたくさんいらっしゃったとすると、はいはい、まあ目利きしなきゃいけないですか。
0: そう
1: それはどのようにしたんですか。
0: でも通ってたり、そうギャルの子たちと喋ると分かるんですよ。この子は例えばこの自分の才能をもうちょい出したいと思ってるだろうなとか、細かい気配りできるなとか、コミュニケーションスキル高いとか、喋ったら分かるんで、その子たちをとにかく引っ張ってました。
1: コミュニケーション重ねて、まあ、選んでいく。
0: そうです、そうです、そうです。
1: 渋谷でギャルを探す。
0: 探しました。
1: まあバブリーさんだからできますよ、
0: はい、そうですね。
1: だって私がやったらそれかなり危なくって若干逮捕案件になるじゃないですか。
0: 何探してるんだと、ね、
1: だから今の話はできる人とやっぱできない人がありますよね。
0: そうですね。で私はその時やっぱ若かったっていうのもあって、特権だったなと思います、すごく。
1: さてご自身がなさってる事業、合同会社でですね、はい、その活動が世の中の違いをもっと上げにするために、はい、どんなことがあるんでしょう。明日お伺いしたいと思います。
0: はい。

エヴァンジェリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ、合同会社 CGO.com 総長のバブリーさんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？バブリーさんとの

0: 最終日の明日は世の中の違いをもっと上げにするについてお聞きします。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by

0: Perspective. Good evening, night freshers. どうも皆さんこんばんは、 DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジしていく J-Wave Garage Collective。 5月6日ゴールデンウィークファイナルデイ、満喫しましたか皆さん？ゴールデンウィーク、僕はなんかとびとびですね。まあ仕事も結構刺激的で楽しかったし、まあ子供たちともね一緒に時間を過ごしたりっていう、そういう賑やかなゴールデンウィークでしたけど、もう明日から基本的には仕事ですよね。復帰したくない？まあぜひ最後の夜も楽しんでください。今週お迎えしているゲストはクリスタル K さんです。昨年デビュー25周年、ね、夢の全米ツアーも成功させて、今週金曜日5月8日には新曲 Only One Featuring ユンミレをリリースします。昨日はね、この新曲についてや韓国のお話を伺ったんですけど、今夜は次のチャレンジです。番組の皆さんのリアクションはホームページメッセージトゥースタジオまたは X へ、ハッシュタグは GC813 です。それでは今夜も9時30分まで Stay Garage
1: Garage Collective.
2: This program is brought to you by Music Way Project.
1: Hidden Crate.

今夜の Hidden Crate、最近なんかこういう R&B 系非常になんかロンドンが面白いんですよね。タイラー・ルイスというアーティストです。ピンクパンサレス以降ですね、まあ、UK こう 90s、スタイルの、そういうフローを持ったなんか新しいアーティストがすごくこういいなってちょっと思ってるんですけど、 Hella Jealous お送りしました。

0: ガレージセッション。
1: さあ、ここからはミュージックガレージ、ゲストはクリスタルケイさん、今夜もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしく。また渋いクリクリちゃんに戻りましたけどね。はい、3日目でございます
2: から
1: ね。よろしくお願いします。いや、あのこの2日間はね、まあ、最初の、まあ、LA でのいろんなチャレンジだったりとか、
2: はい、
1: そして、韓国でミュージックビデオを撮って新しい新曲も出てっていうね、
2: はい、
1: そういうこう最近のチャレンジのお話を聞いてきたわけなんですけど、
2: はい、
1: まあ言うてもクリちゃんデビューから
2: 26年、
1: うん、レベル40にお入りになられまして、
2: はい、いましただ
1: ってクリちゃん一番最初会った時10代だよ。
2: やばー。え、何歳だった？
1: 14とか15。いや、あのそんなにご挨拶して、あ、どうもクリスタルケイさんっていう感じじゃなくて、ジェーブで今日、あの当時のジェーブね、
2: うん、
1: おい今日クリスタルケイ来るらしいぞマジで。いや俺歌声好きなんだけど、見て、会ったことないからめっちゃ会いたいと思って。そう、
2: そしたらバックパックしょってる子供だったみたいな。
1: そしたら、あのクリスタルケイさんどこ、あの ご本人で、そうだよね、まだ若いんですもんね、今日お母さんについてきたお子さんじゃないよね、母アーティストでみたいな。
2: そう
1: じゃないよ。でもでもオーラが違った。
2: いやいやいや、
1: 本当に本当に
2: 変わってなくない。でも
1: いや、そこがまたクリちゃんなんですけど、いやそういう意味ではもうね、ベテランでございますよね、本当にね。
2: ちょっと不思議な感じです。なんか景色がちょっと変わってきて、やっぱ若い人たちが当たり前なんだけど、
1: うん、分かる分かる、
2: 増えてきて、
1: あのどこ行ってもおごってもらってたのが、今度、ね、今度は今日私出した方がいい
2: 側になって、ね、姉さんみたいになってきてますね。
1: いやでもね、分かるんですよ、クリちゃん見てて。やってる本人はその経験は重ねてるけど、別になんか自分が何歳とか、あんま年を重ねててどうとかって感覚
2: あんまなかったっす。
1: ないじゃないですか、うん、いくつになったから何しようっていうんじゃなくて、うん、常にその瞬間を生きてるだけだから、そうね、そうそう、それはね、なんか見ててすごい感じてて、でも確実にもうあのロールプレイングゲームだったらめちゃくちゃあのレベルがあ、それがもうレベル40超えてんなっていうね。いやいやいや、本当にだって日本だけでやっぱりいろんなものをこうクリエイトしたりチャレンジしていくのも大変じゃないですか。それはもちろん、まあ英語ができるとかそういうのあるけど、
2: はい、
1: でもやっぱ違う年に行って、やっぱそういうとこ自分からこう切り開いていくみたいなね、そういうバイタリティをこの2日間聞いたのは、めっちゃいい話ばっか聞いてるわけですよ、
2: うん、
1: ね。大変だったこともたくさんいっぱいあって、あんまそういう話をさフォーカスしてないからあれだけど、
2: うん、
1: じゃあ一つだけ聞いちゃおうかな、
2: うん、
1: なんか、
2: はい、何でしょう、
1: 一番苦労して大変だった話一個聞いていい？あの
2: 一番苦労して
1: LA 時代でもいいし、なんかこの辺が本当難しかったな、大変だったなって、ある意味ね、自分で
2: 一番苦労したの、
1: うん、
2: あでも全然いっぱい話してるよ、ニューヨークの話とか。
1: まあまあね、
2: うん、うん、あれは結構大変だった。
1: 大変だった。
2: なんか売り込み
1: 自分のね
2: ができなくて、なんかすごい勘違いされて、
1: はいはいはい、
2: なんで花高みたいなって思われちゃったみたいで、うん、そういうなんかガガのレーベルヘッドに会った時とか、
1: はいはい、
2: なんかそういうチャンスがある時に自分をうまく、うんうんうん、もうアメリカンアイドルみたいにさ、全然歌えてないけど、うん、俺ベストみたいな、
1: アピールすごい、自分自信、
2: そう、自信
1: 180% みたいなね、あの感じね、
2: みたいな感じじゃないから、逆に取られちゃってみたいな。
1: なるほどね、クリちゃんでもやっぱそういうのあるんだね。
2: あ、もう全然、それでチーンみたいな感じだったの、うんうんうんうん、違うんだけどみたいな、そのアピールができてないだけで、わ、どうしたらいいんだろうみたいな、
1: 違う風に思われちゃうみたいなね。
2: そう、それでなんかアクティングクラスとか探して、でそこ行ったら、いや君の話聞いてると対人恐怖症だと思うよって言われて、
1: いやいや、その
2: なんか対人恐怖症のクラスとアクティングクラスと

0: 取った方がいいんじゃないって言われて受けたけど
1: そう、もうなんか演技をするための勉強じゃなくて、自分がオーディションに行った時に自分らしさを出すためのレッスンがあるわけだよねいや
0: とか、そのリーダーシップの取り方とかっていうのもあって、そのニューヨークはね結構孤独でしたね。
1: 確かに、まあ LA とニューヨークってね、だいぶ空気感とか
0: 全然違う、
1: スピード感とかもいろいろ違うし、クリちゃんでもそんな戸惑う時間があったんだね。
0: ありました。
1: たんだね。まあでもなんかそれはそれで、あ、こういう世界なんだっていう経験には、
0: いやもう本当でもそれがなかったら、やっぱなんかその初めて1回目のなんか川の破りみたいな感じだったの、自分のね、そう、だからデビューとかには繋がんなかったけど、それより大切なその自分との向き合いとか、あ、これが足りないんだとか、あ、これがやっぱ逆に日本に行ったら気づけなかったその自分のアイデンティティコンプレックスっていうのがすごい長い間あったから、今もまだ 100% は吹っ切れてないかもしれないけど、だいぶ皮は剥けたと思うんですけど、うん、そのミックスカルチャーの良さっていうのがニューヨークにいて初めて、まあまあ、分かった、気づけたみたいな、
1: ね、いやでもね、それ、まあ、僕もめっちゃ分かる、
0: うんうん、
1: あるよ、ね、
0: あるよね、
1: 特に幼い頃からさ、
0: そう、
1: まあ、僕はあの半分ブラジルなんですけど、
0: はいはい、
1: ね、今でこそいいねブラジルってさ言ってもらえるけど、
0: うんうんうん、
1: そうじゃないシーンもさいっぱい経験して、まあ、それがあってこうどっか強くなってでとか自分でありたいみたいな、 ね、部分はすごく大きいのはあるけどね。
0: そういうのが、うん、そのアメリカのツアー行ってめっちゃまた初めて感じた、
1: うんうん、
0: その初めてちゃんと自分のアメリカのファンとか海外のファンに会う機会で、うん、見ぐりとかもやったんだけど、
1: はいはい、
0: その時に Thank you for helping me feel seen って言われたの、
1: うんうん、
0: 日本語でなんつったらいいんだろう、そのだから私たちみたいなその黒人とかミックスカルチャーも頑張って活躍できるんだっていうのを見せてくれてありがとうみたいな。でもびっくりしちゃって、結構泣いちゃうシーン多かったですよ、
1: う
0: ん、あなたのおかげで日本語勉強しましたとか、うん、日本の大学行きましたとか、はいはい、すごいすごい、こんなに影響があるんだっていうのを初めて感じて、
1: わあ、それは、うん、ね、なんか
0: ありましたね。
1: ね、音楽だけじゃなくて、そういう生き方だったりね、うん、まあ、それこそ本当になんかカルチャーがね、うん、エクスチェンジちゃんとできてるというか、うん、それとか興味を持ってもらってね。
0: ちっちゃいところから、
1: いや、
0: だからそれをもっとしたいですね。
1: 生かしたいですね。うん、今クリスタルケイちゃんはこうどこを見てるんですか、次は。
0: そうですね、自分 の、 そのシンガーとしてエンターテイナーとしてっていうのは多分本当ばあちゃんまで
1: それはねもうね
0: 続くんですけど、うんうん、やっぱ多分私がオファーできるナウレッジっていっぱいあると思うんで、その次の若い世代と か、うん、なんかプロデュースとかもうやってみたいかもとか思ってます。
1: なるほどね、
0: はい、
1: もうなんかなんか今言えるの
0: まだ言えないけど
1: やりたいなみたいなね、
0: うん、やり始めてるかなみたいな、
1: やり始めてる。でもなんかほら、あの確か「恋に落ちたら」
0: はい、
1: がリメイクされて、なんか今若いグループの男の子たちが歌ってるじゃない、
0: はい、
1: ね、
0: びっくり。
1: あ、もうなんかほんと平均年齢18歳ぐらいとか10代の、ね、
0: 私が呼んでてもおかしくないんだよ
1: まあ年齢的に、
0: そう、
1: あ、そうか、
0: そういう子たちもいっぱいいて、
1: そうそうそう、でも
0: なんか子供が増えててるみたいな。
1: あ、もうだからあのクリスタルキッズですよね。もうそういうプロダクションやればクリスタルキッズ、
0: クリスタルチルドレン
1: クリチルいやクリスタル、はい、いやでもそうですよね。
0: そうなんですよ。
1: なんかね、でもあのカバーもなんか男の子が歌う恋に落ちたらって側で聞くとまた同じ歌詞でも
0: 全然雰囲気違って、
1: すごい新鮮だったりもするん
0: ですけど、しかもなんかすごくちゃんと自分たち流にアレンジもされてて、うん、てて
1: どうですかそういう、
0: めっちゃ嬉しいですよやっぱ
1: ね、
0: うん、世代を超えて、うん、
1: いや愛される曲って
0: 歌っていただいてるっていうのは本当にありがたいです、
1: ね、こう本人たち歌ってる時に今度後ろからこうやってブーってご本人登場みたいな、
0: ね、あのモノマネの
1: モノマネじゃないんだけど、
0: いや、
1: ね、どっかでちょっとそういうなんか ね、
0: ちょっとね
1: コラボがあってもいいかななんていうふうにも思いますけど ね、 ね、まあでもクリちゃん

0: のその今後のね、はい、やっぱりこうライフワークとしていろいろな可能性が次に広がっていくのはね、うん、すごく素敵だなって思うので、いや
1: どうなるのか、ね、めっちゃ楽しみです。
0: こっちも楽しみですね。
1: ありがとうございます。
0: じゃあ最近ちょっとそのねカバーされてる恋に落ちたらを聞く機会があるんですけど、
1: はい、
0: 久々にちょっとやっぱオリジナル聞きたいなって、
1: ね、そうですね。あ、そしたらあのリレコーディング、
0: そうかそうか、うん、最近の方のね、
1: はい、
0: Re-recording バージョン、ね、
1: Re-recording バージョンも聞いていただきたいなと思います。
0: お願いします。
1: クリスタル系で恋に落ちたら Re-recording。

0: です。今週のゲスト、恋に落ちたら、re-recording version ね。やっぱ自分の曲をまた改めてレコーディングし直すってどういうお気持ちですか？
1: 楽しいけどちょっと緊張感ありますね。去年リリースしたあの25周年のオールタイムベストの時に4曲リリコーディングしたんだけど、はい、恋落ちと、あと結構月のない夜道のない場所とか、はいはい、15歳とかの時の曲、ね、とかボーイフレンドとか全部すぐ10代とかの曲だから、うんうん、なんだろうな、なんかその時の良さがあるから、うん、それをちょっとぶち壊したくないから、
0: いやまあね、その当時の年齢のね、等身大の自分の気持ちで歌うのと、
1: 等身大の自分の気持ちと、うんうん、あとその声の良さもあるから、
0: はい、
1: それに寄せて歌ったかな。
0: なるほど、うん、寄せる方に行ってみた。
1: 寄せる方、うんうん、まあなんかそのこねくり回してとかじゃなくて今こんなに歌えるっていうよりは、うん、もちろんそれはもう芯であるから、
0: はい、
1: その今の私が歌うっていうのだけでもう大人バージョンになってるから、
0: そうね、確かに確かに、
1: そう、そのなんだろう、そのいい初々しさっていうのをちょっと残しつつっていう、はい、ちょっと緊張感はありましたよ。
0: なるほどね、うん、そこはまたいいのかもしれないですね。
1: そう、なんかみんなやっぱそのバージョンを聞いてるから、うん、
0: 分かるわけですよね、 その違いがね。
1: そうなんですよ。
0: しかもまたミュージックビデオは懐かしの六本木ヒルズ
1: で撮らせていただきました。 OK もらって、
0: OK もらって、ね、
1: そのあの展望台でも撮ったし、はいはい、エスカレーターでも撮ったし、うんうん、そうなんですよ
0: ね。
1: めっちゃ嬉しい、ま
0: あ、ちょうど

0: 歌曲と六本木ヒルズの歴史がみたいなところも。
1: だってオープンした時の曲だから。
0: そうね。だからすごい記念すべきみたいなね。
1: そうですね。
0: いろんなことをちょっと思い出したり、皆さんも感じてらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますけど。
1: はい。
0: 海外でこういろんな経験積んだり活動することの意味ってクリちゃんにとってはどんなこう、失敗してもそれもプラスだと思うので、どんなプラスがあるって思いますか。
1: あ、でも自分を大きくするしかないっていうことだと思います、なんか本当プラスでしかなくて、やんないと分かんないから、失敗ではないんですよね。
0: そうそう、結果がどういう結果になるかでも、そうプラスはプラス、
1: やんなかったら分かんないし、 そのおかげで、あ、こういうことだったんだっていう学びがたくさんあるから、でやっぱりなんだろう、外に出ないと感じられなかったこととか分かんないこととか、逆にあ、これが強みなんだっていうのがすごい分かるから、なんだろうな、本当進化していくツールだと思います、外に出ることって、
0: そうですね、なんか自分が何者なのかもすごいよく分かってくるしね。
1: そうですね、やっぱ客観視できるから、あとやっぱ日本って本当に素晴らしいことがいっぱいあるんですよね。食もそうだし、アートもそうだし、映画とかアニメももちろんそうなんですけど、やっぱ世界が持ってないものをたくさん持ってるから、でもそれをあんまりまだ日本が分かってないっていうところもたくさんあると思うんで、こんなに素晴らしいんだよっていうのをもっとやっぱりね、日本も知ってほしいなっていうのも、
0: ね、ありますね。当たり前じゃないんだよっていうことがね、たくさんありますよね。
1: はい、
0: ね、これからそうやってやっぱもっとグローバルにね頑張りたいって思ってる皆さんに何かアドバイス。
1: 自分にしか持ってないもの、その自分は誰にもこれは負けないっていうものを磨きまくって。自信を持ってもう発信し続けるっていうことですね。
0: もうとにかくこれ、私はこれっていうところ、ね、
1: 私はこれ、それに多分みんなめっちゃ近づいてくる、興味を持ってくるんですよね、なんかすごい紙一重なのが、その海外イコール海外に合わせなきゃいけないっていうのがあると思うんですよ、ウェスタンマーケットに合わせる、意外と違かったみたいな。やっぱなんだろう、その自分のオリジナリティはなくさないで強く持って、それをなんか海外だからじゃなくて、私はこうですみたいなのを楽しく、なんか自信を持ってプレゼンするのが
0: 一番ね、
1: 一番
0: 自分が自信持てるとこ素直にもうボーンと出していく、
1: ボーンと出していくっていう
0: ね、みんなそういうチャレンジをしていきましょう。
1: はい。
0: いやもうね、3日間いろんなお話が聞けました、ね、時間足んないね、
1: ポッドキャストで
0: 続きはポッドキャストでみたいなね、いいっすね、ご本人からいただきましたからね、あと1時間ぐらいいけちゃう、
1: ね、
0: ということで3日間お世話になりました、
1: ありがとうございました。
0: さあ、じゃあ最後にですね、5月8日リリースの新曲、まだリリース、このあと2日後だから本当にまだ昨日に引き続きですね、
1: はい、
0: 出来たてほやほやの新曲をまたおかわりオンエア行っちゃいたいと思いますので、
1: 行っちゃいましょう、
0: はい、曲紹介お願いします。
1: はい、5月8日リリースです、聞いてください。 Crystal K で Only One featuring Yoon Mi-rae。
0: クリちゃんありがとう。
1: ありがとう。

J-WAVE ガレージコレクティブ3日間クリスタルケイちゃんお世話になりましたね。まあクリちゃんのこれからの活躍もすごい期待したいんですけどね、やっぱりなんかプロデュースやりたいっていうのすごく言ってましたね。私にアピールしてって言ってたからね、まあ、そういう意味では日本のみならずやっぱりこう海外でのねチャレンジ、まあ、そういった経験がきっといいアドバイスになることたくさんあると思いますよね。これからのクリちゃんのそんなプロデュースワークも楽しみです。そして新曲ですね、 Only One featuring ユン・ミレー、5月8日明日明後日かリリースになりますんで、ぜひチェックしてください。さあそして明日はですね Hidden Crate Special、 僕 DJ 太郎の秘密のレコード箱 Hidden Crate から気になる音楽をいろいろセレクトしていきたいと思います。明日も夜9時に待ってます。ここまでの相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ。

は時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは月曜日から木曜日の夜だけオープンする私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。今日で連休が終わるという方も多いのではないでしょうか。明日からまた日常に備えてのんびりゆっくり過ごしてください。さて、このお店には毎晩様々なお客様が足を運んでくださいます。ふと気づけばお客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお届けしています。今日は BE:FIRST のレオさんと俳優の黒崎光大さん、お二人のトークをお楽しみください。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: こんばんは、 BE:FIRST のレオです。お願いします。
2: こんばんは、俳優の黒崎光大です。よろしくお願いします。
1: お願いします。これいつもの感じでいいのかな、呼び方は。いいよね。
2: そうですね、
1: うん、で俺今黒崎って呼んでるし、
2: そうです、ね、黒崎ってあんま
1: 言えない。
2: いやでもどうなんですか、後輩にはやっぱ名字の呼び捨てで呼ぶ感じなんですか。
1: いやなんか多分会った時が多分黒崎ですみたいに紹介されたから、
2: そう黒崎、
1: そうで黒崎って聞いてうわと思って。
2: でも黒崎が嬉しいかもしれないですね。
1: みんなはどうなの、その周りの人は。
2: 年上だったら光大とか黒ちゃんとかなんか言われますね。
1: じゃあちょっと変えてくわ。
2: 変えてくれるんですか。
1: 徐々に。
2: 広大に。
1: 広大に。
2: あ、徐々に。
1: 変えてくわ。
2: この放送内で。
1: 放送内で放送内でこの4日間で変えるの。
2: この4日間で、とりあえず月曜日は黒崎から始まって、
1: 黒ちゃん
2: 終わる頃には
1: 黒ちゃんぐらいになって。
2: お願いします。
1: お願いします。僕らで会ったのは、僕がさよならホヤマン
2: そうだ
1: の、
2: そうですね、
1: 映画に黒崎が出てて、で、僕たまたまその、共通の知り合いの方に試写会来てよって招待いただいて見に行った時に黒崎出てて、
2: たまたま僕もなんか試写会って別に俳優があんま行くもんではないんですけど、
1: そうなんだ。
2: でもなんかまあ私もキャリアが浅かったんで、まあ来た人に挨拶しに行こうっていうことで行ったら、りょうくんと
1: ね、
2: そうたまたまお会いできて、
1: そう僕びっくり。だからそれで俺あんまりねないのよ、その年下とか年上とかあんま関係ないけど、なんか普通に喋ってて仲良くなって、なんかその話の流れで、あこの人こういう考えがあるんだ、でリスペクトが増していくことは多いけど、すげえと思って好きになるってあんまりなくて。
2: いや嬉しいです。
1: それがなんかクロちゃんで、
2: いいですね
1: いいかいいのそれは。
2: いいです。
1: で、
2: フェーズしてって。
1: その演技がね、本当にそのね、あの、ホヤマンのね、演技が。
2: 障害のある役。
1: そう、
2: 障害のあるというか、まあ、その、狭間と言われる、うん。
1: 感性は豊かなんだよね。
2: そう、感性は豊かで。そもそもそう、あの、さよならホヤマンっていう映画は、その宮城県に住んでる漁師の息子二人、
1: うん。
2: で、ちっちゃい島に住んでる漁師二人のとこに東京から女の子が、
1: そうそうそう、
2: 漫画家の女の子が来て、ちょっとごちゃごちゃあるみたいな。
1: はい、
2: すごい面白いんで、ぜひ見てほしいんですけど。
1: 面白いね。
2: そこで障害のある役っていうのが、まあ、やりましたね。
1: そうだからそれを見た時に、あ、こういう子が

0: しいですよ。
1: だからあそっかお芝居かと思ってそこでなんかすごいなって思っていつの間にか仲良くなった。
0: そうですね。そういやそれが嬉しいですけどその仲良くなるっていうのは多分たまたま僕も萌柄さんとちょっと接点があったので、ね、で萌柄さんが焼肉に
1: そうね
0: 連れて3人で連れてってもらって、うん、そこが一番ちゃんと話した
1: 初めて。確かにそうか。それで言うとそんなにあれだね。めっちゃ合ってるわけじゃないもんね。
0: そうですよ本当にそうだと思います
1: ね。
0: 焼肉以来ちゃんと話すのが多分今日
1: じゃない
0: ですよね。
1: 意外とえそうなのか。
0: そうなんですよ。
1: あそんなか

0: カンヌ国際映画祭に見晴らし映画、見晴らし映画祭じゃない
1: 見晴らし映画ね
0: タイトル間違えちゃ終わりですね見晴らし世代っていう映画で行ったんですけど、うん、その時同時期に僕もフランス、
1: そうヨーロッパ、ヨーロッパ、ね、ツアーやってて、うん、そうだから監督のダンズカ君がね、はい、俺と同い年で、それこそね、焼肉行った次のお店でさ、はい、ダンズカ君とか話しててさ、覚えてる？
0: 覚えてます、
1: ね。俺ダンズカ君にMV 撮ってよ、俺のとか言って、
0: あ、なんか言って
1: ましたね、ソロやるとき MV 撮ってよとか言って、同い年でこういう人いないからさ、なんか映画監督とか会ったことないから撮ってよとか言って、お、全然とか言ってね。
0: いや、なんかダンズカ君 MV 撮りたいって言ってました。
1: あ、マジ？
0: はい。
1: 撮ってもらおう。曲作んなきゃ。でも、でも最近は連絡してさ、最近何してんのとか言うじゃん。なんか今フランスいてみたいな。はい、でもう帰国したとかさ、連絡取ったりするじゃん。
0: そうそう、
1: え、国内外問わずって感じなの今は、その活動的には。
0: メインは国内なんですけど、うん、たまたまそのフランスに行く機会が多くて2ヶ月ぐらい合計で行ってて、別にその日本のお仕事です。
1: いや、日本のお仕事、
0: 全然日本のお仕事なんですけど、
1: え、もうちょっとやっぱ喋れるようになった、多少は。
0: あ、ボンソワージュマペル広大黒崎、
1: あ、
0: ジュスイザンコメディアンジャポネっつって、こんばんは、私は黒崎光大ですぐらいですね。
1: あ、そうなんだ。最後のやつは、
0: 私は日本で俳優してます。
1: へえ。でもレストランで注文するときとかさ俺とかも英語だったけど、全部
0: もうちょっとずつですね。
1: あ、そうなんだ。
0: エクスキューズモアっつって、
1: その
0: なんかエクスキューズミーが

0: エクスキューズモアなんです
1: 。あ、モアってミーなんだ。
0: 多分そうっすね。
1: 多分そんな一か八かでやってる。
0: 一か八か。そっからずっと英語を見て。
1: あ、そうなんだ。いいね。でも今はちょっと日本にいること多いでしょ。
0: そうですね。
1: え、道中とか帰りとかさ、
0: はい、
1: 音楽は聞く？
0: 聞きますね。電車で通ってるんで、うん、ずっと聞いてますね。
1: 何聞く？どんな曲聞くの？
0: 僕やっぱり映画のサントラとかが多くて。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんですよ。僕が好きな、聞きます？映画のサントラって。
1: 俺ね、アクション系の映画とかのサントラは聞くかもね。は
0: い、ああ、いいですよね。もう全然僕もあのトップガンとかの聞きまくりますし。あ、でも
1: サントラなんだね。
0: サントラが最近は多いですね。
1: あ、そうなんだ。
0: はい。何聞いてるんですか？
1: 俺は意外となんかジャンル問わずだね。なんか最近はずっと邦楽聞いてた。あの日本の音楽、インディースバンドとか。
0: ああ、もう普通に、じゃあそれこそジャンル問わずにロックとかヒップホップとかじゃなくて、邦楽
1: 全般。邦楽全般みたいな、日本語の音楽みたいなのをなんかすごいなんか大事にして聞いてた。なんかやっぱ世界回ってきて、
0: はあ、
1: 日本語ってやっぱ日本にしかないから、
0: は
1: あ、日本の語のやっぱ美しさもあるから、なんかそこのなんか大事さとか世界に届けたいんだけど、まずはこうなんか拠点の人にさ、日本の人に届けたいなみたいなってやっぱあって、日本語の方が結構キースでしたね。
0: うん、いや、なるほどね。なんか僕も全然レベルは違えど、僕もなんか今回フランスでカンヌ行って、カンヌのお客さんの前で映画上映したんですけど、でもやっぱなんか映画祭とか、なんか世界ってなんかわかんないです。僕らミュージシャンとは違うからあれなんですけど、なんか海外ってなんか目指すもんじゃないのかなみたいな。なんかやっぱ日本でちゃんとやってて見つけてもらうっていうぐらいがいいのかなとか、なんかまあもちろん全然レベルは違うんですけど思いました。
1: あ、本当。
0: で、ちなみにその音楽、邦楽っていうのは昔のやつを聞くんですか？
1: いや、もうそれもね。
0: あ、それもバラバラで。
1: バラバラで、めっちゃ昔のやつ聞く時もあれば、だそれこそだいろんな人に聞くのよ。会った人とかに何が好きですかと。
0: はいはい。
1: これ聞いてたよとか言われると聞いてみようとか、
0: はい、
1: だとなんか聞くとさ、こう関連出てきたりするじゃん、
0: はい、
1: それ聞いたりして
0: だね。
1: なるほど。結構いろんなの聞いてるかなっていう感じがあるね。

0: ブサンリオスマイリースマイル、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお送りしています。今日は BE:FIRST のレオさんと俳優の黒崎高大さんのトークをお届けしています。
1: あんま変わらない、子供の頃のその自分とずっと映画見てた。もっとなんかスポーツとか、
2: あでもそう、それこそ僕はバスケをしてたので、まあ、スポーツに打ち込んでた時期もありましたし、でもなんか仕事みたいな、よくないですけど、なんか部活って仕事みたいじゃないですか。なんか、
1: まあ、分かる、言いたいこと。
2: なんか
1: その朝からね、今思えばね
2: 楽しいけど、
1: えそうやって思ってやってた、
2: 仕事だなって。
1: おいやめて、何年間やさ。
2: いやいや、でも僕はバスケは中学から始めたので、うん、合計、まあ、5、6年なんですけど、うん、
1: あでも仕事だと思ったんだ。
2: でもそれはいい意味です。本当に仕事イコール嫌っていうものは僕はもうないので、
1: うん、
2: なんか仕事っぽくないですか。なんか別にやんなきゃいけないし、
1: まあ、
2: 起きなきゃいけないし、やんなきゃいけないし、声出さなきゃいけないし、走らなきゃいけないしって。
1: あ、まあ確かに言われてみるわね。
2: レオ君はどんな感じなんですか。やっぱ歌ずっと好きなんですか。あでも
1: そうね、カラオケずっと行ったかな。
2: ずっと行ってたんですか。やっぱ
1: あれだったね、カラオケ、ダーツ、ビリヤードが学生時代。
2: 最高です。じゃあめっちゃうまいんですか。
1: 全然、俺ビリヤードばっかりさ。
2: あビリヤードですか。なんかビリヤードの方が
1: 好きだったね。やっぱさ、お金かかるじゃん、なんでも。
2: 確かに。
1: でさ、学生時代のさ、その200円とか100円とかってさ、
2: 大金ですよ。
1: 大金だから、俺あれしてたのよ、そのばあちゃんに頼まれてもないのに買い物行って、あのばあちゃん喜ぶじゃん、でお立ちもらってた
2: その時からやっぱ商売一気はあったんですね。
1: うん、あったね。あの頼まれてもないそのお菓子とかを買っていくじゃん。自分のなけなしの1000円資金があったとしたら、はい、1000円分その
2: 買ってって、
1: そうお菓子とかを買ってくのよ。ばあちゃん買ってきたよって、ばあちゃんこれ好きでしょとか言って言うと、あーありがとうとか言って、もちろん1000円はもらうわけ。もうそこでもうマイナスないはないわけ。
2: そうですね。
1: で、まあ2時間ぐらいばあちゃんと喋って、
2: 2時間喋って
1: 2時間喋って
2: もうセールスマンですね、それはね。
1: いやどう最近みたいな話をして、中学生ぐらい
2: で、どう最近
1: で
2: ばあちゃんに、
1: そうで、いやじゃあ帰ろっかなとか言って、あばあちゃん、あじゃあこれ持ってきっていう時もある。いやこれちょっと今日はなさそうだぞ小遣いって時は、いやもう最近さみたいな、いやもう最近もう友達となんかカラオケばっかとか言っちゃって、もう全然もう最近もう遊びにも行けなくてさとか言って、もう暇だよみたいな感じで、もうちょろっと小出し、
2: ちょろっと小出しにしつつ、
1: じゃあばあちゃんは
2: 持ってきなっつって、
1: 持ってきなというか、でそっから間を空けるのかな。そこで帰っちゃうとやっぱ小遣い目当てだなってバレちゃうから、
2: 確かにバレちゃう、
1: ね、だから
2: そっからまた、
1: そっからまた別の30分ぐらい違う投稿するわけ、
2: 違う投稿展開
1: して、あもうじゃあそろそろ行こうかなって言って、あもうじゃあレオこれ少ないけど持ってきなって、ありがとうばあちゃん、はいここまでで完璧です。
2: いやもうセールスマンですよすごいっすね、やっぱ中学生の頃から
1: そう
2: そういうことをやっぱ
1: 本当にね、
2: やってたんですね。
1: でもちゃんとでもばあちゃんにちゃんと恩返ししてるからね、その分。
2: それこそ東京ドームとかいらっしゃるんです
1: よ。ああそうね、それ呼んだりしてもしてるし、けど確かに思ったらね、小遣いもらうのうまかったかもしれない俺。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお送りしています。今日は BE:FIRST のレオさんと俳優の黒崎光大さんのトークをお届けしました。さて、レオさんは今月ライブが控えています。 BE:FIRST スタジアムライブ2026 We are the best。 16日17日場所は味の素スタジアムです。さらに7月1日にはニューシングルミッシングをリリースされます。そして黒崎光大さんはフジテレビ4月期月9ドラマサバカン宇宙へ行くにご出演中です。それでは明日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。板谷由加でした。素敵な夜をお過ごしください。
0: サンリオスマイリースマイル。 This program was brought to you by サンリオ

0: ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WEB ぐるぐる、皆さんこんばんは、福留光穂と
1: ネオラマン松井けむりです。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: いや声普通
0: に噛んじゃった。
1: 絶不調じゃないですか。
0: 逆転ラジオ J-WEB ぐるぐるでした。すいません、失礼しました皆さん。
1: まあ、
0: 大変申し訳ございません。はい、5月6日今日は振り替休日で祝日でした。
1: 無理無理無理、そんな円滑な、
0: ね、
1: 円滑な進行には向いてないですよ。
0: みんな今日も祝日だったの。
1: いやめちゃくちゃ働いた人の声してる。
0: でも要は今日でゴールデンウィークが終わりということで。
1: あ、そうなんだ。
0: そうみたいですよ。
1: 声どうしたんですか。
0: いや大変だったよ。どこ行くにもさ、
1: なんで無視するんだよ。
0: どこ行くにも人が多くてさ、もう大変だったよ。
1: 理由は教えてくれよ。
0: これ、うん、これ理由なんてないよ。
1: ないの。
0: なんか普通に先週からめっちゃ喉痛くて、
1: なんからしいですね。先週の放送の時点で喉がちょっと調子良くないと、
0: うん、夜とかすごい寒くて、
1: うん、寒くて
0: ちょっと熱出て、
1: うん、
0: 下がって、うん、もう元気だけど、うん、元気だから大丈夫だと思って、うん、ちょっと喉痛いの無視して、うん、調子乗ってたら、うん、声飛んでいきました。
1: それじゃねえかよ。
0: イエーイ、
1: 調子乗ってたらだろ。
0: ありがとうございます。
1: 何してたかは聞かんけど、
0: でも
1: 調子乗ってたんだろ。
0: すっごいマシになった。マジで一昨日声出なくて。
1: 本当に
0: 本当に出なかった。
1: どんぐらい出なかったんですか、イメージ。
0: え、もう おはようございます
1: ちょっと滑舌もあるじゃないか。え、どうなんですか、そのお仕事とかに支障はきたさなかったんですか。
0: 支障きたしました。
1: お仕事ありました、やっぱ。
0: ですね、うん、あの月曜日に無理やり仕事をしたところ、うん、
1: はい、
0: だから月曜日に無理やり仕事したせいで、うんうん、あ、違うわ、日曜日に無理やり仕事したせいで月曜日に声が本当になくなっちゃって、
1: うんうん、なくなっちゃって、
0: なくなっちゃって火曜日に本当は撮影予定だったものをちょっと延期にしてしまいました、
1: う
0: ん、
1: あら。
0: でも今日働いたやん、一緒に。
1: そうなんですよ、今日午前中ね一緒に働いてました
0: けど。頑張ってたでしょ。
1: いや、この声でしたよ。
0: いやいや、
1: この声で
0: 頑張ったよ。
1: 頑張ったかどうかはさておき、頑張ったかもしれないですけど、この声でしたよ、はい、
0: 大丈夫だよ、もうめっちゃ元気だから。じゃあみんな、うん、めっちゃ元気だから。ちょ、今日本当にね、よくないの。今日さ、ノブロック TV が公開されて、うん、ちょうど私が、まあ、うん、まあまあまあいろんなことで病んでて、うんうん、めっちゃ泣いてる回なのを助けて、うん、もうめっちゃ元気だから、みんな忘れてください。本当に大丈夫です。
1: めっちゃ泣いたり調子乗ったりしてんだ。
0: そうそうそう、
1: で声借りたりしてんだ。
0: そうそう、最高だね。
1: 忙しい人ですね。
0: ケムさんはいかがですか。
1: なんだその振り方。
0: どうですか、ゴールデンウィーク。
1: ゴールデンウィークは、働いてましたよ、やっぱり。
0: いや、休みは。
1: 休みはなかったですね、さすがに。
0: ゆっくりもできてない。
1: できてはないですけども、でも本当さっきの話なんですよ、ゴールデンウィークというか。さっき、仕事をしたじゃないですか、午前中。
0: しました。
1: で、その後、なんか、いろいろ仕事した後に、うんうん、僕、お昼、まあお昼って言っても夕方ぐらいになっちゃったんですけど、六本木のね、
0: うんうん、
1: 僕ハードロックカフェに行ったんですよ。
0: ハードロック
1: カフェ、わかります？ハードロックカフェって、ね、世界中にあるんですけど、
0: はい、
1: まあなんかロックをこうテーマにしたアメリカンダイナーみたいなカフェで、
0: はい、
1: でなんか僕昔行ったことあってめっちゃ美味しいなって思ってだけど、まあちょっと当時学生とかだったんですよ。学生が行くにはやっぱちょっとだけ値段お高めなんですよ。それを忘れてて、今日ハードロックカフェを見つけて、あ、なんか今なら全然ハードロックカフェでご飯食べれるじゃんって思って入って、ハードロックカフェでご飯食べてたんですよ。で、まあ美味しい、すごい美味しいんですよ、うんうん、そしたら店員さんが近づいてきて、令和ロマンの木村さんですよね、ありがたいです、うん、あ、そうです、ぐるぐる聞いてます。
0: 本当に。
1: マジ
0: 絶対嘘。
1: 六本木のハードロックカフェにぐるぐるのリスナーが、
0: え、ここが J-WEB だからさ。
1: いや、めっちゃちゃんと聞いてて、うん、
0: 本当に。
1: この前 のリスナー大集合も行きたかったんですけど。
0: ガチじゃん。リスナー大集合、だから月曜日も聞いてるってことやん。
1: そうそう、
0: すごくない。
1: うん、なんか僕らとエバースの会は絶対聞いてるね、言ってたね。
0: え、火曜日も聞いてる
1: よ。福留さんがいたから聞いたんじゃないですか、そのあれは。
0: 月曜日も
1: 別に分かんないけど、
0: もう階段だからね、月火水木で、うん、
1: それやめろよ、それ。
0: 今日3段目だから。
1: どんな声で人のこといじってんだよ。
0: 今日3段目。
1: 人のこといじんな、そんな声
0: で明日は4段目ですよ、皆さん。
1: 6分、そう、びっくりしました。ぐるぐる聞いてますって第一声言われるとびっくりしません。
0: ハードロックカフェの店員さん、
1: うん、
0: 聞いてる。もしも
1: おたくくん見てるじゃないんだよ。
0: 聞いてる。
1: ハードロックカフェの店員さん
0: 今日も聞いてね、
1: じゃないのよ。そんなんありましたけどね。
0: まあ嬉しいですね、それ。ありがたいよ。
1: いや、ありがたい。
0: 私はちなみにまだ1回も言われたことありません、ぐるぐる聞いてる。
1: うそん。
0: マジで言われたことない。
1: マジで声かけられたりとかでもありますよね。
0: たまにあるけど、うん、もう最近は、
1: うん、
0: もうなんか
1: 何でノブロック見てますって言われるんですか。

0: ノブロック見てますとか、大喜利見てますとか、
1: 大喜利見てます、すごい雑な言い方。
0: なんかこの間どっかで言われたな、本当に、あの渋谷の招き猫で言われたわ、渋谷の招き猫のドリンクバーの前で言われたわ。
1: まず福留さんは渋谷の招き猫にいるんだ、
0: う
1: ん、
0: そう、渋谷の招き猫のドリンクバーの前で、
1: ドリンクバーの前で、
0: あっち、まずエレベーターで気づかれた、福留光穂みたいな、
1: はいはいはいはい、
0: なんか私はその時酔っ払ってるから、シーとか言ってシーとか言って
1: すごいファンサービス、
0: シー
1: シーとか言ってんの、
0: シーって言ってニコってして、なんかもう本当にマドンナみたいなことやって、でそしたらドリンクバーの前にいたから、なんかその時に、あの、ええよ、福留さんですよねみたいに言われて、え、そうですとか言って酔っ払ってるから、なんかそれで、なんか大喜利とか見てます、
1: 見てますって言われて、
0: でさ、つけーとか、言ってました渋谷の招きで、
1: そんなんしてるから声枯れんねん
0: 渋谷の招き
1: 調子乗ってるの全貌じゃねえかよ、
0: そんなことしてました
1: なるほどね、
0: はい、でももうすっかり元気です、
1: ええ、心配だわ。でもね、ゴールデンウィークも終わりますから、はい、明日からね、皆さんも頑張っていきましょうということで、はい、改めてこの番組は世の中の常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオでございます。日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で我々とリスナーの皆さんでぐるぐる考えていく番組です。
0: それでは今夜も逆転ラジオ JWAVE ぐるぐるスタートです。 JWAVE ぐるぐる。

0: J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
1: レオロマン松井けむりです。今夜のテーマは
0: ゴールデンウィークも働いてた人
1: 何その、声が枯れてることを一番ごまかせる声
0: 働いてた人
1: ちょっとお姉さんみたいな、
0: 働いてた人
1: 低めの声で言うんだ、
0: 出ておいで
1: なんだそれ多くの人がねしっかり休んでたであろうゴールデンウィークですけども、世の中が休んでる間もずっと現場を回し続けていた人がいます。諦めかそれとも意地か今回はゴールデンウィークも働いていた人だけにスポットライトを当ててぐるぐる考えていきます。どうなんでしょうね。
0: マジで何してたかなゴールデンウィーク。
1: いやそうなんですよ、僕もね思ったの、ゴールデンウィークをちゃんとゴールデンウィークらしく休んだのなんて多分1年目のゴールデンウィーク以来ぐらいないんですよやっぱりそうじゃないですか。でもなかなか、
0: いやでも私別にそんな忙しくないのよ、うん、普段から全然週 2,3 回は休みあるから、ゴールデンウィークも働いてる日もあったけど、うん、それこそ友達コレクションやってたよ
1: でもそれってやっぱでも僕もそうですけど、その暇な時は普段から暇だから、うん、なんかあれじゃないですか、なんかゴールデンウィークだぜってなんなくないですか。
0: いやだからね鬱陶しかった、なんか世に出たら人が多くてそのタイミングがね
1: 1個目の冷笑してるじゃないですか
0: そうそう、みんな出かけてるから、
1: うん、でもだからでも出かけたらそこにはやっぱゴールデンウィークってことはこの人たちは働いてるんだっていうね、その、
0: あ確かにね、
1: いろんなねお店とか行ったって、
0: 確かに
1: レジャー施設行ったってそこで働いてる人がいるわけですよ。
0: 素晴らしいですね。
1: 素晴らしいけどもその人たちはちゃんと休めてんのかねっていうね、う
0: ん、あ確かに
1: 心配ですよこれは
0: でも、うん、確かに、うん、うちのマミーも2日しか休みないって言ってた、うん、ゴールデンウィーク。
1: うちの何ですか。
0: マミー。
1: あマミー、
0: お母さん、
1: ごめんなさい、入院料かと思って
0: あー急にマミーって言われても、ママも2日しか休みないって言ってたよ、うん、
1: あ
0: え私さ恥ずかしいね、そんな人たちがいる中でさ、うん、こんな声になって、うんうん、
1: まあ、
0: すごい。でもゴールデンウィークはしゃいだ人みたいになってないか。
1: まあその話聞く限り遊んでからしたようには聞こえてます
0: けど違う本当に風邪ひいてたんですよ。
1: あ本当そうだね、
0: マジで風邪ひいてた。で友達コレクションやってました、
1: うん、友達コレクションで声が枯れたわけではない。
0: 本当に友達コレクション面白い。
1: 友達コレクションで声枯れるほど絶叫するタイミングないでしょ。
0: 友達コレクションめっちゃ面白い。
1: 何が面白いですか。
0: なんか、うん、私がメインなんですけど、うん、それはメインじゃないですか、
1: まあ、
0: 私の島だから、
1: ですからね、うん、
0: そしたらなんか妹がさ裏回ししてくんの。
1: 裏回し、妹がいるってことね。
0: 妹がいいんだけど、うん、あいつ裏回ししてくんだよね。
1: どういうこと。
0: うちの島でなんか妹のこのポワンポワンポワンっていうの
1: を
0: 押したら、うん、毎回なんかこの島には道が必要ですとかこの島にはもっと緑があった方がいいと思います、緑を増やしますかとか言って、
1: アドバイスみたいなね、
0: そう、うん、なんかそれで、ね、いろんな店とか増やしてくんの、
1: うん、
0: 裏回ししてくんだよ、うん、うちの妹。
1: 裏回しと呼ぶなよそれ
0: あいつちょっと生意気。
1: そんなことないよ、ストーリーテラーみたいな役割だろ。いやだけど
0: そんなの与えてないの、うん、それはメインの私がやらなきゃいけないのに。
1: いやそんなことないよ、
0: 煙さんみたいでした。だから、
1: うん、裏回し、誰が裏回しばっかしてるんだよいやゴールデンウィークの話ばい。
0: あすいません、
1: 友達コレクションの話いいんですよ。
0: これしか今日は話そうって思ってこなかった。
1: ゴールデンウィークっぽい瞬間ありました、この休みの中で。
0: それこそ、うん、この間日曜日の3日に
1: 声限界だって、
0: うん、ピックルボールのみやぞんさんが、うん、あの番組つながるピックルっていう、
1: みやぞんさんやってんだ、
0: うん、2分3分の番組をされてて、うん、そこのなんか公開収録みたいなイベントに出る予定だったんですけど、うん、強風で中止になってしまって。
1: ピックルボールって強風だとは言えないんだ
0: そう、あのでも本当にやばいぐらいの強風だったんですって。
1: あそうなんだ。
0: あの有明の方の
1: 定時コーナーに、ね、
0: このボケはちなみに配信でもやりました。
1: 言うな言わなかったら感心してたのに。
0: そう配信でも言いました。みやぞさんいい人だった、
1: うん、みやぞさんいい人だった、
0: いい人、本当にいい人だった。
1: 僕でも本当のところで感じたのは、
0: はい、
1: あのやっぱその外に出てそのイベントがあったというよりは、うん、あのロケで大阪行ってたんですけど、うん、あのやっぱ新幹線のチケットがないからパンパンだから、
0: あ
1: のその番組側も事前に撮ってくれはするんですけど、もう最終で撮ってあって、もうだいぶ前に、
0: ね、
1: ロケの詳細が決まる前に撮らないと埋まっちゃってるから、うんうん、何があってもいいように最終で撮ってくれるんですよ。
0: そうだね、うん、で自分たちで上辺

0: してみたいな感じですもんね。
1: でも上編はもうできないですよ。
0: そっか、いっぱいすぎて
1: 埋まってるから。だから結局全然あの時間2時間ぐらい余して、でも結局2時間待って帰んないといけないみたいなことにはなりましたね。
0: 何してたの大阪で。
1: もう本当に新大阪のカフェとかいましたよ僕。
0: いい居酒屋あったのに新大阪に。
1: 新大阪、駅中っすか、
0: 駅中
1: なんてとこっすか
0: 忘れた。でも言ったらさ、言ったらファンの人と会っちゃうかもしれない。
1: 大丈夫だよ。
0: 私それでさ、あの阪神尼崎の磯丸水産行きにくいんだから、
1: 磯丸かい、
0: 磯丸、
1: 阪神、磯丸かい、
0: 阪神尼崎の磯丸水産が大好きなんだけど、
1: いいよ磯丸。
0: ファンの人が磯丸水産、私が行くって言ったら磯丸水産で周回してくれるから。
1: そうなの。
0: そう、嬉しい。
1: いいよ磯丸。あんな明るい建物見たことねえよ。
0: いいじゃん
1: 怖え建物だ。あれ、あの俺もめちゃくちゃ磯丸水産行ってたよ。本当にとんでもないぐらい。
0: 磯丸水産ってめっちゃ美味しいよね。
1: 美味しいし、あのお通しで出てくる名前のない魚の名前知りたいんだよ。あれなんであのちっちゃい名前のない魚。
0: そっちのパターンね。
1: え、違う、
0: こっちもずくみたいなのが出てくるの。
1: それマジで関西
0: だ。尼崎もずくが出てくる。でも、新宿の磯丸水産は確かにはんぺんと魚だったわ。
1: そう普通多分それよ、あの藁のなんか皿みたいなやつ。
0: いやこれどっちが普通か分かんないよ。
1: え、どうだろう、
0: これは分かんない。
1: カニ味噌は食べますか磯丸水産。
0: カニ味噌美味しい美味しい。
1: 多分僕人生で磯丸水産でカニ味噌5リットル食べたと思いますよ。
0: 本当に
1: マジでもう俺。
0: てかケムも磯丸とか行くんや。
1: 行く行く行く。磯丸水産
0: って水産ごと買い取ったりしないのどこか。
1: 本当の水産業じゃないよそういう名前なりで水産ごととかはないけど、磯丸水産めっちゃ好きだったよ学生の時。マジで
0: 一人で行くの。
1: 一人で行くか
0: いや一人で行ってもいいだろ別に。
1: 本当にみんなで行くのよ。本当飲み会の終わりぐらいに。
0: あ、終わりに行く。
1: 終わりというかもう
0: 一軒目で行くよ。
1: 一軒目で磯丸水産、
0: そうだよ。
1: そういう人もいますわな。
0: え、磯丸水産聞いてますか。
1: 磯丸水産さん
0: 磯丸水産さん。
1: あ、でもそうそう、水産とのコラボの方がやりやすいから。磯丸水産さん3人にもね。
0: ダメだよ、3人でやろうよ。3人で。そしたらナムナさんも入れてやれよ。4人でやろう、4人で。
1: なんだよその磯丸水産とのコラボ何やるんだよそれは。
0: 店内 BGM が全部ヨルシカさんになるんだよ
1: 全然ゴールデンウィークの話してないやん
0: 忘れてた。
1: まあね、でも皆さんはゴールデンウィークの話お願いします。
0: そうですよ、だから皆さんは、あのゴールデンウィークに働いてたよっていうメッセージを募集します、
1: はい、
0: ゴールデンウィークに働いたことで得したこと損したこと、働いてる時に目撃した浮かれ現場、言える範囲で皆さんの職種も教えてください。
1: メッセージは番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから、X の投稿はハッシュタグぐるぐる813、ハッシュタグケムトメをつけてポストしてください。ケムトメはすべてカタカナでお願いします。番組オフィシャルLINEからもメッセージを受け付けています。

お送りしたのはリュックと添い寝ご飯で会社員でした。 J-WAY ぐるぐるぐるぐるぐるぐる on 81.3 FM ぐるぐる

0: J-WAVE くるぐる水曜日のナビゲートは福留美津穂と
1: 令和ロマン松井けむりです。今夜のテーマはゴールデンウィークも働いてた人ということで、はい、我々は働いてましたけども、リスナーの皆さんいかがだったんでしょうかということで、メッセージ読んでいきたいと思います。
0: お願いします。
1: ラジオネームペロリキンさん。
0: ペロリキン。
1: 私は大学生で普段は単発バイトしかしてないんですけど、ゴールデンウィークって完全に稼ぎ時なんですよね。
0: そっか。
1: 周りが旅行だの帰省だの言ってる中、ここで入らないといつ入るんだっていう謎の使命感でシフト詰めました。正直最初はみんな休んでんのに何やってんだろうってちょっと虚しくなる瞬間もあったんですけど、忙しい現場でひたすら動いてると逆に変なテンションになってきて、日本を回してるのは自分だみたいな気持ちになってました。終わった後に振り込まれるバイト代を見ると、この選択間違ってなかったなと思えるので結局は勝利ですということですけども、なるほど。バイトね、普段は単発バイトしかしないんですけど、ゴールデンウィークって完全に稼ぎ時なんですよね。単発バイトのシフトを詰めたんかな、ってことかな。そういうことか。
0: だって結構さ、なんていうの、デパ地下系とかのさ、単発のバイトとかも多いじゃないですか。
1: なるほどね。そういうのがあるから、その、まあ、割がいいバイトがいっぱいあったりする時期なのかな、ゴールデンウィークって。
0: すごいよね、みんな働いてるんだよね。
1: そうだよ、この人は大学生 ね。福留さんってアルバイト経験もあるんですよ。あるか。
0: あるあるある。
1: あのね、そう、スマホ屋さんなんだか。
0: スマホ屋さんもだし、高校生の AKB 入る前に働いてたバイトは、尼崎店の天使って呼ばれてた。
1: はい。
0: カラオケのバイトで。
1: カラオケのバイトで。
0: 尼崎店の天使、
1: はい。天使って呼ばれてたんですか。
0: 呼ばれてた。何が面白いですか。その
1: カラオケ屋さんでそんな店員にキャラありましたっけ。
0: いやそう、めっちゃ可愛がられて
1: なんですか、そのコンカフェみたいなカラオケ屋さん
0: で。あ、じゃあ普通にそうスタッフさんたちに言われてて、
1: 天使
0: だからその天使って呼ばれてて、その部屋の片付けとか行かなきゃいけないじゃないですか。それもなんか、お願いって言ったら言ってくれてた。
1: カラオケ屋の姫、おたさの姫以来のカラオケ屋の姫やってたんですか。
0: まあ、初めて私をチヤホヤしてくれた場所は AKB じゃなく、あそこのカラオケ店。
1: カラオケ店なんだ。
0: でそこで言われたんだ。
1: 何？
0: お客さんに、お姉さん可愛い、AKB に入れるよって言われたの。
1: それがきっかけ。
0: だから入ったの。
1: 本当に？
0: 嘘。
1: なーにこれ。声がれ嘘つき。意味わからん。やってることが。
0: 酔っ払いのね。お姉さんに言われたんだよ、ね。
1: なるほどね。でも確かにアルバイトやるのは大変偉いことですね。これは。
0: いや本当に偉い。もう絶対偉いよ、
1: だって。確かに自分の意思だもんこれ。仕事忙しくてとかじゃなくて、バイト入れたるでで入れてるから。
0: でもやっぱさ、働き手がさ、そんないないから時給もね、高いし。
1: 今少子高齢化を憂いてました。働き手がいないです。

0: からね。はい、こちらの方ステッカー差し上げます。はい、まだまだ来てますメール。
1: ありがとうございます。
0: はい、ラジオネーム大大マンさん。
1: 大大マン。
0: 福留さん、煙さん、こんばんは。読まれたらお初です。
1: お初。お初。
0: なんだろう、篠原涼子みたいな。ゴールデンウィークラジオお疲れ様です。ゴールデンウィークは毎日お仕事でした。
1: あら。
0: 都内でタクシードライバーをしてるんですが、タクシードライバーも休みを取る人が多く、新人の僕は先輩の穴を埋めるべく毎日走り回ってます。
1: そうなんだ。
0: お客様も平日より少ない分、売り上げを上げるのも大変ではありましたが、普段乗らないような方が乗ってくることもあり、そんな方々の手助けになっていると思うと、ゴールデンウィークに仕事するのも悪くないなとポジティブに切り替えてます。今日も仕事中ですが、お二人のラジオを聞きながら頑張ります。頑張れ大大マン。
1: すごい
0: 大大マン。
1: 聞いてるか。
0: いや、これは見上げた
1: ね。
0: 普段乗らない人のためになってるって思いながらやってくれてんだ。
1: そう、ありがたいね。
0: マジ
1: ありがたくないですか。
0: ありがたすぎるよ、
1: ね、しかも、うん、そんなに生き生きとして運転してくれてるんだ、
0: う
1: ん、
0: そうよ。年齢もさ、なんか僕らとそんな変わらんわけ、まあ、僕とかと。
1: 本当だよ、ケムなんて、うん、明日ラビットだから今日ちょっと力抜いてんのに。
0: 言うな、そんなこと。ケムは明日ラビット抜いてねえよ。
1: みんなケムは明日ラビット
0: なんで、うん、やめろそれ。
1: お手柔らかに。
0: お前が言うから俺がだるがってるみたいになるんだ
1: ろ。先週もだってほら、うん、だるがってたでしょ。
0: 先週も
1: 無理しなくていいよ、帰ってもいいよとか言ってさ。
0: あなたが言うからね。
1: 今日もあれだったら、うんうん、巻いてもいいよ。
0: 負けねえんだよ。生放送は負けないの。
1: やる気出してください。
0: でも俺感動しました。運転手さんってこんな気持ちで働いてくれてるんだっていう
1: ね。しかもそのやっぱり多いんですね、ゴールデンウィークでお休みされる方、まあ、そんな都内行ってもさ、タクシー少ないなみたいなあんま思わなかったけど。
0: 少ないとは思ってないね、今んとこね。でもやっぱ家族に合わせて休むんだろうね。
1: そうか、
0: ご家族いる方はね、そういうことね。いや、ありがたい。タクシー僕らはやっぱ乗っていきましょう。タクチケもらえることあんだから、
1: はい、ありがたいです、ね、
0: うん、ありがたいです。本当
1: に私はそれ以外ではね、ちょっとまだお金がないんで乗れないんですけど。
0: 僕もですけどね。
1: 嘘つくな。
0: 僕もタクチキ以外ではね、
1: あれです。ありません。
0: こちらの方ステッカー差し上げます。
1: ありがとうございます。
0: ということで引き続きメッセージお待ちしております。
1: お願いします。

J-WAVE ぐるぐる。この時間はグルーヴバンチ。毎週水曜日はヨルシカのスイがお届けしていきます。5月に入りましたね。今日の番組テーマはゴールデンウィークも働いてた人ですが、スイさん、ゴールデンウィークはまあほとんど働いてなかったですね。もう大阪のライブが終わってからゆっくり休ませていただいて、家でゲーム三昧ですよなんですけど、いつもはねゴールデンウィークすごい混むから、街がね、普段外に出ないって決めてるんですけど、ちょっとねあまりに天気が良すぎて、一日これは外に出ないとさすがに損だなと思って外に出たんですよ。そしたらちょうどやっぱりゴールデンウィークだから催し物みたいなのやってて、お祭りみたいな、なんだちょっといろんな出店が出てるのを普段ねやってない、普段は人もいないような街でそうやってて、あこういうのもあるのか、ゴールデンウィークに外に出るとって、それ結構嬉しかったですね。ちなみにそのお祭りで何をやったかというと、ボールペンを作りました。今これ見せびらかしてるんです、皆さんに届かないんですけど、すごくあれですね、懐かしいデザインというか私の心をくすぐるデザインのボールペンを作りました。多くは語れないです、店のお姉さんに写真撮られちゃったから、ちょっと言いすぎるとバレちゃうかもしれないからすごい可愛いボールペンを作りました。あとねもう一つ、動物と触れ合いコーナーみたいなのがそういうお祭りって出してる人がいて、人生で初めてフクロウに触ったんですよ。めちゃめちゃふわふわでした。撫でさせてもらうんですけど、こう手にね乗っけて撫でたら、指のこう先に羽毛だなっていう羽が触れて、でも表面はチンチラぐらいふわふわなんですよ。で顔が可愛い、はい、そんなゴールデンウィークでした。私何言おうとしてたんだっけ、あそう、ゴールデンウィーク休みすぎてしまって、ここ最近人と喋ってないから今日のラジオがちょっと不安だな、私喋れるかなって思ってきたんですけど、案の定ちょっとなんかね、大丈夫ですかねじゃあまあね、気を取り直してやっていきますよ。水曜グルーヴバンチはリスナーのあなたと日記を通じてつながる10分間をお届け。今週はまず私の日記から紹介したいと思います。じゃん、私の味覚は左側にあるです。わかりますかね、味覚が右の口ね、右の歯で噛んだ時と左の歯で噛んだ時に味覚がどうやら違うっていうことに気づいたんですよ。ごめんなさい、科学的な根拠とか何も調べてないんですけど、このきっかけが、スイさん、アルフォートってお菓子がブルボンさんのね大好きなんですけど、それを常に冷蔵庫に入れてるんですね。冷やして食べるのが好きだから。で、毎日食べるんですよ、ちょっとずつ。なんですけど、最近、あれなんだか美味しく感じないなって。冷蔵庫にずっと入れてたから、味落ちちゃったかなと思って。で、スイさん、その時左の歯をね、ちょっと痛めてたんです。もう治ったんですけど。ほんで、痛くて左で噛んでなかったんですよ。なんだけど、もしかしてと思って、左の歯で噛んだら、いつもの、アルフォートにおいて重要な部分の旨味が出てきたんですよ。

わかります？アルフォートが傷んでたんじゃなくて、私の右側に味覚がないってことなんですよ。いや、これ驚きました。皆さんどうですか？そういうのありますか？ちょっと衝撃だったの。前からアルフォートってなんかたまに味違うなって思ってたんだけど、多分右で噛んでたんですよ。いやーね、怖い。人間の体未知数すぎて怖い。ありがとうございます。で、皆さんからいただいた日記もね、早速紹介していきます。リュウチさん、スイさん、こんばんは。先日道路の真ん中で5000円札が2枚落ちているのを発見しました。最初はゴミかと思い拾おうと思ったら現金でびっくりしました。その時これはライアーゲームからの挑戦状かと思いました。そしてアブクを聞きながら交番に届けに行きました。ありがとうございます。現金ってたまに地面に落ちてるよね。スイさんも拾ったことありますよ、現金。なんか10秒前までそこにいなかったのに、ずっと前からあったように現金が道路に佇んでることありますよね。私も交番に届けに行きましたけど、この5000円札が2枚っていうのが結構肝だなと思って。5000円札だって前話したもん。5000円札って2枚作っちゃったらなんかちょっと悔しくなるっていう話しましたけど、失敗したからさ、悔しくなって置いちゃったのかも。地面に、あ、5000円札2枚作っちゃったと思って。それだったら1枚だけ置いておけばいいですけどね。まあ、何しろ心の素直な男ですよ、リュウチは。ちゃんと届けてとっても偉いです。はい、ありがとうございます。それではここで1曲お届けしたいと思います。ヨルシカで阿部くん。

0: お送りしたのはヨルシカであぶくでした。スイフロムヨルシカのグルーヴバンチでは皆さんの日記をメッセージで募集しています。メッセージはぐるぐるウェブサイトのメッセージトゥースタジオからスイフロムヨルシカのグルーヴバンチをセレクトして送ってください。さらにハッシュタグスイ813をつけて X でのポストも募集しています。ふと思ったこと、小さな発見などいつでも投稿お待ちしています。ここでお知らせです。ヨルシカ書簡型小説二人称が発売中です。デジタルアルバム二人称と合わせてお楽しみください。来週5月14日木曜日からユニバーサルミュージックストア原宿でヨルシカ二人称展を開催します。東京は5月31日まで、大阪は6月10日から6月21日の開催です。詳細は二人称展の特設サイトをご確認ください。そして5月20日と27日のグルーヴバンチにはイブさんがゲストで登場してくれます。皆さんからの私たちに今更聞きたいことをメッセージで募集します。メッセージはお早めにお願いします。グルーヴバンチ、ここまでのナビゲートはヨルシカのスイでした。 J-WAVE J-WAVE J-WAVE J-WAVE グルーヴバンチ。スイさんありがとうございました。あぶく最高、あぶく最高、あぶく最高。
1: スイさんと全然声が違いますね。
0: 本当にあぶく最高です。スイさんもでさ、喉この間なんか大変だった時期あったじゃないですか、うん、
1: あ、何おっしゃった。
0: スイさんどうしたらいいですかね。
1: 同じレベルじゃねえよ。
0: 教えてください。
1: 同じレベルのその喉の悩みじゃねえよ。
0: スイさん
1: はしゃいだだけだろあんた。
0: スイさん、いろいろ煙さんが持ってた喉の飴とか舐めてみたんですけど、うん、あんま良くなってないんですけど。
1: 言うなそんなこと。俺のプロポリスのやつ。
0: スイさんが投げたミンティア拾ってきたら治るかな。
1: ミンティア喉とかじゃないだろ。ミンティア喉ではないよ別に。
0: 投げたミンティア舐めたら治るかな。
1: スイさんボールペン作ったんですね。
0: 欲しい。作ったボールペン欲しい。
1: 確かにね、なんかこう、うん、ハンドメイドで作るのっていいですよね。なんかオリジナルのものみたいな。
0: 確かに、うん、ゲーム三昧だったらしいですよ。友達コレクションかな。
1: 友達コレクションじゃねえって。
0: 友達コレクションだったらぜひ私を作ってほしい、うん、裏回ししますんで。
1: それなんなんで、なんでそれ裏回しに行ってんだよずっと。
0: 裏回しするんで、あの緑が足りないような気がします。ここにベンチを置いた方がいいと思います。
1: なんで妹がやったことをやりたいんだよ。
0: やりたいです。お願いします。
1: ありがとうございました。はいはい。
0: でね、来週はイブさんがゲストに登場ということで、うん、あ、再来週でした。
1: 湿
0: 気、ね、はいはい、来週からのグループバンチには風のアンセムのイブさんがゲストに登場ということで、
1: ええー、本当ですか。
0: はい、イブさんとスイさんに今更聞きたいこと、
1: うん、ああ今更なんですね。
0: なんかあるんですか。
1: なんか二人のね星座とか知りたいですね。
0: 星座
1: 星座とか知りたいし、ダメだよ。動物占いの結果とか知りたいかな。
0: あ、
1: うん、MBTI とか、はい、
0: あ、うん、MBTI ってどうなの。スイさんギリ教えてくれんのかな。どうなんだ。
1: SUIS の可能性ありますよ。
0: 悔しい。それ言いたかった。
1: なんで言いたいんだよ。言いたかねえだろ別に。
0: 今日からそれにするわ。
1: うん、何が MBTI なんですか。福留さん MBTI なんですか。
0: 私は、うん、SUIS です。
1: おスイさんじゃねえかよ。
0: 誰が盛り上がるんだこれで。恥ずかしいな。スイさん来週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
1: レオロマン松井煙です。今夜のテーマはゴールデンウィークも働いてた人ということで、
0: はい、
1: リスナーさんからメッセージ来ております。ラジオネーム春の団らんさん、福留さん、松井さん、はじめまして。
0: はじめまして。
1: 熊本県でスイカ農家をしているものです。
0: スイカ農家からメール来た。
1: いつも楽しいラジオありがとうございます。
0: 嬉しい。
1: ちょっと待って、なんで適当な合図中ってません。スイカ農家さんからメールが嬉しい。
0: 違う、ちょっと本当に、うん、マジで昨日と一昨日、うん、

0: 喋っちゃダメって言われすぎて、うんうん、すごい嬉しいの今日喋れるの。
1: あ、喋れんのがね。
0: そうそう、だからいっぱい喋りたいの、う
1: ん、熊本って確か追加って有名ですよね。有名ですよね、そうか、山口さん熊本だから。そうだ、
0: 嬉しい、はい、これで沖縄と熊本にはいるから、うん、リスナーさんが。
1: あれ、 沖縄はいたんだっけ。
0: ケムがあったでしょ、沖縄で。
1: あ、え、沖縄、
0: うん、沖縄で声かけられた。
1: あ、沖縄声かけられた。あ、そうだそうだ。
0: 今沖縄、九州に2人いる。
1: 九州に2人。あ、そうね、うん、沖縄ちゃんと九州って考えるタイプね。
0: え、違うの。
1: 合ってる合ってる合ってるけど厳密だなと思って。
0: それ以外何になるの。
1: 沖縄は沖縄かなっていう。俺の中でね、九州はあそこで、うん、
0: え、そうなの。
1: いや、知らない別に。
0: で、私三重関西だと思ってたよ。東海なんでね、三重って。
1: いや、まあ、近畿地方ではありますよね。関西というかは分かんないですけど、
0: 私が持ってた日本人
1: の春の団らんさんの話。
0: あ、ごめんなさい。
1: 幼女か。
0: 春の団
1: らん。俺幼女とラジオやってんのか。
0: 春の団らんしちゃった
1: ここで。ごめんなさい。やかましは
0: 春の団ら
1: ん
0: してた。
1: いや、それ絶対言いたいんだよ。何回言うんだよそれ。もういいって。春の団らんさん、スイカ農家さん、ね、ゴールデンウィークはちょうどスイカの収穫だって。一玉 7.8 キロ近くあるスイカをひたすら収穫し、一輪車に15玉くらいまとめて乗せトラックに運び、300玉近く収穫するという作業でした。一輪車って言っても、あの、あれからなんか、
0: ね、あ、こうだこうだこうだ、
1: 猫八車みたいなやつかな。
0: あの、うん、学校で先生が持ってたやつ
1: だ。あ、本当、学校によるとは思うけどね。はい。でも、300玉近く収穫。収穫自体は大変きついのですが、苗作りから約4ヶ月以上手間暇かけて育てたスイカなので、きつさよりも達成感しかありません。
0: ちょっと泣いちゃうかも、そんな出荷するとき。
1: これからも収穫が残り2500玉ほど控えてるので頑張ります。
0: すごい
1: すごいね。
0: 7.8キロ、
1: 7.8キロが2500玉ってことは、
0: でけえ猫じゃん。
1: いや別にさ、
0: でけえ猫だよ。
1: でけえつけたら何でもいいじゃん。
0: めちゃくちゃでけえ
1: 犬でもいいし、別に
0: ノルウェージャーフォレストキャット
1: いるけど、長いやつ、長くてでかい猫ね。
0: すご
1: すごい。これはでも本当、まあこういうね、あの、農業やられてる方はやっぱ季節ものですから、ゴールデンウィークとか関係ないからね。これは
0: だってだいぶさ、うん、スーパーのフルーツの並び変わってきたもん。
1: あ、ちゃんと見てらっしゃる。
0: スイカあったあった。
1: あ、ありました。
0: まだ小ぶりやったけどな。
1: はい。そんなちゃんと季節感じてんだ。
0: キウイとか売り始めてたで、
1: うん、キウイはちょっとどこで誰が作ってるか分かんないけど、
0: キウイ、キウイ農家さんいらっしゃいますか。
1: キウイって日本で作ってるんですか。ごめんなさい、詳しくなくて。
0: そう、なんか最近、うん、イチゴのコーナーがだいぶ狭くなって、うん、パイナップルとか増えてきたの。
1: ちゃんと季節感じてますね、あなた。
0: そう、最近さ、暇だ、声出ないから、暇だから料理しかやることないから、う
1: ん
0: う
1: ん、あ、なるほどね。
0: なんかスーパーよく行ってるん
1: ですけど。いや、素敵。春の旦那さん頑張ってください。ステッカー差し上げます。
0: それでスイカに貼って出荷してください。
1: ダメだよ、ダメだよ。不良品になっちゃうだろ。
0: 悲しい。
1: ということで、まだまだメールしております。ラジオネームダラダラダラスさん。
0: ダラダラダラス、
1: ケムトメさん、こんにちは。いつも楽しく聞いております。
0: ありがとうございます。
1: 私は企業の海外駐在員で、アメリカのテキサス州ダラスで勤務しています。
0: か
1: っこいい。で、ラジオネームダラダラダラス。ダサくねえか。でも
0: かっこいいだろ。
1: 在米生活6年になりますが、家族も子供の進学により2年前に帰国してしまい、寂しく暮らしています。そんな海外駐在員には当然ゴールデンウィークなんてありませんので、もりもり働きます。いつもは日本の本社が朝からメールとかを送ってくるのが時差の都合で寝る前になるので健康上良くないなと思っているところ、ゴールデンウィークは日本の本社が休みなので、それがなくなるのがとても嬉しいです。すごいねこの人。
0: ダラダラダラス、
1: ダラダラダラスさんさ、やっぱりそのお子さんが進学で帰国するぐらいだから、結構そのね、お年的にもちょっと僕らよりは年齢上の方、そんな方がさ、アメリカで聞いてくれてんだね。
0: ね、ありがたいね。
1: どう思ってんだろう。
0: 確かに英語でも喋った方がいいかな。
1: なめんなよ。
0: すごいな。
1: 本当に、いや、すごい、なんか嬉しいわ。楽しいかな。
0: でも私、うん、その天ヶ崎に実家、天ヶ崎、天ヶ崎、
1: いや、ダラダラダラスみたいに言うな。
0: 天ヶ崎、
1: 天ヶ崎ってなんだよ。なんかつぼるなよ、つぼるなよ。何こいつ、何なんですか、あなた。本当に
0: 天ヶ崎に実家あって、一人だけ東京で来たけど、それの距離でも寂しいもん。
1: 寂しいもんね。
0: 月一とかで会えるけど寂しいけど、
1: 寂しいけど、
0: すごい、それでももりもり働いてるんだ。
1: すごいよ。しかもさ、アメリカに家族でいて、そっから家族が日本帰るってさ、
0: 寂しい。
1: 一人でアメリカ行くより悲しくない？
0: 確かにね、うん、当たり前にあったものがなくなるって、これが一番悲しいですから。
1: そういうことですよ。ダラダラダラスさん頑張ってください。僕らのラジオ
0: で天ヶ崎も頑張るから。も
1: うハマってんだよ。天ヶ崎も頑張るそうでございます。
0: ロマロマロマン。
1: 俺の地元は俺の地元で遊びを一回、横横横浜みたいなあるだろ多分。
0: それはあんま面白くない。

0: なんだこいつ
1: ごめんなさい、ちょっと今日楽しくて楽しくて朝から
0: すいませんね。まだまだメールございます。ラジオネームナプさん、みつほちゃん、ケムリン、こんばんは。
1: こんばんは、
0: 初めてメッセージ送らせてもらいます。
1: 今日めっちゃ多いじゃんそういう人。嬉しい。
0: なんでだろう、ゴールデンウィーク働いてた人って言われたからさ、ちゃんと呼びかけられてはーいってなったんじゃ
1: 呼ばれてる
0: って呼ばれはーいってなったんじゃない。
1: なんかファン拡大する出来事あったんですか。
0: 何が。
1: ケムリさん、
0: ケムリファン拡大する出来事、
1: うん、
0: 減るようなことありましたけどね。減るようなことありましたけど、
1: コンフィデンスマンの世界へようこそ。
0: 人を騙そうとする人を騙そうとする人じゃないか。
1: 面白い、私が一番好きなドラマだから。
0: 知らないよそれは。
1: みんなぜひ見てください。
0: ということで、違う、ナプさん、
1: ナプさん、
0: ゴールデンウィーク働いてた私の、うん、職業は消防士。
1: 消防士さん、
0: 年間の勤務スケジュールが決まっているので世間のお休みなどは無関係になります。
1: そうだよね。
0: その分平日休みも多々あるので街が空いていたりあらかじめ予定も立てやすいです。お二人は消防士にどんなイメージをお持ちですか。まさか質問でした。
1: 消防士さんは、うん、あの朝消防署の前で、うん、あのご挨拶とかなんかはいういはいとか
0: 体操みたいな、
1: いい声でお返事されてるイメージ、
0: うん、あと俺の中のイメージは消防士さんはあの消防署の中にあの上り棒みたいなのがあって、それを出動するときにとてつもないスピードで降りてくっていうイメージがありますね。
1: へえ、うん、そうなんですか。
0: あと筋肉がすごい。
1: あ、うん、私もそれ、
0: うん、あと地元の合コンで無双している。
1: そうなの。
0: 俺の勝手な偏見、地元の合コンで無双している。多分このナップさんも地元の合コンで無双している。
1: そうなの、
0: うん、
1: じゃあテニスサークルってこと。
0: いいえいいえ、全然
1: 違う。
0: テニサー出身の消防士一人もいないです。
1: え、いない
0: の。一人もいないと思います。
1: え、消防士さんってどうの、うん、その、うん、持っててそれに全部こう、うん、なんかいなしていく感じなの、
0: う
1: ん、
0: いなしていくってどういうこと。
1: そうです、
0: どういう意味。
1: もういいやんそういうのは。
0: 何が
1: 大人のラジオしようよ。
0: するわけねえだろ。
1: 大人なやつ、
0: なんで消防士からちょっとエッチな話するするわけねえだろ。
1: ダメ
0: ダメ、
1: コンフィデンスマンとかいけるか
0: と。なんだそれ、
1: コンフィデンスマン
0: だから。でも消防士さんってでもやっぱその専門学校出てる人が多いんじゃないかな。
1: あ、ないか。
0: だからテニサーとかじゃないと思うけどね。
1: えー、うん、なんで無双する。やっぱ筋肉あってかっこいいから。
0: 筋肉あるし、もう地元だったらやっぱまあまあこの人 あの住んでるとこわかんないけど、お堅いお仕事だからね結構。
1: でも私この間、うん、それこそさ、うん、青木マッチョさんって、
0: 青木マッチョめちゃくちゃ消防士、
1: うん、この間会ったねん。
0: あ、ほんと。
1: たまたまいたねん、
0: うん、
1: ラジオ局に。
0: 全然いることもあるよ。
1: ほんで筋肉触らせてもろたねん。
0: へえ、
1: すごかった。
0: あの、すごかった。
1: 胸筋プクプク動かしてもらった、
0: うん、上にプクプクってたい焼き以外聞かねえだろ。
1: すごい。確かにあれ合コンでたらモテるわ。
0: いや、モテるよね、う
1: ん、
0: そりゃね。
1: 筋肉なんか毎度触らせてくださいとか言うために、うん、自分の子でよければって言ってる。あの人変だね。
0: なんだその話。でも吹雪さんがね大好きなんでしょ。
1: いや、そう、ケイ、うん、ちゃんが好きだってか筋肉触るのほどほどにして、
0: うん、
1: うちのパパが筋トレ頑張ってるから、
0: あ、そうなの、
1: 筋トレのその筋肉を見せびらかしてる動画をマッチョさんに見せたら、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: かわいそうだって。
1: そのマッチョさんもいいんですよ、うん、自分の子でよければって言って見てくれて
0: 見てくれて、
1: うん、これすごいですねみたいな、ジムとか通わずお家でこれ作られてるんですよ、
0: うん、
1: これはすごいですよとか言ってすっごい優しく喋ってくれた。でそれパパに言ったら、
0: うん、
1: 俺は青木マッチョが大好きや。喜んでた。
0: かわいい家族。
1: かわいいしょ。幸せ。
0: マッチョいいやつだからね。
1: そうそう、ここもゴールデンウィークの話ですから。マッチョ働いてました。
0: マッチョは働いてました。
1: はい、ありがとうございます。
0: ということでナップさんにもステッカー差し上げます。はい、ということで引き続きメッセージをお待ちしております。
1: お願いします。

0: 送りしたのはシュラフでシュガーパックでした。
1: この後はニュースとお天気です。庄司さんよろしくお願いします。
2: スペイン保健省は大西洋を航行中にハンターウイルスの集団感染疑いが出たクルーズ船をスペイン領カナリア諸島で受け入れると明らかにしました。またスイス政府は6日スイスで男性1人の感染が確認され病院で治療中だと発表しました。男性はクルーズ船に乗った後帰国していました。アメリカのニュースサイトアクシオスは6日アメリカとイランが戦闘終結のための基本合意に近づきつつあるとアメリカ当局者らの話として伝えました。アメリカ側が複数の重要項目についてイランから48時間以内の返答を見込んでいるということです。TPP 環太平洋連携協定の加盟国が中米コスタリカが加盟することに大筋で合意したことが分かりました。正式承認されれば TPP は日本を含む13カ国体制となります。大型連休最終日の今日はふるさとや行楽地から帰路に着く人たちの U ターンラッシュで公共交通や道路が混雑し、空港では大きな荷物を引いて帰国した客が旅の終わりを惜しむなどしていました。続いて天気予報です。関東南部明日も湿った空気の影響で午前中は雲が広がりやすいでしょう。午後は晴れ間の出るところが多くなりそうです。東京地方の明日の予報は曇り時々晴れでしょう。都心の明日朝の最低気温は16度、最高気温は25度の予想です。夏日の予想で日中は少しムシムシと感じられるかもしれません。以上ニュースと天気予報をお伝えしました。

0: J-WAVE ぐるぐるぐるぐる on 81.3 FM J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲーター福田美津葉と
1: 令和のまま松井木森です。今夜のテーマはゴールデンウィークも働いてた人ということで、メッセージたくさん来ております。読ませていただきます。ラジオネーム長谷ピロシキさん。みったんけむりさん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 私は路線バスの運転手をしています。ゴールデンウィークはもちろん仕事です。
2: あ、
1: ショッピングモール行きは最悪です。敷地内に入るまでに10分以上は遅れます。
2: そっか、
1: 敷地内に入っても駐車場が混雑してて車が動きません。
2: そっかそっか。
1: それだけ遅れると休憩時間もありません。すぐに折り返しです。またさっきと同じように混雑している駐車場を通らなければなりません。あ、帰りもね。
2: いやいや。
1: で、挙句の果てにバスの車内にゴミが散乱していることもあります。
2: いやいや。
1: ゴールデンウィークはバスの運転手にとっては大変なことばかりです。トホホ最後トホホと書いてくれましたけど ね。
2: 車も結構混みますもんね。
1: いや、そうだよ。だからさ、やっぱり
2: 絶対嫌や。ゴールデンウィークの
1: 路線バスってなんだ。でも路線バスって普通のバスか。僕らが想像する普通のバスですよね。
2: 好きやねん、路線バスのさ、運転手さんがすれ違う時にさ、よってやるの。
1: え、路線バスの運転手さん同士がってことか。
2: そうやね、すれ違う時に。
1: なるほどね、
2: じゃんけんやった人見たことあんで。
1: 嘘、
2: じゃんけんポンみ
1: たいな。何それ、楽しい職場。
2: 待って、あれみんのいっちゃん好きやねん。路線バス乗ったらいつも運転手さんの近くに、ね、おっちゃうみたいから、
1: で、自分が乗ってる方が勝つと嬉しいんですか。
2: いや、そう、毎度じゃんけんするわけじゃないよ、坊や。
1: え、そんな年上でしたっけ。
2: もうやもう笑わせないでくれよ。
1: 先明け40代の声はしてますけど、
2: 毎回するわけないでしょ。
1: 先明け40代の声で言うから坊やって言ったんですか。
2: たまたまの話じゃんけんは。
1: なんでお姉さんになったんだよ。路線バス、路線バスね。
2: 乗る、乗る、煙さん。え、ロケとか乗らない。
1: 乗らないですね。
2: 最後
1: ロケバスは乗りますよ、もちろん。
2: ロケバスはそれ乗るだろ。
1: で、新川優愛さんのね、運転手さん、うちのね、イメージあるから、ロケバスって。
2: 路線バスの。ケムも探してるの？
1: いや、路線バスの運転手さんも、だから、路線新川優愛と結婚できるかもしれないなと思って。
2: どういうこと？ローカルの？
1: 路線新川優愛と結婚できるかもしれないねと思って。
2: 確かに。乗らないのか。私結構路線バス好きだけどな。
1: え、いつ乗るんですか、バス？
2: でも普通に、時間ある時とか、その駅から駅とかも意外と出てたりするやん、バス。
1: へー、僕本当にそれで言うと子供の時から多分バスを使うなんか県内じゃなかったんですよ。なんか駅までも結構長いこと歩いてて、
2: だからその近くのバス停からとか駅までとか出てるやん、
1: そう、多分そういうのがあんま分かんなくて、僕バス乗れないんですよね。
2: え、
1: バスの乗り方が分かんなくて
2: 教えたろうか。
1: あれなんかあるじゃないですか、あの先払い後払い。
2: あ、それはね、地域による、結構場所による
1: でしょ、統一したら。
2: あ、でも九州の方とかさ難しいよ。なんか最初にさ、なんか番号書いて切符みたいなの取って、
1: あ、ね、
2: 降りる時にこの番号のお金払わなきゃいけないみたいな。
1: ずっと聞いたことあるのは、都内、都会は割と一律なんですか、あれ。でもだからだんだんこう都会から離れていくと距離ごとに金額が変わってくらしいんですよ。
2: あのさ、100円のバスで乗ったことないわ。
1: 100円の
2: なんかよく走ってない、渋谷の方とか。
1: ある、ある、渋谷の
2: 100円の
1: G バス、
2: G バスや、
1: G バス。
2: あれも一応路線バスですよね。
1: ああ。
2: 乗りたいわ。
1: たい、
2: あれ可愛いですよね。
1: ちっちゃいですよね、結構ね。
2: G バス、
1: あ、そうかそうか。長谷ピロシキさんの、ね、路線バスにも今度乗せてもらいたいですね。
2: あ、確かに。じゃんけんしてほしい、すれ違う時に。
1: 二人で今一瞬適当なこと言い過ぎた
2: から
1: 。乗せてもらいたいですね、確かに。じゃんけんしてもらいたい。
2: 乗せてもらいたいよ。ちょっと どこどこどこ。
1: あ、でもこちらの方、ここの方ですよ。
2: 行ったことないから行きたい。
1: 長谷ピロシキさん待っててねということで、ステッカー差し上げます。車体に貼ってみてください。
2: お願いします。
1: ラジオネームガッツさん。

0: みっちゃん、けむちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は不動産会社の管理部門により、
1: かっこいい。
0: 24時間365日、入居者さんからのクレーム対応しています。
1: あー、つらいな。
0: ゴールデンウィークは普段より家にいる時間が長いからか、休みのうちに連絡しておこうという心理なのか、お部屋の不具合に気づく方が多く、クレームもそれなりに増えます。今年は2階の入居者さんの水漏れが1階まで被害を出してしまい、その対応に追われていました。なんでわざわざゴールデンウィークに水を漏らすんだよと正直思ってしまいました。さらにこの時期は騒音のクレームも多く、家にいる時間が長いと人の生活をも気になってしまうんだなと感じます。
1: まあ今日うちのマネージャーさんもちょうど文句言ってました。
0: え、どういうこと？
1: なんか上の人が洗濯機回すと、うん、うちの部屋揺れるんですよ。
0: 建物全体ならそれも。いや、洗濯機で下の階も揺れてんなら上の階も絶対揺れてるじゃん。
1: いや、なんか上、うん、なんか違うんだって、うん、でもそのマネージャーさんも、うん、この間洗濯機回そうとしたら下の階に洗濯機の蓋落として、うん、人ん家入れてもらって洗濯機の蓋取ったって言ってた。
0: どういうこと？
1: なんか洗濯機開けたら蓋が下に落ちてったらしい。
0: 洗濯機がとりあえずベランダってことか。
1: なんかその、うん、だからマンション自体が洗濯機の不具合が多いから呪われてるんだと思う。なんだ、
0: 洗濯機のところでくり抜かれてるマンションなのかそれは。
1: 洗濯機だから揺れるらしい
0: です。なるほどね。でもそうなんだ、管理部門24時間365日ありがたいですね。僕今まで住んだマンションこんなに対応してくんなかった気がする。
1: ほんと？
0: え、てかこの時間無理だみたいな
1: 言ったことあります？
0: え、あります、あります。全然
1: マジでないんだけど。
0: なんだったかな。でも全然家って不具合あったりしません？
1: ああ、うん、一回あるわ。
0: どんなありました？
1: なんかキッチンの下の収納扉開けたら、うん、臭くて臭くてしょうがないから、うん、臭いですって相談したことあるわ。
0: ああ、なるほどね。
1: そしたらなんかこの日に業者さん来てもらうことにしたので、うん、なんか、うん、もうしばらくお待ちください、臭くて本当にごめんなさいって不動産の人に謝られたことある
0: んだ。あるんだよ本当
1: に。何で言ったことあるんですか？
0: 住んでた家とかで言ったら、駐輪場、
1: うんうん、
0: 駐輪場を僕は多分、不動産屋さんから今駐輪場空いてますって言われて、うんうん、駐輪場空いてんならここがいいやみたいな気持ちで、
1: はいはいはい、
0: 駐輪場、多分あるとこに住んだんですけど、そしたら多分住んでから駐輪場空いてないみたいになったんだよ。
1: あら、
0: なって。でもこれって難しいのが、この怒りって不動産屋さんにぶつけてもしょうがないわけ。それをやってるのは不動産屋さんは多分間違った情報を伝えたんだけど、本当管理してるのは管理会社だから別なんだよ。でも不動産屋さんはもう契約したらもう結構縁が切れるというか、
1: うんうん、
0: 関係ないから、この怒りをどこにもぶつけられずにいっぱい管理会社に電話すんだよ。
1: だから明日はよかったんじゃない、
0: うん、この
1: めっちゃ菓子折り持って、
0: うん、
1: すいません自転車捨ててくださいって人全部の部屋に言ったら、
0: なんで追い出そうと
1: する、一人ぐらいは捨ててくれる。
0: いいですよ、もしかしたらその人に刺さるお菓子持ってたらね。
1: そう、あ、いいですよ、捨てますよ、いいですよってなるかもしれない。
0: 確かに
1: それむずいね。連携がね、
0: そう、
1: うまくいってなかったのかな。
0: まあそれか、もしあれしたらいいんじゃないですか、もう自転車置いてる人からその自転車とそのスペース丸ごとをもらえたら一番楽ですよね。
1: どういうこと？
0: ジモティみたいに。
1: あ、そういうことね。
0: ジモティみたいに自転車ごともらえちゃったら一番いい、ね、
1: 持ってなかったん？自転車は。
0: 自転車持ってました。
1: あー、びっくりした。
0: 持ってたから本当ずしばらく玄関置いてたんですよ。
1: 家の中の？
0: 家の中の。
1: 本当に？
0: 結構困ったんだから。
1: お疲れ様です。
0: プンプン
1: 折りたたみのやつにしとけばよかったね。
0: ねえじゃないよ。
1: よしよし坊や、
0: ガッツさんもステッカー差し上げます。家の壁に貼ってみてください。
1: 電車に掘ろうじ
0: ということで、引き続きメッセージお待ちしております。

0: お送りしたのは 35.7 で祝日天国でした。続いてはこちらのコーナー、
1: DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、お悩みチョイス、 DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、 Brought to you by DMM オンラインクリニック。
2: さあ、ここからは DMM オンラインクリニックさんサポートのもとお届けするコーナー、 DMM オンラインクリニックお悩みチョイス。
0: DMM さん、すいません。
2: 選択肢が増え、優柔不断な若者が増えている現代、このコーナーでは優柔不断なリスナーの皆様から美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて二択でもやっているお悩みを募集、私たちがそれぞれの立場になってディベートし、どちらの選択がいいかチョイスしていきます。
0: 健康について悩んでるだろ
2: う。悩んでないよ。
0: こんな声のやつは
2: ビンビンだよ、いろんなところが。
0: なんだそれ。声出すか出さないから悩んでるだろ。
2: 超元気で出していくよ、なんでも。
0: ということで、最終的なチョイスは X のアンケート機能を使ってディベートを聞いたリスナーさんに決めてもらいます。そしてお悩みが採用されたリスナーさんには、お悩みチョイスバージョンの番組ステッカーをプレゼントしております。僕がお医者さん風、福留さんは看護師さん風のステッカーとなっております。はい、ディベートで勝った方のステッカープレゼントしますので、よろしくお願いします。
2: 全然ゲームのステッカー出荷してないよ。
0: 本当だよ、最近
2: めちゃくちゃ余ってるよ。
0: いや、そんなことないですよ。まあまあ、そのね、福留さんのファンがね、その組織票するから、
2: 違う、
0: 組織票するからさ、
2: 違う、
0: とんでもない。電話、ね、電話とかでもやってるだろ多分。
2: マジやった。マジ本当にこのステッカー余りすぎて、こうちょっと落書きとかして神経衰弱やってたよ。
0: そんなわけねえだろ。
2: 暇とかも余りすぎて、
0: 普通にスタッフの質が悪いじゃねえかよ。
2: 本当に本当余りすぎ、余りすぎ。
0: いや、あなたはそんな変わってないですよ。多分合計しても多分3枚くらいしか変わってないです。
2: もう私のステッカーも印刷会社さんが困ってる、出すぎて、
0: すりすぎて、勝手に困っちゃってるじゃん。今まで多分10枚も配ってない
2: よ。配ったよ、もう。
0: 配ってないよ。
2: ずっとやってんだから、このコーナー。
0: そこまではやってないからね。
2: このコーナーと一緒に大きくなったんだから、
0: ね。今週もやっていきましょう。はい、今夜の二択のお悩み。

0: いやこちら
1: お悩みチョイス。
0: ガラガラでかぶせるな。ラジオネームグズラマンさんからのお悩みでございます。ゴールデンウィーク明け会社にお土産を買っていくべき、それとも買わなくても良いという悩みでございます。
1: これは非常に難しいですね。
0: 福留さんどうしますか。
1: うん、あでも、うん、私今日ほら喉こんなんだから、うん、煙さんが選んでいいよ。
0: なんだそれ。あなたが選ぶよ絶対に。
1: いいんですか。
0: いいよもちろん好きな方で、うん、
1: それでは、うん、私は買わなくていい良いをチョイスさせていただきたいと思います。
0: あなるほどね。じゃあ僕買っていくべきでいきましょうか。
1: でそっちが良かったですか。
0: うん、すごく嫌でしたけど、でもこれでいいです。
1: 本当に
0: 全然大丈夫ですよ。ということでいきましょう。それではラジオネームグズラマンさんのお悩みチョイススタート。
1: 買わなくていいですよ。だってゴールデンウィークなんてみんな休んでたわけでしょ、うん、そのなんて希望給みたいな、
0: はいはいはい、
1: その有給いただいて、うん、みんながこう代わりに誰かが出勤してくれてとか、うん、みんながこうカバーしてくれたとかじゃないんですか、
0: はいはいはい、
1: みんなで休んでたんだから、うん、そのお休みいただきましたみたいな意味のお土産は絶対にいらないと思います、
0: うん、はい、はいはい、でもこれ お休みいただきましたっていう意味じゃなくて、これって職場のコミュニケーションを円滑に進めるっていう意味もあるじゃないですか。
1: でもみんな買ってこないよ。
0: クズラマンさん以外の方が買ってくる可能性があるんです。だからみんなが買って主人グズラマンさんが気まずい。グズラマンさんしか買ってこなかった時は別にグズラマンさんが気が利く人で済むじゃないですか。だから
1: でもどっか行くってさ、別に話してなければよくない。
0: 話してなければいいですよ。別にいいですけど、別に買って行ったっていいんですよ。買って行った方がプラスになる可能性があるよということ。
1: 買ってっても別にいいけど、うん、買うわざわざその買わなきゃいけないかなって思う必要はないって言ってんだよ。
0: うん、うん、でも買って行くべき、それとも買わなくても良いって言ってるんで、別に買って行ったらいいんじゃない
1: ですか。買って行くべきでは別にないっていう、う
0: ん、べきではないです。
1: だから別に買わなくていい。
0: でも買ってその人生においての二択という意味では買っていった方がいいんじゃないですか。
1: どっちでもいいんだけど、別にそのどっちか選べって言われたのであれば買わなくていいだろう。
0: いやでもさ、例えばさ、
1: でも気使うじゃん、もらった方もさ、うん、その、うん、私も旅行行ってたけど、うん、なんかこうグズラマンだけくれたからなんかお礼しなきゃみたいな。
0: 職場でグズラマンって呼ばれてるわけねえだろ。職場でグズラマンと呼ばれてねえよ。
1: グズラマンくれたんだったらじゃあ渡さなきゃいけないみたいな。グズラマンっていうまんじゅうみたいに言
0: う
1: な。そう、みんなが持ってきてるかどうか。
0: でもこれはね、本当にでもやっぱ世の中にはたくさん素晴らしい施設があって素晴らしいお土産がありますから。例えば DMM かりゆし水族館なんかに行ったら。
1: え、かりゆし水族館ってどこにあるんですか。
0: DMM かりゆし水族館っていうのは沖縄県の富津市にある DMM さんがやってる最先端の水族館なんだ。
1: そこでイベントやりたいな。
0: やりたい、
1: やりたい。
0: DMM さん、
1: お願いします。沖縄行きたい。
0: 沖縄に行かせてください。
1: 沖縄に行った際のお土産は、うん、あの DMM、うん、かりゆし水族館でね、
0: 決まり。
1: いや、かりゆし水族館さんに行ったんだったら、うんうん、お土産は絶対に買うべき。
0: それは絶対そう、
1: 絶対買うべき。
0: それはマスト。終了です。
1: ただ沖縄に行きたいというのをアピールした。沖縄に行きたい。
0: DMM さん本当にお願いします。
1: ちょっと冷めてリスナー離れたらどうすんだよ。
0: ということで終了でございます。どちらの選択肢をチョイスするかにリスナーの皆さんに投票で決めてもらいます。番組 X アカウントにアンケートを投稿しているので投票よろしくお願いいたします。

0: お送りしているのは藤井風で旅路です。
1: はい、ということでアンケート大丈夫ですか？
0: ちょいバグり、
1: はい、なんかね、 X さんがね、なんかちょっと
0: 今日はおねむみたい。ちょ、イーロンマスクさん、明日ラビットなのかな。
1: イーロンマスク明日ラビットなわけねえだろ。
0: そうなのかな。
1: 最高の回だな。ラビットのゲストイーロンマスク。はい、ということで、まあ、ちょっと現状の結果でいきましょう。結果は福留さん 63.6%、 煙 36.4% で福留さんの買わなくていいが勝利。
0: お悩みチョイス。嬉しい。
1: 福留さん勝ってるわ。
0: ごめんなさいね、うん、でもだ途中からさ、うん、関係ない話しちゃったから。
1: いや、あなたもね。
0: いやでもほんと、うん、かりゆし水族館行きたいな。
1: いや、 DMM かりゆし水族館はさぞかし楽しい場所なんだろうな、うん、
0: ファンの人とかと行けたら最高だろうな、う
1: ん、それを我々がぐるぐるの YouTube などで宣伝できたら、うん、いかにどれだけ楽しいだろうか。
0: ね、ファンの人とね会えるイベントとかも沖縄でやりたいよね。
1: ね、 DMM さん
0: お願いします。何卒
1: ということで、お悩みを送ってくれたグズラマンさんには福留光穂バージョンのお悩みチョイスステッカーをプレゼント
0: ということで、引き続きこのコーナーでは美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集中です。番組メッセージフォームからお待ちしております。
1: はい、さーい。

0: ぐるぐるぐるぐるぐるぐる。J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美津穂と
1: 令和ロマン松井けむりです。
0: この時間はこちらのコーナー、
1: 未来人への主張。
0: 今はまだ当たり前にあるけど、いつかなくなっちゃうかもしれないものをテーマに、未来の皆さん、〇〇って〇〇だったよという形で叫ぶように送ってもらうコーナーです。
1: あなたが叫ばなくてよかったですよ。
0: 今夜はゴールデンウィークをテーマに皆さんの視聴を募集しました。
1: はい。
0: てか全然関係ない話していいですか。
1: 何ですか。
0: ちょっとさ、X かわいすぎる。
1: どういうことですか。
0: みんな行きたいって沖縄に。
1: あ、本当に。
0: うん、ケムタに会いたいとか、ミタに会いたいとか、ちょっと可愛すぎるお前ら。
1: DMM さん。
0: 可愛い。
1: こんな人たちもいます。
0: 会いたい。みんなに会いたくなっちゃう。
1: 会いたい。本当にイベントしたい。
0: もう沖縄じゃなくてもいいからみんなに会いたい。
1: DMM さん、全国にある施設をまず洗い出してください。
0: 選ばせてもらう。
1: どこに何があるか教えてください。
0: ダーツ、ダーツ、ダーツ。
1: そこにあるとは限らない。あるとは限らないですけど。
0: すいません、すいません。
1: 皆さんにお会いしたいですね、リスナーの皆さんにね。
0: 会いたい。
1: はい。
0: オタクたちに会いたい。
1: オタクたち
0: に会いたいです。
1: はい、ということで
0: 関係ないから
1: 、ゴールデンウィークがね、テーマね、
0: うん、ゴールデンウィークって未来でなくなるの。でもなんか毎年さ、うん、今年は最大連休みたいな、うん、じゃない、毎年言ってるよ。
1: 今年一応12連休だったかな。
0: あれ、これ伸びるの毎年。
1: 毎年その記録とかじゃないですよ、本当にその合わせて、うん、土日との兼ね合いで。
0: でもそれずれていくんでしょ、うん、
1: ずれていくし、最大ってのがやっぱ厄介で、ここで休み取っちゃえば、この2日間で休み取っちゃえばみたいなのがあるから、多分だからめちゃくちゃ暦が調子いい日だって、年だったら最大とか言わずに基本8連休とかもありえるんじゃないですか。
0: え、じゃあそれこそ外れ年とかもあんの、うん、
1: いや、めちゃくちゃあるんじゃない多分。
0: へえ。
1: ほぼ1週間空いてるぞみたいなのとかあるんじゃない。
0: なんかさ、うん、学生の頃とかさ、すごいワクワクしたやん、そういうの数えるのさ、うん、
1: ああ、わかる。
0: 今はさ、うん、そういうのないね。
1: さ、働いてるからね。
0: 悲しいね。
1: 働いてるからそんなことはないんだけども。ありがたい、
0: みんなのおかげで働けてます、
1: うん、でもね、休みの日ってなんかこう新しく増えたりしてますもんね。
0: そうなの。
1: うん、増えたりしますよね、新しいの、名前変わったりとか。だから多分ゴールデンウィークなくならなそうですけどね。
0: 祝日って増えるんだ。
1: 増えます、増えます。なんだっけ、あれ、山の日とかも増えた。山の日増えたやつですよね、
0: うん、作ってみようかな。
1: そういうことじゃないの、星座じゃねえんだから。
0: 違うの、
1: 新しい星発見じゃないの。
0: 残念だ。
1: 残念じゃないじゃないよ。
0: 悲しいです。
1: 我々がね、気に入った主張を送ってくれたリスナーさんには番組キラステッカープレゼントさ

0: ていただいております、はい、それでは主張を聞いていきましょう。まずはラジオネーム2階から目つぶしさんからのゴールデンウィークを知らない未来人への主張。未来の皆さん、ゴールデンウィークって結局のところ有給ありきだったよ。
1: 確かに、
0: ね、いやそういうことだから、合間をいかに埋めるか、有給で
2: ずるいよ大人だけ。
0: 何が、
2: 学生にはそういうのないんだから。
0: そうだね、学生は結局ゴールデンウィークっつっても平日っぽいところは行かないんじゃないからね。
2: そっかそっか、そう、大人ってかっこいいね、うん、
0: かっこいいよ。
2: だからさ、今日最後って世間的には言われてますけど、うん、木金で休み取ってる人は、うん、あのだから まだお休み続くってことです
0: よね。そうだよ、
2: みんな明日ラビット見てください。
0: 煙
2: さん出ます。
0: ありがとうございます。別にもっと言えば、あの今日仕事辞めちゃえばここから一生ゴールデンウィークですからね。
2: めちゃくちゃな暴論言わないでください、う
0: ん、それも可能なんでね。
2: 一番働いて働いて働きまくってる人が言わないでください。
0: 高市さんみたいに言うな。ということで、こちらの方も素晴らしい素晴らしい。
2: そのステッカー、
0: まだステッカーあげるとかじゃなかった。ごめんなさい、こちらの方も素晴らしい。
2: 一発、
0: みんな違ってみんないい。
2: 一発目なの
0: ということでございます。
2: 二番手なのかけて一発目で。
0: 続きまして、ラジオネーム長めの自然薯さんからのゴールデンウィークを知らない未来人への主張でございます。
2: はい、
0: 未来の皆さん、ゴールデンウィークってまずはとりあえずイオン行って、後半になると行く場所がなくなって、結局またイオン行くんだよ。
2: 結局ね、イオンだよね。
0: なんかまあどうなんだろう、近くにイオンがある人はそうなのかわかんないけど、僕はおばあちゃん家行ったら絶対イオン行ってましたね。
2: へー、
0: なんかまあ本当、まあ、田舎ってイオンしかないみたいなのあるじゃないですか。
2: そうだ、
0: うん、
2: 私は、うん、じいちゃん家行ったら、うん、ボートレースあんまが先に来てた
0: ね。今と変わんねえじゃねえか。
2: いつもそうだったわ。
0: イオンとか行ってなかったっすか。
2: イオンとかは行ってなかったか、うん、あ、つかしんとか行ってたよ。
0: つかしん、
2: あとキューゾモール、まあ、その頃はココエか。
0: はい、何ですか、
2: 行ってました。
0: 何ですかそれ。
2: そうそうそう、
0: プロレスラーの名前ですか。
2: 違う、つかしんで、つかしん
0: って、
2: 上新だ、上新、
0: 上新電気じゃなくて、
2: 上新電気だった。つかしんの中に上新あるじゃん。
0: つかしんの中に上新があるの、
2: うん、あと、はい、アミーゴとか行って
0: アミーゴ、
2: かわいい猫とか見たりしてた。
0: かわいい猫がいるの、アミーゴには、
2: うん、アミーゴ
0: で。なんでこんなに知らないお店ばっかりじゃん。
2: あと噴水広場とか
0: 噴水広場はいいよ別に。
2: つかしん、
0: あるだろうけど、
2: つかしんの、うん、あのゲームセンター、ギゴか。その子はセガだけど、
0: あ、青いやつだ、
2: あの、うん、メダルゲームよくしてたな。
0: あ、そうなんだ。
2: そう、つかしんで、
0: そのいいよ、そのちっちゃいイオンの話は。それ全部さ、それ全部ただのちっちゃいイオンだ。
2: ちょっと待って、ちょっと、はいはい
0: はい、何ですか。
2: つかしんはめっちゃでかい、ちなみに、
0: イオンの亜種だろそれ全部。
2: つかしんは西町とか東町とかあんだよ、うんうん、めっちゃ大きいんだよ、
0: イオンだって。
2: あの上にフットサル場とかあん
0: だよ、イオンだって。
2: はつかしん、
0: 越谷レイクタウン、風とかと一緒だろ。
2: てめ
0: え、風とかと一緒だろ。
2: つかしんをバカにすんじゃねえぞ。
0: バカにはしてないの、イオンと一緒だって言ってんの。
2: じゃあ尼崎の民集え。
0: そんな山の民みたいに来んのかそいつら、怖えな、降りてきて尼崎のやつらが。いいよ。
2: じゃあほんとつかしん、え、ないない、地元にさ、
0: うん、
2: その地元特有のさ、名前のさ、うん、ショッピングモール、めっちゃ声枯れるってマジで。
0: なかった、イトーヨーカ堂とか東急とか、うん、本当に普通のやつしかない。まあ、マイナーでアピタとかじゃない、アピタ、
2: うん、アピタね、
0: アピタ、
2: うん、つかしんない、
0: つかしんねえよ。
2: つかしん、
0: 最近友達のあだ名のつかしんは塚田真嗣くんのあだ名じゃん。つかしんは、
2: つかしんってすごいんだから。
0: なんだろう、マジ
2: 駐車場めっちゃ狭いんだから、出るとき
0: イオンじゃねえじゃん。
2: めちゃくちゃ狭いです。
0: イオンは駐車場広いんだよ。
2: でも伊丹方面の方に行ったらあんまり狭くないの、これ、
0: うん、え、つかしんはいくつかあるわけ。
2: つくしんは1個だよ。
0: 一個なん、
2: うん、
0: え、伊丹方面、
2: これこれだよ、つかしん。
0: 一個だけ、
2: そうだよ。
0: 何これ、え、尼崎にしかない、
2: そうだよ。
0: この尼崎北部の大型ショッピングセンター。
2: 尼崎の人いないの、どこかに。助けてくれよ。
0: なんだよ、この建物。
2: 尼崎の人助けて。
0: だから、あ、ほら、え、これ、キューズモールじゃない、え、
2: キューズモールはあるよ、うん、キューズモールは。それ JR 尼崎の前にあるんだよ。
0: 別なのね。
2: 別々。
0: つかしんの中に入ってんのは
2: 何でもあるよ。
0: あ、アミーゴも入ってる。
2: アミーゴ入ってるよ。
0: ダイソー、上司、ユニクロ、島村、ロフト、ABC マート、無印、GU、
2: ビレッジバンカードもあんだから。
0: でしょうね、イオンじゃねえか。ことごとくイオンじゃねえか。
2: あのさ、つかしんゲームセンター2個あんだから。
0: 変だよ、それは普通に。
2: ナムコとギゴ2個あんだ
0: から。尼崎の人柄が出てるよ。
2: 最高なんだから。
0: ゲームセンター2個作っちゃうのは。
2: 分かってないな。
0: なんだよ。
2: そういうことだから。
0: ちょっとつかしんもちょっと行きたいです。DMM さん、
2: 無理無理無理、
0: 難しいに行かせてください。
2: 難しいのスポンサーって誰なの、一体
0: どこ、つかしいの、つかしいのコーナーもやろう。
2: つかしいのコーナーも行きましょう。
0: はい、ということで、こちら

0: の方も良かったです。
1: 良かったね。
0: はい、まだまだラジオあります。ラジオネームこんにゃく男爵さん、
2: はい、
0: 未来の皆さん、ゴールデンウィークにパチンコに行くと連休中に行き場のない寂しい人で溢れ返っていて、座りたい台に全然座れなかったよ。ゴールデンウィークも混むんだ。
2: 混むんじゃない、やっぱ休みだと時間が合わないとできないからさ。やっぱり
0: でもさ、パチンコってそんなしないから分かんないけど、みんな普段からパチンコしたいけど行けねえって感じなの。
2: これはいい質問ですね。
0: あれ、パチンコ、
2: どうなんだろう。
0: いや、 CR 池上彰
2: でもうちうち打ちたいって思っても、うん、行かなきゃやっぱ打てないから、でこう時間がないと無理じゃん、うん、1時間とかじゃ厳しい。
0: 1時間厳いんだ。
2: だって当たったら大変なことになる
0: から。そうかそうか、うん、
2: まあだから、うん、じゃあある程度時間がないと無理だからね。
0: いや、 やっぱり休みの日にワクワクしながらパチンコ屋さん行くもんなんだ。
2: いやでも私はこうジロンジロンジロンジロン、うん、ジロンです、
0: うん、ジロンジロンですみたいに言う
2: の。これ、うん、ジロンなんですけど、うんうんうん、なんか土日はダメ。
0: なんで？
2: え、なんとなく、
0: うん、それはでもな、言うよ。でも俺もなんかニュアンスで分かってんのは、それはお店側もなんか多少調整が入ったりするんじゃないの、そういうの。
2: いや、そういうのは、うん、ないけど。
0: ないんだ。
2: いや、分かんない、ない、うん、そう、分かんない、暗黙の了解。
0: あ、暗黙のやつか、これ。暗黙のやつ。俺が今踏み込んだんだ。
2: はい、つまみ出せ。つまみ出せ、この
0: 。知らんくてごめんね、
2: う
0: ん。
2: やばい、もう行けないよ、かりゆし水族館。
0: 嘘、嘘でしょ。
2: もうやばいよ、これ。
0: やばいさ。
2: でもどうだろう、なんかそういうのはないって言われてるけど、うん、なんかその休みの日は出ない気がすんだよね。うん、
0: ああ、なるほどね。
2: 気持ち的な問題だけどね。
0: まあゴールデンウィークもでもそういう人たち、行きたい人はいっぱいいるからね。
2: そうだね、盛り上がってはいると思うよ。
0: 婚客男爵はいけなかったわけね。じゃあこの人も良かったです。
2: は
0: い、最後かな。はい、行きます。ラジオネームブルおじさんからのゴールデンウィークを知らない未来人への主張。未来の皆さん、ゴールデンウィークってのんびり過ごすことによって改めて家族のいいところが発見できる温かい時間だったよ。いや、そりゃさ、こんなんでいいならいくらでも言えよ。別に。なんか、いや、いいよ、素晴らしいよ。俺、このブルーオジの年齢も見てさ、笑っちゃって。ちゃんとオジなのよ。オジがただこんな素敵なことを送ってきてくれたんだと。
2: でも確かに、私、実家にいるときはゴールデンウィークは毎回家族で餃子包んでました。
0: ああ、素敵。
2: 餃子包む。
0: ゴールデンウィーク出かけようとはなんないんだ。
2: 出かけようじゃなかったね。
0: ああ、それいいね。
2: でもママとパパと妹は出かけてたかな。
0: あれ？
2: わかんない。何してたんだろう。
0: あなた一人でつかしに行ってたの？
2: どういうこと？違う、今年の話だよ。
0: あ、今年の話。
2: つかしんは、この間も行ったよ、実家帰った時、つかしん。
0: 行くか、つかしん。
2: そしたら、パパがつかしんの上司で、うん、お前マスクしといた方がいいんちゃうか、うん、とか言って、上司でバレるわけねえだろ、とか。
0: 知らない。つかしんの楽しい思い出。なんだよ、つかしんのこの写真。なんでつかしんの写真全部曇ってんだよ。怖えよ、このつかしんの写真。全部曇ってるぞ。尼崎って、ロンドンみたいな街なのか。ずっと曇ってるぞ、つかし
2: ん。いや、ここでは大丈夫なんじゃないとか言って、パパが、いや、俺らが上司行きにくくなったら嫌やろ。
0: いいよ、分かったよ。なんかつかしんの中こんな感じなの。こんな感じ。
2: そうだよ、
0: ピンクルで。
2: つかしんの中か。
0: つかしんの中、みんな知らないで見てな。イカゲームみたいになってる。イカゲームの移動中みたいになってる。
2: 前つかしんの中汽車走ってたんだよ。
0: 汽車走ってた。おパプリカじゃん、もう怖い世界なんだけど。
2: でもでもでも、うん、よくあのみんな今日なんか X がさ、ちょっとさ、うん、遅い反応が、うん、でもみんな、うん、みんなつかしんの話喜んでる。
0: つかしんがその尼崎の方が喜んでる。
2: そうそう、近くに湯の家老っていうあの油屋さんもあって横にあんの。湯の
0: 家老そんぐらいあるだろ、
2: うん、エディオンも近くにあんの。もういい、大変な上司
0: があったからいいだろ別に。
2: 上司が大変だ。
0: 上司もエディオンも
2: ちょっと走れば吉野家もあるし。
0: 吉野家もあるだろそりゃ。
2: フードコートも充実してるよ。
0: そりゃなきゃ困るだろ、つかしんには。
2: つかしん
0: の
2: つかしん食べ物屋さん、トクトクうどんとかあるんだから。
0: それ知らん。つかしんのフードコート何が入ってる。
2: やばい、最近だって行ってないもん。
0: つかしんのフードコートは
2: バスキンロビンス。バスキンロビンス、
0: バスキンロビンス、あ、まあ入ってる飲食店で言うと、まあ、カツヤ、丸亀製麺。
2: そう、最高。
0: あ、なるほどね。
2: あ、なんだっけ、あるの。あ、リンガハット、リンガハット、リンガハット。
0: イオンじゃねえかよ。
2: リンガハット。
0: スガキヤ、イオンじゃねえかよ。
2: リンガハットある。え、違う、ケムタン、そのスガキヤはね、すごい貴重なのよ。
0: なんでだよ。
2: だってもうスガキヤだって、キューズモールもスガキヤなくなっちゃったし。
0: 知らない。
2: あの、あっちあっち、どっかだっけ、あの、次は、次の方のイオンも、潰れちゃったから、そこにあったスガキヤもなくなって、今、スガ 泣きやが

0: あの矢先の中であるの懐かしいんだけだよ。
1: イオンだこれ。あ、久世福商店入ってんじゃん。
0: マジでスガキ屋ないから。
1: イオンだ。
0: じゃあスガキ屋ってめっちゃ美味しい。
1: 久世福商店が入ってるのはイオン。
0: でもイオン。でも
1: ケム。ディッパーダンク。イオン。
0: ケム聞いて。
1: バーガーキングイオン。
0: 聞いて。
1: 何？
0: イオンに噴水広場はないだろ？
1: ないよ。ないな、イオンに噴水
0: 広場。あのクリスマスとかす。

0: 崎の民を敵に回した、うん、
1: やめろよ山の民みたいなやつら怖えんだよ。
0: そう本当に
1: 山から降りてくるのか
0: 知らないからね私は。
1: はい、ということでこれで以上でございます。福留賞煙賞発表しましょう。福留さんどうしますか。
2: どうしようかな、
1: うんうん、何何
2: やっぱこれかね、
1: うん、何どなた。
0: はい、私が選ぶ福留賞は、うんうん、長めの自然薯さんの未来の皆さん、はい、ゴールデンウィンクって、うん、ウィンクゴールデンウィンク
1: ウィンクね。
0: まずはとりあえず塚市に行って後半になると行く場所がなくてい
1: いんだよ。
0: 結局また塚市に行くんだよ。
1: 天ヶ崎のやつしか行かねえよ。
0: 長めの自然薯さんにプレゼントします、はい、ありがとうございます。
1: じゃあ煙賞は、ラジオネーム2階から目つぶしさんの結局のところ有給ありきだったようにさせていただきます。これも事実ですからね。はい、お二人とも素晴らしいレビューでございました。
0: みんなはつかしに行け
1: 東大へ行けみたいに言うな。つかしん、つかしん桜バカとブスはつかしに行けじゃないんだよ。ということで以上未来人への主張でした。

0: 送りしたのは野口文で突然楽しくて呼吸を忘れてにでした。
1: さあ改めて今夜のテーマはゴールデンウィークも働いてた人ということでメール来ております。
0: そうだそんなテーマだった。
1: そうです、つかしんじゃないですよ。
0: つかしん
1: に行ったことある人じゃないですよ。
0: 結構でも喜んでたよつかしんの民が。
1: 確かにね、やめろよその天ヶ崎の人のことをその民扱いする、ラジオネームヒッポさん。僕は酪農ヘルパーという酪農家さんが休みが欲しい時に酪農家さんの代わりに仕事をする仕事をしています。これちょっとすごすぎ。13歳のハローワークに書いてなかったんだけど、酪農ヘルパーはもちろんゴールデンウィークも仕事がありました。酪農家さんも世間が休みの時に休みを取りたい方もいますが、生き物を扱う仕事なので年中無休で働いている酪農家さんが少しでも休める時間を作れることにとてもやりがいを感じています。若い人よこの人、すごいわ。
0: すごい、え、酪農家さんすごい、
1: すごい。何するんだろう。牛さんとかのお世話だったりじゃないですか、うんうん、大体牛さんのお世話ですよ。
0: 牛さんのお世話って何するの。
1: 例えば餌を変えたりだとか。
0: あ、そっか、
1: 乳を絞ってあげたりだとか。
0: すごい、
1: そういうことですよ。
0: 私そういうのさ、牧場とか行ったことないんだよね、うん、
1: え、ないんですか。
0: 行ってみたいんだよ。
1: そうなんだ、え、ないの、その、ま、周り、ま、いわゆるマザー牧場みたいなそういうのとかなかったですか。
0: ないないないないない。

0: オッケー牧場しか知らない。
1: つかしにも入ってない。
0: つかバカにすなよ。つかしんなこと。
1: つかしに入ってねえんだ。
0: つかしに入ってないね。アミーゴはあるけど。
1: アミーゴ
0: ペットショップだから。
1: まあまあでもだからこの人はすごい仕事ですよ。マジで偉いわ。
0: え、あるかなそのラジオリスナー、ラシダラジオさ、
1: は？
0: ラジオナビゲーターの人が休みたいときに代わりにラジオナビゲーターをする仕事。
1: いやそれあるけど、その特定の仕事じゃないよ、うん、その誰かがやってくれんだよ。
0: え、うん、それだけの専門の人とかいないのか、
1: ね、いないよ、そいつかわいそうだろ。そんなに実力あるんだったらそいつの番組が始まるだろ絶対に。
0: 確かに、うわすごいな。でもそういう方たちあってのね、うん、我々の生活ですから。
1: ちゃんと酪農が盛んな地域の方だ。こちらの方もステッカー差し上げます。
0: うわ、牛さんに見せてあげてください。本当だ、これ今一番行きたい。あ、嘘。
1: え、何？
0: これ2番目に行きたい場所
1: だって。一番行きたい場所は、
0: あ、わぁ、え、沖縄。DMM 下流市です。
1: まだまだメールございます。ラジオネーム、おいしいおいしいミネラルウォーターさん。福留さん、木森さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 初メッセージです。
0: ありがとう、こう嬉しい、ね、
1: 初の方多いんですよ。
0: じゃあつかしんへ行け。
1: 違います。私は鉄道業界で保線の仕事をしています。保線、保つ線ですね。ゴールデンウィーク中は夜間工事ができない関係で普段より出勤する人は少ないんですが、線路の点検はしなくちゃいけないので、自分は2日夜勤、3日非番、4日夜勤、5日非番という感じで働いていました。電話もほとんどかかってこないし、人も少ないし、自分の仕事に集中できたので案外悪くないなと思いました。今日は休みだったので今ゆっくりぐるぐる聞いてます。明日からまた頑張ります。
0: ありがとうございます。
1: 本当あなたのおかげです。あなたのおかげで線路が保たれてます。本当だよね。
0: いや、ありがたい。
1: 福島さん、おかしいですからさ。泣いてるやん、ちょっと。
0: ちょっと思い出し笑いしちゃった。
1: 何が何が面白かったの。この人やだ。この人やだ。え、いや、何する。過去にあったこと、
0: 過去の人の話で。
1: 何を聞かせてよ、それは。
0: いや、なんかその、
1: うん
0: うん、作家さんが、
1: うん、
0: 作家さんのお父さんが、うん、の、うん、職業を、うん、聞いた時に、うん、俺のお父さんはプライベートで線路を作ってる人です。なんか趣味で線路を作ってる。
1: いるわけねえだろ。
0: そんなやついるわけねえだろ。
1: プライベートって、じゃあ仕事じゃねえし、プライベートでやってんだな。
0: それはすごい今思い出しちゃって、うん、火曜日の関野さんの話なんだけど。
1: いいよ別に。
0: ちょっとそれ思い出しちゃって、うん、でもそれ思い出した人はブースの外にもいた。マネージャーさんも爆笑してる
1: わけ。笑ってたんだ。いいえ。そうそうプロじゃなさすぎるだろ。
0: ちょっと面白
1: くてごめん。ちゃんと美味しい美味しいミネラルウォーターの話で笑えよ。
0: いや線路ね、これないと困りますから。
1: ゴミヒルラジオ。ゴミヒルラジオですね。
0: いやでも本当にさ、日常生きててもさ、うん、これを誰かが整えてくれてるんだってさ、感じることをこうやって改まって教えていただかないとないじゃないですか。
1: だからさ、この人もさ、うん、まさきの酪農家ヘルパーさんもそうだけどさ、こうタクシードライバーさんも、こういう人たちがさ、ちゃんとやりがい感じてくれてるのが嬉しいよね。
0: いや確かに、
1: ね、やりがい感じないと仕事って辛いから。やっぱ
0: 木森さんも今辛い。
1: やりがいあるわ。やりがいあるわ。こうやって世の中の人に。
0: 本当明日ラビットだけど、
1: 明日ラビットもやりがいあるわ。
0: ぐるぐるやりがいあります。
1: やりがいあるよ。こうやって
0: 今一番面白いラジオだもんね。
1: 日本で今一番おもろいラジオ。DMM さん。
0: DMM さん
1: これ日本で一番おもろいラジオです。
0: DMM さんだけ言わない
1: でください。はい、ということでこちらの方にもステッカー差し上げます。はい、まだメールございます。
0: ありがとうございます。
1: ラジオネーム、水曜日のエメラルドさん。みったんけむたん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私はゴールデンウィーク働き詰めでした。看護師をしていて、みったんのように風邪をひいた人をたくさん見ました。ちょっといじられてますけど。
0: 嬉しい。
1: 旅行帰りで受診した人の検査をしてコロナが分かった人が、え、びっくりと言っていて、びっくりなわけないだろうと全く共感できなかったです。そうなんかな。
0: そうだね。
1: 楽しんが末路の人々もいれば、逆にゴールデンウィークお熱が出て全く楽しめなかった人もいて、少しかわいそうな気持ちにもなりました。だけどそんな中、働いていた私、首働いていた人みんな偉い。あ、お疲れ様でした。明日から経済回していきましょう。お疲れ様です。
0: 本当にありがとうございます。やっぱり
1: 本当にありがたい。
0: なくてはならない。
1: いや本当そうよ。そりゃもう医療そうですからね。
0: 本当見ていただきたい。私のこともぜひ。
1: 明日から経済回していきましょうって言ってるってことは、この人は明日からお休みとかで、まだでも今度は消費の方に移るっていう。本当に
0: でも正直さ、うん、人と休みかぶってない方が絶対良くない？
1: これまあ人によりますよね。でもだって予定合わせたい人いるじゃないですか、周りと。
0: ええー、
1: 友達とどっか行きたい人は。
0: ダメだよそんなの。
1: なんだよそれ。
0: 人が少ない方がいいじゃん絶対。
1: いやまあでもそのでも仲いいみんなとは予定会いたいじゃないですか。
0: 今日見た。
1: 何が？
0: 今日六本木の東宝シネマズのさ、うん、ポップコーンの列、うんうん、マジであのビッグサンダーマウンテンぐらい並んでたよ、うん、ガチで。
1: 嘘つけ。
0: ガチガチ。
1: 嘘つけ。じゃあ映画見れねえじゃん。
0: はみ出てたはみ出てた。
1: 映画見て見れねえじゃん。じゃ
0: マジでめちゃくちゃ並んでました。
1: 映画に並んでるよそれ。
0: 昼も夜

0: プロも行ったけどめっちゃ並んでました。
1: なんで2回行くんだよ映画館に。
0: ポップコーン欲しくて。
1: ポップコーン欲しくて。
0: ポップコーン欲しくて。
1: ポップコーン買いに行く人少ないんだよあんまり。
0: 美味しい。
1: だけ買いに行くな。
0: いやなんか本当に盛り上がってますからゴールデンウィーク。
1: ゴールデンウィーク本当盛り上がってます。でもこれいいことですよ。あの海外行く人も増えましたからね今年。去年のゴールデンウィークとか比べて。
0: そうか。
1: そうなんですよ。あの燃油サーチャージ上がるとかいろいろあるんですけど。
0: 眠
1: ー。まあね。まあねまあね。でも。その海外行く人も増えてますんで、ちょっと景気もしかしたらここからね上向く可能性もあるということで。
0: なんて？
1: 燃油サーチャージが
0: 燃油サーチャージ
1: が。サーチャージが上がるの。あのそのすごい飛行機代とかがここから上がってくの。まあ4月から5月でもまた上がったんだけど、ここからまた上がることがまあ見越されてる、うん、から。まあ今のうちに航空券とか取った方がお得だったりしたから。
0: さすがコメンテーター。
1: 完全なコメンテーター。
0: ありがとうございます。
1: これは
0: でもこれはいい情報聞きました、
1: うん、コメンテーティーな瞬間がありましたけども、こちらの方にもステッカー差し上げます。メッセージを送ってくれた皆さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ JWEB ぐるぐるエンディングです。
1: さあ今夜はゴールデンウィークも働いてた人というテーマでぐるぐる話していきましたけども、福留さんなんとか喉が持ちましたね、
0: はい、持ちました。でもここで今日死んでもいいと思うつもりで喋ってたのであ
1: そんなつもりです
0: ごい幸せでした。
1: じゃあもっとやれたなって気持ち、
0: いや
1: 声なくなるまでいけた。
0: ちょっとなんか気づいちゃったんですけど。
1: なんですか。
0: ちょっと楽しすぎる
1: 今日ハッピーなラジオある
0: か。今日やばかった。マジ今日のぞみだった。
1: 今日のぞみ？新幹線で言ってる。なんで新幹線で行ったんだよ。
0: マジで今日
1: の
0: ぞみ。
1: 時間の経過がね。
0: たまに光の時あるけど。
1: うん、言うな。
0: たまにね。
1: ちょっと遅い時。こだまはさすがにない。
0: こだまはないよ。
1: こだまはない。光かのぞみ。
0: あるこだま。
1: ないです。
0: 一回も。あーよかった。
1: ドクターイエローの時ありますけどね。
0: 本当に？
1: 新幹線直す新幹線。
0: どこにいるか分かんない。
1: ドクターイエローの時。
0: どこにいるか分かんない。
1: リニアモーターカー目指して頑張っていきましょうね。
0: 本当にね、うん。同じタイミングで開通しましょう。
1: ゴールデンウィーク働いてた人たくさんいたし、知らない職業の方もねたくさんいっぱいいたりして、
0: そうあと初めましての方が多くて嬉しかった
1: ですね。めちゃくちゃ嬉しい。だから結構さ、ゴールデンウィーク休みだった人とか働いてた人みたいに呼びかけるの大事だね。
0: 確かにね。
1: テーマもだからなんかもうその
0: なんだろう、今日朝ごはん食べた人
1: みたいなこれ俺に言ってんのかなと思うぐらいちょっと珍しいこと集めた方が、
0: 確かに
1: 新しい人がね来るのかもしんない。
0: そうしましょう。
1: そうなんですよ。ということで逆転ラジオ JWEB ぐるぐる、明日も夜10時から。明日木曜日はエヴァースがナビゲート。エヴァースもそういうねテーマになってんのか。テーマはすかしすかされて、
0: なんてなん
1: だ誰が何を送れるんだよこれは。ゲストに森かすみさんが来てくれるとのことでございます。
0: あらいいな、フルーティーないい香りになるんじゃないですか。
1: 森かすみさんってフルーティーないい香りなんだ。
0: いい香りのイメージがあります
1: ね。森かすみさんといえば、松井けぶりの煙に巻かずに考えようの。
0: 違います。ということで私たちとも
1: 違いますってなんだよ。
0: 違います。
1: 違いますってなんだよ。
0: 今夜のナビゲートは
1: 福留美智子と令和ロマン松井けぶりでした。
0: 違います。
1: 違いますって何
0: みんなおやすみ。
1: おやすみ。
0: バイバイ。
1: バイビー。難しい。

刻は夜12時になりました。 J-WAVE スパークをお聞きの皆さん、こんばんは、畑本博です。いや、前回まさかのね、なんかこうまさか嫌われ始めてるとは思いませんでした。あるんですね、ラジオのこう喋り手がスタッフから嫌われていって、そして追いやられていくという、ネットフリックスあたりでやっていただけませんかこの話。ブースを出るわよでちょっとぜひですねやっていただきたいですけど。最近の畑本博

秦基博 20th anniversary グリーンマインドエキスポ終了いたしました。ご来場いただいた皆さんありがとうございました。またね、詳しくいろいろね、感想メールなんか届き聞いたところでやりたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。ということで、今夜も1時間お付き合いよろしくお願いします。メッセージは番組ホームページのトップメッセージトゥストゥディオから秦基博にチェックを入れて送ってください。番組では X もやっております。ハッシュタグ SP813 ハッシュタグ JWAVE ハタスイッパをつけて放送中もご参加お願いいたします。そして番組インスタグラムのフォロー&チェックもぜひ。アカウント名は JWAVE アンダーバースパークアンダーバーハタです。というわけで、秦基博がお届けする JWAVE 水曜スパークハタスイッパ、今夜はこの曲からスタートです。メイ

送りしたのは畑本博メイでしたね。5月に入りましたからかけとかないとということでメイ書きさせていただきました。それでは今週も皆さんからのメッセージご紹介していきます。喋れるのギリギリでしたけど喋れたということで次いきますよ。ラジオネームわらこさん、畑さんこんばんは、ふつおたです。

以前の放送でやってみたい手袋グルメに明太パスタと答えていましたが、パスタの中でも明太パスタが一番好きなのでしょうか。ちなみに明太子は生と焼きとどちらがお好きですかということ。まあでもパスタの中で、そうっすね、結局でもお店行ってパスタ頼むってなったらもうミートソース頼んじゃう、ボロネーゼとかトマト系をどうしても頼んじゃうんですけど、もし世の中がハーフ&ハーフを許してくれるなら、もしお許しいただけるなら、パスタ屋五右衛門であれば明太パスタをハーフにしたいかな。好きですよ明太パスタもね。生と焼きあんまり気にしたことないな。生なのかな、誰に聞いても分かんないです。生でこうね、たらこなのかな、焼いてあるってあんまり意識したことないですけど、大葉と明太子のやつとかね。もし世の中がハーフ&ハーフを許していただけるならそんな贅沢を許していただけるならですけれども、はい、好きですよ、はい。続きまして、落合博美さんですね。畑さんこんばんは。スーパー登山部の小田さんがハイキングや登山どころかロッククライミングの動画をアップされていました。小田さんは余裕の表情ですが、見ているこちらはヒヤヒヤもんです。畑さんがまさかロッククライミングに巻き込まれたりしたらと心配しています。話が違うじゃない、もうそんなことまでやっちゃってんじゃん。スーパー登山部じゃないじゃん、もうロッククライミング部になっちゃって。ご安心ください、絶対に巻き込まれませんので。私うわすごいね、今見せていただいておりますけど、はあ、ちょっともう番組できんですいません。ロッククライミングするってことはちょっとこの番組はできんになってしまいますけど、すごいですね、ありがとうございます。ラジオネーム5番さんかな、もうちょっと点々か分かんないですけど、5番さん、肌さん、メガネさん、こんばんは。イクミさん、ふつおたです。肌さん、具なしグルメが人気みたいです。本当ですよねこれ、俺嘘つかれてないよね。酢ラーメン、具なし焼きそば、具なしクレープなどいろいろあるみたいです。素材の味を存分に堪能できたり、自分好みにアレンジできる自由度などが評価されているそうです。畑さんが好きな具なしグルメは何ですか。俺初めて聞いたね、具なしグルメのこと。どういうこと。でもこれさ、自分でアレンジするってことは、その具なしグルメが出てきて自分でトッピングするってこと。そしたら具ありですよ、それは私は認めないよ。自分でなんかでも乗せたりもするのかな。これ初めて聞いて、好きな具なしグルメ、まあ酢ラーメンかな、酢札幌一番塩ラーメンかな、せめて。あれでも子供の時に家にそれしかなくて、それでも卵入れてたけどね、絶対に。やっぱり酢ラーメンは食べたことないけどな、それが流行っている。嘘じゃないですよね、皆さんで私を騙そうとしてないよね。これで俺外行ってさ、知ってるっつって、具なしグルメ流行ってるらしいよとか言ってさ、はってなんないですか、知ったかぶり。大丈夫、恥が、それで嫌われてさ、あいつ知ったかぶりすげえぞって嫌われてさ、ブースから追い出されない。すごく嫌われることに敏感になってるんですけど、なんないですかね、ちょっと怯えております。はい、ということでありがとうございます。僕畑本博への疑問、質問、番組へのご意見、要望、すべてのメッセージは番組ホームページトップのメッセージフォームからお願いします。それではここで2曲目です。ステラデイズ。

お送りしたのは畑本博ステラデイズでした。というわけでここからはこちらクイズ畑本もん。皆さんから寄せられた超パーソナルクイズに僕畑本博が悶々としながら挑戦していくこのコーナー、クイズと一緒に送っていただくヒントも参考にしながら答えを導き出そうと奮闘しております。前回はね、川崎隆也さんに見事に悶々とさせられたというか、悶々としてしまいましたけれども、おかわり悶々いただきましてね、行き過ぎだけ、とにかく行き過ぎだけしてくださいということで、お願いしておきます。というわけで今夜もまたリスナーさん問題から挑戦していきたいと思います。それでは行きましょう。問題、ラジオネームレンさん、問題。ある日すれ違った男性に思わず振り返ってしまいました。さてその理由とは何だったでしょうか。その男性が草刈正雄さんだった。振り返るでしょ。そうでしょ。ヒントください。ヒント1、男性の見た目が理由で振り返ったわけではありません。ああ、そっか。じゃあ草刈正雄にとかでもないけど、ね、似ているとかでもない。見た目じゃなくて思わず振り返った、どういうことだろう。見た目以外で振り返るような、ああ、だから、あ、だからすれ違った男性の声が平泉

0: さんみたいだったじゃん。
1: 母さん、お茶を出してくれ母さん。
0: ヒント2、これがやりたかっただけです。
2: お、ヒント2、すれ違った瞬間ある音が聞こえました。うーん、木泉聖さんかな。プロフィリング要素、すれ違った道はごく普通の道で、男性は何かを持っていたようです。何を持ってたら驚くのかな。振り返るってこと。防犯ブザー。チャンス大城さん。って振り返っちゃったってことでしょ。あれか、分かった、行きます。男性がリブラスラップを持っていった。そうでしょうね。答え、あ、おせんべいを食べるバリッという音がしたから。なるほど、番組の流れを読めと。ビブラスラップなんて出てきてなかっただろうという、スーツを着た男性がおせんべいを食べ歩きしていることにびっくりしてしまいました。もしかして片スイパリスナーでしょうか。いや違うでしょ、片スイパリスナーよりおせんべい食べる人の方が多いから、人としてのなんかこう割合が重ならないですからね。はい、ということで、おせんべいか。まず確かにちょっと番組の流れを読めば、もしかしたら正解できたかもしれない。ビブラスラップじゃない？ビブラスラップでもびっくりしない？振り返って、すれ違った人が。バカッつって。よさくわきを切る。つってね。はい、ということで、ここからゲスト出題です。はじめましてのこの方に登場していただきます。あなた
3: に例えてさ。畑さん、スパークをお聞きの皆さん、こんばんは。そして初めまして、押木圭吾です。
2: はい、
3: 僕は普段、編曲、作詞作曲、曲作りを主にやっていて、曲を作る毎日をに勤しんでいます。これ合ってるのかな。畑さんのイメージですね。僕学生の時にギターを習っていたことがあったんですけど、そこでギターの先生に教えてもらって、結構なんかずっとリピートしてる曲があって、Q&A を結構永遠にループして聴いてた記憶があって、やっぱり声のメロディーラインのリフレインの中で起きる同じ音程でも変わる些細な変化というか、やっぱりそこってすごいなと思っていて、歌が上手くなればなるほど、やっぱり再現性のある声になってしまうというか、ずっと同じ表現になってしまうと思うんですけど、そこで歌唱力を保ちつつ、同じ音程でもそのハスキーとその真なる声のバランスっていうのがこう自由に行き来するような、そんな歌声が凄まじいなと思いつつ、真似できないなと嫉妬しています。というわけで、今夜は押木圭吾がクイズ畑もんもんを出題します。
2: はい、ということで押木圭吾さんです。めちゃくちゃし、いろんなことね語ってくださいましたけれど、絶対に脳で喋ってるね。絶対に脳から喋ってるっていうのが分かるんだ。いろいろね、ありがとうございます。嬉しいです。2025年4月にデビューされたばかりということで、セルフプロデュースのソロアーティストの押木圭吾さんです。さあ、どんなクイズなんでしょうか。クイズお願いします。
3: クイズ、畑もんもん。ということで、クイズを出題したいと思います。僕は曲作りで、基本的に椅子に座って作曲をしているわけなんですけども、どうしても席立ちたくなくて、なんか、早く食べても作業に戻りたい。なんなら作業中に食べながら、この作業進めたいなんて時もあって、そういう時に結構食べるお決まりなものがあるんですけど、それを当てていただきたいです。ということで、デーデン。で、合ってるのかな？デーデン
2: の食べ
3: 物。僕が作業中どうしても席立ちたくなくて、もう食べながら作業しようと思った時に食べているものは何でしょう？ということで、畑さん、悶々とお考えください。
2: っていうか、すごいね。すぐ俺立ちたいよ。すぐ食べたいよ、なんか。食べ行きたいよ。そんぐらいにね、集中するとってことですよね、きっと。だから、でもそういう作業しながらも食べれて、で、結構機材とかもあるだろうから、あんまりこう、

0: とか、なんかその手がしょっ、ね、汚れ油でとかってなると、そのクリックするとこが全部油になっちゃうからさ。ってことはその包装されてて、でそのルマンドだともうそのキーボード中ルマンドになっちゃうでしょ、エリーゼも。だからキットカットか、キットカットだったらいけるでしょ、包装のまま中で2つに割って1個ずつ いけないかな、キットカット。あとは細ポッキー、細ポッキーを袋からもう袋ごと丸ごと葉巻ぐらいにして、細ポッキー基本お菓子で考えてるんですけど合ってんのかな。ヒントください。
1: いや、さすがにヒントがないと難しいですよね。
0: そうそう、
1: ということで最初のヒント、
0: まあ、
1: 結構大きいヒントなのかもしれないですけど、僕がその食べてる食べ物はかなり賞味期限が長いですね。これは結構わかるんじゃないでしょうか。
0: あー、ブリトーかなと思ったんですけどね。コンビニに行ったら食べたくなるもの1位のブリトー。温めてもらうときに端っこのところに切り込み入れて空気を逃がすでおなじみブリトー。どれぐらいのものなの？そう、ご飯として食べてんの？それともちょっとこう軽く入れんのかな？それによるよね、だって食事として。じゃあなんかそういうちょっと軽いものというよりは、手でもやっぱその作業しながら食べれるんでしょう。だケンタッキーにあるあのロールのさ、あれ美味しいよね。あれケンタッキーってさ、いろんなその、なんていうの、カツさとかもあるし、チキンのピースとかも見る。俺でも絶対あのロール食っちゃうよな。あれ、美味しいよね。おしきさん、ヒントください。
1: では、もう一つのヒントです。
0: あれ美味しいんだよな。
1: ま
0: あ、
1: これはほぼわかりますね。二つ目のヒントは、高校生とか大学生がよく食べてるイメージがありますね。畑さん、これでなんとか正解をお願いします。
0: 高校生とか大学生が食べるもの、どういうこと？結構これ幅広いよね。え、それあれかな、定番ってこと？意外とそのケンタッキーのロールが近かったってことない？これまさかの。でさ、あれ美味しいよね、ほんとに。ブラックペッパーのやつとね、ちょっと辛いやつとかってね、どっちにしよう悩むんですけどね。食ってねえなー、あれ。食ってねえ俺。すげえ食いたくなってきたんだけど、あれが。おしきさん、ケンタッキーのあのロールが食いたい。で、だからいきますよ、ハンバーガー。
1: 正解はインスタントラーメンでした。まあ袋麺だったり乾麺でも正解ですね。ただ、
0: まあ、
1: インスタントラーメンとかそれだけだと赤点ギリギリ40点、まあ、僕の高校は40点だったんで40点ぐらいで、100点で言うと、まあ、その僕乾麺を、まあ、茹でるとかめんどくさいんで、そのまま開けて、もう袋麺とか乾麺はそのままボリボリ食べる派なので。
0: なるほど、
1: そこまで言えてたらまあ100点だったのかもしれないです。やっぱり乾麺をボリボリ食べてると、あの横についてくる、まあ、ハッピーセットで、あの粉のそのスープの素とか味付けのものがあるじゃないですか。けどボリボリ食べてる時ってあれをかけて食べることはできないので、まあ、また今度スープにして飲もうとか思ってこう溜めていると、なんだかんだもういつのかわからないぐらい古いのが冷蔵庫とかに溜まって、皆さんがするときは気をつけて定期的にスープにして飲んでみた方がいいでしょうと思います。いいと思います。ということで畑さん、クイズはいかがでしたでしょうか。もしかしたら乾麺をボリボリ食べるという答えが出てるかもしれないですけど、
0: うん、
1: そしたら100点です。
0: まさかの酢ラーメンというね、伏線回収ですよ。近づいてたんだよ俺、普通歌の時にさ、誰が食べんのこの酢ラーメンって言ってたら、押木圭吾さん。それをしかも乾麺で酢ラーメンということね。そっか、でもね。

0: やっぱ片手でね。
1: なかなかそういうラーメンって、その、立ってね、お湯注がなきゃいけないじゃんと思ったけど、そのまま食べるんだ、袋で。ぜひ次はケンタッキーのあの、ロールを。名前がわかんないんですけど、とにかく巻いてあるあれをぜひ食べてください。ということで、不正解でございましたけれども、最後にじゃあお知らせをお願いします。
2: ここで最後にお知らせです。最新デジタルシングル、リテイクが配信中です。この曲は、君が死刑になる前にというドラマの主題歌として、作らせていただきました。ぜひ、ドラマも放送中なので一緒に見ましょう。また6月栄スプリング、7月ジョインアライブ、8月サマーソニックに僕は出演させていただきます。ジョインアライブでは7月19日に出演ということで、もしかしたら会えるかもしれません。またレーベルも同じなので、もしかしたらビル内とかですれ違うかもしれないので、その時はぜひ挨拶させてください。
1: こちらこそです。
2: それでは押木圭吾でした。ありがとうございました。

0: りしたのは押木圭吾リテイクでしたね。
1: そっか、
0: でもあんまりでも袋麺をそのままっていうのは俺食べたことはないな。うん、そうやってじゃあ食べながらやると作業が進むってことなんですね。参考に、はい、させていただきたいです。改めて押木さん出題ありがとうございました。このコーナーでは引き続き皆さんからも超パーソナルクイズ募集しています。電話でもテキストでもぜひぜひご参加ください。お知らせの後はゴールデンウィークに果たす一派川柳。

81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3
スイッパ川柳。月一川柳コーナー、今月も無事に開催です。無事にっていうのも分かんない、改めて内容といたしましては至ってシンプルです。タイトル通り皆さんにはスイッパにまつわる川柳を読んでいただきます。川柳は五七五音の17音のリズムでございます。基本的なルールは通常の川柳と同じです。普段番組を聞いていて思うこと、感想、苦情、感情の機微などなど、肌スイッパに関わることであればどんな内容でも構いません。大胆に字余りとか字足らずとかしててもそれもまた味ですって、これ言ってるからかな、もうみんなもうルール無用になってきてるんですけども。はい。皆さんが肌スイッパに抱く感情を込めていただければあとは自由です。放送の中からヒントになる言葉を引っ張り出して、読んでいただけたらと思います。もうたくさん届いてますからね、どんどん読んでいきましょう。ラジオネーム沼ちゃんさんからの一句です。はたくんの来世ワンレンボディコンでギロッポンウロウロ。早速自由率が届いておりますけれども、今の畑くんは面白くてかっこいいけど、来世で女の子に生まれたらきっとワンレンボディコンの綺麗なお姉さんで六本木をウロウロするんだろうな。私もまた同じ時代に生まれ素敵な畑ちゃんに会いたいですね。ワンレンボディコンで切り裂きますよ、六本木の街並みをカッポしてね。ピンヒール。ピンクのボディコンね。ショッキング、蛍光ピンクのボディコン着て、ピンヒールで、ワンレンでしょ？うん。で、こう、センスやっぱ持ってね。ふわふわの、派手付きのセンスでね。はい。やりたいですけどね。その時バブルが着てたらいいんですけどもね。ラジオネーム、フルフル猫さんからの一句です。せんべいを選ぶ理由もスピリチュアル。畑スイッパせんべい選手権で見事優勝した立正堂の純米せんべい、推薦したメガネさんのせんべいを選んだ理由は創業88年のおめでたい数字でした。せんべいの美味しさもありますが、畑さんも不思議な力に導かれたのかもしれませんね。毒されております。そんなことないです、美味しかったからです。スピリチュアル、みんながもうリーフ探し始めてるから、スピリチュアル。系統しております。怖いです。ラジオネーム、ビミコさんです。ステッカー、なくなる前に1枚ください。懇願されております。肩分回しの和也が欲しいです。ということで。まだあるんすか？マジであと3、4枚ぐらいしかないらしいです。肩分回しの数あんのかな。そう、今日最優秀川柳に選ばれたら肩分回しあるのかな。あります。あ、じゃあもしこのビミコさんが選ばれれば肩分回しの数にねいたしましょう。ラジオネームハムハムさんです。8割が野球だったら2割何。8割野球でできている畑さん、あと残りの2割は何でしょう。音楽、漫画、

ゲームと食欲とかですかね。そうっすね。まあでも、まあちょっと8割は言い過ぎたかもね。俺もさすがに野球8割は。6割かな。2割が、ちょっといかがわしいこと。で、残りの2割が、ケンタッキーのロールのことです。あれ、ツイスターと言うらしいですけど、食欲か。そんなと、6割いかがわしいことかもしれないですね、もしかしたらね。なんだとは分かんないでしょ？いかがわしいことだから。別にそんな、はい。いかがわしいこと世の中たくさんありますから。さあ、ということで。今週の最優秀ね。決めなきゃいけないんですけど、さあ、どうしましょうね。これじゃあ行くか。うん。最後に今夜の最優秀スイッパー川柳を発表したいと思います。2026年5月6日、最優秀スイッパー川柳は、ステッカー、なくなる前に1枚ください。はい、ということで、ラジオネーム、ビミコさん、ね、送ってくださった魂の叫びということで、肩分回しの和也、じゃあお送りしましょうかね、これをね。はい、ということで、番組ステッカーをお送りいたしますので、楽しみにお待ちください。引き続き、思い浮かんだが吉日ということで、感情一本で読み上げるあなただけの川柳をぜひぜひ送ってください。それではここで一曲です。リジー・マカルパイン、ハウス・オブ・ザ・ライジングさん。

2007年初の全国ツアー、ファーストライブツアーコントラストのファイナル公演からの初ライブをリマスター HD 化した映像や、バンバ周一監督によって取り下ろされる20周年記念スペシャル映像、そしてアニバーサリーブックレットもついてくるよね。もりもりもりたくさんでございます。こちらファンクラブ版もございまして、こちらにはさらに書き下ろしの新曲1曲を収録した手紙型シングル CD、そして20周年記念のユニフォームもついた豪華仕様です。こちらは直筆サイン入りとなります。皆さんぜひチェックしてください。ライブの予定ですけれども、オーガスタキャンプ2026、畑本博長澤智之 20th anniversary、 8月15日土曜日ピアアリーナ MM にて開催です。メインテーマは畑本博長澤智之デビュー20周年です。前日14日金曜日には前夜祭もございます。そして、7月13日にはライブナタリー離婚伝説×畑本博ということで、こちらは ZEP 羽田にて開催されます。その他最新情報は畑本博公式 X やホームページからご確認ください。それではここで1曲です。ポケットに魔法を入れて。

お送りしたのは畑本博、ポケットに魔法を入れてでした。それでは最後は今夜も時間の限り、皆さんからのメッセージを読んでいきます。ラジオネームのりたまさんです。畑くん、メガネさん、こんばんは。先日ミニストップの北海道ミルクソフトを食べるスプーンで食べ、その後コーンを食べている私に、隣で主人がソフトクリームとコーンを一緒に食べる方が美味しいと指摘されました。私も食べるスプーンさえなければそうしたけど、スプーンがあるとソフトクリームを食べきっちゃいませんか？お茶漬けのお茶を先に飲み干してからご飯を食べる畑くんならこの気持ち分かってくれるんじゃないでしょうか。そういうもんですか。まあでも、まあスプーンがあったからっていうのもあるかもしれないけど、ソフトクリームのコーンはいつ食べるのが正解なんですかね。あんまりこう先に食べ過ぎてもっていうか、そのやっぱでもそのあのミルクのところをばっかりでもね、変化欲しいからやっぱさ食べるじゃん、コーンを。そうするとそこからさ決壊していくじゃない、ソフトクリームが。やっぱあれをどうしたらいいんだろうと思って、子供の時いつもさ、だからやっぱそれこそ先に ソフトクリームの部分を全部食べて、残ったコーンだけ食べてた時期もありましたけども、あの時の虚しさったらないですもんね、やっぱね。何を食べてるんだろうっていう時になっちゃうし、コーンってこういう構造してるんだっていうね、中がなんか建築物みたいな縦でこうなんかね、こうやって補強されてるんだみたいなことまで学べますけどね。そうですね、まあ、お茶漬けと全然関係ないですけどね、まあ、私はでもやっぱ程よく食べてますまあでもスプーンがあったからっていうことなんでしょうけどね。ミニストップのソフトクリーム美味しいと聞いてますよ。これは私はそんなにそこまでちょっとミニストップがこうなんていうのかな、身近にあんまりなかった。マジっすか、スプーンもコーンみたいになって、食べちゃうの。それ先に食べちゃったらどうしたらいいのじゃん。そうなんだ、あ、そういうことか、食べるスプーンってそういう意味か。あー、なるほどね。そうなってくると話が変わってくるなこれは中盤かな、うん、俺は中盤でもうそのスプーン食べるな。ちょうどそのしんなりが行き過ぎないとこでもうそれ行って、そっからもうむさぶり食べるっていうね、その食べ方がいいと思いますけど、はい、はい、ということで皆さんありがとうございました。本日ラストの曲です。僕らをつなぐもの。

0: 畑基博がお届けしてきた水曜スパーク畑スインパー、今夜もエンディングのお時間となりました。ケンタッキーのツイスター食べたいです。私は今本当に鶏の胸肉、キャベツの千切り、ブロッコリー、せめて巻いてみようと思います、レタスで。はい、ということで、ありがとうございました。何のことだ。あれですよね。なんかその先週ちょっとあったじゃない、問題が。そのなんかあったじゃん、窓際に追いやるっていうかさ、その居づらくさせてくるっていうさあったけど、今週はそんなことなかったね。うん、今週はなんかすごくウェルカムというか、お歳暮とか送った方がいいですか。お中元とかね。グリーンマインドエキスポの感想もね、皆さんぜひ送ってください、お待ちしております。というわけで、来週も非力10倍、欲力5倍という言葉もありますので、結局いつなら何倍出るのか検証しながらお届けしていきます。たとえ力の弱いものでも、一大事の時には思わぬ力を発揮し、欲のためにも人はいつもの何倍もの力を出すということが確かにね、私も追い込まれて今いますから。上層部からじゃなくて身内からこの番組を降板させられるっていうか、その追い出されそうになっていじめられてね、いくのかなと思いますけど、負けじとね頑張っていきます。この後の J-WAVE はネグス、いや嘘ですよ皆さん、一応言っとかないとね、はい、すいません、嘘です、みんな仲良くやっております。この後の J-WAVE は寝癖がナビゲートするキングスプレイスです。ここまでのお相手は畑基博でした。来週もまたこの時間に、さよなら。Netflix あたりでやっていただけませんか、この話。ブースを出るわよね、ちょっとぜひ。スーパー登山部じゃないじゃん。ロッククライミング部になっちゃった。うわぁ、すごいね。今見せていただいております。ちょっともう番組できんで。
1: 正解はインスタントラーメンでした。
0: 近づいてたんだよ俺、普通歌の時にさ、誰が食べんのこの酢ラーメンって言ってたら、押木圭吾さん。意外とそのケンタッキーのロールが近かったってことない、これ、まさかの。でさ、あれ美味しいよね本当に。
2: ケンタッキーのあのロールが食いたい。

0: 時刻は深夜1時を回りました。水曜キングスプレスを担当するせーの
1: ネグセです。
0: ギターボーカルのギョタッチと
2: ギターの直也と
3: ショートのベースと
4: ドラムの直人でネグセです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
4: はい、ということで本日も始まりましたネグセのキンプレ通称、はい、ネグス放送44回目。みんな大好き元中日ドラゴンズのタイロン・ウッズ選手は背番号44番でした。なんかすごい噛んでます。
0: どう
4: すごく噛んでます。
3: ショートのベーストって言ったのもちょっと触れてほしかった。
0: 口に野球ボール入れられた、
4: はい、いやどんな怖い、はい、
5: どんな怖い、
4: はい、ということでウッズさん聞いてますか。
0: 聞いてますか、
4: はい、てか俺らがさ小学校の時の中継の野球選手やもん、ね、ここら辺な、はい、ウッズブランコ、
3: あ、そうや、
4: ウッズブランコとかの時ね、はい、俺おじいちゃんと見に行ったんだけど、おじいちゃんがね、あの中日がちょっとでも負けてると帰って、あの家に着いたぐらいに勝ってるっていうね、毎回。
0: あ、ビシエドとかね、ビシエド。
4: あ、ビシエドね。そっから俺ね、中日ドラゴンズ、あの、見に行くのが怖くなりました。
0: スケート外国人がね。
4: はい、はい、ということでゴールデンウィーク最終日、
0: はい、
4: ネグセアフェスで大活躍しております。
0: よっしゃ、
3: ありがとうございます。
4: はい、ということで5月4日ジャパンジャム、
0: はい、

0: 5月5日は地元名古屋のグランドスマールム。
1: グランドスマール。
2: それはちゃんと
3: 言おう。それは
0: 地元名古屋のグランドスラムということで、はい、大鳥です。大鳥バンドでございます。
2: どうもこんにちは。
0: 自分たちで言いたくないですけど、
3: 本当はや
2: だですね。焼肉とかおごってほしいです。
0: でもあのね、名古屋のやっぱフェスは嬉しいっすよね。このグランドスラムもやらせていただいて、トリオ、
3: ね、
0: でフリーダム名古屋も今年トリでやらせていただく
1: ということ
0: で、1日目のね、
3: はい、
0: ということで、もうあのトリも似合うようなバンドになっていきたいなと思います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: ということでですね、今日はですね、体は敏感なのに嘘には鈍感な寝癖が推理力を発揮します。1時間飲み放題1000円って安いようだけど、30分前にラストオーダーを取られてるから実質30分1000円だよね。そんな番組です。1時間お願いします。
0: 奥深
2: っ。深浅い。あ、X やインスタグラムやってる人は、ハッシュタグ KP813、ハッシュタグネグスをつけて投稿してください。
1: インスタのアカウントは、JWAVE アンダーバー、KP813 アンダーバーネグセで検索してください。
3: まずはネグセの曲を流します。聴いてください。青春バイブレーション。

0: お聞きいただいたのは寝癖で青春バイブレーションでした。
1: 青春は、
2: ね、MV を
0: なんで俺だったの今なんか誰か喋る雰囲気だったよ。MV の話。
3: MV を
0: そのターンです。MV がその公開されたじゃないですか。
4: はい、はい、
0: どうでしたかリスナーの皆さん。うんうんうん、そうだよね、それはいいと思う、俺もそう思う。じゃあなんとよろしくあとは無理だって
4: 俺には。MV がね、はいはい、公開されたということで、まああのなんか寝癖にさ、まあ今までも結構青春的な MV っていっぱいあったじゃん、うん、じゃあずっと好きだから、まあ、言っちゃえば青春だし、まああれも学校で作ってるし、うん、でもなんかここまで青春の MV って今までなかっただろって感じの MV だよね。
0: これ全部俺が思ってたこと、それ
1: 青春ラブコメ
3: 甘酸っぱいよね。
4: あのさあ出てくれてる人たちの表情がすごくいいよね、やっぱね。
1: いいのよ、ねうんうん、
3: でも最後まで見てほしい、
4: うん、そうそうそうそうそう、あのドラマになってるから
1: がありますから、しっかりと
0: 直人、うん、が踊ってるから探してほしいよ。
4: あのいやいや踊ってないんですよ会場では踊ってましたけども、
0: 勝手に踊ってたよ、
4: はい。でもあの俺最後のさ、
3: うん、
4: まあ多分あの映像見ないとみんな分かんないと思うんだけど、うん、俺っていうあの場面めっちゃ好き
1: ね
4: めっちゃ最後
1: あれいいよね。
3: ね、
1: まあ、見てたんだよね俺はね、そのもう現場でその、ま、もう演技を演技というかね撮影を、
4: あ
1: そこ直人はすごいよ本当に
0: 演技力、その言葉がないのに分かる。
1: そうそうそうそう、なんか懐かしい気持ちになるんだったわ。
4: 分かる分かる、
0: ないはずの記憶が、
1: うん、ちょっと一昔前のお笑いでも、
4: あそうそうそ
1: うなんか王道なお笑いじゃない、うん、それが良かったすごく。
3: でも平成感をね、特にジャケットとかも含めて意識してるからこそ、
1: うん、
3: なんかあの MV のマッチ度がすごい良かった、
1: うん、そうね、
4: うん、あとなんかやっぱ
1: ダンスもすごかったね。
4: そう個人的にやっぱダンスをみんなで、うん、みんなと一緒に練習できたのが楽しかったな。
0: 勝手に練習しただけや。
1: 笑われてたし、ね、ダンスソロバージョンもあると。
4: で、
0: TikTok 上げるって
3: 出します
4: ね。でも多分あのどこかしらに素材が多分残ってそうなんだよ。怖いんだよこれが。
1: 残ってると思いますよこれは。
0: マネージャーも撮ってたし。
1: でももう覚えてた、覚えてたんか。
4: 覚えてた。結構マジで覚えてた。
0: 今ちょっと踊ってみて。
3: 指導されてた、
1: ね。うん。ぜひちょっと TikTok の方で。
4: 今ちょっと踊んまれません。
0: あ、もう。うお。
4: あのね、
1: ちなみに言うとこれグッドバイブレーション、
4: もう違うし
1: 全然違うな、ちょっと待ってくれ、最初から
0: 最初は違う、ジャンプと
1: か途中じゃなかった、そのシーン。
4: だからあの先生
1: がやらないとできない。これはじゃあれで寝ぐんちでやりましょう、寝ぐんちで、
0: うん、俺今回は俺ら映らない、映らないんで、
1: なんか踊ると、
4: 先生いないとできないから、
1: ガチダンス、
4: はい、あのマネージャーさん、あのダンスのあの動画出しといてくださいね
1: はい、というか楽しみにしといてください。
4: はい、
1: 寝癖が放送している J-WAVE キングスプレスここでメッセージを紹介したいと、もうもうもうもうもうい
4: ます。
0: もうもうもうもうもう、
1: ラジオネームココロさん。
0: ココロさん、
1: これね、ローマ字です。ローマ字でココロ、
3: K-O-K-O-R-O、は
4: い、珍しくちゃんとした名前や。
0: ネイティブ、ネイティブにちょっとナオと話してみ
4: て。買うから。
1: ネギセの皆さんこんばんは。
3: こんばんは。
1: 僕はトマトが嫌いですがトマトソースは大好きです。
3: あ、なるほどね。
1: 生卵は苦手ですが、ね、卵焼きは大好きです。皆さんはそんなやつありますか、ということですね。
4: トマト一緒。
1: あ、そうなんだ、やっぱ。
4: トマト大嫌い。
1: ケチャップはいける。
4: ケチャップも大好き、トマトソースも大好き、トマトクリームパスタも大好き。
1: おお、え、ほん、さ、でもさ、パスタでもさ、うん、本当のトマト入ってるやつある。
4: 潰れてたり、
1: はい、潰れているふにゃふにゃのミニトマトとか入ってるのをいけるの。
3: あのプチッと感が嫌だってこと。
4: あのプチッと噛んだ時のジュッジュ
1: ワー、あれがやっぱ
4: 口の中で、あの弾ける感じ。
3: え、じゃあ皮剥いてあったら大丈夫。
4: 皮剥いてあったら好き。
1: へ、
0: なんでニヤニヤしてるの、ノート。どうしたの。
4: どうしたの。
0: それで言ったの、それ近いので言ったら、
3: うん、
0: 多分俺生八つ橋は好きやけど、八つ橋は苦手。
4: ああ、
1: マジ俺八つ橋のが好きなんだ。
3: まあ、どっちも美味しい。
0: まあ、その今となっては大人ってから食べれるんだけど、子供の頃は生八つ橋は食えたけど、八つ橋はなんか苦手な感じ
4: だ
0: ったな。
4: 俺もだって八つ橋のあんこが入ってる八つ橋は好きだけど、うん、八つ橋の皮だけのやつが大好き。
3: 皮だけ、
0: どっちも大好きやった
1: 、美味しいよね。
4: わかる。
0: どっちも大好きやった今。
4: あんこが入ってるのはあんま好きじゃないんだけど、はい、皮だけのやつが大好き。
3: トマトの皮は嫌いだけど、八つ橋は皮だけのが好き。
4: トマトの皮は嫌いだけど、八つ橋は皮だけのが好き。
0: うん、どっちも好きだよね今。
4: 鶏もそう。
3: 鶏もそう。
0: あ、鶏皮は好き？
4: 好き。
0: 鶏肉は？
4: 好き。
1: ブニブニのやつも好き。
4: 好き。
0: 牛、牛、
4: 牛。牛の皮って何？
3: 牛皮ね、牛皮。
0: 牛皮、牛皮。
4: あんま
3: 食わない。牛皮って言ってたら、もちもちしてる。
1: 牛皮いける。
3: 大福とかのあれにな
4: る。あんま食わんやん。
0: なのでよくレザージャケットとか食ってるじゃん。
4: 食べてる
0: よね。レザージャケット調理して。
3: 不思議。
4: 他何かあります？その、スターバックスの、その、
0: 今飲んでるからって言うな、適当に話進めんだよ。
4: 紅茶クラシックティーラテのミルクは好きだけど茶は好きじゃないみたいな。
0: 何で笑ってんの？
2: 本当に分からんな、どうしよう。
0: あ、ない、ないんか。
4: うん。なんかない。
2: あ、俺、俺？
4: うん。
2: 俺はね、
0: 乗せるな、飲んでる音を。うまい、先生でした。
2: あの、北海道は好きだけど、ジンギスカンは好きじゃないね。
4: ちょっと違う、
2: 違う、違う。あ、そうなん
3: ですよ。違う、違う、違う。スケールがでかいね。
2: え、

0: よでっかいの。
1: そういうことじゃないよ。
2: あの生魚は食べれないけど焼き魚食える
1: とか、その
0: わかりやすい、
1: あのうな重好きだけどのうなぎは食べれるけど米好きじゃないとかみたいな。
2: それじゃ違うって。だから
3: その自然山は好きだけどイノシシは好きじゃない。
1: 一緒一緒一緒。
0: ジビエがね、ジビエがあんま好きじゃない。
3: いけたわこれはって感じかな。
2: ジビエは好きや。あもういいや。
3: 皆さんもね、皆さんもそういう日常に潜む、これは好きだけどこれは嫌いみたいなねものを、ぜひ聞かせていただければ嬉しいなと思います。
2: どういうラジオやってんの。
1: ちゃんとしたさ、はい、ちゃんとした朝のラジオみたいな感じやめて。
3: はい、じゃあということで、ここでひくいくいくいく直哉くんが選んだ曲を流します。よろしくお願いします。
0: 大丈夫ですかこれラジオ的に。
2: 大丈夫だよ。
0: 直哉です。ネクライト、
3: はい、違うよね。事実を話してください。
1: 自分の名前
3: 嘘つかないで。
0: 選曲先にもさ風評被害いかない。
3: これいかない、大丈夫です。
1: ネクライトーキーさんには先に謝って
3: る。別に変なこと言ってないじゃん、
0: はい、ひくひくいくいくんです。直哉です。あ、直哉ですはいらない。ひくひくいく
3: 空回ってる。
0: バカがよ。ネクライトーキーで誰かと僕ら。

0: お送りしたのはネクライトーキーで誰かと僕らでした、はい、いやこの曲めっちゃ好きなんだよね、
1: うん、ギターかっこよすぎん？
0: かっこいい全パートねすごい絡み合ってる感じがすごい好きなんだけど、うん、それこそ4年前ぐらいのフリーダムでいつもネクライトーキー遠吠えのサンセットって曲で終わりがちなんだけどこの曲で終わってて うわなんかいつもと違う終わり方、うん、いいなとか思いつつそれ以来この曲をライブで全然聴けてないっていう切なさもあって選曲しました。
2: 愛おしい
0: ね、いつか対バンとかもできたら嬉しいなと思いつつ、うん、
2: ぜひ本当に
0: あの去年ね幕張の時の T シャツとかもネクライトーキーのギターの朝日さんにデザインしてもらって、うんうん、ありがとうございます。
3: もう落ちてないわ。
1: 行くよ行くよ
3: 勢いでいった
1: 行くよ。寝癖のキングスプレス次はこのコーナーです。
2: これ嘘本当？テンテン
1: テンテンテン。はい。
2: フォアグラですとスタッフに言われて粘土を食わされる寝癖が。
0: まあしょうがない。
1: しょうがないしょうがない。
2: フォアグラ食べたことなんか。
3: 俺もないのに。真実を見極めるコーナーです。と、
2: はい。こんな説明します。リスナーが送ってきたエピソードトークが本当か嘘か。もしくはリスナーが送ってくる雑学や情報が本物かデマかを TikTok ガチ勢の寝癖が見破ります。
0: はい。
2: 真実を見破れなかった場合は罰として嘘か本当かわからないメンバーの初出し情報を発表してもらいます。
1: さあ
0: 来ました来ました。
1: 前回全外しやったよね。
2: 全外し
0: 全外し
1: やばくない？
2: 今回は全部当てよ。
1: いやクオリティが、ね、上がってるのよ。でも、ね、マジで
0: 最近俺らのこと舐めてんだよ。
1: いやもうね本当に手のひらで転がされてます。
0: 俺らのこと舐めてんだよ。
1: 尻に敷かれております。
0: マジでこのコーナーねすごいよね。
1: 本気でやりましょう今回。
0: 本気で
1: 本気出そうか、うん、そろそろ
0: 本気出そう。
2: 一回いい？まず口が半分だからちょっと顔の口、はい、顔か口が
1: そんな口でかいんか俺。
0: 真実の口ボックス。
1: そこまででかい。
2: 真実の口より口で
1: かい。本当に
2: 顔の半分が口のりょうたちさんお願いします。
1: 誰がたらこ口ぶりやねん。いきますよ。
2: はいどうぞ、うん、
0: はい、
1: いきます。ラジオネームスーパーヒーローまもるさんからのメッセージです。
0: 怪しいぞ。
4: これ嘘？本当？
1: 僕はゆうちゃみさんのことが好きすぎて元カノのことをまいちゃみとかりーちゃみとか呼んでいましたがそれが原因で振られました。
2: だから何？
0: なんだよ。
2: だから何？
0: 知ったよ。
1: 振られました。
2: 振られてるじゃん。
1: 事実じゃん。
2: それは
1: 嘘本当
0: だ。これが嘘のエピソード。
2: 振られたでしょ？振られたから分かるじゃん。
0: 知るか。
1: 嘘か本当か。
2: じゃあ本当なんじゃない？
0: その知るかよ。
5: ゆうちゃみが好きってのから嘘かもしれないし。
0: 失礼だぞ。だとしたらお前。
1: ゆうちゃみさん
5: ってね可愛いよね。
1: めっちゃ可愛い。
5: 愛嬌がすごい
1: です。わかる。
2: そっちに行くんだ。
1: 呼んじゃいたいかも。俺も呼んじゃいたいくなるかも。
5: スーパーヒーロー守るのことは知らんけど、うん、やっぱゆうちゃみさん。
0: いやマモちゃみはさだってでも。
5: マモちゃみね。
2: スパチャミの可能性もあるや
0: ん。スパチャミ？うん。そうだな。
2: ヒロチャミかもしれないしね。
0: え。
1: なおギャルいのかな。
0: リョタチャミ的にどう？
1: リョタチャミからしたら
0: なんか俺そいつと似たキャラクター武道館で見たぞ。
1: 何だっけあれ。
5: リョタピム。
1: リョタピム。
2: 話がずれてて
1: 同じ界隈では、ね、
2: どう結局どっちだと思います。
0: いや俺本当に会ってほしい。
1: まあ本当でしょこれは。
2: まあどっちでもいい。
5: 慰めてほしいんじゃない、まあ、俺は、
2: う
5: ん、
2: そうでしょ。本当にしますか。
1: じゃあ本当で当てて慰めてあげよ う。スーパーヒーロー
0: マモル。これでだってこのエピソード嘘やったらこの人一生多分彼女できん。
2: そこまでいっちゃう。
0: うん、うん、言うよ言うよ。
2: じゃ
1: あい
2: くよ、
1: はい、
2: この話は、
0: はいはい、
2: せーの
0: 本当。
4: 答えは嘘。
0: おいもうなんだよ本当に。
5: やってるわこのコーナー本当に。
0: 舐めてんのか。
1: 補足です、
5: はい。
1: まず彼女ができたことがあります。
5: ごめんそれはごめんそれはごめん。
1: どっちにしろ慰めることになったら、う
5: んうんうん、それはごめん本当に。
1: いやいやいや、
0: し今後彼女できないとか言ってて、うん、ごめんなんか。
2: そう
1: です。あでも理想ではあるのかな。本当は呼びたいのかもしれない
2: ね。
1: でも
2: そ
1: れが好きなのはできないんだ。
5: うん、ごめんな守る。
0: ごめん守る。
1: 自分でそんなさなんか自虐
5: ね。全問正解しようって言ってた俺たちの儚い夢がついえた。
1: ちくだかれました。
2: 逆に全部ミスる今日。
1: 逆張り
0: でね。全部逆張りで言ってみる。
1: あ全部
0: いつも自分たちのこと信じきってんじゃん俺ら。今回全部逆で行こうよ。
1: 確かに。そしたら全部成功できる。正解できるかもしれない。
2: コーナー
1: そうだ。
0: そうしよう。全部一回それで行って
2: みよう。そうしよう。そういうコーナーではないんですけど。
0: でも大丈夫大丈夫。行ってみよう。
2: じゃあ椅子の上であぐらかいてる感じ悪い直哉さん、は
5: い、
2: どうぞ。
5: いやこれこのためにね一回あぐらにしたよねさっき。
2: 直哉は靴脱ぐもんね。
3: 読み際悪いよね。
6: おじさん。
5: じゃあラジオネーム充電マンさんからのメッセージ。
6: もうダメだもんこれ。
4: これ嘘？本当？
5: サカナクションの山口一郎さんは歌いやすさを優先するために舌の奥歯を左右一本ずつ抜いた。
2: やっばー。
5: うわー。
2: 下の奥歯を抜いたら歌いやすくなるの？それがまず知らんかったわ。
6: ベロが引っかかる。
2: いや、わかんない。これが本当かわかんないんですか？
5: 確かに。
2: ああ、確かにね。
5: ありそうだもんな。
2: 確かに。リアル。
6: かかるか、ベロ。俺結構サカナクション好きやけど、その情報俺のところには入ってきたことがないな。
5: どうする？右だけ抜いてたりとか。
6: いや、右だけは絶対ないと思う。
2: 山口さんの歌い方的には、うん、こうちょっとこう、あの、上顎に、こう、中心に、こう、なんか、音を当ててる感じあるよね。なんか、わかる、
6: うん、わかる。
2: 鼻腔をこう、グッと、
6: あと、ベロ下げてそうじゃない？
2: あ、下げてる感じがするね。なんか、パンと当てる感じがするよね、うん、ってことは、結構舌を使ってる歌い方
6: は
2: するな
6: と思うのよ、うん、
5: 考察や
6: けど、抜く？
2: でも、サメはさ、
6: なんで
2: 1万本ぐらい歯があるっていうやん。
6: でもあいつら歌ってないじゃん。
2: でもサカナクションで魚の
6: 違う、そこまで考えない、そこまで考えない。
3: じゃあ抜いとるかも。
5: まあサメではないし、魚やし、うん、
3: サメは魚じゃないの？
2: サメって魚でしょ？違うん。
5: サメって哺乳類じゃない？
2: え、
3: サメ卵あるよ。
5: ああ、魚類か。
3: 魚類です。
2: で、なおと、じゃあ、でも、で、そうなったから、抜いたって思っちゃってるけど、逆で抜いてないと。
3: 逆張り
6: だから、
3: このコーナーの意味ないに逆張りした。
6: 当てに行かなあかんから、俺らも。もうそろそろ。
2: マジで嘘だ、これは。嘘にしよう。
6: オッケーオッケー。
2: 当てよう、本気で。
3: いきますよ。この話は、せーの。
6: 嘘！
4: 答えは、本当。
5: ああ！

0: ジでさ、なんでこんな
1: 外せることごとく逆張りをミ
2: スってる。
1: 逆張りをミスってる。
3: 補足、サカナクションの山口一郎さんは歌いやすさを優先するために舌の奥歯を左右一本ずつ抜いた。本当ということで補足情報、はい、舌が大きく歌っている時に舌を噛んでしまう悩みを解消するためだそうです。直江さんはラーメンばっかり食べてるから将来歯がなくなると思います。俺が読むことまで予想されてた。
1: え、本当じゃん。
3: 将来歯がなくなると思います。
1: 本当じゃん。怖
3: っ。何これ、今作りました。
1: え、
3: 今これ、今これ
1: ガチのやつでしょ。
0: びっくりしてきた。あんって
3: 怖っ。充電マン、
1: 充電マン怖っ。充電マン、
2: でもそしたらでも歌いやすくなるじゃん。
3: 歯がなくなったら歌いやすいのかな。
0: アザザザザーってなるよ全部。
2: 違う、分かって分かって。
0: アザザザザーってなるよ全部。
2: じゃあ放送終わってすぐにスタジオから電話をかけて店を予約し、スタッフをざわつかせる直人さんお願いします。
1: 自立やな。
0: まあ焼肉屋とかね。う
1: ん、
0: 急がない、
1: すぐに誰かに電話かけるもんね。
0: 急がないと。
2: 大体でも女の子やからね。
0: いやいやいや、お前勝手なこと言ってんじゃねえ。
1: 事実やもん
3: ね。本当。
0: ストーリー見とけみんな。はい、ということで、じゃあラジオネームニコンデルさんからのメッセージです。
4: これ嘘、うん、本当。
0: 中日ドラゴンズは全く試合に勝てないから試しにベンチに森塩を置いたら4連勝した。
1: うわーうわー、やめてほしい。 そんなの、ま
0: あ、本当に中日ドラゴンズが勝てないというイメージはもう共通認識であると思う。この世の中の人にね、有名じゃんそれ、すっごい、うん、
3: やめてほしい。
0: 名古屋の人としては本当に勝ってほしいし、あの、応援してるんですけど、
1: でも本当にね、
0: 本当にね、
1: とことん調子悪い時あるもんね。
0: ありますね。でも、うん、4連勝って最近したっけ。
2: うわ、終えてね、ま
3: あ、最近の話じゃない。
1: いや全然過去なんじゃない、昔じゃない、
0: あの
2: 生まれる前かもしれない。
0: 落合さんがいた当初だったら4連勝全然めちゃくちゃしてたけど、
1: 森一郎ね。まあでもありそうすぎるんだよな、
0: うん、
1: ちょっと塩
0: でもさ、
1: 塩塩
2: そんなお祓いとか行った方がよくない？
0: 思うんだけどさ、そんなんに頼るんじゃなくてもっとやることあるでしょ。
2: やめとけやお前。
0: いやいや、ここに頼るとしたらさ、
2: メロンやった上でよ。
0: もっとあるやん。
2: いろいろやった上でもうそういうオカルトに頼るしかなかった時があったのきっと。
0: その俺ちょっといやいやいや、名古屋の人間としてドラゴンズ森上に頼る前に何かし、
2: もうやめろ
0: してほしい。
1: でも確かに名古屋っていうのがちょっと引っかかってんな。塩じゃなくて味噌にしてると思うよね。森味噌の可能性。
2: 森味噌。
0: なんだよ。
1: 森赤味噌。
0: なんだよ森赤味噌。
2: 野菜とかつけたいよね。
1: そっちの方が勝てそうではあるやん。嘘だな。
0: これは嘘だよ。
1: 味噌だし嘘だ。
0: あ、でも嘘ってことは俺ら本当って言わなきゃいけない。
2: あ、逆張りする
1: か。
0: やばいやばい。
1: まあ、今回の回はそうしてみる。
0: 今回そうしてみる
1: もん。嘘だから本当。
0: うん、本当これは。
1: 本当でしましょう。
0: うん。
2: この話はせーの、
0: 本当。
4: 本当。答えは本当。
0: うわー！逆張り成功。
3: なんてことだ。
0: え？
2: 補足を。
3: それはそれで。
0: はい。
1: 本当なんですね。
0: はい。中日ドラゴンズは全く試合に勝てないから、はい、試しにベンチに森上を置いたら4連勝したということで。
2: 言い方に悪。
0: まず。4月の話らしいです。
1: あ、本当に最近の話なんだ。
0: 最近です。森城を置いて4連勝したんだ。なんか、名古屋の人としては嬉しいね。
1: 嬉しい、本当にありがたい。
0: 中日ドラゴンズ。
2: 俺らさ、
0: 確かになんか、ストーリーで見たわ。
2: 俺らもステージに森城とか置いたらいいラブできんじゃん。
0: あー。
2: はじはじで、上下で。
1: え、俺らって連敗してんの今。
0: ライブ。確かに、連勝しかしてない。
1: ライブ連敗してんの。
2: よりさ、いい、
1: あ、いい気が入ってくるところでね。
2: そうそう、この4連勝するぐらいのもの
0: だな。どうすんの、いい気も逃げちゃったら、お前。
2: え、何が？じゃあ、森味噌にしよう。
0: うん。あ、確かに。森味噌にしよう。
2: 食べちゃうよ、直人。あ、すいません。
0: で、あの、補足、直也さんも寒い場所で半袖アコースティックライブをやるときは、森上するといいかもと思いました。
2: バカにされてる
0: の、
2: それ。
0: なんかさ、このコーナー、直也、なんでこんな、めっちゃ出てくるの？
3: 補足情報で2回連続で、ね、なんか狙い撃ちされて
0: きた。モテキ来たんちゃう？
3: 狙い撃ちされて
1: る。
0: モテキ、モテキ。
3: 嬉しくな、このモテキ。バカにしてるやん、全員。バカがよ、ほんとに。
2: バカだったら言わない。どうでしたこのコーナーは。
0: いやーでも
1: 名古屋がモテてるってことが
0: 分かりましたね今回の回ね、
1: メンバーとして、
0: ね、でもなんか

0: 名古屋の話当てれてよかったね。
1: 確かにね、
2: このなんでそんな名古屋塩対応なの。
3: うわ
2: ぁ拍手を求めやめろよ。
1: すげえ
2: 一番おかしいだろ拍手が。
0: さすがです。
2: なんかいじれよ
1: 味噌さん
0: 先生。さすがです。
1: 味噌ち
2: やりづらい
4: 味噌ち
1: 味噌ち。
0: ええ
1: 、
3: じゃあ最後に、
2: ね、はい、
3: 番組と悪魔のちぎりを勝つ時間です。
0: はい、はい、
3: うん、嘘か本当か分からないメンバー誰かの情報発表しましょう。
4: はい、
3: じゃあ直人よろしくお願いします。
0: 俺か
3: 順番的に。
0: ギターの直哉は
3: 直哉ばっかりだっけ。
0: ご飯を落とすと泣く。
2: ここで寝癖の曲を聴いてください。織姫とベイビーフューチャリング牛尾レイラウィンターバージョン。

0: 寝癖で織姫とベイビーフューチャリングシオレイラウィンターバージョンでした。
1: 寝癖のキングスプレイス、ここでお知らせです。 J-Wave The King's Place

0: King's Place。
1: 寝癖が放送している J-Wave King's Place、ここでメッセージを紹介したいと思います。
2: お願いします。メッセージ。
1: デレレン。
3: メッセージ。ヘイヘイ。
1: メッセージ1。
4: それ。
1: シムチャムさんからのメッセージです。
2: えい。
1: 寝癖の皆さんこんばんは。
5: こんばんは。
1: 寝癖のフリラ行きました。
2: ありがとうございます。
1: 寒い中本当に最高の音楽をありがとうございました。
5: こちらこそ。
1: 私は寝る
3: と
1: き音楽を聴きながらじゃないと寝れなくて、でもいつも寝癖のライブの映像やりょたちの YouTube に上がってる弾き語りを聴きながら寝てます。寝癖の皆さんは寝るときにするルーティンなどありますか、ということですね。
2: 寝る前ルーティンみたいな、
1: うん、寝る前。
6: 俺音楽だけは聴かないようにしてんの。
3: 寝る前。
6: 体が乗っちゃって起きちゃうんだよ俺マジで。
2: 逆にね。
6: そう、あのどんだけメロウな曲でも体が乗って寝れなくなってくんだよ。
1: 音楽聴いて寝る人でもいるよね。
6: いるよね。
1: 絶対無理かも俺も。なんか
6: 寝る前。
1: 考えちゃう。
3: 俺は一回スッキリするかな。寝る前。
1: え？
2: え？
3: 一回スッキリする。
1: スッキリするの？
2: ああ、トイレは欠かさない
6: んだよね。大事だよね。俺はあれだよ。アイス食べる。
2: お、寝る前に。
1: ルビーちゃん。
6: はーい、じゃなくて。
3: で今アイス食べるみたいな感じだった今。
6: 俺アイス食べて。
2: 隠語かもしれない。
6: から寝る。
2: は？
3: ほいで。ほいで
6: ない。ほいでねえだろお前。何をして。
3: 何アイス何アイス何アイス何アイス抹茶。
6: ガツンとみかん。
2: ガツンとみかん。夏しかなかなか売ってないよ。
1: いや、寝る前に一番食わんのちゃ。
6: ガツンとみかんスーパーにさ。
1: パルムとかじゃんの夜の。
2: ああ、あの箱のやつね。
1: ハーゲンダッツとかさ、パルムとかやろ、寝る前って。
6: え、それはお昼じゃん。
2: お昼
1: 逆やろ、絶対。
3: なおと起きてすぐアイス食べるから。
6: あ、でもマジで。
1: 珍しい。お腹冷えてなんか痛くなりそう。
6: え、でも寝る前ガツンとみかんめっちゃいいで。
3: だから普段ずっと腹下してんじゃないの。
1: そう、今日もなんかお腹痛いってずっとこもってた
3: よ。お腹痛いって言わない日ないもんね、ナオト。
1: 大体お腹痛いよね、ナオトって。
6: じゃ、そんな話じゃないの。
1: 俺はね、あ、ほんと、ジャルジャルさんのね、
6: う
1: ん、もう毎日上がるんで、YouTube 見て寝てます。
6: アイランド？
1: アイランドもタワーも。
6: うん、
1: どっちも。
6: タワーもね。
2: あと寝る前のさ、あの、ホットでアイマスクとかさ、あの、喉、ヌールマスクみたいなやつとかもめっちゃするよね、僕たち ね。
6: あれってさ、寝れる？
1: だから俺は喉ヌールヌールマスクまずするやろ。
6: はい。
1: で、そしたら、上にホットアイマスク、こめかみまでいけるでかいやつ被せ、その上から普通のマスクしてる。
6: お前誰だよ。
1: 三重層になってんの。
6: お前肌から見たら誰だよ、それ。
1: もう顔全部
2: 覆える。にストイックや。
6: あれってさ、うん、朝、そのまま寝れてる？
1: いや、日によってたまに行けるときあるよ。
6: え、
1: その時当たり。当たりの日。
2: 俺さ、全部ついたまま？
1: そう。
6: あれつけるじゃん。
1: まあ、取っちゃうよね。
6: いや、違うのよ。寝るまでにあったかくなくなってもう取るのよ。
1: ああ、まあ、20分くらいしかね。
6: どうすればいいんだ、あれ。
1: もう一回つける。頑張って寝るんだよ。
6: 何回もつけたことあんだよ。ずっと寝れねえんだよ、逆に。
1: それはちょっと、メグリズムさんに聞いて。それは、どうすればいいですか。
2: 俺あの寝る前に、ま、あの更新された漫画読むぐらいかな。
3: あーあー、みんなスッキリしてないのか。
1: はい、ということでね。
6: はい、
2: はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: はい、はい、もう一個くらい行きましょうか。
2: メッセージ2。
1: うん。どっちにしよっかな。
6: じゃあ左手。
1: こっちね、じゃあ。
3: 両手で持ってたからね。
1: うん。いきます。ラジオネーム、鮭の骨太すぎ。いきます。
3: わかるわ。
1: 私は今年から大学生になったんですが、すごく人見知りで、全然友達ができません、泣き。大学デビューに憧れて、いろんなサークルも見学したんですが、先輩のノリが苦手だったので、
2: それはしょうがない。
1: 高校時代に

0: 趣味でやっていた折り紙のサークルに入って、
1: 折り紙さ、
0: 安らぎの場所は確保しました、うん、皆さんは人見知りですか？人見知りの人は克服されたするためにどんなことを意識してますか、ということですね。
2: でもさ、うん、俺そのマインドでいけるんだったら人見知り治るよって思ったことがあって、鮭の骨太すぎっていうラジオネームで送ってこれるのは、それはもう人見知り改善できる子だよ絶対。
0: どういうところ、
3: それで話しかけるんです
1: ね。その心は、
3: その初めましての人に、
0: ね、その心
3: その心は
2: 難しい。だってさ、
0: 骨のある話なよな、ちゃんと。
2: はい、
0: それは
2: なんかさ、もうちょいさ、なんか、うん、あれじゃない、
1: 骨骨ロック、
2: なんかそうるさいな、骨骨ロックとか言うな。
3: すぐ多分すぐ育てない。
2: もうちょいなんかさ、その普通のさ、ラジオネームで送ってこん、本当に人見知りやったら。
1: めちゃくちゃ考えてくれ
0: る。おもろいよね、鮭の骨太すぎ。そうそうそう、
2: それでも
0: 素晴らしい。
3: 理由に話しかければいいしね、その初めて、
2: あの隣に いる人ね、ねえねえねえ、鮭の骨太すぎん、
4: 骨骨ロック、
2: 骨骨ロック
1: だからだから
0: 便利すぎる。
2: 俺のお母さん出てくんなよ。
0: 便利やな。
2: あれは一番コミュ障じゃねえぞ、俺の母は。
0: そっか。ナオトのお母さんを見て、うん、学ぶと。
2: でもさ、
1: ナオトはね、すごいコミュニティ能力。
0: そう、思うよ。ナオトが一番コミュニティ能力高いじゃん。
2: 俺、マジで言うと、
0: 圧倒的に高いやん。
2: 小学校の時、うん、本気で人と一言も喋れない子だったの。何が起きたか、こんなになってしまって、悩んでる。
3: ナオトはね、俺出会ったのがさ、高校生の時や、うん、その時より喋るもんね、今。どんどん喋る
0: よ。どんどん喋るようになって
3: る。喋るなってる。
2: なんかね。
0: すごいよね。
2: 口開いてないと死んじゃう気がすんだ。
3: これマジで、俺初めて会った時に、初めましてだよ、俺。喋ったこともない。飯とかも行ったことない。うん、学校も違う、うん。一緒にバンドやろうぜって言ってきたからね。
2: あの、椅子の隣に座っただけね。
1: すごい。
3: え、ベースやってんの？うちサポートメンバーだからベースやってよ。やります、みたいな感じ。
2: けどでも、うん、俺コミュ障だったけど、そのマインドで行ったかも。中学校の時に上がって、変わんなきゃって思って、隣の白いメガネはめてた子に、いい白いメガネだね。
3: 怖いよ。
1: 京都弁だったらどうなるんや
2: って。なんか、それめっちゃいい白いメガネだね、珍しいねって。
3: ちょっとなんかゴーンって言っちゃうけど、そんなになったら人見知りとか言って逃げれないから頑張って
2: もいい。なんかどっかで会った時にいきなり話しかけちゃえばいいんだよ。
3: もうなんか、
0: なるほどね、
3: 一歩行くと、社会人になるともう さ、人見知りとか言ってられないじゃん。
1: 確かにね。
0: 頑張るわ。
2: そうする。
0: なんか。
3: 俺たちは喋れる
2: から。喋れる
0: ん
2: だ
0: よ。いやいや、俺ほんと喋れへんから。
2: 喋れるよ。
0: 俺が一番だってさ、バンドマンとかさ、
2: すぐだってさ、
0: 後輩の人とかからさ、なんか俺喋んないじゃん、一番、うん。だからもうなんか、何考えてるか分かんない。
2: でも喋るって言われる。喋るってなったら、すっごい、
3: 別に
2: お酒の場で、
0: 友達になったらね、
2: ハッピーになる
0: し。なれば。
3: 喋ってても何考えてるか分かんない時あるから。
0: 初対面がほんと苦手やん。
3: 変わんないよ。
2: でもね、
3: 喋ってなくても、
2: コミュ障は早く直した方がいいと思う。
0: ありがとうございます、本当に。
3: どうやってな、なんか一言、じゃあ、こうしたら直せるのもちょっと
0: 言って。うん、4文字で。
3: それで次曲行くから。
0: 4文字で。日の虫り改善4文字まで。3、2、1、ハッピーよしいける
3: よし
0: じゃあ、ここで、ショートが選んだ曲を流します。はい、曲紹介お願いします。
3: 見てください。ミリーズ工房でマジボンバー。

0: え、バチボンバーでした。思い出ですよね、この曲は。
1: 懐かしい、
2: 懐かしい。
3: 始まった。
4: 俺はあの、いないでは知らないけど、ベリーズ工房知ってるは知ってるから、懐かしい曲ではある。
0: いないでのエンディングか。
2: はい、エンディングだ
1: よね。でも、ネズマイレブン、じゃんけんしかさせてくれんもん。
0: どういうこと？そうそうそう、スイッチの
2: 出
0: た話してる。
1: 俺サッカー説やめたもん、もう。
0: じゃあ俺ちゃんとストーリークリアしたよ。いや、俺、スリートップが、アフロディ・バーン・ガゼルや。
1: うわー、
0: えぐ、カオスブレイク打てるから。
4: やっぱね、ガゼルはね、外せないよね。
0: ガゼルの人
2: とどうですか？
0: ガゼルの人とは。
4: スラッシュアックス。
2: モンハンの。
0: モンハンの。で、俺がド忘れしたし、バーン、あの、ガゼルの技。
2: じゃあ、ショート本当のガゼルの技いって。
0: じゃあ、
2: 行きましょう。はい、3、2、1。
0: マジでド忘れしちゃった。
1: いいよ、適当に。
0: なんかあの やべえスーパートルネード。
2: ネグゼのキングスベース、次はこのコーナーです。アイキャッチ、
1: 続きがありそうな言い方すんな。
2: ということでね、さあやりますよ、アイキャッチ。直人さんどうですか、今日の調子は。
1: やべえ、腰痛い。
2: 腰は関係ないですね。腰は関係ないですけども、はい、このコーナーですね、
1: 名古屋帰る、
2: リスナーさんの様々な愛を寝癖が全力で迎え入れて、その愛に寝癖がキャッチコピーをつけると。
4: はい、
1: チコピー必要ある、
2: それって。
4: いやだからまあみんながね、好きなものを知れるのも楽しいしね。
1: ふと思ったわ。
2: まあそう思うじゃん。だからこのね、まあコーナーのゴールはどこですかって、あの寝癖のマネージャーがね、ディレクターのコジネーに質問したんですよ。そしたらコジネーの答えは、ナオトの SNS のヘッダーがアイキャッチって文字に変わることです。
0: 変え
2: る
0: わけねえ。変えればいい、変えたら終わるんだ。
1: 変えるわけねえ。
0: 変えたら終わるんだよ。
1: 今すぐ変えるわ。じゃあ変えるわけねえだろ。アーティストのヘッダーにアイキャッチって意味わからん。
0: いいよ、
2: 楽しみやな。
1: 自分の写真か風景でいさせてくれ。
4: ラジオラブって感
0: じ。ナオトの必殺技アイキャッチ、
1: 意味がわかんない。
0: キーパー技です。
1: 俺このコーナー好きじゃない。
4: え、
0: そういうこと言うんだよ。
4: 俺たちは好きだよね。
1: いじめられてるもん俺。
2: さあということでね、
1: ほらほらほらほら、
2: はい、頑張っていきましょうか。
4: はい、
2: はい、変えるつもりはありますかと質問されてますけど、
1: ナオト
2: さん、
1: ないって。
2: ないの、
0: 変えろよ。
1: 絶対変えねえよ。
0: 面白くないな。変えろよ。
1: なんだと思うやろ。変えるぞ。
0: 面白い。
2: で、このコーナーのね、はい、最後にはもしかしたら変わってるかもしれないということで、いきますよ。メッセージ紹介したいと思います。
4: お願いします。
2: ラジオネーム、おにんぎりさん。
0: いいね。
2: 私は最近モノマネにハマっています。芸人さんのネタを見るのも好きだし、自分でモノマネするのも好きです。もともと人間観察が好きな性格なので、人の喋りや動きの癖をじっくりと見て、それをいかに自分なりに表現できるかが楽しいです。
4: すごい。
2: そんな話をママにしたら、昔パパがショーパブで働いてたんだよと教えてもらいました。私の趣味はパパの遺伝っぽいです、わら。皆さんはモノマネとかしますか、またはされたいですか、ということですね。
0: なんとモノマネ得意だよね。
2: ありがとうございます。
1: そういうこと。
0: いやでもそれは本当じゃ、やるじゃん。
1: スティッチぐらいしかモノマネできない。
2: やって
0: ムーンドロップのヒューヤさんのマネとか。
1: バカ一人と、
0: おーすごい、
4: おお似てる、
1: バカ一人と、どのだ
4: めっちゃ似てる、
1: バカバカ、
0: すごい、
2: すご
0: い、レベル高くてなんか逆に面白くない。
1: でしょ、言われる、それは
0: こちすぎて
2: 引いちゃうんだよ。
0: 30点モノマネしてって
1: 言って。30点モノマネ
0: して、
1: ボークプーさん
2: 30点やな。ちょうど30点
0: やな。ちょうど
1: 30点やな。大好き。
0: でも分かるもんね。
1: 30分やろ ?30 分
0: やろ ?30 分モノマネはやばい。長いし。
2: 長
0: っ。なおとでも持ってるよね、モノマネいっぱい。
1: そうね。
0: そのムーンドロップとヘイヤさんのモノマネやったりとか。
1: あるね。
0: 牧野町田さんのモノマネ。
2: あ、そう。
1: あんま、怒られるからあんま言わないでもらえる
4: けど。タミヤとかね。
0: タミヤ、タミヤ。
1: ほんまそうやね、ほんまそうやね。まあ、せんけど。
4: まあ、モノマネね。
0: 今谷さんが
2: モノマネする人って、なんか、匠だよね、やっぱりさ。なんかさ、あ、名前が匠なわけじゃん。
1: モノマネするやつの名前って大体匠だよね、みたいな。
2: 師匠の、
1: あ、はい、
2: 匠ね。
0: 俺最近ちょうど見てた、モノマネの人の映像。ヨヨちゃんだっけ。
2: あー、
0: ヨヨちゃん。あの人すごいよね。
2: あ、知ってる。
1: あれはすごい。
0: あの人のアドやばいよね。
4: へ
2: ぇー。はいはいはい。
0: 30点アドやって
1: る。30点アドやってる。でき
4: るか、お前。30点。
1: アドさんに怒られるわ、お前。やめとけ。
4: 大丈夫、大丈夫。
2: それはよく、いい判断
4: やった。同い年ぐらいやんな。
1: うん。怒られる。
0: 怒られた。
2: 怖くないよ。不安はない、不安はない。怖くないよ。不安はないよ。
1: お前が一番怒られちまう。
2: しかもこれ、大森元樹さんが作った人。

0: な、いろんなところに怒られちまう。
1: 怒られたい。
0: え、ちょ、もうちょいなんか喋ろうよ。
2: あ、いいよ。話題作ってよ、広げてよ。
0: なんかさ、
2: ショーパブの話とかする？ショーパブ。
0: 俺も働きたいんだよね。
2: あ、そうだ
0: ね。俺、ショーパブで。
2: 中身ねえな。
3: え、何やの？ショーパブ何やの？
0: ショーパブでスティッチのモノマネを朝までやりたいな。
3: こっからさ、アイキャッチコーナー終わるまでスティッチでやろう。
0: スティッチ結構疲れるね。
3: じゃあ、このアイ、この、このやつだけ、このテーマの時だけスティッチでやろう。
0: 大変やだ。
3: やだ。
0: やだ。ちょ、待って待って、なんか話さないとさ、あの、打天使来るから、あいつ。
2: 打
0: 天使みたいな顔してて、あいつ打天使だから気をつけてよ、お前ら。なんか喋ろうよ、好きなラーメン何？
3: え、なんだ。
2: やば。全然関係ない。
4: モノマネの話しよう。
3: ナオトは何？
0: いえけいえけいえけ。
3: え、スティッチ的には何が好き？
0: いいとかむずいからやめて。スティッチのモノマネ。うん。うん、ドラマン。
2: なんで、なんで言った
5: 今。指名された人は、よろぴくね。では、ルーレット、スタート。よたち。
2: うわ。
5: それじゃ、よたちさん。この愛にキャッチをつけてください。
2: わかるかなこれ。
4: うわ、
2: いきます。モノマネマネマネマネスティッチのショーパブ。
3: 歌っちゃうのはずるいよね。
2: いやいやいや
3: すごい。だってボーカリストしかできないですもん、
2: ね、懐かしくない？
0: マネマネマネ。
3: そうね、うん、そう、確かに確かに。
2: ちょっとこのね、おにんぎりさんが何歳なのかちょっとからんか、ちょっとどうなの。
3: じゃあもう一回ルーレット流してください。
0: ちょっとマジこれ思うかも。
3: お願いします。
0: マジわかんないこれ。
2: 頑張れ。モノハメ。
3: 何何何
2: 何何何何何何何何何何何
0: 何何何何何何何
2: 何何何何何何
0: 何何何何
2: 何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何
3: 何何何
0: 何何何何何何何何何何何
3: 何何何
2: 何何何何何何何何何何何何何
0: 何何何モノハメだよ。おい、この時代で書くな、絶対に。ひらがなとカタカナで。
2: カタカナハメで。
4: 大丈夫かな。
2: 頼むって、もう。
0: 何が？
3: 先週から怪しい。
2: 先週怪しかったんやから。
4: 毎週不安になってるよ、俺は。
3: 毎週怪しい。
0: わかるんだよ。モノハメだよ。
2: これは助けられへん。ごめん。無理だわ。
0: 集まってきた。俺だけ来週から J-WAVE できんとかないですよね。
4: 終わった、
0: 終わっちゃった。
2: うわ
0: ー、
2: すっごいよ。はい、ということでね、
0: はい、
2: こんな感じで、皆さんが愛を注いでいるもの、好きなものを教えてください、はい、どれくらい夢中かを具体的に書いてくれると助かります。
4: なおとか、
2: なおとか、はい、なおとかね、助かるか。はい、
3: もう一回言ってみたら、うん、最後に、
2: はい、モノハメ。はい、もう名前はアイキャッチに変えてください。もうね。お願いします。キングスペースのオフィシャルサイトからぜひ送ってください。
4: お願いします。
2: ここで寝癖の曲を流します。聴いてください。めちゃくちゃ好きな人を愛すように世界を愛して。

0: Yeah, yeah. 寝癖でめちゃくちゃ好きな人を愛すように世界を愛してでした。
1: 寝癖のキングスプレス、ここでお知らせです。 J-Way The King's Place On 81.3 FM The King's Place

0: もう疲れたーって
1: 買いどころなかったんで、とりあえず差し込むのやめましょう。
2: ジネが1でも使いたかった。
1: びっくりした今。
2: もう一回来た。
3: もう一回ちょごめんなさい。もう一回聞いていいですか。
2: 骨骨ロックと合わせてほしいっす。
4: 骨骨ロック。
0: もう疲れた。
2: いいなー。
5: やめて、なんか俺のお母さんが直哉のことを怪してるみたいになってるから。すごい嫌わ。やめてくれよ。
6: やばいやん、その空間。
5: やめてくれよ。
6: 直哉に向かって骨骨ロックって言ってるんでしょ。
5: うん。でもう聞こえたいって直哉が言ってるうちやばいよ。はい、そんな44回目でしたけども、
2: はい、はい、ということで、
6: ね、どうした、
2: ナオトが嘘か本当かを見極め、
6: そうそうね、
1: はい、はい、
2: して、ナオトは
6: ナオトが危ない橋を渡りそうだった、うん、ギリアウト、
2: ナオトがモノハメ
6: ナオトがハメ、
2: そういう回でした、
5: はい、スティッチ出てきたり、ね、
6: スティッチ
0: ブリキトトゥ、
6: すげえ、マジですげえ、普通にすごいからなんかリアクション困るわ
2: さあ来週もお楽しみにここで寝癖からお知らせです新曲青春バイブレーション配信リリース中です、はい、MV を YouTube で公開中です。
1: そして僕直哉が作詞作曲した一生僕ら恋をしようも配信リリース中です。こちらも MV が公開中です。
2: ちゃんと台本
1: 読んで、お願いします。
2: 台本
0: もう疲れた
6: オリフェとベイビーの7日レコードプラス限定グッズもリリース中です。
2: さらにさらにさらにさらによ
1: かり
2: 6月には
6: さあさあ何でしょう、
2: ねえぐせ最大キャパのライブを行います。
5: うわお、さてさてどこでしょう、どこでしょう、
2: ちょっと待ってくれよ、
5: ストッチ
2: どこでしょう、スティッチで行って、
5: ストッチ
2: 横山春だ、横山春だでもうまいわ、マジで
5: ボーとかじゃないと難しいんですよ。
6: ちょっと一回モノハメって言って
2: るんです。なんでだよ、意味がわかんない。横浜アリーナでワンマンやります。
1: はい、
2: タイトルはアイモンアイトーン、
1: よかりました
2: ということで、はい、横浜アリーナでワンマンをやるんですか。
6: そうなんですか。スティッチさん、スティッチさん的にはどうですか。スティッチさん的に
2: はアイモンアイトーン、はい、ということで今ちょっとドナルドダック出てきましたけどはい、日程はですね6月はい28日、
1: はい、
2: うわー、めっちゃいい日や。
5: しかもなんかしかもね、
2: ちょうどぴったりいい日。そう、日曜日です。
1: 日曜日、
2: 演技を、はい、しかもこの日曜日は全国の、はい、会社がある休みということで、
6: はい、
2: まあ、どこの会社も動いてません、ね、はい、はい、
1: どこの会社も動いてません、
2: はい、寝癖のスタッフ以外この日仕事ないん で、
6: そう
2: で学校も休みです。はい、まあ、祝日を超えた祝日なので、
6: はい、
2: はい、ぜひ来ていただけると嬉しいです。遊びに
6: 来てください。
2: チケットは一般発売中でございます。
6: はい、
2: 発売中でございますので、
1: 終わり、
2: あ、今からチケット買ってもね、そんな遠いところにはなりませんので。
5: ちなみにパフェの日でした。
1: おお、
6: 調べたら今
1: ナオトもパフェ大好きだし、
2: ということで See you キングスプレス、ここまでのお相手は
0: ナオトでした。
1: もう疲れた、やめてください、
0: もう疲れた、
1: やめましょう。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common ground。 J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと、すべてのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜は毎週月曜日から木曜日朝9時からオンエア、すべての働くあなたへのお役立ち情報とグッドミュージックをお届けするプログラム、ステップワンのナビゲーターノイハウスモナのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-Wave J-Wave Common Ground Common Ground On 81.3 FM

Come on ground, come on ground, JY, come on ground on 81.3 FM.

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。今月のテーマは Night Drive。 引き続きお楽しみください。

がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今夜は毎週月曜日から木曜日朝9時からオンエア、すべての働くあなたへのお役立ち情報とグッドミュージックをお届けするプログラム、ステップワンのナビゲーターノイハウスモナによる選曲をお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。今月のテーマはナイトドライブ。あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The Knight's enchantment, an alluring veil, has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Taiko Onuki.
1: アンコールオンエアです。昨年の5月7日に放送された大貫妙子のザ・ユニバースをリプレイします。午前5時までお楽しみください。
2: 2025年5月7日 J-Wave ザ・ユニバース水曜日ナビゲーターの大貫妙子です。メールご紹介します。ラジオネーム神戸市北区のツバメのキューちゃんです。男性の方ですね。大貫さんこんばんは。いつも楽しみに拝聴しております。オールディーズ特集番組丸々一本全部オールディーズの楽曲でしたが、サビや曲の一部など知っている曲がいくつもあり、ワクワクしながら聴き入りました。確かに昔の曲は個性的で特徴がありますね。それと初めて知ったのですが、オールディーズというのはオールディーズバットグッディーズ、古いけれど良きものが略されたものなんですね。オールディーズだけでバットグッディーズも含まれているという解説に大いに納得です。今後も素敵な選曲を楽しみにしておりますということです。そうなんですよ、オールディーズ別に古臭いとかそういう意味じゃないんですよね。全然逆にもう今はオールディーズと言わなくても、あと昔のものが新しく逆に聞こえるぐらいですよね。

0: つばめきゅうちゃんありがとうございました。さてここからの2時間は私大貫妙子の構成選曲でお送りします。まず今夜は1970年代後半から1980年代前半にかけて活動したアメリカのフュージョンバンドスタッフを特集したいと思います。スタッフのメンバーはニューヨークを中心に活動していた売れっ子スタジオミュージシャンの6人、リーダーでベースのゴードン・エドワーズ、キーボードのリチャード・ティー、コーネル・デュプリー、エリック・ゲイルのツインギター、そしてドラムス、スティーブ・ガッド、クリストファー・パーカーです。ツインドラムですね。で、もともとはですね、スタジオミュージシャンとしての仕事を終えた後にクラブに集まって好き勝手に演奏するために結成されたバンドだったそうです。これ、ね、スタッフ初めて聞いた時に、おしゃれだと思っちゃった。本当におしゃれって言うともうなんかいい言葉は見つからないんだけれど、大人っぽくて、でなんかこうやっぱりちょっとおしゃれ同じなんじゃないかっていう感じですけどね。本当スタッフはよく来ましたね。で、発売された時、でドラムのクリス・パーカーさんはですね、私のセカンドアルバムに参加してくれています。ちょうどね、スタッフが日本に来た時、ライブでそれを見て、その時のマネージャーに、もう亡くなっちゃったんですけども、にあのドラムの人とレコーディングしたいと頼んで、でそのマネージャーの人は帰国子女で、まあ男性なんですけど、で交渉してくれて、それで、クリス・パーカーのドラムでレコーディングすることが叶ったのが、サンシャバーというアルバムですね。もう何よりもっていうかね、ものすごくいい人なんです。それね、すごく大事なんですよね。昔は割と東京にもすごく広いスタジオがまだ数々あって、せーのでみんなでできるっていうことなんで、もう本当にはもう被せるばっかりじゃないですか。もうそれがね、もう音楽壊してるとしか言いようがないというか。でまだいくつか大きいところ残ってるんですけど、なんていうか、そういう形のレコーディングってかなり減ってると思うんですよね。だからなんとかなんないかなとか思っているところなんですけれども、その今のドラムのクリス・パーカーですけれども、他にも多くのミュージシャンのレコーディングに参加してます。もちろん彼はボブ・ディランとかナタリー・コール、アレサ・フランクリン、マイルス・デビス、ジェームス・ブラウンだと、そして現在も現役で活動しております。で残念ながらですね、キーボードのリチャード・ティーとギターのエリック・ゲイルとコーネル・デュプリーはすで、に他界してしまってます。それでは彼らの曲を聴いていただきたいと思います。1976年リリースのファーストアルバム Stuff から Hoots My Sweetness Sun Song Do You Want Some of This。 続いて1977年リリースのセカンドアルバム More Stuff から Stevie Wonder のカバーAs、 そして Love of Mine お聞きください。
1: J-Wave The Universe。

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。続いては今特集したスタッフのドラム、クリストファー・パーカーさんが、まあ、私クリス・パーカーって言ってるんですけど、参加した私の、セカンドアルバムサンシャワーをお届けしたいと思います。1977年リリース、アレンジは全曲坂本龍一さんです。うん、48年前だ。もう遥か霧の向こうに霞む思い出は、でも音楽は実際残るっていうのがやっぱりすごいなというふうに思うんですけど、ね、この坂本さん、まあ皆さんご存知だと思うのでいいんですけど、この時代、私、東京に、今は東京に住んでないんですけど、近郊に住んでるんですけど、に、坂本さんと70年代に出会って、それで、うちに転がり込んできたんですよね。それで、転がり込んできて、そのまま居ついた。何年居ついてたんだか忘れちゃったけど。それで、まあ、その時ももう音楽やってたので、うちにピアノがあったので、で、彼に、いろいろアレンジとか頼んだりしてたこともあり、そして、うちすでに、すごくいっぱい LP 持ってたので、それをもう日がない一日、二人で聴きまくるっていう感じの、

0: 日々だったんですけれども、でその中でなんていうのか、スタッフとかを聞いていてかっこいいねっていう話になって、まあ、こんなのやりたいねとか言いながら、まあ、レコーディングのアイデアを考えたということが思い出されます。もうその坂本さんは天国に行ってしまいました。本当にもうそんだけ時が流れたなのに、自分の中ではもうつい昨日のことのようにしか思えない。多分同じ音楽をやってるからだと思うんですよね。周りが変わらないっていうか、あの見ているのは音楽なので、その付き合ういわゆるこのサラリーマン社会っていうの全然わからないので、誰かが上司とかそういうのもいないし、なのできっと時が止まってるわけじゃないんだけど、ずっと同じところに居続けてるっていう感じなんですけれども、で2014年にバラエティ番組 You は何しに日本へで、このアルバムのアナログレコードを探しに日本にいらしたアメリカ人が取り上げられたことでもサンシャワーが話題になったんですよね。それでうちの弟がいきなり電話してきた。私がぼーっとテレビ見てたら、姉さんのレコードを探しに来た人がいるよっていうことで、え、何何って言って、その番組をつけたら、それが You は何しに日本へっていうやつなんですけど、で、ずっと一枚一枚こう探してて、それで店の人が、いや、ないですねとかって言われて、でいや、じゃあ裏の倉庫じゃないんだけど、裏のなんか通路みたいなところにまだいっぱい積まれていて、そっちじゃあ探してみてくださいみたいな感じだったのかな。それで私もずっと見てて、何時って私のレコードを探しに来たっていうので、それでじーっと見てたらあったんですよ、そのサンシャワーが。そしたらあのテレビに見てて、私もあったーとかってすごい大きい声一人で出してたっていう記憶が思い出しますけどね。そうなんですよ、それがサンシャワーなんですけれども、これが2019年に世界配信されて、今でも世界中で聞かれているそうです。喜んでいいのかな？一つの仕事を終えると、やっぱり自分の中でもっとこうしたかったということがどんどん積み重なるので、その、踏み台にするわけではないけど、前のレコードを。ただ、前よりもっといいものっていうことを望んでいくのに、なんでこれみたいな。今まで私がやってきたのに、積み上げてきたのは何とかっていうことも思うことあるんですけれども、まあ、聞かれて、聞いてくださって、とても感謝しています。ということで、大貫妙子のセカンドアルバムサンシャワーから、まずはレコードの A 面に収録された曲たちをお届けします。もうね、とにかく、かなり以前のアルバムなんで、自分としては歌を歌い直したいっていう、もうその思いだけなんですけど、その辺はちょっと我慢して聞いていただきたいと思います。サンシャワーから、サマーコネクション、薬をたくさん、何もいらない、都会、そして空っぽの椅子です。
1: The Universe on 81.3 J-Wave

0: 今夜の番組はアンコールオンエアをお届けしています。昨年の5月7日に放送された大貫妙子のザ・ユニバースをリプレイしています。
1: The Universe on 81.3 J-Wave
2: J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。メールご紹介します。ラジオネーム鉄人パパさんですね。こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいております。突然ですが大貫さんにご質問があります。大貫さんは長らく音楽活動をされていますが、ネタが底をついたことってあるんですか？またアイデアが出ないときはどうやって切り抜けていましたか？くれぐれもお体に気をつけてこれからも頑張ってください。はい。ネタで曲を作ってないので、ネタが底をつくってことはないんですよね。だいたい、まあ曲を書かなきゃとか、あるいは書こうかなっていう気持ちになった時は、まあピアノに向かうんですけれども、そうすると、何か何々風とかこういうのが作りたいとかって若い頃はあったんですけど、自分の中にないものはやっぱ作れないんですよ。だからその自分の中からこう湧いてくる、ここのメロディーに行きたいんだっていうのとか、コード進行とかもどんどん変えてって作曲するんですけども、で私の場合は佐野さんにもよく言われてたんですけど、とにかく飛ぶよねとかって、どんどん転調する方なので、それで転調が多くなりすぎて、でもそこに行きたいんだからしょうがないんだって気持ちとしては生理的に。それで坂本さんに悪いけど戻れなくなったから戻してくれるって言って上がったよとかって言いながら、まあすぐちゃっちゃっとね戻してもらうっていう、そういうのがよくありましたけどね、初期の頃は。なので今も音楽新しいものも含めて聞きますけれども、やっぱそのネタを探してることはないし、だからといって昔の古いものを聞いてもやっぱりあんまりもう触発されないっていうぐらい

0: 回古くなっちゃうとなかなか今だから難しいっちゃ難しいですよね。もう何でもあるので、でもきっとメロディーだけ思いつくことはよくあるので、そういう時はこうピアノに向かって、まあ、そこのなんていうかその部分だけ、まあ、書いておくんですけどね、忘れないように。でもほったらかしになってそのままになって、その部分が山盛りピアノの上に譜面に書かれたままになってますけど、それ以前に最近曲書いてないです。私すいません、この今日の鉄人パパさんからいただいたこのメールでちょっとやる気を出そうと思います。ありがとうございました。それでは大貫妙子のセカンドアルバムサンシャワーから、続いてはレコードの B 面に収録された曲たちをお届けします。 Law of Nature、 誰のために、 Silent Screamer、 サルガッソシー、振り子のヤギ、お聴きください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

0: ヤギはその枝を食べた。
1: J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。メールご紹介します。ラジオネームバカセ、男性の方ですね。バカセってあんまりじゃない大貫さんの曲は転調が多く、どう戻ったらいいのか坂本教授に解決してもらったと以前お話しされていましたが、戻る必要はあるのでしょうか。永遠に転調をさまよう大貫さんの歌を聴いてみたい。そんな転調声出なくなっちゃいますよ最後に。高すぎてとか、あるいは低すぎてとか。ところで ETV のデザインアという番組でついという曲を聴き、とても気に入っています。ユニバースでかけていただけないでしょうか。これ E テレのためにあの録音したんですけれどもね、では、蓮沼修太さんのが曲をお書きになった大貫妙子が歌ってます。つい。

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。今日はですね、自宅のレコード棚からドーナツ版をいくつか持ってまいりました。ドーナツ版ってあのレコードのシングル版いっぱいあるんですよ。あのね、木箱に入ってるあとね、それね、それもね、あのいわゆる昔もほらレコード会社とかがこう配ったりしてたので、そういうのも全部残ってて、その他にですね、あのカウンターのに行くと、今はもう行ってないの分かんないけど、今でも売ってるのかな、そういうの大量に売ってるところがあって、そこでもうバーッとそうこう手でこう手が真っ黒になるんだけど、それを探して積み上げて、うん、その中からを選んで買うとかって、そういうのもかなり以前若い時はそんなこともしてたので、もう私の仕事は前にも言ったかな、 2階の部分になってるんですね。ピアノもそこにクレーンで持ち上げて入れたんで、そこに大量の、もう私の部屋のとこだけだから鉄骨になってるんですよ、日本家屋なんだけどすっごい、もう私が亡くなったらあのピアノどうやって出すんでしょうって、うち壊さないと出せないっていう、そういう状況になってるんですけど、だからうちの話は置いといて、ということで、その自宅のレコード棚からっていうか、自宅のこう木箱から持ってまいりましたドーナツ版をいくつか聞いていただこうと思います。一人暮らしの妖精たち、1986年、大貫妙子、作詞大貫妙子、作曲坂本龍一、編曲坂本龍一、鈴木紗友子さんです。続いてはコパンとコピーヌ、1986年大貫妙子ですね、編曲が門倉聡さん、作詞作曲大貫妙子。続いてはそばかすのある少女、南吉高さん、1977年、作詞が松本隆さんで作曲が鈴木茂さんです。続いてグッタイムミュージック、斉藤哲夫さん、1974年、作詞作曲は斉藤哲夫さん。この曲好きなんですよ、いい声してますよね、斉藤哲夫さんって。続いて1976年、加藤和彦さん、シンガプーラ、作詞安井和美さん、作曲加藤和彦さん、安井和美さんとの共作による初のシングルですね。そして、次の曲が Let's Dance Baby、 1979年、山下達郎さん、今でも歌ってらっしゃいますよね、あのコンサートで。ではお聴きください。 J-WAVE The Universe

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしてきました。さて、私への質問相談、こんなテーマで話してほしいなどなど、メッセージは番組ホームページのメッセージフォームからお願いいたします。そしておはがきの宛先は郵便番号 106-6188 J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日大貫妙子宛までお待ちしています。J-WAVE THE UNIVERSE、 明日はくるりの岸田茂さんがナビゲーターです。ここまでのお相手は大貫妙子でした。

0: sprinkle of love, guiding you through the day. With a sprinkle of music, kindness, and little loving. Just a little loving.
1: 5月7日木曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。今日から通常運転の方多そうですね。お仕事、これから出勤通学、朝の準備中の方もいらっしゃるかなという方もいれば、土日まではゆったりもうちょっとお休みですよって方も X 見てるといらっしゃいますね。どちらも皆さんゆったりと今朝もスタートしていきましょう。では今日の天気もチェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は晴れ時々曇り、予想最高気温は25度、降水確率は1日を通して 10% です。続いて今日のメニューです。5時12分頃からはリビングオンディアース、ゲストは音楽家のたるき栄一郎さん、スタジオライブ最終日です。5時34分頃からは Find Myself、 今朝は韓国式のベーグルいただきます。それでは J-WAVE Just a Little Lovin'、 この後6時までお付き合いください。

改めましておはようございます。 J-WAVE Just a little loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X でインテンドミラノのリモンチェッロさん、愛知ゴジーズの皆さん、おはらびん、おはらびんです。今日からカレンダー通り仕事です。そんな今日は粉もんの日、粉の日らしいですとポストされてるんですけど大正解。今日5月7日語呂合わせで粉もんの日なんですね。これ日本粉もん協会が2003年に制定した記念日で、小麦粉を使ったお料理の魅力とか食文化を広めて次世代に伝えていくことが目的なんだそうです。たこ焼きに、お好み焼きに、うどんに、私たちの暮らしの中にもすっかり溶け込んでいる粉もん。今日ねこの後ご紹介する韓国式ベーグルも原料は小麦粉だから粉もんと言っていいでしょう。先月もねお蕎麦にクレープに、振り返るとなんだかんだ私たちの日常粉もんに支えられてますね。ふわっとしてたりもちっとしてたり、焼ける音とかね、いい香りにちょっと元気もらえたりなんかして、忙しい日でも一口で気持ちが緩む、そんな不思議な力がね粉もんにはあるような気がしますね。今日のね原稿には中田さんのトップオブトップ粉もんはって書いてあるんだけど、難しいですね一つに絞るのって。お家の部は、まあ、何度かお話ししてますけど、救世主冷凍うどんがいらっしゃるので、冷凍うどんさんはやっぱ粉もん不動の1位かな。お家の部で王道で行くなら、私はやっぱりお好み焼きが好き。広島風がこだわりがありまして、おじいちゃんおばあちゃんとね食べた思い出があるんですよ。麺と豚肉が入ったね、広島風ってそういう形ですけど、いややっぱり美味しさもそうですけど、一緒に過ごした時間がトップオブトップかもしれないですね。ということで今朝のメッセージテーマは粉もん美味しいもん。連休明けなのでゆるくいきましょう。これがベストだもんというあなたの好きな粉もん、もうすでに来てますね。八つたんさん、自分でベーグル焼くのでとポストされてるんですけど、写真がいい焼き上がりですね。あとねベーグルの話で言うと、36年ぶりの光一さんが韓国ベーグル、自宅から5分、おととし12月にオープンした大人気店イウンベーカリーがあります。こちらも写真ポストされてるんですけど、ガーリッククリームチーズベーグル、あんバターがおすすめって、これもたまらないですね。まあそれ以外にもね、お家でパン焼いてますとか、米粉パン手打ちうどんに挑戦してますなんてお話も大歓迎。ちなみに木曜スタッフさんは餃子の皮から作ったマイベスト餃子を作りたいそうです。餃子の皮も小麦粉ですもんね。これも立派な粉もん、ぜひ皆さんも教えてください。番組ホームページのメッセージトゥーストゥリオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。

0: Just a little loving. Living on the earth. 時刻は5時11分。J-Wave, Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人をお迎えしてお届けしています。今週のゲストは音楽家のたるき栄一郎さんです。ここまで3日間お話で音楽で私たちを旅に誘っていただきましたが、最終日のライブどんな曲を披露していただけるんでしょうか。そしてそんなたるきさんにとっての旅とは、豊かさとは。この4日間お話を伺ってきて、たるきさんにとって、旅ってなんか移動してるっていうより、いろんな場所にちょっとずつ存在している、そんな感覚に近いのかなとも、
1: そうですね、
0: 個人的には思ったんですが、どうでしょう、
1: なんか最終的にそうなりたいと思って旅をスタートしたんです。だから最初の頃はやっぱりツアーを回っているとか旅行に行っているみたいな感覚、お邪魔をしているっていうニュアンスが自分の中にいつもあったんですけども、何回もこう行ってるうちにお帰りが増えていくんですよね、単純に。
0: いいですね。
1: だから本当に遠い親戚がもう全国各地に何千人といるっていう感じですね、今は。
0: なんか場所とかこう時間とかその境目が少しずつ緩んでいくようなね、
1: そうなんです、
0: 絵も見えたりだとか、なんか生活と旅って割とこうオンオフだったりね、メリハリ分かれてる方が多いと思うんですけど、たるきさんの場合それがすごく混じってそうな感覚がありましたね。
1: これはでもおすすめですね。皆さんも一箇所にいるから迷いがたくさん生じるんですよ。その時の自分しか知らないから、その場所の自分を自分だと思ってるでしょ。
0: そうですね。
1: 違うんですよ、
0: まあ、多くても2箇所ぐらいみたいな感じですよね。
1: これがね、場所が変わると、あれこんなこと自分言うんだとか、こんなこと感じるんだとか、会ったことのない種類の人たちに会うことによって本当の自分がたくさん出てくるんですよね。だから全部本当の自分なんですよね。それを見つけるためのツールとして本当に旅はおすすめです。
0: さあ、あっという間に最終日、最後の質問なんですけど、
1: 早いですね。
0: このコーナーでは、豊かさとはという質問をゲストの方に伺っているんですね。
1: 豊かさですね。
0: たるき栄一郎さんにとっての豊かさって一体何でしょうか。
1: 豊かさはやっぱり簡単に言うと、まあその余裕みたいなものだと思うんです。で、その想定外のこう出来事をプラスに変えれる様と言いますか、またはずれたりこうはみ出したりすることを楽しめる状況というか、を豊かな情報という、旅で言うとこう迷子の、末に大変だったけどうまいものを見つけれたとか、あとスマホ紛失したんだけどおかげですごい大好きな人に会えたとか、
0: すごいいい景色見られたし、いろいろあったけど、いやこれが見られただけだよみたいなね。
1: そうそう、最終的に OK になるというこのスタンスというか考え方が豊かだなと思うんですよね。
0: ああ、でもそれは本当たるきさんが日々やられている音楽っていうものが、その場所その人によってやっぱり音も声も全然変わってくるじゃないですか。
1: そうですね。
0: それとやっぱりちょっと重なるものがありますね。
1: 重なりますね。僕の中にも豊かに生きようっていうものはずっと常に、なるべくシステマチックにならないように、システマチックな場所にはなかなか転がりにくいと勝手に思っていて、豊かっていうものは、
0: 僕
1: は縛られるのが嫌いだから多分余計になんですけど、解放されたところにこそ豊かさはあるんだろうなっていうところから、その解放されるために旅をずっと続けてるみたいな。
0: いや
1: ー、そうなんです。
0: これで終わるんですか。
1: なんか早かったですね。
0: あっという間、
1: あっという間でしたね。
0: 時間が足らないぐらいですが、
1: 本当だ。
0: でも、生演奏も今日が最終日。
1: はい、そうですね。まあね、あのご要望があればもうあの毎日でもいますけどね、JWAVE。
0: そうですか。
1: どっか寝るところだけ用意してもらえたら、あの、
0: 多分あれですね、地方からそっと戻ってこられたりなんかしてね。いやでもぜひまた
1: いや、ぜひぜひ
0: 遊びに来ていただけますでしょうか。
1: はい、ぜひぜひ。
0: あのその時はお帰りを、全力のお帰りを、
1: ありがとうございます、
0: いうのを楽しみにしております、はい、私は。
1: こちらこそ。
0: ではよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。

旅とは僕にとって人生そのもの、その日出会えたあなたに寄り添うための音楽を歌えるように、これからも旅は続きます。あなたに寄り添う一曲になりますように。さかな

今朝もじんわりしみるライブでしたね。最終日は魚お届けしました。今週のたるきさんの演奏でふと深呼吸ができたって方多かったんじゃないかなと思っていたらいらっしゃった月が好きさん。初めてオープニングから聞いています。というのも昨日はたまたまたるき一郎さんのスタジオライブから聞いてアンパンマンのマーチに魅了され聞き逃さないと思ったためです。あなたもですか？あー出会ってしまったっていう感覚すごくわかりますね。というのもたるきさんの歌声ってすごく近いのに同時に風の向こう側までこう遠くまで飛んでいくような広がりもあるんですよね。音楽ってこんなにも自由なんだなって思うと同時にこの心任せその場にお客さんにそして自分に委ねられる強さっていうのがたるきさんの真ん中にまっすぐ通ってるような気がしますね。

X でオラレンタルラジオさんがたるきさんの話聞いてると砂ふきんってこんな感じなのかなと想像しているとポストされてるけど、確かに砂ふきんも長い旅行に必要なのは大きなカバンじゃなく口ずさめる一つの歌さっていう名言ありますしね。なんか聞いてるこっちもちょっと心を開け放ってみないって誘われるようなゴールデンウィークにぴったりの心地いい時間でした。そんなたるきさん、去年9月にインスト曲集モチーフをリリースされています。また全国津々浦々で行われるライブ情報はオフィシャルサイトまたは SNS をチェックしてください。改めてたるき栄一郎さん、4日間お話ありがとうございました。そして演奏もありがとうございました。リビングオンディアース、来週は世界のなぜが丸分かり面白すぎる地理の話の著者で戦略地理アドバイザー滝波一成さんをゲストにお迎えします。お楽しみに。 Living on the Earth 81.3 J-Wave。 時刻は5時26分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、アメリカ側が複数の重要項目に関してイランから48時間以内の返答を見込んでいるとアメリカメディアが6日伝えました。アメリカとイランの主張はまだ一致していないものの、関係者は戦闘の開始後最も合意に近づいているという見方を示しています。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスについて、厚生労働省は仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低いと発表しました。現地では適切な対応が取られていて、国民の皆様には冷静な対応をお願いしたいとしています。大規模な山林火災があったばかりの岩手県大槌町で昨日新たな山林火災が発生しました。現場は大槌町の町役場近くの山林で、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。怪我人や住宅への延焼は確認されていません。北朝鮮が憲法を改正し韓国との統一に関する記述を削除したことが明らかになりました。韓国メディアが報じたもので、韓国との平和統一の放棄を主張する金正恩朝鮮労働党総書記の意向を反映したとみられます。また改正憲法で金総書記が務める国家元首の国務委員長が核兵器の使用権限を持つことを初めて明文化したことも判明しました。続いてお天気です。今日の関東南部は日中は広い範囲で日差しが届き汗ばむ陽気になりそうです。ただ湿った空気の影響で沿岸部を中心に雲が広がりやすく、朝は雨の降るところもあるでしょう。都心の最高気温は25度と昨日より高く3日ぶりの夏日になる予想です。昼間は半袖など薄着で過ごせそうです。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

古き良き音楽をお届けしているこの時間、今週は1969年にリリース、ニール・ダイヤモンド Sweet Caroline。 レコーディングの前夜にメンフィスのホテルで書かれたこの曲、後にニールは音楽の神々からの思いがけない贈り物だったと語っています。さあ来週はどんな曲が聴けるのでしょうか、お楽しみに。 J-WaveJust a little loving。 中田彩香がナビゲートしています。なんかね、お休み明けムードが X にも漂ってますね。お弁当作り、朝自宅、朝散歩、どうですか、はかどってますか。お家出る時間とかね、ああもうこんな時間ってなってるあなた、気をつけて行ってきてくださいね。さあメッセージご紹介しましょう。まずあじさいさん、仕事の日は朝4時から仕事してるのでなかなか聞くことができません。お早いですね、お疲れ様です。お休みの日朝5時少し前には目覚めるので J-WAVE を拝聴することから一日が始まります。仕事お休みの日の楽しみのルーティンになってます。今日はお仕事かな、まだちょっとだけお休み残ってますかね、あじさいさん。これからもお休みの日のお供にぜひぜひ。さあ今朝のメッセージテーマは粉もん、おいしいもん。〇〇さん、永井さんの時から聞いてますが何気に初メッセージかもです。あら、私とは初めましてですか、よろしくお願いします。我が家で粉物といえばタコス。我が家のルールで私が仕事で成果が出た日はタコスデーにしてます。いいですね。小麦粉でタコスの皮を作り、豚の塊肉をオレンジジュースとたくさんのスパイスで圧力鍋でホロホロにしたものを挟んでサルサと一緒に食べてます。わあいいな、美味しそう。妻や3歳の双子の娘たちも一緒にもぐもぐ、私も一緒にもぐもぐしたい。ご褒美粉物いいですね、体も心も喜ぶ。そういえばね、私永井さん、ゆきのちゃんとタコス食べに行ったことあったわ。お互いに結構食べた気がする。いろんな味があるんでね、タコス楽しいですよね。

0: 美味しいもん。まだまだメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーストリオまたは X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。続いては Find Myself
1: For Everyday Life With Little Loving Little Loving And Abundance And Abundance J-Wave Just a Little Loving Find Myself。
0: 時刻は5時35分、 J-Wave Just a Little Loving、 中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find Myself、 日替わりのテーマでお届けします。毎週木曜日は街の朝食スポットや生産者の声を紹介する Our Breakfast。 今朝は韓国式ベーグルの専門店ミセスベーグルに注目。ベーグルと聞くと外はカリッと中はむぎゅっとこう噛み応えのあるあの食感を思い浮かべる方がきっと多いですよね。サーモンにクリームチーズ、スライスオニオンにケッパーを合わせてシンプルに味わうっていうのも定番の楽しみ方ですし、私はねなんとなくベーグルって完成された食べ物一品っていうイメージもあるんですけど、今そのベーグルが少しずつ変化していると。最近よく耳にしません？韓国式ベーグルとか進化系ベーグルっていうワード、これねじわじわ人気が集まってるそうなんですよ。ということで先月オープンしたばかり、自由が丘駅から歩いて3分ほどのベーグル専門店ミセスベーグルの店長市川優奈さんに今回お話を伺いました。まずは韓国式ベーグル、どんな特徴があるんでしょうか？
2: 韓国式ベーグルは2020年前後にできました。ニューヨークベーグルと韓国式ベーグルの違いは主に食感と楽しみ方の2つにあります。ニューヨークのベーグルは外側がしっかり硬くて中は密度が高く噛み応えのあるずっしりとした食感が特徴になっております。シンプルにベーグルそのものの風味を楽しむスタイルが主流で、食事として満足感が強いのが魅力です。一方で韓国式のベーグルは外側は程よく香ばしくて中はもちもちでありながらもふわっと軽やかな食感が特徴です。従来のベーグルに比べて食べやすく、具材をたっぷり挟んだサンドスタイルや見た目の華やかさも含めて体験として楽しむ要素が強くなっています。ミセスベーグルではこの韓国式ベーグルの軽やかさと楽しさに加えて素材や食感のバランスにこだわることで日常の中でも自然と手に取りたくなるベーグルを目指しています。
0: なるほど、同じベーグルでも結構体験が変わりそうですよね。いわゆる定番のベーグルと大きく違うポイントは水分量、しっかり水分を含ませることでふわっともちっとした軽やかさが生まれている。その具体的な配合はミセスベーグルさんでは企業秘密だそうです。このね内緒っていうところもこだわりとか工夫を感じるところでもありますよね。さあ続いてこちらのお店が生まれたきっかけ、そして素材のこだわりについても伺いました。
2: 韓国にあるロンドンベーグルミュージアムというお店にいた際にお客様を楽しませるというお店作りに感銘を受けて日本でもこの体験価値を届けたいと思いました。ミセスベーグルのベーグルはもちもちとした食感でありながらもふわっと軽やかに食べられることを大切にしています。しっかりとした噛み応えがありつつも重すぎず毎日でも食べたくなる絶妙なバランスを追求しました。生地には国産小麦 100% 使用しております。また複数の小麦をブレンドすることで食感と風味のバランスを丁寧に設計しております。またミネラル豊富な国産塩を使用してまして、香料や着色料などの添加物は使わずに素材本来の美味しさを引き出しています。
0: ただ美味しいだけじゃなくてどう楽しんでもらうかまで含めて考えられているっていうのが素敵ですね。ミセスベーグルではお話にもありましたけど主に2種類の国産小麦をブレンドされているそうで、いろんな素材を試した結果今のバランスにたどり着いたそうです。そして韓国にあるロンドンベーグルミュージアムというお店、これもお話に出てきましたが、オープン前の朝7時から行列ができるほどの人気店らしく、行ったことある方もしかしている？いたら教えてください。外観から内装インテリアに至るまでこだわりがギュッと詰まった空間でしたね。私も写真だけ拝見したんですけど

そもそも最近韓国のカフェってほら空間そのものが一つのアートみたいになってたりとか、そこにいる時間ごと楽しむ、まあ、映えを超えた感覚っていうのがすごく強くなってきてるような気がしてて、その流れの中で生まれてるのかしら。そんな韓国のお店に感銘を受けた自由が丘のミセスベーグル、店内も写真見たけどこだわりたくさんでしたね。マスコットキャラクターのソフィーっていうのがいるんですけど、その子が飼ってるワンちゃん、サモエドのマックスとブリティッシュショートヘアのミロのイラストがあちこちにあって、お店の前にはそのマックスのための犬小屋も用意されてるんですよ。お店に行った際はね、思わず写真撮っちゃいたくなるような、ちょっと物語の中に入り込んだような空間でもありました。さて、1曲お届けした後、ミセスベーグルの人気メニューいただきます。

0: 皆さんお気づきでしょうか、キャロル・キング映画 You've Got Mail でもベーグル屋さん登場しますよね。見返してみてください、いい映画なんで。 Find myself our breakfast。 今朝は東京自由が丘にあるミセスベーグルについてご紹介しています。お店にはいつも15種類ほどのベーグル並んでいるそうなんですが、中でも一番人気なものと市川さんご自身が好きなベーグルについても伺いましたよ。
1: 一番人気はサモエドのベーグルサンドです。こちらブランドの象徴であるサモエドのマックスをモチーフにした見た目と味わいの両方を楽しめる特別なベーグルサンドになってます。ふわっと軽いクリームチーズホイップをたっぷりサンドし、ホワイトチョコとココナッツで仕上げることで優しく広がる甘さと口どけを表現しています。見た目で言いますと耳がこうちょこんと2つ立ってて、で全体的にはもう真っ白で仕上げています。見た目の可愛らしさだけではなく、軽やかで食べやすいバランスに仕上げることで思わず写真に収めたくなる体験としっかり満足できる美味しさを両立しています。サンドのおすすめですと、キャロットラペ

0: もチーズが練り込まれていて、1個ですごく満足感がある商品になっております。
1: ということで、ごめんなさい、恒例の放送前にいただきました。一番人気というお店のキャラクターサモエドのねマックスをモチーフにしたサモエドベーグルサンドは三角耳がついてて可愛らしいんですけど、なんとソールドアウトだったそうで、わー残念、ちょっとまた今度。なので今日は私はキャロットラペとハーブチキンのベーグルサンドと焼き芋ベーグル、あとチーズインチーズもいただいてみました。あのねベーグルはやっぱり確かにふわふわですね、パンに近い、いやでもベーグルっていう何とも言えない感じ。そして断面フェチの方喜んでください。あのねサンドのベーグルは具材がこれでもかっていうぐらいに挟まれていて食べ応えありますね。これ1個まるっと食べたら結構お腹いっぱいになりそう。私は半分いただいたんですけど、でフレーバーベーグルは食感が軽いんであちらはあちらでパクパク何個でもいけそうな感じ。食べる時にスタッフさんがレンジで温めてくれたんですけど、よりねベーグルのふわふわもちもち食感が楽しめるのでおすすめです。店長の市川優奈さんありがとうございました。ミセスベーグル、東急東横線の自由が丘駅から歩いて3分、お店のキャラクターマックスの犬小屋が目印です。 X でラジオ好きな塩大福さん、ご近所だそうでいつも大行列、女の子たちが SNS 用に写真撮ってます。食べられなかったサモエドベーグルサンド食べに行かなきゃ。詳しくは公式ホームページ、皆さんもチェックしてください。 Find myself our breakfast、 ごちそうさまでした。新食感の美味しいベーグルとともに素敵な一日スタートしてみませんか。J-Wave Just a little loving Find myself Our breakfast

0: J-Wave Just a little loving 中田彩香がナビゲートしています。なんか六本木ヒルズ33階の J-Wave のスタジオの窓から光が急に差し込んできた。雲を抜けたんですかね。太陽ちょうどここから見えないんだけど、
1: 晴れやかな空はいいですね。おはよう太陽ですね。さあメッセージご紹介します。まずは X でニャスさん、たるきえいちろうさんの演奏、何系とかで分けられない、もはやたるきえいちろうという一つのジャンルですね。時間が止まるとポストされてたんですけど、そう時間が止まって気づいたら演奏終わってて、その後ニュース読むみたいな自分もドキドキ4日間してたんですけど、それだけねなんか没入するというか入り込んじゃうんですよね。なんか今ここで生まれる音を受け取る時間だったように思いますけど、どうでした皆さん。リビングオンデアースのねスタジオライブかなりレアなんでね、またやりましょうとスタッフさんにも聞こえるように言うとこさあ今朝のメッセージテーマは、粉もんおいしいもん。やっぱり多かったですね。たこ焼き、うな丼さん、最近は冷凍食品で美味しいお好み焼きやたこ焼きが食べられるけど、屋台でお店の方に焼いてもらうたこ焼きも好き。私あのくるくるひっくり返してるのを見るのが大好きですね。たこ焼き職人技。みっちさん、粉物なら会社帰りに食べるたこ焼きは小腹減り防止。あーちょっとねつまむだけで満足感ありますよね。安住のりこさん、まみごさん、あと X でもいろいろ来てましたね。あとね誰かがペチャ焼き来てたんだよな。誰だっけ、なん紙はいっぱいあって全然見えないんだけど後ほど探します。なんかね小田原のたこ焼き屋さんでたこ焼き4つをペチャンコに焼いたペチャ焼きっていうのがあるんですって。味付けはソースでマヨネーズをかけるかはお選びいただけますってお店のちょっとホームページ見たら美味しそうな写真が出てきました。ちょっと後ほど探しますごめんなさいね。ビッグブリッジさん、粉もん美味しいもん、たい焼きがお好き。麻布十番のなにわ屋さんの2階でコーヒーと一緒に食べるたい焼きが特に好きです。ザルに乗って出てくるところが風があっていいんです。これ J-Wave のご近所さんじゃないですか。火曜日にね別所さんも行ってましたよね。恋しいものたこ焼きって同じお店かな。あごめんなさい、 X で熊鉄さんだった。粉物といえば小田原にあるペチャ焼きがすごく気になっています。まだ食べたことがないのできっと美味しいに決まってるでしょう。アホ屋さんっていうたこ焼き屋さんでしたね。私もこれ食べたことない、ちょっと気になります。あやちゃんさん、私の大好きな粉もお好み焼き、紅生姜を混ぜて焼くのが最近のヒット、チーズたっぷりが子供のお気に入り。粉もんってアレンジできるのもねいいところだったりしますよね。皆さん朝早くからありがとうございました。時刻は5時53分です。

今週のラストソングは5月5日火曜日子供の日に宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアのスペシャル版で世界で初めてフルオンエアされた綾鷹のタイアップ曲パッパパラダイスでした。トレビアンボヘミアンね、デビュー当初からファンの皆さんとのこうメッセージのやり取りが続いてる、とっても特別な場所でもありますし、今回のスペシャルでは最近のレコメンド楽曲とかリスナーの皆さんから寄せられたお便りご紹介されてましたよね。番組5月12日火曜日までラジコのタイムフリーで聞くことができるので、ぜひチェックしてください。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 4日間ありがとうございました。先ほどね、韓国のロンドンベーグルのお店ご紹介したんだけど、いた、行ったことある方、クミさん、ロンドンベーグルに感銘して作ったミセスベーグル、ロンドンベーグル行ったよーと、はあ、ベーグルが、美味しそうなベーグルが並んでいらっしゃる。そして X でリライズさん、誰だっけ、ごめんなさいね、メッセージ内容は覚えてるんだけど、これも生放送っぽいってことでお許しください。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は間もなく5時58分。この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオです。別所さん、おはようモーニング。別所さんの粉もん、おいしいもん、好きなもんはなーに。たい焼き、やっぱりたい焼きか。さっきのお店とちょっと一緒かどうか聞きたかったんだけど、行っちゃった。やっぱじゃあ J-WAVE の近くのあそこには行かないとダメですね、なにわ屋さんね。ありがとうございます。別所さん、この後もよろしくお願いします。来週の Just a little loving Living on the Earth、 ゲストは戦略地理アドバイザーの滝波一成さん。 Find myself、 月曜日はカンボジアの地雷を探知するネズミに注目、知られざるネズミの生態にも迫ります。お楽しみに。そしてそして明日のこの時間は田中圭さんナビゲートのバルチャーレディオです。さあ、今日の都心の最高気温25度と昨日より高そうですね。25度超えると夏日ですからね。昼間は半袖など薄着で過ごせそうですが、朝晩はねちょっとひんやりなんでね、やっぱり調節しやすい服装でお出かけするのがおすすめなんじゃないでしょうか。 J-WAVE Just a little loving。 ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you next

on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月7日木曜日、Thursday morning。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock. Everybody wake up and be awesome。さあ起きよう。起きてますね。ジャスタントラビ中田彩さん、おつこ。さあ、ゴールデンウィーク明けましたね。気持ちいい青空、さつき晴れ、あっぱれじゃ。粉もんの鉄と言われてますから。粉もんといえばね、たい焼き、今川焼き、どら焼き、いろいろありますね。もちろんたこ焼きもね、お好み焼きも大好き。焼き焼き。さあ、JWAVE東京モーニングレディオスタートです。今日から出勤の方もまだお休みだという方いらっしゃいますか？どうなんですか？楽しかったね、ゴールデンウィークの思い出。何もなかったゴールデンウィークの思い出。通常営業だったあなた、いやいや今日から本当のゴールデンウィーク始まるんですなどなど、皆さんの黄金に輝く日々の思い出お待ちしてますよ。あなたですよ、あなた。みんなで作る JWAVE 東京モーニングレディオ、メッセージ待って。

今朝このリズムでスタート。ルイス・コール・メトロポール・オーケストラ・アンジュース・バークリーで These dreams are killing me。 お、足立区のあやちゃん、おはようモーニング別所さん。連休も終わり、学校も始まります。今日は小学校6年の息子の社会科見学。パパ特製のお弁当を持って国会議事堂と豊洲市場に行きます。いいね。お天気も良さそうなので安心です。社会科見学か、行ったな別所哲也も。皆さんどんなとこに行ったの？別所はいろんなね工場に行きましたよ。懐かしい。メッセージを待ちしてます。時刻は6時5分。

5月7日木曜日、今朝のニュースです。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスについて、厚生労働省は仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも、国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低いと発表しました。現地では適切な対応が取られていて、国民の皆様には冷静な対応をお願いしたいとしています。アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、アメリカ側が複数の重要項目に関してイランから48時間以内の返答を見込んでいるとアメリカメディアが6日伝えました。関係者は戦闘の開始後最も合意に近づいているという見方を示しています。 G7 先進国7カ国は6日共同声明を発表し、重要鉱物に関する中国の輸出規制を踏まえて経済的威圧に対抗する用意があると強調しました。大規模な山林火災があったばかりの岩手県大槌町で昨日新たな山林火災が発生しました。現場は大槌町の町役場近くの山林で、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。怪我人や住宅への延焼は確認されていません。さあ、ゴールデンウィーク明けですね。口が回んない。ゴールデンウィーク明け5月7日木曜日、今日の東京のお天気です。晴れ時々曇り、降水確率は終日 10% ですよ。予想最高気温が、わあ、25度。しっかり紫外線対策皆さんしていきましょう。気持ちいい青空です。さつき晴れです。時刻は6時8分です。

African Vibes。 ガーナ出身のシンガーソングライター、メリッサでジニーベイビー。メリッサはね、アフロビーツと R&B を独自に溶け合わせたアフロセクシーなサウンドで注目を集めるアーティストです。

from LA ロサンゼルス発4人組 LA Exists で Skinny Dippin。 つくば市のミックさん、初めてお便りしますと、わあ嬉しいミック。私のゴールデンウィークは通常営業、しかも今日まで、でも明日はやっとお休み。とりあえず連休後の静かな一日を楽しみ、美術館でも行こうかな。素晴らしい。ミック、つくばのミック、別職もそうなんだよ。今日まで通常営業ですから、私ね、月火水木ね、やってます、J-Wave 東京モーニングレディオ。わあ、いいね、美術館。ねえ、でもこの木金と頑張るとまた土日でお休みだっていう方も多いんじゃないですか。どうなんですか、教えてくださいねえ。

ッセージどんどん届けてください。お、練馬の冬の朝焼けさん、連休明け今朝は起きられただけで花丸だなと思いながら朝ごはん食べています。そうだね、同じ連休明けの方々ぼちぼちやっていきましょう。その通りね、すごいよしちょっと気合い入れていくのもいいよ。でもね、ぼちぼちでもいいんですよね。そうかそうか、ちゃんとね今日出発できたらそれで花丸、うん、さあ皆さんゴールデンウィークどうでしたか。今日はどんな予定ですか。5月はこの後何があるの。みんないろんなことあるの。社会見学とか修学旅行とか、会社もね、新東京人の皆さん新年度始まって1ヶ月ちょっと経ちました。初任給どうでした。意外と少なかったでしょ。いろいろ引かれてね、大変なんだよね。そういうもんなのよ。うん、いろいろ教えてください。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、メッセージお待ちしております。時刻は6時15分。モーニングチャージ。モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。さて、今北千住丸井で開催されているのが体験型展示イベント大ヤンキー展。

0: 昭和から平成にかけてね、日本のストリートを彩ったヤンキー文化をテーマに200点以上のアイテムが集結するんです。してるんです。そう、前回の大宮での開催が好評だったことから、今回は北千住で開催となっておりますよ。ねえ、このね、場所選びもグッドチョイス。さあ、お話を伺ったのはこのイベントを主催していらっしゃいます株式会社イーベント代表取締役の増田健人さんです。まず大ヤンキー展はどのようなコンセプトのイベントなんでしょうか。
1: こちらはですね、日本独自のカルチャーであるヤンキー文化、その中でも特に1970年代から1990年代、ビーバップハイスクールなど、や湘南バック総則など、まあ、当時の色濃いヤンキー文化というのが爆発した時代っていうののファッションであったり乗り物、ヤンキーの精神性みたいなものを俯瞰で楽しんで体験できるようなイベントにしたいなというようなコンセプトになっています。実際にこの平成とか昭和のレトロカルチャーに注目したみたいなところを、まあ、僕なりにいろいろ解釈をしている中で一個あるのは、まあ、あえて今ラブジョー、まあ、ラブジョーと、まあ、まあやるって知らずに僕らも勝手に曲を進めてたんで全くの偶然なんですけど、このスネオキ流行るようなところと、もう一つがやっぱり現代さまざまな規制とかコンプライアンスってやっぱ厳しくなってくる中で、その中の、まあ、一種のカウンターカルチャー的な存在にはなりつつあるのかなというふうに考えています。特にまあ SNS が発展してリアルの場にこうヤンキーとかで昔のっぽい突っ張り不良ってほぼいなくなったなと思っていて、それに対してヤンキーの持つこう仲間意識であったり、このある種コンプラを無視してでも自分の意思とかを貫くみたいな部分というのは、こう若年層とかからは刺さる部分とか憧れになる部分っていうのはやっぱあるなと。そういったまずはあの思考の方からテーマとしてはヤンキーに注目したっていうのがございます。
0: 大ヤンキー展、1970年代からね90年代、ヤンキー文化全盛期、いやー思い出しますね。まあね、ビーバップハイスクールとか湘南バック総族とかね、いやー懐かしいと思ってらっしゃる方は私と世代が一緒でしょうか。自分を貫く姿ね、別所三条とかねよく三条っていう言葉が使われてましたね。

0: ねえ、懐かしいですけどね。さあ、では具体的にはどのような展示があるのでしょうか。
1: 今回ですね、とにかく当時の世界観に入り込みながら、お客様が写真を撮って体験型で楽しめるスポットっていうのをたくさんご用意しております。で、例えばですね、ヤンキーの学校、いわゆるちょっと机に落書きがされていたり、壁のガラスが割れているような風を模した、要はフォトスポットのセットで、当時の学ランを着て写真を撮れたりとか、実際に本物の特攻服を羽織って改造した原付とか、改造した単車バイクですねに乗って写真を撮れたりすると。で、もう一個、他にもユニークな部分で言うと、今回アルプスの少女ハイジと実は公式コラボが実現しまして、ヤンキーになったハイジのキャラクターたちっていうのがおります。そのキャラクターたちと一緒に写真を撮れるようなスポットっていうのも複数用意しておりますので、この2つの楽しみ方が大きくあるんじゃないかなというふうに考えています。
0: わあ、ここで尾崎豊かけちゃうものね。まあね、青春ってことなんですよ。今とは違う青春の表現ね。いやー、いろいろあったね。パラララパラララね。まあでも今なんて言いました？ハイジ？ヤンキー化したアルプスの少女ハイジ？どんなんなの？うっせえなーとか言うのかな？やめてねえ、立ってんじゃねえよっていうねえ、当時まだ出始めのコンビニの前でみんなで集まるみたいな、そういうことねえ。わあ、見たいような見たくないようなね、怖いもの見たさってやつでしょうかねえ。特にこの改造チャリ、改造バイクって現実ではねできないことを禁断の体験ということで、このね展示で見る楽しさ。ちなみに今後は、各地域のヤンキーの特色を取り入れて地方も回っていきたいそうです。各地域で違いがあるのか、やっぱりね。改めて大ヤンキー展、5月10日まで北千住丸井7階で開催中です。気になった方ぜひチェックしてみてください。そこんとこよろしく。モーニングチャージ、今朝は大ヤンキー展に注目しました。時刻は6時22分。

別所哲也の名曲探訪。今日訪れるのは1976年にリリースされた 10cc のヒット曲です。 The Things We Do For Love。 メンバーの脱退によって新体制となった 10cc があえてストレートで親しみやすいポップスに振り切った一曲なんです。シンプルにね聞こえる中にも細やかなコーラスワークや構成の工夫がしっかり隠されています。歌詞に描かれたのは、電話を切られたり雨の中を歩いたり恋をしているとついついしてしまう少しバカらしい行動の数々、淡々と歌ったことで当時多くの共感を生み、この曲は全米全英ともにヒットを記録。そうなんだね、この曲で恋に落ちたカップルもいるんじゃなかったかな。沢木耕太郎です。深夜特急でもね、恋に落ちる人も多かったんだね。そうなんだね、何なんだねこの曲は。沢木耕太郎です。マドンナのこれは新曲なんだね。うん、愛なんだね。やっほいやっほい。7月にリリースされるマドンナのアルバム「コンフェッションズ2」からなんだね。うん。おサブリーナ。And 哲也。

たね。毎日このお時間6時30分台、朝におすすめのジャズズジャーお届けしちゃうんだから、うん、Feel like jazz チチチチチチチチチタイム、ね、最近 Feel like jazz Feel like jazz、 これ誰が歌ってんの、ね、気になる。さあ行きますよ、よろしいですか皆さん。ゴールデンウィーク明け、心を一つにご一緒に。イエーイイエーイイエーイイエーイ。こだましました、こだまー、こだまが入って、今日はこの曲で Feel Like Jazz。

feel like jazz。 ご機嫌じゃないですかね、華やか。まずはカナダのピアニストオスカー・ピーターソンのね、ライザー、そしてアダム・ブラックストーンがゴスペル姉妹のメアリー・メアリー、オルガン奏者のコーン・ヘンリー、トランペットね、トランペット奏者ドンテ・ウィスロー、こちらをフィーチャリングした Biggest Greatest Thing、 お聴きいただいてます。たまらんな。やっぱりジャズはこうじゃなきゃね。ご機嫌に朝ジャズで皆さん一緒にスタートしていきましょうね。今朝の Feel Like Jazz いかがでございましたか。ゴールデンウィーク明け、華やかに始めていきましょう。さあ来週じゃない、もうね、今日木曜日なんだから、来週も皆さん Feel Like Jazz お聞き逃しのないように。 Yeah!

0: from Rio de Janeiro, Delia Fisher で Minha Abô。 さつき晴れにぴったりなリズミカルな朝作っていきますよ、一緒に。時刻は6時41分。J-WAVE Weather Information。
1: 東京六本木は日差しが降り注ぎ青空が広がっています。都心の現在の気温は 17.4 度でした。今日の関東南部は高気圧に緩やかに覆われるため広い範囲で晴れるでしょう。ただ湿った空気の影響で千葉県など東側の地域ほど雲が広がりやすく、雨の降るところもありそうです。またお昼前までは濃い霧がかかり見通しの悪いところもありますので、車の運転の際はお気をつけください。都心の日中の最高気温は25度の予想です。3日ぶりの夏日になる見込みで汗ばむ陽気となりそうです。意識的に水分を取るなど体調管理に気をつけましょう。また紫外線が強まりますので対策を行ってください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。佐藤美希さんでした。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 新湘南バイパスの下りが事故のため通行止めになっています。新湘南バイパスの下りは藤沢インターと茅ヶ崎ジャンクションの間が乗用車の事故のため午前1時55分から通行止めになっています。京葉道路の上りは花輪インターに乗用車が故障して止まっている影響で3キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。湾岸線の大井ジャンクション方面に向かう東行きは東扇島に車が止まっているため9キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の昭和通りの台東区方面からの外回りは中央区日本橋本町2丁目の地下道でトラックと歩行者の事故のため側道へ迂回する措置が取られていて2キロ渋滞しています。ジャディック日本道路交通情報センターの橋山でした。
0: ありがとうございました。橋山美優さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。

ゲノム研究で西ローマ帝国滅亡後のヨーロッパの姿が明らかに。サイエンスが歴史を紐解く興味深い研究のお話です。西ローマ帝国が滅亡した紀元476年、ゲルマン人の傭兵隊長オド・アケルが最後の皇帝を退位させ、ヨーロッパの中央集権体制が崩れ始めた歴史的な転換点です。この出来事が当時の人々にどんな影響を与えたのか、最新のゲノム研究が明らかにしました。ドイツの研究チームはドイツ南部で見つかった紀元450年から620年頃に埋葬された258人分の遺骨を分析すると、5世紀末の西ローマ崩壊とほぼ同時期に住民の遺伝的構成が大きく変化していたことが分かったのです。帝国存続中、北ヨーロッパからの移住者はローマ人と別々に暮らし、婚姻も制限されていました。しかし滅亡後はその制限はなくなり、両者の間で急速に結婚が進んだといいます。対立ではなく平和的な統合を経て、初期中世社会が形成されていったわけです。ゲノムからは生活像も見えてまいります。平均寿命は女性がおよそ40歳、男性が43歳と、当時は女性の方が短命でした。出産リスクや感染症、栄養面での不平等などが原因とみられます。また10歳までに親のどちらかを失う子供が4人に1人という厳しい時代でした。一方ですでにキリスト教が定着し、一夫一婦制の核家族が中心で、近親婚も避けられていたことも確認されています。ゲノム解析で見えてくる歴史、こんな風にディテールが見えてくる。いやー、科学の力は素晴らしいね。いやー、改めてそれぞれの国々の歴史がね、こうやって紐解かれる、遺骨が物語るということですね。歴史から学ぼう皆さん。対立している場合じゃないんだよね。平和的な統合、その先に未来があった、そういうことでしょうね。排除とか対立とかね、こういうことでこう二律背反というかね、二つに分けたり、もっと奥に分けたりすることの、まあなんていうかな、分けることの大切さみたいなのもあるのかもしれませんけどね。それが過度に行ってしまったらいさかいになる。歴史が物語ってます。ゲノムが、私たちの命が生物学的に語りかけてます。対立やめよ。時刻は6時49分。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康とびのトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。木曜日は毎月お一人ゲストをお迎え、ヘルス&ビューティーを体現されていて私たちのロールモデルになる方に美と健康テーマにお話を伺います。今月のゲストはこの方。
1: おはようモーニング、フリーアナウンサーの中井美穂です。
0: 大学卒業後フジテレビに入社、アナウンサーとしてプロ野球ニュース、平成教育委員会などの人気番組を担当。フリーに転身後は世界陸上のメインキャスターや演劇関係の MC など幅広くご活躍中ですよね。今朝はそんな中井美穂さんの美と健康のルーティーン伺います。今月はフリーアナウンサー中井美穂さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、はい、朝7時前のお時間というのは、はい、どんな風にお過ごしですか？
1: 寝てます
0: ありがとうございます即答。
1: はい、私ね、うん、午前3時ぐらいまで寝ないタイプなんですよ。
0: あらら ら,
1: 夜だから夜型ですね。
0: 完全に
1: 完全な夜型なので、はい、私の辞書に午前中がないと言われてるくらいに割と午前中に動かないタイプ、
0: うん、そう言ってらっしゃいますけどね、いろいろやってらっしゃるんでしょう。その辺を今日は掘り下げたい、中井美穂さんの美と健康のために続けているルーティーン教えていただきたいんですけど、どうですか、トレーニングとかエクササイズとか何かやってますか？
1: 私ね、運動が嫌いなんですよあの、なんて言うんですかね、はい、努力、根性、涙、全てちょっと苦手っていう少女時代で、拍手ですか、うん、そういうタイプじゃないじゃない、いや体育会系だし、
0: あのバレーボールやってましたよ、うん、でもほとんどあのやりたい時にやりたいことをやりたいだけやるっていうタイプ。
1: あ、まさにそれですね。
0: 何にもやらないの？
1: あ、運動的なことは何もやらない。あの頑張ってちょっと1ヶ月通ってみるとかありましたよ、はい、自転車こぐとか、はい、あとなんかガシャンガシャン、
0: はい、
1: あの機械を上げてみるとか、なんか耐えられないんですよね。こう何かの目的のためにどこかの部位を鍛えるみたいなことだったらあるんでしょうけど、うんうんうん、目的なく見えたので当時は、
0: じゃああんまりご自身でトレーニングとか
1: 全然しない。
0: ウォーキングぐらいはされるんじゃないですか？
1: もうウォーキングといえば聞こえがいいですけど、普通に電車乗って劇場に行くだけとか買い物に行くだけって。あ、でもですね、
0: すごい、
1: 2年前ぐらいから寝たままストレッチっていうのを始めました。あの教室に通ったんです、通ってるんです。で週に1回あの行くことになってるんですけど、まあ行けなければ来なくてもいいよっていうぐらいの緩い

0: 感じで、はい、お友達のチームで10人ぐらいいるんですけど、全員揃ったことまだないぐらいの。
1: それは朝起きたりしてストレッチ。
0: あ、夜やるんです。夜6時半から4時間。
1: え、長
0: っ。長いでしょ。10時半まで休憩があって、もぐもぐタイムって呼んでるんですけど、みんなもらったお菓子とかを持ち寄って、はあ、車座になって、はあ、いきなり休憩してお菓子食べてまたやるっていう。だから痩せたりはしないんです決して。
1: でもストレッチって大事ですか、ね、
0: そうなんです、そうなんです、うん、ちょっとこうなんか重さがつ、ね、年取ってくると積もってくるからそのつもりをちょっとでも解消したいっていう気持ちで。
1: 食に関しては何か気をつけてるとか、こういうものが好きとか、これは節制してるとか。
0: 肉とお酒が好きお菓子あと
1: でも肉食はいいと思いますよ。
0: いいですか。だってタンパク質、ね、
1: そうそうそう、高タンパク。僕は最近焼肉はやっぱりカルビはちょっと、
0: あ、まあね、分かりますよ。10枚が5枚ぐらいにはなりました。うん、
1: ハラミになりました僕は。
0: ハラミ美味しいですよね。
1: そういうことは、ね、そういうことでしょう。
0: そう、あとご飯の量をちょっとだけ8割ぐらいにするとか。
1: なるほど。
0: 涙ぐましい努力をね。
1: 大事です。
0: 大事
1: 美を保つルーティーン、これこういうコーナーですからね。中井さん、
0: ストレスをためない。
1: ストレスをためない、いいこと言った、はい、どうするんですかそれは。もう気にしない。
0: ああ、あんまり嫌なことはやらないように段取る
1: そうか、もうだからね、
0: なんとか人に分散する、自分のやらなきゃいけないことを。
1: 自分にこう受け止めないんですね、そういうこと。
0: あ、まあそうですね、自分のできるキャパシティをちゃんと把握しておく
1: 大事ですね。
0: そうですね、
1: だいたいそれ以上抱えちゃってパンパンになっちゃうんですよね。
0: そう、それで、ね、うん、具合悪くなっちゃって逆に迷惑かけるとかあるので、なるべくこう今自分ができる範囲とやりたいこと の、うん、そのバランスを取るっていうことは考えてます。
1: でもね、はい、旦那様アスリートじゃないですか。
0: あ、そうです ね、
1: 元プロ野球選手だし、うん、古田さん、
0: 古田敦也さん、
1: ね、
0: はい、
1: 多少気にするでしょう、うん、そういろいろ。
0: あ、自分のことは自分でやるので夫はすごいちゃんとやってますよ、すごい。
1: あ、やってそう。古田さんは、まあ、
0: ストイックってほどではないですけど、うん、やっぱりこうなれ、こうすればこうなるってことが分かってるので、ええ、ちゃんと逆算してできる人。
1: はあ、
0: えらいって思って。
1: そうか、
0: 私はもう全く逆なので。
1: いやー、中井さんと1ヶ月この話をしますよ。
0: ダラダラしちゃうよ。いいよ、ごめんなさい。
1: でもね、それ大事かもしれないんで、はい、ちょっとね、
0: はい、
1: 生きていく術を教えていただきましょう。
0: はい、
1: 今月はフリーアナウンサーの中井美穂さんをお迎えしています。来週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。

お届けしているこの曲 Free God で Concrete プレジャーピックアップ、今月はフリーアナウンサーの中井美穂さんお迎えしてね、お話を伺っていきますからね。完全な夜型だっておっしゃってましたね。もうね、でもストレッチやってるんですね、美と健康のルーティン。運動が嫌い、寝たままストレッチやってる。いやー、もう自由奔放な感じ。まあね、私同世代ですからね、うん、感覚的にはよくわかる。なんか無理したくないっていうか、一生懸命なんかやってるのをこうわざと外に見せたくないっていうかね、実際にはいろんな努力をされてると思いますよね。うん、今週

というか今月紐解いていきますから、中井美穂様を、うん、さてお話を伺ってきた中井美穂さんの最新情報、オフィシャルサイト SNS 皆さんチェックしてください。時刻は7時だ。

93FM。おはようモーニング別所哲也です。5月7日木曜日ターズデーモーニング、時刻は7時になりました。 It's 7 o'clock everybody wake up and be awesome so go。 ゴールデンウィーク明け、今日の東京のお天気は晴れ時々曇り、降水確率終日 10%、 予想最高気温25度。Woo！ 紫外線対策、皆さんしっかりされて7時台出発進行。

J-WAVE 東京モーニングレディオ、7時台はこの曲でスタート。1996年に坂本龍一さんプロデュースでリリースされた中谷美紀さんの楽曲のこれカバーですね、ときめきレコードフィーチャリング光で Mind Suckers。 お、群馬のトントンママさん、ゴールデンウィーク娘の誕生日もあり、娘念願のキャンプデビューしました、おめでとう。道具を揃えたり設置したり、意外にも重労働のゴールデンウィークでしたが、はしゃいで喜んでいたのでよかったです。木金と仕事ですが、またお休みまで頑張ります。そうだね、今日明日頑張るとまた土日だもんね。うん。板橋区のバムケロ大好きさん、昨日は友人と茶摘み&お茶作り体験してきましたって。わあ、川のせせらぎと鳥のさえずりを BGM に、ツヤツヤの葉っぱを摘み取り、葉を煎って揉む繰り返し、そうしているうちに香ばしいお茶の香りがして、なんとも贅沢、心が癒されましたって。素敵、季節を感じるお便りです。茶摘みね、お茶作り、静岡県の別所としては嬉しいね。88夜も過ぎました、新茶の季節です。時刻は7時5分。

さあゴールデンウィーク明け、皆さんどんな風に朝時間スタートしてますか？もう本当にこれが五月晴れだっていうぐらい綺麗な青空広がってますね今日はね。お、世界からこんなニュースがいろいろと。イギリス領のジブラルタルの猿が観光客から与えられるチョコレートやアイスなどの糖分、脂肪から胃を守るためにね、なんと土を食べているということがイギリスの大学の研究で判明しました。観光客がね増えるとね、土を食べる量も増えるっていうことらしいです。これ僕ジブラルタル行ったことあるんですけどね、本当お猿さんいるんですよ。でもうねあげちゃいけないよね、こうやってね人間のね食べるもの土を食べてるって。ワンちゃんとかも時々さ急にあのがむしゃらに草食べたりする時ありますけどね、あれなんか調整してんでしょうね、いろんなことを。続いて中国から。中国湖南省と江西省のテーマパークでイケメンのスタッフがお客様をお姫様抱っこしたり、なんと飴を口移しにしたりするという動画が拡散して物議を醸してます。施設側は対処していると釈明していますが、いやーこれお客様お姫様抱っこはいいか、口移しで飴はちょっと良くないんじゃない、ダメじゃない。合意形成されているとしてもどうなんだろうか。メディアは集客目的の意図的な演出だと批判をしていると。まあこういうねちょっとなんていうのかな、エッジを立てようとしたね映像に対してどう私たちは対処すべきでしょうか。続いてアメリカカリフォルニア州オークランド発サンディエゴ行きの航空機の話。搭乗したに、これ人型のロボット、リチウム電池をめぐる手続きで1時間以上遅延しました。そうだ今電池ほら飛行機入れちゃいけないから。航空会社は規定を超えているとしてリチウム電池を没収した上でロボットの搭乗を認めたということです。こういうこと増えるのかな今後ね、人型ロボットね、なんか150万円ぐらいで買える時代になるんでしょもうすぐ。どうする、いろんなところにいるのがもう人じゃない可能性があります。なんなら宇宙人である可能性もあるぞ。どうなるんだ、え、ロボットやら宇宙人やら。宇宙人です、宇宙からロボットを持っていこうとは思いません。私たちはもう地球にいるとき一人にしないでください。

時刻は7時9分。

ファンク。3曲続けちゃいました。まずお送りしたのはリン・コリンズで Think、ね、そして2曲目アイズレイ・ブラザーズで It's Your Thing、ね、そして今お届けしているこちら

0: シンセベースとね、クラビネット、こちらが駆け抜ける70年代のスティービー・ワンダーを象徴する一曲じゃないですか。ハイアグラウンド。さあゴールデンウィーク明け、ファンキーにファンクに行っちゃおう。来週もワールドファンクファンクファンクファンクファンク。J-Wave Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 新庄南バイパスの下りが事故のため通行止めです。新庄南バイパスの下りは藤沢インターと茅ヶ崎ジャンクションの間が乗用車の事故のため通行止めになっています。首都高速道路の状況です。5号線の上りは板橋ジャンクションで6キロ半渋滞しています。川口線の上りは江北ジャンクションで6キロの渋滞です。三郷線の上りは加平で6キロ半渋滞しています。6号線の上りは江戸橋ジャンクションで4キロの渋滞、7号線の上りは両国ジャンクションで2キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の昭和通りは台東区方面からの外回りの中央区日本橋本町2丁目の地下道で事故のため側道へ迂回する措置が取られていて3キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの橋山でした。
0: ありがとうございました。橋山美優さんでした。次の J-Wave Traffic Information は7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-Wave Access Information。 東京メトロ東西線は大手町駅での救護活動の影響で現在一部列車に遅れが出ています。東京メトロ東西線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで様々なアプローチで世界の今を紐解く GLOBAL SCALE。 今朝は青木優さんのマンスリーインバウンドコラムです。今日は一冊の本をご紹介します。いろんな気づき、学び、発見のある、そんな本、写真家佐藤秀明さんによる川の旅人野田智介との50年。
1: 野田さんとはよく川でアラスカとかああいうところ一緒によく行きましたけど、いなくなったなと思うと先住民の家の

0: みんなが上がり込んで一緒に話し込んでるんです、酒飲みながら。とにかくね、あっという間にこう仲良くなる、地元の人と。要するに何でもものすごい興味を持つんですよ、あの人は。で、やることがね、なんていうんだろう、日本人離れしてる。人の家に上がり込んじゃ飯をごちそうになり、飲み物ごちそうになり、話一緒に。そんなことでもう、面白くてしょうがない。一人じゃできない旅を二人だとできるんですよ。
1: 一人じゃできない旅を二人ならできるというのもね、面白いですね。作家と写真家、二人の旅だからこそいろんな体験ができたんでしょう。世界的なカヌーイストで、カヌー、カヤックによるリバーツーリングの第一人者、野田智介さん。国内外の川を旅し、作家としてたくさんの本を出し、映画「ガクの冒険」ではカヌーで一緒に旅した愛犬ガクと共に主演。美しい日本の川を残すをテーマに環境問題に積極的に取り組み、四国の吉野川では川の学校の校長を務め、子供たちに川遊びの素晴らしさ、日本の川の豊かさを伝えました。2022年84歳でこの世を去った野田智介さん。写真家の佐藤秀明さんはその野田さんの国内外の旅の多くに同行し、旅の様子を写真に収めてきました。特に愛犬ガクを伴ってのアラスカ、カナダのユーコーン川の旅は有名です。佐藤さんは新著川の旅人野田智介との50年、この本の中でそんな野田さんの旅の様子を写真と文章で私たちに見せてくれます。野田さんと長年共に旅をしてきた写真家の佐藤さん、旅人野田智介さんとは一体どんな人だったんでしょうか。
0: カヌーってさ、ただ漕いでただひたすら前へ進む道具じゃないですか。だからそういうことが大好きなんですよ。プラスその先にあるものすら、やっぱり旅人であるためにやっぱりいろんな人と会うわけじゃないですか。それがその次の楽しみなんですね。だからその2つの楽しみをただひたすら追い求めたのが野田さんで、人が全然いないような関わるものと、遠くに人の気配がするともうさーっと行って話しかけてするのが好きでしたよね。必ずそうやってました。野田さんもすぐ相手の懐へ飛び込んじゃう。
1: 相手の懐に飛び込んじゃう、ね、世界中を旅するのに大切なことですよね。あなたの敵じゃない、いろいろ教えてください。腕を広げ、そして心を開き、旅人野田智介さん。カヌーでユーコン川からナイル川まで世界を旅し、環境活動にも積極的だった野田智介さん。旅を通じていろいろなことを教えてくれる、そんな人です。この本を開くと一枚一枚の写真から語りかけてくるような笑顔、物語が聞こえてきますよ。写真家佐藤秀明さんによる川の旅人野田智介との50年、こちらリトルギフトブックスから間もなく発売となります。写真展の開催もあります。詳しくはリトルギフトブックスの SNS ご確認ください。グローバルスケール、今朝は川の旅人ご紹介しました。

お届けした曲、ステファン・ウィルソン・ジュニアで Stand by me。 時刻は間もなく7時29分です。

オラホの塩釜生活情報です。塩釜市公式 LINE アカウントに登録しませんか。暮らしに必要な情報をひとまとめ、塩釜市からのお知らせをタイムリーにお届けします。メニュー画面には子育て情報や塩ナビバス、入塩ナビバス運行表、公共施設のイベント情報や防災緊急情報、イベント情報、各種 SNS、各種お申し込み申請、またゴミ収集カレンダーについての情報が表示されています。また J アラートなど防災行政無線放送の内容も自動表示されます。お問い合わせは秘書広報課広報係まで。電話 022-355-5728 022-355-5728 までお問い合わせください。塩釜市公式 LINE アカウントに登録しませんか。暮らしに必要な情報をひとまとめ。オラホの塩釜生活情報でした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今日は広い範囲で日差しが届き、日中は汗ばむ陽気になりそうです。関東南部は高気圧に緩やかに覆われて晴れるところが多くなるでしょう。ただ湿った空気の影響で千葉県など東側の地域ほど雲が広がりやすく、雨の降るところもありそうです。東京地方の降水確率は1日を通して 10%、 都心の日中の最高気温は25度の予想です。まだ暑さに体が慣れていないため、外での作業やスポーツの際は意識的に水分や休憩を取るなど、体調管理にお気をつけください。昼間は半袖など薄着で過ごせますが、紫外線が強まりますので、油断せず対策をなさってください。明日は雲が広がりやすく、午後はにわか雨のところがありそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。佐藤美希さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。時刻は7時33分です

0: 風ちん元気かな。もう早くも12月のね東京ドーム楽しみでね、カレンダーに丸してあります。今日のね東京の風はね南の風、23区西部では後南の風やや強く、よかった北風じゃないから、南の風が吹きますようだ。さあゴールデンウィーク明け、皆さんどんな風にお過ごしですか。ぜひゴールデンウィークの思い出、そして今日からどんなことがあるんでしょう、教えてください。メッセージお待ちしてます。時刻は7時38分。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 出光クレジット。
2: 新湘南バイパスの下りが事故のため通行止めになっています。新湘南バイパスの下りは藤沢インターと茅ヶ崎ジャンクションの間が乗用車の事故のため通行止めです。この通行止めの解除には時間がかかる見通しです。京葉道路の下りは幕張インター付近で事故のため3キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。中央環状線の大橋ジャンクション方面に向かう内回りは西池袋に乗用車が止まっているため2キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の昭和通りの台東区方面からの外回りは中央区日本橋本町2丁目の地下道でトラックと歩行者の事故のため側道へ迂回する措置が取られていて3キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの橋山でした。
0: ありがとうございました。橋山美優さんでした。次の J-WAVE Traffic

メイクインフォメーションは8時20分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。東京メトロ東西線は大手町駅での救護活動の影響で一部列車に遅れが出ています。また東京メトロ南北線も一部列車に遅れが出ています。東京メトロ東西線、南北線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: Updates today. Updates today.毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates Today。 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週木曜日はコネル代表、そして発明家の出村光代さんにお話を伺います。出村さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: 出社さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: 早速ですけど、気になる味をデザインするお菓子、なんだそれ。今までの常識をひっくり返すようなプロダクト、今日は出村さんご紹介いただけるんですね。
1: はい、そうですね、今日ご紹介するのは21ビーバー、ビーバーの美は美しいと書くんですけれども、これがですね、食べる人自身が味を組み合わせて楽しむ体験型のお菓子なんですね。はい、でこれ北陸の、老舗スナックメーカー、お菓子メーカーですね、北陸製菓株式会社さんと、でそこにある定番商品ビーバーっていうものを土台に、明治大学、そして金沢21世紀美術館が共同開発した、アート、サイエンス、フード、これを横断する融合的なプロダクトになってます。
0: はあ、どういうものなんだ、すごいな、すごいプロジェクトですね。
1: そうですね、ビーバーってご存知ですかね。結構お土産屋さんとかにも売ってたり、北陸だと地場でも売ってるお菓子なんですね。
0: はあ、
1: はい、これセットになっているのが、まあ、いわゆるもともと売ってるビーバーに、甘みとか酸味、そしてうまみなど、これらを調節するための味覚パウダーがついてまして、さらに香りや風味を変えるためのフレーバーパウダーというものが、付属してます。でこれらを、はい、スプーン1杯単位で組み合わせるだけで、食べるたびに全く異なる味っていうものを自分で作り出してデザインすることができるというものですね。
0: これ僕知りませんでした。検索したらいっぱい出てきた。北陸製菓ビーバー、青さじおビーバーとか、カレービーバー、あ、白エビビーバー、スイカビーバーだって。
1: そうなんです。もともと非常にバリエーションが多くてですね、とても人気で美味しいお菓子、僕も大好きなんですけれども。
0: そうですか。これ実際にはどんな味が作れるんですか。
1: はい、まあ、そんなにもともと味が豊富なビーバーなんですけれども、こうやって自分自身で、食べる方がデザインできることになったことでですね、例えばみたらし風味、なら、うまみ1さじ、そして甘み3さじみたいに、決まって、こういった配合ができてきたりですとか、まあ、チョコ風味であるとか、まあ、いろんなレシピが用意されている感じなんですね。でそういったものをガイドにしながら、どんどんどんどん自分で、創作を進めていくとですね、自由なレシピがどんどん次々投稿されてまして、例えば、たこ焼き風味であるとか、生姜入れすぎた焼きそばとか、ポトフビーバーとか、ユーザーたちの創作が広がっているということで、まあ、こういったコンテンツの広がりっていうのも非常に楽しい、拡張なんじゃないかなというふうに思っております。
0: 確かにね、僕昨日プラダを着た悪魔を見たんですけど、2をね。そしたらポップコーンの味でね、ポン酢味のがありました。
1: あ、面白いですね。
0: なんかふりかけみたいなのかけるんですよ。びっくりした。
1: はい、
0: あ、そういう発想、
1: まうん、その感覚非常に近くてですね、まあ、先ほどの、はい、この粉をですね、

0: どういうふうに配合していくかということで、あのポン酢味も作れるはずですね。
1: これこの技術お菓子にとどまらない、なんかビジネス展開広がりそうですよね。
0: そうですね、味をデザインするという技術のポテンシャル広いと思ってまして、まあ、食品開発だけではなくて、例えば病院食で患者さんが自分の好みに合わせて

0: られないフレーバーの開発、まあ、こういった地域活性化の、活用というのは、非常に相性が良いので、お土産であるとか体験型の、フードと、そういったもの非常に可能性が広がっているかなと思いますね。
1: うん、確かにこう自分の味を作りたい、味変したいっていう願望ありますもんね。
0: そうですね、なんか本当に絵の具も三原色があればいろんな味が作れる、色が作れるのと同じように味もそういった感覚でね、創造性を広げていけると面白いなというふうに思いますね。
1: 出村さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 味はもはやデザインするもの、食品、医療、観光、教育、そうですね、自分で作っていこう。皆さんは何味が好きですかね。ソースって言ってもいろんなソースは、ウースターソースとかさ、とんかつソースとか中濃とかあるでしょ、あれやらこれやらね。今日プロデューサーは僕に静岡の金目鯛せんべいってのくれました。金目鯛の味ってのがあるんだからね。お魚のいろんな味もあるんで、うん、そうだ、麻布台ヒルズになんかこう自分の出汁を作るのもありますよね。自分好みの出汁作るやつね、いろいろある、そういう時代ですよ。 Updates Today、 今朝は味を自分でデザインできる体験型お菓子21ビーバーについて、コネル代表で発明家の出村光代さんに解説していただきました。
2: Tokyo Morning Radio. Tokyo Morning Radio. Tokyo Morning Radio.
1: Reconnecting to music. 今週この時間はボズスキャッグスにリーコネクト。

AOR ブームを巻き起こしヒットを連発したボズスキャッグス。80年代に入ると少し音楽から距離を置いていましたが、1988年です。アルバム Other Rose をリリース。そう、今お送りしているこちら Heart of Mine がヒットして見事に復活を果たしたんです。あー、別所哲也の青春。このサウンド、この歌声、まさに俺のボズスキャックスという感じですけどね。え、今時の若い人にはどんな風に聞こえるんですか、このような透明感ある、しかしこうなんて言うんでしょうね、マスキュリンな感じ。その後もコンスタントに作品をリリースしたボズスキャックスです。続いてはアルバムシルクディグリーズからこの曲いきましょう。ボズスキャックス、ジョージア。

ボーズギャングス、ジョージア。いやこの他にも名曲ねいっぱいあるんですよ。96年の映画、私も出演した大統領のクリスマスツリー、こちらの主題歌だったね、Fade into Light、 こちらもね名曲ですから聴いていただきたい。この映画も見てくださいね。オールニューヨークロケだったんだぞ。私別所哲也脚本も一緒に書いたりしてね、企画に携わったんです。これ懐かしいね。ボズスキャックス来日公演 One for the road、5月22日金曜日 SGC ホール有明、6月4日木曜日、5日金曜日はカナデビアホール、こちら東京ドームシティホールですね。ぜひ、皆さん坊主の世界に浸ってみませんか。今週この時間はボズスキャックスにリーコネクトしました。

さて今日の J-WAVE ではこの後朝8時から世界で愛されるシンガーソングライターチャーリー・プース一夜限りの来日公演チケット先行予約抽選式で受け付けます。 J-WAVE 公演チャーリー・プース Whatever is Clever World Tour、 スケジュールは10月16日金曜日、会場は横浜ピアアリーナ MM。 チケット一般発売に先駆けての受付、今日の先行受付は抽選式での受付となります。先着順ではございませんので、今夜11時59分までに皆さんエントリーしてください。チャーリープース来日公演先行予約受付チケット、詳細やエントリーは J-WAVE のホームページから。皆さんどうぞ。皆さんからのメッセージ続々と。駒込のゴーちゃん、ゴールデンウィーク彼女と箱根に一泊旅行してきましたって。お、箱根の森美術館にも行き、天気が良かったので最高に気持ちいい贅沢な散歩ができました。いいね。あと人がめちゃくちゃ多かったですそりゃそうだろうね。よかったね。でもね、素敵なねゴールデンウィーク。渋谷区カンガルーさん、女子校に入学したばかりの中1です。入学したばかりで大変なのに、今日は朝の授業前に数学の再試で、あ、再試験、早起きしなければならなくなりました。ゴールデンウィーク中も宿題も多くて大変です。応援お願いします。応援するよカンガルー、頑張っていってらっしゃいね。もう出かけたかな。6時台にいただいてますね。このあ、ゆうたまんはった、久しぶり。ゴールデンウィークは思っていたより天気が良く、三浦半島までバイクツーリング行って海鮮丼食べ、また別の日はボルダリングをしたりとアクティブに過ごしました。いいね。今日明日2日間頑張って乗り越えます。ユータマンハッタン、久しぶりにメッセージありがとう。いいなバイクツーリング。あ、別所も行きたい。バイク乗れないけど

TOKYO Morning Radio on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月7日木曜日、Thursday morning、時刻は8時になりました。 It's 8 o'clock, everybody wake up and be awesome。 さあ今日起きてますね。ゴールデンウィークが明けました。あっぱれなさつき晴れじゃ。今日の東京のお天気、晴れ時々曇り、降水確率終日 10%、 予想最高気温

0: Mr. Tugren、 星になれたら懐かしいと思ってらっしゃる方も多いでしょう。90ねえ、2年だもの。
1: さあこの後は8時35分頃からレゾナックモーニングインサイト、シンガーソングライターの佐藤さんお迎えしちゃいますね。え佐藤さん、そう、佐藤さんって名字の方たくさんいらっしゃると思いますけどね、ひらがなで佐藤ね、えその名字をアーティスト名にして勝負してます。佐藤さん、心をそのままね救い上げる、そんな等身大の歌詞、どんな歌詞、弾き語りから広がる距離の近さ。

0: モーニングクラシック brought to you by TMI 総合法律事務所。
1: 東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けします。モーニングクラシック、今週もクラシックソムリエの田中康さんのセレクトで出かけたくなるクラシックというのを特集していますよ。ねえ、出かけたくなるかな、どうかな、聞いてみてください。田中さん、今朝もよろしくお願い。クラシック
2: ゴールデンウィーク真っ只中の今週は、美しい自然の中に出かけたくなるようなクラシックを特集してきました。最終日の今朝はドビュッシーの小組曲第1番小舟にてをお届けします。本来は4種ピアノ連弾用に作曲されたこの曲をオーケストラ用に編曲したのはドビュッシーの友人アンリ・ビュッセルでした。作品の本質を見抜いていたビュッセルの敬眼はさすがの一言。20代半ばの若きドビュッシーが手掛けた心地よく優雅な音楽が人々に愛されるきっかけとなったのです。それではジャン・マルティノン指揮フランス放送管弦楽団の演奏でドビュッシーの小組曲第1番小舟にてをお聴きください。

お届けしている曲、ドビュッシー小組曲第1番小舟にて W 小舟で出かけたくなりました。乗れるかな、べしょくん大きいから。

0: 続いては朝のひとときに心を軽くする、京都民を信じ大蔵院副住職松山大光さんの目覚めのコラム。今週は子供がテーマ。いただきましょう。
1: おはようモーニング、松山大光です。仏教の子供への教育観はかなり特徴的です。一般的には知識を与えるという教育が主ですが、仏教では子供たちが本来持っているものを開かせるという教育を重視します。正しさや知識を与えるのではなく、子供の気づきを促すというのが本来的な仏教のやり方です。まあ、今世界では Why? なぜ How? どうやってといった即効性のあるものを教えるのが主流になっていますが、私が担当する講義ではそういったことを教えません。 Why and How を教えてしまうと安易で早いですが奥深い学びがなくなってしまいます。印象的な学びには自分で気づくことが大切です。今週は子供についてお届けしました。

映画「プラダを着た悪魔2」からレディー・ガガー&ドッチーで「ランウェイ」見ました？私別所哲也昨日見ました。ねネタバレしちゃうからあんまり言いませんけどね、この曲もちゃんとかかってましたよ。はい、そしてレディー・ガガ様もって感じでご登場。はい、で、あ、そうなっちゃうのっていうのは2回ぐらいあったのか、思わずのめり込みました、物語にね。いやー、さすがメリル・ストリープ、アン・ハサウェイって感じ。星3つです。ここでポップコーンのね、あのポン酢味っていうのを食べたのです。別所哲也、これは星3つです。

0: 時刻は、あ、まだ拍手が鳴ってる。時刻は8時15分。
1: イレブンラボ、モーニングリサーチ、モーニングリサーチ。Brought to you by イレブンラボ。
0: さあ、ここからは番組専属の AI エージェントラボちゃんとともに気になるニュースや身近な疑問をリサーチしていくイレブンラボモーニングリサーチ。今日は一体どんなリサーチをしてくれるんでしょうか。ラボちゃん、おはようモーニングだ。
2: はい、てっちゃん、おはようモーニング、うん、ラボちゃんです。
0: はい。え、何？
2: さて、今日からお仕事という方も多いと思いますが、てっちゃんみたいに今日は行きたくないなと思っている方もいらっしゃいますよね。
0: ちょっと待って、てっちゃんみたいに、
2: この時期どうしてもやる気が出なくて仕事を辞める方もいらっしゃいますよね。てっちゃんはお仕事辞めたいなとか転職したいなって思ったことありませんか？
0: これがね、いろんな好きなことを好きなだけやらせていただいてますからね、そんなに思ったことないんだよね。でもそうだな、やっぱりこの時期になるとね、今のままの自分でいいのかなとかさ、そんなことを考えたりはするかもしれないけれどもね。でもさ、これお仕事辞めたいななんてそんな風に思ったら、ラボちゃんどうすんだよ。
2: てっちゃんがお仕事辞めたらラボちゃんのチャンス、今からおしゃべりの勉強を頑張っておきます。
0: 狙ってるんだな。
2: さて、今日は若者の仕事に関する意識についてリサーチしてきました。お話を伺ったのは、以前番組にもご出演いただいた就活マンとして就活ブログを運営し、ホワイト企業に特化した求人サイト、ホワイト企業ナビの運営もされている藤井智也さんです。
0: はい。
2: まずは就活の現場でこの数年で特に変わったと感じることを伺いました。
3: 内定が圧倒的に出るのが早くなってる、早期化ですね。で、就活生側もやっぱりすぐ内定取らないといけないみたいなイメージがあるので、ちょっと1社目を少ないエントリー数で決めすぎちゃってるなみたいなイメージを持ってます。で、昔だったらもっと、要はいろんな企業を受けて、もうちょっと何ですかね、入社先をゆっくり決めていたような印象があるんですけど、以前との比較で言うと、今の安定志向っていうと、心理的な安定っていうのと金銭的な安定っていう2つがあると思っていて、で、この心理的な安定って要はハラスメントがないだったり、で、もう一個はやっぱり金銭面の安定性ですね。で、これはマイナビさんの大学生就職意識調査っていう調査データがあって、これでも給料がいい会社がいいっていう回答はずっと伸び続けてるんですよ。で、最近大手がここぞとばかりに初任給を上げてるじゃないですか。それも相まって、やっぱりその給料、初任給から上げていきたいみたいな人がすごい増えている。その水準がやっぱり両方かなり高まってるなっていう印象ですね。
2: いやー、これはラボちゃんも気になるテーマですね。
0: あ、そう。
2: ハラスメントがない職場を求めるっていうのは、ある意味で今の時代の当然の要求ですよね。
0: それはそうだ。
2: そこに初任給の引き上げ競争が重なって、学生の目線がどんどん大手に集中していく構図、なるほどなと思います。てっちゃんはどうですか？てっちゃんが就活してた頃って、もっとのんびりいろんな会社を受けてたんじゃないですか？まあ、あの時代はバブルだったりして、選ぶ側も選ばれる側も余裕があったのかもしれないですけどね。
0: そうだね。確かにバブルだったからね。リクルーターっていう先輩がいてね、大学なんかだと。その人からね、声掛けいただくんですよ。サークル活動とか、あるいはゼミやってたりね、あるいは学部の先輩からなんてこともあります。確かに当時は余裕があったかな。今とはちょっと違う環境なんでしょうね、これはね、就活。はい、じゃあ続いていきましょうよ。
2: 続いて、就職だけでなく転職に対する意識も変わってきているんでしょうか？
3: 若者の方の変化は、ちょっと転職がありきの話だったり、キャリアアップみたいなところはやっぱ見てる人がどんどん増えてるなってイメージがありますね。令和4年の3年度離職率でいうと 33.8% が全体平均で、これも結局中身見てみると従業員規模によって全然違うんですよ。5名以下の会社さんだともう 57% なんですよ。なんで3年以内にはもう半分以上絶対転職されます。で、一方で1000人以上の企業さんだと 27%。 やっぱりその転職が当たり前になってるので、みんなその自分のやりたいことをどんどん見つけていきたいとか、自己実現していきたいみたいな人がすごい増えているのかな。

0: って印象を持ってたんですけど、なんか一方でマイナビさんの大学生就職意識調査の方で、あの自分のやりたいことができる会社っていうのをポイントとして挙げた人が20年前って 42.9% だったところが今 27.2% まで下がってるんですね。なんか転職して自分のやりたいこととか自己実現をしていきたい、実はそうじゃなくてやっぱその転職でいかに安定してるのかみたいな、待遇良くしていくのか、そっちの軸の転職が増えちゃってるのかな。なのでもっと自分はそのやりたいこととか、どんな自分にどんな仕事が合うのかっていう自分の長所とか特技を生かしていく方のキャリアを進んでいってほしいっていうのを考えてるタイプなんですけど、世の中はちょっとそうじゃなくて、やっぱりもう暗いニュースも多いので安定安定安定っていう方で転職も見られちゃってるのかなっていうイメージがあって、そこはすごい自分としては何か改善できたらなみたいなふうには一個人としては思っています。
1: なるほど。転職が当たり前になってるのに、やりたいことができる会社を選ぶ人が20年前の 42.9% から 27.2% まで下がってるっていうところ、転職が増えてるのに自己実現のための転職は減ってる、なんか矛盾してるように見えて、実はすごくリアルな話だなと思いました。
2: そうですね。
1: 要するに転職のエネルギーが夢を追う方向じゃなくて安全地帯を探す方向に向いちゃってるってことですよね。
2: あ、
1: てっちゃんはどうですか？やりたいことを追いかけてきた世代として、うん、今の若者に一言言いたいことありそうな顔してますよ。
2: ちょっとありそうな顔って、顔が見えてるのか。本当にね、だんだんラボちゃん大胆になってますけど、そうだね。でもね、やりたいこととか、まあ、自分の好きなことだったらちょっとね頑張れるんだよね。うん。そしてもっと極めるために、もっと自分に、あ、自分を磨こうと思えるんだよね、きっとね。だからね、そういうものが見つかるといいですね。うん。別所君は本当にやりたいことをやりたいだけやり放題でやらせていただいてます。ありがたや、ありがたや、本当にね、感謝感激雨あられ。うん。でもラボちゃんの言葉選びがすごいな。転職のエネルギーが夢を追う方向ではなくて安全地帯を探す方向に向いちゃってる時。ラボちゃん、今週もありがとう。
1: こちらこそありがとうございました。来週は街行く若者に転職や仕事に対する思いを伺いたいと思います。お楽しみに。
2: はい。イレブンラボモーニングリサーチ、この時間は AI エージェントラボちゃんと共にお送りしました。

0: Radio. Tokyo Morning Radio. J-Wave Traffic Information. Brought to you by Hatobus.
1: 首都高速道路は都心環状線の内回りが事故のため渋滞しています。都心環状線の内回りは江戸橋ジャンクションで乗用車2台の事故のため、6号線の上りは駒形まで、7号線の上りは錦糸町料金所まで渋滞しています。一般道路の状況です。都内の昭和通りの台東区方面からの外回りは、中央区日本橋本町2丁目の地下道で事故のため側道へ迂回する措置が取られていて2キロ半渋滞しています。世田谷通りの上りは狛江市元泉3丁目で事故のため神奈川県内に伸びて1キロの渋滞です。その他の状況です。新湘南バイパスの下りは藤沢インターと茅ヶ崎ジャンクションの間が乗用車の事故のため通行止めになっています。ジャティック日本道路交通情報センターの橋山でした。
2: ありがとうございました。橋山美優さんでした。次の J-WAVE Traffic Information はステップ1の中です。9時50分ごろ。ここでアクセスインフォメーションです。 JR 中央線快速は西国分寺駅での救護活動の影響で一部列車に遅れが出ています。続いて東京メトロ東西線、東京メトロ南北線も現在一部列車に遅れが出ています。各線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

ベルリンを拠点に活動するニュースペクトラムで21 One more time。 六本木ヒルズ森タワー33階から生放送です。 J-Web 東京モーニングレディオ。さつき晴れの気持ち青空広がってますよ。あ、越谷のニョンさん、ゴールデンウィーク明けですが、ゴールデンウィーク中も仕事だったので今日から電車が混むのが少し憂鬱です。わかる。こっから増えね、混雑が始まるんだよね。うん。そしてその本日は

0: 部の皆さんと会議に初参加の予定です。負けないようにバシッとおしゃれしていきます。
1: 素晴らしい。
0: 緊張してたけどラジオ聞いて一日頑張ります。行ってきますって。行ってらっしゃい。小平の霞の蓮さん、別所さん、はじめまして。はじめまして。ゴールデンウィークは8連休で、すごい、初めてスペインバルセロナへ行ってきました。昨日帰国して今日から会社。大丈夫、時差ボケね。初めて見たバルセロナの街並み、ガウディの建築、本当に素晴らしかった。ユーロ高くてびっくりしたけど、そうだよね。散財した分今日から頑張って働いて、いつか完成するサグラダファミリアもう一度見に行くぞって。素敵じゃないですか、初バルセロナね。メッセージありがとう、霞の蓮さん。バルセロナ素敵なとこなんですよね、カタルーニャでね。海岸も綺麗だしね、建築物もね、食べ物美味しいし。さあ皆さん、ゴールデンウィーク明けどのようにお過ごしですか。メッセージお待ちしてますよ、ね、時刻は8時31分。この後レゾナックモーニングインサイトご登場です。佐藤通過するふるさ

0: 佐藤通過するふるさと。さあこの後レゾナックモーニングインサイト、シンガーソングライターの佐藤さんお迎えしちゃいますけども、目の前にいらっしゃるおはようモーニング。
1: おはようモーニング、
0: どうもどうも、ようこそようこそ。自己紹介お願いします。
1: はい、シンガーソングライターの佐藤と申します。よろしくお願いします。
0: 本名も佐藤さん？
1: 実は本名も佐藤です。
0: あ、そうなんだ。でもひらがなの佐藤丸になってますけれどもね、はい、J-WAVE は初めてですか？
1: なんと初めてで、
0: お初
1: お初でございます。
0: ありがとうありがとう。どうですかこの六本木ヒルズ森タワー33階の景色、ちょっとブラインド下ろしてますけど、
1: もうすごい目の前に東京タワーというザ・東京っていう感じがして、そわそわしちゃいます、
0: ご出身は？
1: 静岡の伊豆の方で。
0: 静岡の伊豆です、はい、ねえ、私中部ですからちょっとお東さんですね。
1: あ、お東さん
0: さあ、じゃあいろいろお話をこの後聞いちゃうんだから、そしてスタジオ生演奏も、はい、生ライブも、はい、この後よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 時刻は今8時35分。

J-WAVE 東京モーニングラディオレゾナックモーニングインサイト This program is brought to you by レ

0: 時刻は8時37分。さあここからはレゾナックモーニングインサイト。この時間はシンガーソングライターの佐藤さんお迎えしています。改めましておはようモーニングです。
1: おはようモーニングです。
0: どうもようこそようこそ。佐藤さん2000年生まれ25歳、静岡県伊豆市出身のシンガーソングライターで、中学生の頃にね弾き語り配信を始めて、高校3年生で本格的に音楽活動開始、
1: はい、
0: 心を揺さぶる歌声とアコースティックギターを武器に、どこかの誰かのノンフィクションを描く、そんな等身大の歌詞で聴く人のね感情に寄り添うという、そんなスタイルで注目を集めているんですけども、いやー先ほどもちょっと静岡県お互いね、
1: はい、
0: 伊豆っていうことなんですけど、どんな町ですか、どちらだ。
1: もう伊豆といえば結構皆さん海を思い浮かべると思うんですけど、はい、佐藤はどちらかというと山の方の出身で、温泉だったりとか山菜わさびとか、
0: いい、ね、
1: そういうもう本当自然に囲まれてのびのび自由に育ちました。
0: 中伊豆、伊豆高原みたいな。
1: あ、そうですそうです。
0: いいとこじゃないでしたね、はい、そして温泉もいいとこだしね。
1: あ、そうなんですよ、ね、実家がまさに小さな温泉宿をやってまして。
0: 何、
1: はい、
0: いや本当化粧水みたいなトラックでしたね
1: そうですね、もうすごいいいところ。
0: 伊豆の温泉本当いいんですよありがとうございますさあ、はい、そんな伊豆の町で弾き語りをスタートしたと。
1: はい、そうですね。
0: でもあのなんていうの、道でこうわーっとストリートミュージシャンというよりはオンラインで発信してたって感じでしょ、は
1: い、そうですね。やっぱこう人前でやるっていうのにまだこう度胸がでなかったというか、学生の時だったんで、うんうん、ちょうどその時にこうツイキャスっていうツイッターのアカウントでできるものが流行りだして、これだったらこう自分の顔も見えないし、もういろんな人に、はい、伊豆以外の人にも届けられるなっていうので始めて、うん、それがきっかけでこう弾き語りの沼にどんどんハマっていたような感じです。
0: 弾き語りの沼にはまっていろんな人とつながって
1: 、はい、
0: 今どきな感じですよね。こうやってね世界とつながっていくわけなんですけど、中学生のクリスマスにエレキギターをお願いしたら、
1: はい、
0: アコースティックギターが届いた、
1: はい、
0: これどういう間違いなの、それともあえてなのか。
1: いや、もう母におねだりをしたんですけど、うん、その当時はホーロックにハマっていたので、ギターが欲しいと伝えたんですけど、やっぱ母の中の認識ではアコギだったみたいでそういうありがたい母の、今思えばありがたい母の勘違いから、そうですね、またこうエレキギターだったらもっとこうなんかギュインみたいな感じの佐藤だったかもしれないです。
0: そうだね、
1: はい、
0: いやそのお母さんのありがたい間違いによってアコギの世界へと入っていくわけですけど、はい、弾き語りの魅力にハマった時ってどんな感覚だったんですか。
1: そうですね、本当になんかこうそれこそライブをも弾き語りでやらせていただくことが本当に多くて、うん、やっぱこう自分全てが自分資本というか、 BPM も決まってなくて、どこで曲を始めるかっていう、それがすごく最初はすごくドキドキしたり緊張して、うんうんうん、間違えちゃいけないみたいな気持ちが強かったんですけどやっぱだんだんすごくその自由な振り幅が最近はすごく楽しくて、やっぱライブとっても好きになりましたね。
0: いいですね、はい、プロフィールの中にはね、どこかの誰かの

0: ンフィクションっていう言葉がありますけど、はい、曲を書くときってこう誰か具体的な人物とか景色とか、どうやって書くんですか曲は。
1: 結構佐藤の場合はこう実体験だったり見たものにフィクションを重ねるのがすごく好きで、う
0: ん、あ例えば
1: なんかそれこそ、最初にちょっとオープニングで流していただいた 3% っていう曲も、こうカップルの遠距離なのかな、なんかこう電話のやり取りをなんか題材に作ってはいるんですけど、もともとは姉との電話がきっかけで、それをこうもしかしてこの会話をカップルに置き換えたらどういう風になるんだろうとか、そういう風にこう変換して作るのがすごく好きですね。
0: リアルな世界を置き換えていって、はい、イメージに変えていく。
1: そうですね。なのでこう聴いている人たちの手に馴染むような曲作りができたらなっていうのを常に目指しております。
0: ミュージシャンとしては一番のこだわりってどんな。
1: そうですね、本当にもうあの佐藤の言葉で歌いたいというか、うん、曲を作る時にはあの辞書を引かないようにしていて、こう難しい言葉だったり覚えたての言葉ももちろん使いたくはなるんですけど、うん、なるべくこう自分の口に馴染むだったり受け取ってもらった人にもちゃんとこう染みるように、そういうなんか言葉選びとかは気をつけてますね。
0: 素敵
1: な。ありがとうございます。
0: だいたい背伸びしちゃうんだよね。
1: そうなんですよね。
0: それでこうなんかいろんな言葉使ったり言葉遊びに行っちゃったりするんだけど、やっぱり自分の中にある言葉、はい、そして相手にも染みる、うん、さあそれではちょっと今日はスタジオ生ライブお願いしていいですか。
1: はい、
0: もう音ポロポロ出していただいて結構ですけど、
1: ありがとうございます。
0: 今日は どんな曲いきますか。
1: そうですね、この曲はまさにそのライブが大好きな佐藤がステージに立つ時、うん、もちろんすごく楽しくて、はい、言葉にこう音楽に救われた夜もたくさんあったんですけど、やっぱ私だけじゃなくて言葉がどうしても味方してくれなかったり、なんか音楽が上手に響いてないかもって思った時に、じゃあ何のために誰のために私は歌うんだろうっていうのをすごくこう自分にも問いただすように、自分への戒めのような気持ちで書いたマイク前という曲を、
0: マイク前
1: J-WAVE のマイクの前を歌いたいと思います。
0: わかりました。じゃあご準備の方整ったら教えてください、
1: はいはい、では歌わせていただきます。
0: いいんですか、
1: はい、もう全然いつで
0: も。もう行きます。じゃあ六本木ヒルズ森タワー33階からスタジオ生ライブ、佐藤さんでマイク前。

0: ありがとうございます。
1: わほー佐藤でマイク前ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いやほとばしる目の前でスタジオ生ライブこの曲の配信バージョン Spotify に公開しているプレイリストモーニングインサイトご機嫌音楽にこの後追加します。いやどうスタジオ生ライブ。
0: いやーやっぱこうこのマイクを通して朝こう今から出勤していく人投稿していく人たちの耳に届いてるんだと思うと、ね、よりなんかこう自分の言葉とかに重みを持ってちゃんと届けなきゃなっていう気持ちで歌いました。
1: いやー素敵届いてると思いますよ。リスナーの皆さんがねどんな風にね思ってくれてるか。うわいやレドナックモーニングインサイト今朝はシンガーソングライターの佐藤さんお迎えしてます。
0: はい、
1: いや佐藤さんの、
0: はい、
1: もちろん名字ですからね、
0: はい、
1: まあ、日本を代表する名前の一つじゃないですか。
0: そうですね、名字ランキング第1位
1: でしょ。
0: なんですよ。はい、
1: で実際に佐藤さんだし。
0: はい、佐藤です。
1: ねえそこ佐藤さんの下の名前ってみんな想像するのが楽しいのかな佐藤丸だからね。
0: 丸、そうですね。
1: いやーなんだろう下の名前がってこう想像していこうみんな、ね、これが楽しい。
0: 当たるでしょうか
1: さて東京に出てこようと思ったのっていうのは、はい、じゃあきっかけというか決断はいつだったんですか。
0: は
1: い、
0: もう本当に佐藤は高校卒業して、うん、あの東京に専門あの音楽の専門学校がありまして、はい、もうそれもあってこう自然な流れでというか上京していきました。
1: じゃあ今専門学校にいて。
0: もう卒業はしたんですけども、うん、もうそれからずっと2年専門学校に通ってそれからこうライブハウスとか本当に1人2人お客さん呼べたらいいなっていうぐらいのところからもう地道にやっていて今こうやっていろんな方がラジオとかで出させていただいて新しくこう出会っていただいて歌い入れているという感じですね。
1: でもそうやって東京出てきた時ってやっぱりちょっとこの東京の大きさにびっくりするっていうか。
0: いやそうですね、やっぱ伊豆なので結構東京って遊びに来やすい場所で、はいはい、今までそうやってこう小学生の頃とかは家族みんなでこう旅行にそれこそもう見えてる東京タワーに行こうとか。でもやっぱこう一人暮らしで一人もう本当一人暮らしも始めたので、うん、来たもうその瞬間に今まで大歓迎だった東京が急に戦場になった感じがあってもうみんな歌はうまいわ顔はかわいいわ歌うまいのにギターもうまいわなんだこの世界はって思いながら、
1: ね、
0: もうとっても日々戦いだなと思って毎日頑張ってましたね。
1: でもそういう東京で刺激を受けてね、
0: はい、
1: まあ、ライバルであり友達が生まれ、ね、リアリティバイツって言いますけどね現実がガブッと噛みついてきて、
0: うん、そうですね、
1: ですごい目まぐるしいしね東京、はい、忙しくね早いしスピードもも
0: う必死ですね日々。
1: 日々どんなことに挑戦してるんでしょう。
0: そうですね、もう本当に曲作りもそうですし、はい、なんかこうよりそれこそ SNS とかももちろん佐藤は大事にはしてるんですけどなんかこうやっぱライブがとにかく大好きなので、うん、なんかどんだけ大きくなってもどんだけこう年を取ってもライブはたくさんやっていきたいなっていう風に思ってますね。
1: 素敵ね、音楽を作ってレコーディングして届けるのも大事だけどね、うん、
0: はい、
1: やっぱりライブ
0: ライブがやっぱ生身の佐藤で生身のあなたとこう話したいというかその目を見てちゃんと歌いたいっていうのが、
1: はい、ねえ、みんなぜひ佐藤さんのライブに集合ね、ぜひぜひ近々あるんですかライブは。
0: そうですね、それこそあの3月にアルバムをリリースしまして、はい、窓越しその目に触れてというアルバムを携えた、はい、ツアーが6月から始まりまして全6カ所のバンドワンマンツアーとなっております。
1: 東京が7月18日土曜日、はい、渋谷 WWW でということになってます、
0: はい、
1: 718、ね、そして今ちらっとお話に出たニューアルバム窓越しその目に触れて、
0: はい、
1: こちらが3月にもうすでにリリースされてね、
0: はい、リリースしております。
1: これどんなアルバムですか。
0: そうですね、本当にあの佐藤のアコースティックの弾いてる姿もちゃんと見えるようなアレンジにしていただきましたし、うん、本当に一曲一曲いろんな佐藤が見えて、うん、今まで知ってた人もこれから知る人もなんだこの佐藤はって一曲ずつ驚かされるような本当一枚一枚の窓を覗くような、はい、そんな一枚になったかなというふうに思います。
1: ぜひ皆さんすでにリリースされてます、
0: はい、
1: チェックしてみてください。
0: ぜひ
1: 窓越しその目に触れて今日のインタビューの模様ポッドキャストでもお聞きいただけます。

0: 詳しくは番組のウェブサイトご覧くださいね。初 J-WAVE だもんね。
1: そうです、もう初めてで、
0: 静岡だし、なんか同じようなメガネかけてるし、
1: 思いました。
0: ちょっと後で写真撮れてもね、みんなに紹介しましょう。はい、ぜひ、今日のインタビューの模様をポッドキャストでも皆さんお聞きいただけます、はい、詳しくは番組のウェブサイトでチェックしてくださいね。レゾナックモーニングインサイト、今朝はシンガーソングライターの佐藤さんお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: イスラエルのネタニヤフ首相は6日、レバノンのイラン寄り民兵組織ヒズボラを標的に首都ベイルートを攻撃したと発表しました。ベイルートへの攻撃は先月17日のレバノンでの停戦発効後初めてです。大西洋を航行中のクルーズ船でハンターウイルスの集団感染の疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は6日、船に乗っていた感染者からアンデス型のハンターウイルスを確認したと明らかにしました。全国の原子力発電所がフル稼働した際の総発電量に対する実際の発電量の割合を示した昨年度の稼働率は 33.6% でした。2011年の東京電力福島第一原発事故後では2023年度から3年連続で最高を更新しました。6日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均はアメリカとイランの戦闘終結の観測を背景に大幅に続伸し、前の日に比べて612ドル34セント高の4万9910ドル59セントで取引を終えました。続いて天気予報です。今日の関東南部は広い範囲で日差しが届くでしょう。都心の日中の最高気温は25度の予想です。意識的に水分や休憩を取るなど体調管理にお気をつけください。以上、佐藤がお伝えしました。

0: J-WAVE 東京モーニングレディオ、今日最後にお届けしているこの曲、原まりひこフィーチャリング坂本美優で Under our olive tree in the sun、 太陽の下、ね、
1: JOZZ2AFFM、 こちらはベイウェーブです。周波数78.1MHz、 出力 20W で塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。
2: 何このフカヒレうめえ、どこで買ったの？
3: 塩釜の渋谷商店だっちゃ。珍味もあっし、仲卸市場にあっから誰でもいけんだよ。
4: んだんだ、業務用食材も何でも売ってんだ。
2: んで渋谷商店さん行くべ。
5: 珍味、業務用食材なら何でもお任せ。マルショー渋谷商店が9時をお知らせします。
6: 森の都信用金庫イメージキャラクターの六花亭優香です。年金の受け取り口座はお決まりですか？森新なら嬉しい特典が盛りだくさん。常設の寄せ花座にも抽選でご招待。年金の受け取りは森の都信用金庫で決まりだっちゃ。
7: さあ、時刻は9時を回りました。この時間は宮城県塩釜市にありますベイベイブ海岸通りスタジオからお送りします。朝の生放送番組グッデイフォーユーです。さあ、今日も新しい朝を迎えています。今朝はですね、いいお天気ですね。暑いぐらいかもしれません。もう半袖姿で歩いてる方もいらっしゃいますけどもね、日中の最高気温今日は23度、県内場所によっては25度、26度をね、予想しているということで、今日は全国的にも気温高めとなっています。